0: کێشانە ساڵ بە ساڵ فراوانترە بن زیاترە بن. من خۆم کە لە خوێندنگە بووم خوێندنگەیەکی دووداوامیمان هەبوو. سارە خوێندنگەیە ئەبێ بەسێ دەوام بۆچی چونکە بەشێک لە خوێندنگەکاری شاری سلێمانی ناچاری ڕێککلیل و قوفڵی لێبێ. ئێ خوێندکار ئەچێتە ئەوێ معقولە یانی ئەگەر بارانێک ببارێوەکو و مامۆستا چرێستا ئاماژەی پێکرد تۆ ناچار بی تەلەفۆنکەی بۆ دایک و باوکی خوێندکارەکان بڵێ وەرەفریەی مناڵەکەتکەوە چونکە بەهۆی باران بارینەوە ئەگەری هەیە خوێندنگەکە بڕوخێ. بارحاڵ با گوێمان لە مامۆستا بەناز بێت کە وردەکاری زیاتر سەبارەت بە چارەسەرەکان و هەوڵەکانی خۆیانە خاتە ڕوو. فەرموو.
1: ئێمە بۆ ئەم ساڵ زیاتر لە 5 بۆ 6 خوێندنگە هەیە کە بە بڕیاری بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی سلێمانی و بەشی بیناسازی بەڕێوەبەری گشتی سلێمانی داوایان کردووە کە دابسرێ. بە دیاریکراوی کە ئێستا حالیەنێکی کێنمان لە داخستن ڕزگار کردووە ئەویش قوتابخانەی ڕازیە لە بەردە قارەمان. لێرۆ سپاسی کۆمپانیای ماسەکەم کە زیاتر لە 800 خوێندکاری تایە کە دوو جار جەختکردنەوەمان بۆ هاتووە لە بەڕێوەبەرایەتی گشتی و کە ئەبێ دابسرێ لە بەرەوەی مەترسی ڕووخانی هەیە. بەڵام خۆشبەختانە کۆمپانیای ماس لە قەزای پازیان ئەو بەرپرسیارەتی گرتووەتە سەرشان و ئەستۆی خۆیان کە خوێندنگاکە لە ئێستاە لە نۆژەنکردنەوەیە 20 مانگ بۆ 25 مانگ ڕادەستی پەروەردەی ئەکەن و ئیشەڵا بۆ ساڵی نوێی خوێندن 800 خوێندکار لە داخستنی خوێندنگا ڕزگاریانە بێ. قوتابخانە شکۆ و فەرهەنگە کە لە بازیانە ئەوی ژەبێ دابخرێت ئەمڕۆ سەردانەکەین گواستومانەتەوە بۆ قوتابخانەیەکی تر کە قوتابخانەی ڕاستییە ئەبن بە دوودەوام لەوێ چکە داوامی ئێوارانن ئەوان. بەڵام ئەمڕۆ هەر سەردانی ئێوێشەکەین بەڵنمان لە چەند کەسایەتێکی شاری سلێمانی وەرگرتووە کە ئەوێش نۆژەن بکرێتەوەوانە یا بکرێتە پیشەی یا دووبارە بدرێتەوە بە قوتابخانەکە خۆی. بەڵام ئەو قوتابخانەی جگەر خوێنەوە چەند ساڵێکە بە هەر یعنی وەکو کەلاوی لێ هاتووە داخراوە قوتابخانەی زانکۆ و ڕەنجدەر لە ڕاپەڕینە کە ئەویش جیناحێکی بە تەواتی تاو داخرا و مەترسی ڕووخانی لەسەرە و جیناحێکی ماوەتەوە بە دوو مەکتەب کە هەردوو مەکتەبەکە زیاتر لە ئەتوانم بڵێم 1000 خوێندکاریان هەیە. زۆر زۆر ئەگەر بێت و داتاکە وەربگری یعنی هەموو خوێندنگاکانمان باعی خۆی پێویستی بە نۆژەنکردنەوە هەیە. بەڵام ئیتە بۆ بڕەبووجێی کە لە بەردەستی بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی ڕۆژئاوا و بەڕێوەبەرایەتی گشتی هەیە لەوانەیە لە ئاستی تموحانە بێ بۆ کارکردن. بۆی زۆر جار ئێمە نووسراوەکانمان ئاراستی وەزارەتی پەروەردە ئەکەیت، هەندێکیان دەسەڵاتی وەزارەتی پەروەردە و هەندێکشیان پێویستی بە بڕیاری ئەنجومەنی وەزیران هەیە چکە بودجەکانی زۆر زۆرە.
0: بۆی ڕۆژانی داتوێوش بتوانن کێشەکانتان بگێننە نامەکانی هەشت دو ژمارە تەلەفۆن لەسەر شاشی کەناڵ هەشت دەرەکەوێت واتساپ و ڤایبەریشیان لەسرە لەو ڕێگانەوە ناممان بۆ بنێرن لە کێشەکانتان ئاگادارمان کەنەوە. خواتان لەگەڵ.

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: زۆر سپاس دەکەم بەسە
1: خێوم دڵی شارەکەیت
0: بە قوربانی دڵەوەم ممنونی ئێوە خوایم بۆ بێڵە ئینشاءاللە
1: زۆر
0: سپاس بە قوربانی دڵەوەم زۆر سپاس سەلامەت بیت ئەمڕۆ باسی ئێوە ئەکەین جاران زۆرنی خەڵک دەرگای دا ناخست بەردەوام چاوەڕێ ئەوەی کرد میوانە خۆی بکا بەژوورا ئێستا ئەبێ مۆڵەت وەرگری ئەبێ تەلەفۆن کێبزانە مەچالە هەیە لە ماڵی بەس پێشتر ئەوە نەبوو لە پڕایەکی خۆی کرد بە دەرگای بەژوورە
1: من جاران پیاو هەبوو دەرگای هەبوو پیاوەتیشی پێکدا ئێستا پیاوەتی قورسە بە کەس ناکرێت بە کەم کەس ئەکرێت
0: بەڵێ
1: جاران خەڵک لەبەر مزگەوتەگایەوە سات چ کەس خانە خوێن نەبوو بە زۆر ئەیبردەوە بەو نەبوونیش ئێستا براکە و بە شەژمانگ هاتو سۆ ناکرد بە شەژمانگ نایەتە دەرگاکرد بۆ ڕەحم نەماوە
0: بۆچی وایە
1: ڕەحم نەماوە نە پیاوەتی ماوە نە ڕەحمماوە نە سۆزیش نیە
0: کەم بۆتەوە
1: پیاوەتی کەم بۆ تونجا پیاوەتیش قورسە بە هەموو کەسێ ناکرێ ئێمە جاران لە دەرەوە بین کابرا هێرکەیەکی هەبوو پێنج کەسی پێبڕ ڕێکرد بۆ هێرکێ کردە ناو تەشتی هاردەوە بۆی ڕوسفی بێت لە ئەو خەڵکە تێکڵا هەردێک کردو یا بە خەڵک بۆی کابرا ڕوسفی دەبێت ئەمازانی کە نانشی نییە ئەوە شۆرشەکەمان دروست کرد و شۆڕش دروستکرا ئێستاش ئاوای کە پاداشمان لێنە و پاداشتەکەیت پیاوەتی بەکەم کە زەکرێ سەخۆسا من کرێکاری مەکە ڕۆژی حو پەنجایی مەبوو بەعادل میوانم مەبوو ئێستا مەعاجش بێ و پارێساکش مێ
0: میوانداری کەم بۆتەوە
1: میوان دا هەر نایە ڕەحم نییە

0: جوراوە خۆشترە.
1: دیترمە ئێمە هەر مرۆڤ و بیرکردنەوەی جۆرە کەس لەوانی خەڵچەکە بێ، بەڵێ من حەزەکەم و کەسەکەیێتە ماڵەکەم پێشتر ئاگدارم بکاتەوە. نەوکو ئیلتیزاماتێک مەبێ ئیشێکم هەبێ بە هەمان شێوە هەیە، وەکو جەنابت حەزەکە دەرگای لەسەر پشت بێ، هەر کەسێک خۆی کا بە ژوورە من لە خزمەتیان تۆ لەو کەسانەی
0: بەڵێ خۆمەچمە ماڵی خەڵک پێشەوەی تەلەفۆنی بۆکەم ئەچم سەردانەکە وا خۆشترە. جارانی نەخێر جارانی هەروە خۆشترە. بەس ئێستا بە بۆنەی بارو زروفەکەەوە خەڵک تۆزێ چوونە ماڵانی کەم کردو بە بۆنەی مەعاش نییە و کەسابەتی خەڵک نییە و ئەم جۆرەشتانەش تۆزێ کەسایەتی کەم کردوێتەوە. بانی کەسایەتەکە وەکو جاران نەماوە. جاران تۆ خواخوا بوو میوانێکە بێ حەزیەکرد سێ شەو چوار شەو لە ماڵەکەی بێ و نەڕاتەوە. ئێساوە نەماوە. ساموبایل و ئەم مەعاشە و هەنێشتی کە هەیە وای لە خەڵک کردوانی شتەکانی دروخستۆتەوە. ئێستا وای لاتۆ براخۆشکیش لێر ناپرسن، کوڕووداەک لێر ناپرسن.
1: جا پوینتی بە مەعاشیان خۆمان بێڕەحم بووین،
0: خۆشمان بێڕەحمین. موبایلەکە ژوای کردو، مەعاشەکە ژوای کردووە. ئێستا زۆر کەسێ لەوانەیە ئەو پارەی لە گیرفانە نەبێ حەز ناکەم میوان ڕووی تێگە. ئەمانە هەموو سەبەبن.

یوش ئەوێکی تر وەرن ڕاستە خۆڵین لە خزمەتی تۆی شای بۆیە زۆر زۆر ئاسایە ئەگەر لە ڕۆژدا نەمێنین کەسێک ویستی سەردانمان بکا لەوانەیە گە دوو میمان پێکەوە بن ڕەنگە نەتوانین حەق بێنین بە هەردووشیان بۆی ئەم شتانە با لە لای خۆمان ئاسایی بکەینەوە کەسێک میوانی هەیە با سەردانی نەکەین بەڵکو کاتێکی تر بچینە ماڵەکەی کەسێک کە بۆی ناگونجێ با کاتێکی تر بچین کە بۆی گونجاوە کێش و مشکلش ئێستا ئەوەنە زۆر بووە ڕەنگە بچینە هەر ماڵێک ئەگەر وەکو پێویست زەویان نەبوو یان خۆت وەکو پێویست گرنگی پێدانەکان گەرم و گوڕ نەبوو نابێ ئەمە لە دڵی بگرین لەوانەیە ئەو کۆمەڵە مەعاناتیە بێمە هەستی پێ نەکەین مۆڵە دوەرگرتن لە هەموو کاتێکە هەر جوانە کاتێکە لە بازاڕی کەسێک ئەبینی سەعاتێ لە کاتێگری ئەو کارێکی باش نییە بمانێ هەر کەسە ببینین با بە مەوعید بێت بمانێ سەردانی هەر ماڵێ بکەین با پێشوەختە ئاگاداریان بکەین و ئینجا بین لە دەرگاکەیان هیوادارم هەموو ژیانتان پڕ بێت لە خۆشی و سەلامەتی خواتان لەگەڵ

0: نەجمەدینی غوڵامی پێشمەرگە و پیاوی هەڵوێستا نەتەوەییەکان
1: بۆنی سنم ناوە بە سلێمانی و بەڕاستی
2: لە غەریبەتی ئاگوێ لەمە بەگری ئەژنۆ تەشکێنێ
1: تێگریوە
2: هاوسەرگیری لە نێوان خزمە چۆنە هەستێکی چۆنە
1: خۆشە ئەمە بە دڵداری کەوتینە یەک
2: لە کێیەکەوە دەستکاری سمێڵت نەکردوەوە
1: جەڵێ گەربی تاشیەکەوێ بە پشتە
2: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژین هەیژین
1: منە کەسەم هەموو ڕۆژێ هەژینە هەژین
2: گوایە جەنابت بە جۆرەك لە جۆرەکان لە ئەنگری پەکەکەی وتبوووت بتوانم بگەڕێمەوە بۆ سنە و دوای ئەوە لە سێدارەش بدرێم کێشەم نییە
1: من حەزەکەم بە سەربەرزی و بڕۆمەوە
2: بۆ جەنابەت بە دیاری جوتە کلاش هاتووە
1: وتمام محەممەدا و کلاشانتە ئەوەی وتی نەشتیام لێ نییە

باینتان باش لە کەناڵە شەواڵەکانتان پێشکەش دەکەم سەرەتاش بە گرنگترین ناونیشانەکان دەست پێ دەکەین. وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بڕیاریدا پاڵپشتی نرخی بەنزینی نۆرماڵی بازرگانی بکات و سەرجەم بەنزینی نۆرماڵ بکرێتە 750 دینار. بڕیارەکەش لەمرۆوە دەبێت بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە. بەڵام هێشتا زۆرینەی بەنزینخانەکان ئاگادار نەکراون و نازانرێت کەی جێبەجێ دەکرێت. ئێوارەی ئەمڕۆ بۆ یەکەم جار لە شاری سلێمانی خولی ئەستێرەکانی عراق بۆ ساڵی 2026 بۆ 2027 بە سپۆنسەری میدیایی کەناڵ 8 دەست پێ دەکات. سکرتێری یانەی نەورۆزیش دەڵێت ئامادەکاری تەواو کراوە. یەکەم یاریش لە نێوان یانەی نەورۆز و قووەتجەویە بەڕێوە دەچێت. ڕێکخراوی بەدر هۆشداری دەداتە علی زەیدی لە بەکارهێنانی هێز بۆ چەککردنی گروپەکان و بۆچوونی وایە پەنابردن بۆ بژاردەیەکی لەو جۆرە دەرگای ئاشوبی ناوخۆی دەکاتەوە. تاوەکو دێت نیگەرانی ڕێکخراوەکانی بواری ژینگە سەبارەت بە پیسبوونی گەروی هورمز زیاتر دەبێت. شارەزایانی بواری ژینگەش دەڵێن نەوتی کەشتیە نخونبووەکان بڵاو بۆتەوە. ئەمەش هەڕەشە لە پیسبوونی ئاوی دەریاکان دەکات.

وەزارەتی سامانە سروشتیەکان ڕایگەیاند بڕیاریان داوە بە پاڵپشتی کردنی بەنزینی نۆرماڵی بازرگانی و نرخەکەی هاوشێوەی بەنزینی حکومی بە 750 دینار دەبێت. کەمال محەممەد وەزیری سامانە سروشتیەکان فەرمانێکی وزاری دەرکردووە و لە فەرمانەکە ڕایگەیاندووە کۆبنەوەیکیان کردووە بڕیاریان داوە بە چارەسەرکردنی قەیرانی بەنزین. چارەسەرەکەش بەم جۆرەیە: حکومەت پاڵپشتی بەنزینی نۆرماڵی بازرگانی دەکات

0: شێوازێک نرخەکەی ببێتە 750 دینار و هەر لیترێک بەنزینخانەی چەند بە گرانتر بیکڕێت، حکومەت ئەو جیاوازیەی نرخە لە ئەستۆ دەگرێت. هەلا بڕیارەکە هاتووە دابشکردنی بەنزین بە هەمانگی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان و پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکان و بەڕێوەبەرایەتی نەوت و کانزاکان و کۆمپانیاکانی دابینکەری بەنزین بە ڕەچاوکردنی کوالێتی بە گوێرەی ڕێنمایەکان دەبێت. لە فەرمانە وزارەکە ئاماژە بەوەشکراوە لەمرۆوە دەخرێتە بواری جێبەجێکردنەوە. ئەمە شەشەم بڕیاری وەزارەتی سامانە سروشتیەکانە لە ماوەی دوو مانگدا بۆ کۆنترۆڵکردنی نرخی بەنزین، بەڵام بەردەوام نرخ بەرز دەبێتەوە. وەزیری نەوتی فیدرال بڕیاری دا بە زیادکردنی پشکی بەنزین بۆ پارێزگای کەرکووک و ئەو فەرمانگانەشی کە گازوایی لیان پێویستە بۆیان دابین بکرێت. بە گوێرەی ڕاگەیەندراوێکی پارێزگای کەرکووک، وەزیری نەوتی فیدرال لەگەڵ بەڕێوەبەری نەوتی شارەکە بە تەلەفۆن قسەی کردووە و بڕیاری داوە بە زیادکردنی 5 وێستگەی دیکەی دابشکردنی بەنزین و دابینکردنی کارمەند بۆ ئەوەی قەرەباڵغی بەردەم بەنزینخانەکان کەم ببێتەوە. پێشتر پشکی کەرکووک لە بەنزینی پاڵپشتیکراوی حکومی 1,950,000 لیتر بووە. بە بڕیاری وەزیری نەوت بۆ 1,920,000 لیتری ڕۆژانە زیاد کراوە. نۆرمال بە 450 دینار، محەسەن بە 150 دینار و سوپەر بە 1,200 دینار دیاری کراوە. ئەوکات محەممەد سەمعان پارێزگاری کەرکووک ڕایگەیاندووە ڕەزامەندی ئەنجومەنی وەزیرانیان وەرگرتووە بۆ ئەوەی مانگانە گازوایل بۆ پرۆژەکانی کارەبا ئاو سەرچاوە ئاوێکان و سەرجەم فەرمانگە حکومی و سەربازیەکان دابین بکرێت بۆ ئەوەی پرۆژەکان لە وادی خۆیان جێبەجێ بکرێن. بناس دۆسکی ئەندامی لیژنەی نەوت و گاز لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بە کەناڵهەشتی ڕاگەیاند لیژنەکەیان لەگەڵ بەڕێوەبەری کۆمپانیای سۆمۆ کۆبۆتۆ و بە زۆری هەناردەکردنی نەوتی عێراق تاوتوێ کراوە. بەڕێوەبەری سۆمۆ وتوێتی لە ماوەی 7 مانگدا عێراق تەنیا بە بەهای 25 ملیارد دۆلار نەوت هەناردە کراوە، کە ئەمەش بڕێکی زۆر کەمە. وتیشی بەڕێوەبەری سۆمۆ پەیوەندیدار نییە بە بابەتی بەنزین، بەڵام عەلی زەیدی بە پەرلەمانتارە کوردەکانی گوتووە بانگشتی شاندێکی باڵای هەرێمی کوردستان دەکات بۆ چارەسەرکردنی ئەو کێشە هەڵبسێدراوانەی لە نێوان هەردوو لا هەیە لە نێوی شاندا کێشەی بەنزین.
1: ئەف ئیجتیماعە ئەفروکە لجنا نفت و غاز میوانداریا مدیر عام شریکا سومو بو چه علاقت به موضوع پانزینه و نبو سر پانزینه جده آقوین خلاصا اجتماع افرو دیار کرن بو که اف نفتانو که تیتا روانه اجدر و کرن تیتا تصدیر کرن کیش منفعه دادا چید چندش بس را چید چندش هرمی را رکابور یا هرمی را چیتا مینا جیهان و آلیاتت مستقبلی چنه. خلاصاوه عراقش هیوائک حتانو که با 25 میلیارد تن نفت فروتی هکه تو حساب بکی مقارنه که بکی براورد بکی سالا پارو اف سالا دا فرقیه که گله که مزن هیه از مکا حاد دانه هیلی دیگرم پمی حلولا وضع کردستان حکمت حرم کردستان البغدا گله گله ایجابی ترش برینو که تعاونه که باشه های از مواصل بینی شلام امیدوار این دید بردوام جی بیتن لیجانت فنی بردوام تین بردوام سردانت لیجانت فنیت وزارت آیتین سردانت کنو تو زانی موضوعات فنی نو کمیات نو ارقام دیستا بجمت علی زیدی بخویا طرح کرد یا گوتی دید دعوتا برای سرو که حکمت حریم کردستانی کم که به سردانا بغداب کرد داوان ملفات عالق حل بکن.
0: وەزارەتی دارایی و ئابووری هەرێمی کوردستان ڕێکارەکانی بۆ دەستپێکردنەوەی پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەرانی شارستانی ڕاگەیاند و داوا لە وەزارەتەکان و لایەنی نەبەسراو بە وەزارەت دەکات تاوەکو یەکی تشرینی یەکەم کارەکانی پلەبەرزکردنەوە تەواو بکەن. دەشڵێت شایستەکانی پلەبەرزکردنەوە لە ئەستۆی حکومەتی فیدراڵدایە و دەبێتە هۆی پێداچوونە و کارەکردنەوەی سەرەموچەی ساڵانە. وەزارەتەکە لە نووسراوێکدا کە واژۆی ئاواجەناب وەزیری دارایی لەسرە دەڵێت دەست بەجێ ڕێکارەکانی پلەبەرزکردنەوە دەست پێ بکەن بە جۆرێک پلەبەرزکردنەوەی پلەکانی دا تا وەکو چوار لە دەسەڵاتی وەزارەتەکان و فەرمانگەکانی نەبەسراو بە وەزارەتدایە. بە جۆرەی گشتاندنی دارایی ژمارە دووی ساڵی 2009 بە مەرجێک لە ڕێگای لیژنەیەکی تایبەتەوە بێت. هەروەها پلەکانی 1 و 2 و 3 لە دەسەڵاتی وەزارەتی دارایی و ئابووری بەڕێوەبەرایەتی گشتی بودجە و میلاکات دەبێت. بجوری او مرجو رکارانی

ئاسا و ڕێنمایی ئاماژە پێکرا و هاتووە بۆ ئەو مەبەستە. وەزارەت داوەش لە گشت لایەنەکان دەکات تاوەکو یەکی دەی 2026 لە ڕۆژی دەرچوونی ئەم گشتاندنا کارەکان بکەن تاوەکو کاری پێشینیان بێت با مەبەستی جێگیرکردنی مافی فەرمانبەران بەوەی بتوانن مافی شایستەداراییەکانی خۆیان وەربگرن لە حکوومەتی فیدرال. بە پێچەوانەوە وەزارەت و فەرمانگەکانی نەبەستە و بە وەزارەت بەرپرسیارەتی یاسایی و کارگێڕی و دواکەوتنەکە دەگرن ئاستۆ. وەزارەتەکە ئاماژەی بۆش کردووە شایستەکانی پلەبەرزکردنەوە لە ئاستۆی حکوومەتی فیدراڵدایە و ئەم پرۆسەیە بەغداد پابەند دەکات بە دابینکردنی جیاوازی موچە و دەرماڵە و شایستەداراییەکانی ڕابردوو. هەروەها ئەم پرۆسەیە دەبێتە هۆی پێداچوونەوە و کاراکردنەوەی سەرەموچەی ساڵانە لە سەرەتای مانگی یەکی ساڵی 2016. لەلایەن حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەران ڕاگیرە بە گوێرەی یاسا بۆ هەندێک لە فەرمانبەران سێ ساڵ جارێک و بۆ هەندێکی دیکە چوار ساڵ جارێک پلەبەرزکردنەوە دەیانگرێتەوە. لە دۆخی خەرشکردنی پلەبەرزکردنەوە بۆ فەرمانبەران بە تێگرا هەر موچەخۆرێک لە نێوان 50 بۆ 100 هەزار دینار بۆ هەر پلەبەرزکردنەوەیەك دەچێتە سەر موچە بنەڕەتیەکەی. جگە لە پلەبەرزکردنەوە لە هەرێمی کوردستان ماوەی دوو ساڵە سەرەموچە ڕاگیراوە و بە گوێرەی بەدواداچوونەکانی کەناڵ 8 ساڵی 2024ەوە سەرەموچە بۆ فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان خەرج ناکرێ. سەرەموچە ساڵانەیە و بۆ هەر ساڵێک لە نێوان 5000 دینار تاوەکو 10000 دینار دەچێتە سەر موچەی فەرمانبەر. حکومەتی کاربەڕێکەری هەرێمی کوردستان مانگانە پێویستی بە 49 ملیارد دینارە بۆ دەستپێکردنی پلەبەرزکردنەوەی فەرمانبەران. بە گوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ 8 چاوەڕوان دەکرێت سەرەتایی هەفتەی داهاتوو بڕیاری خەرجکردنی موچەی مانگی تەمموزی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان بدرێت. بە گوێرەی زانیاریەکانی کەناڵ 8 تاوەکو ڕۆژی سێشەممەی ڕابردوو زیاتر لە 600 ملیارد دینار بۆ موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان کۆکراوەتەوە. بەڵام پێویستە 240 ملیارد دیناری دیکە کۆ بکرێتەوە بۆ ئەوەی بنێدرێت بۆ هەرێمی کوردستان. هەر بە گوێرەی زانیاریەکان حکومەتی عراق لە هەوڵدایە ڕۆژی یەکشەممە یان دووشەممە پارەکە کۆ بکاتەوە بیخاتە سەر هەژماری وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان تاوەکو بڕیاری خەرجکردنی موچە دەدرێت. بڕیاریشا دوای کۆکردنەوەی پارەی موچەی موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان 120 ملیارد دینارەکەی لێ ببڕێت و ڕەوانی هەرێمی کوردستان بکرێت. ماگی حوزەیران هەرێمی کوردستان 50 ملیارد دیناری وەک داهاتی نانەوتی بەکاش خستە سەر لقی هەولێری بانکی ناوەندی. بەڵام بەغداد بۆ تەواوکردنی پشکی داهاتەکە بڕی 120 ملیارد دینارەکەی مەقاسە کرد.

0: لە کەرکووک تەنانەت ڕەنگی جلوبەرگی خوێندکارانیش بێبەژنیە لە ململانی بڕیارەکانی نێوان هەولێر و بەغداد. زیاتر لە 100 هزار خوێندکاری خوێندنی کوردی لە شارەکە لە نێوان دوو بڕیاری دژبێکدا گیریان خواردووە. پەروەردەی کەرکووک سوورە لەسەر ڕەنگی سپی و ڕەساسی و خوێندنی کوردیش پابەندە بە ڕەنگەکانی مارۆنی و پرتەقاڵی. ئەم دوو فاقیە لە بڕیاردا نەک تەنیا پرۆسەی پەروەردە بەڵکو بازار و ماڵەکانی کەرکووکیشی تووشی دڵەڕاوکێ کردووە لەگەڵ نزیکبوونەوەی زەنگی خوێندن.
1: زیاتر لە 100 هزار خوێندکاری خوێندنی کوردی لە شاری کەرکووک لە نێوان دوو بڕیار ماونەتەوە سەبارەت بە یەکپۆشی. بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی کەرکووک کە سەر بە حکوومەتی ناوەندییە بە نووسرابێک داوای لە خوێندنگەکان کردووە پابەندی یەکپۆشی ببن بە لەبەرکردنی قەمیسی سپی و پانتۆڵی ڕەساسی یان نیلی. لە بەرامبەردا خوێندنی کوردی لە شارەکە دەڵێت ئێمە پابەندی بڕیاری وەزارەتی پەروەردەی هەرێمی کوردستان دەبین کە یەکپۆشی جلەکان پێک هاتووە لە ڕەنگی مارۆنی، پرتەقاڵی، ڕەساسی و نیلی. ئەمەش نیگەرانی لای کە سوکاری خوێندکاران دروست کردووە و نازانن کار بە کام بڕیار بکەن.
2: برام برازم دراسی کوردیە، خوشکە زامان دراسی کوردیە. والله زۆر زەحمەتە. ئەرە والله یاخە کاکە گۆڕاوە، سەو جلی پارەکەشی ماوە، سم تەرەبەمان هەیە بە تەوسیل بۆیمان ناردووە.
1: لە کۆی نزیکەی 100 هزار خوێندکار لە پەروەردەی کەرکووک 100 هزاریان سەر بە خوێندنی کوردین. بەڕێوەبەری پەروەردەی کەرکووک دەڵێت بڕیارەکە گشتگیرە و پێویستە هەموو خوێندنگەکان پابەند.

علی زیدی سەرۆکوەزیران زۆر مجاملەی ئەمریکا نەکات لەسەر حسابی چەسپاوە نیشتیمانیەکان و بەرژەوەندیە باڵاکان. وەک محەممەد ناجی دەڵێت کارێکی لەو جۆرە ڕەنگدانەوەی ڕاستەوخۆی لەسەر چوارچەوەی هەمانگی دەبێت بەتایبەت لە دۆسیی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت کە واشنگتن داوای دەکات و لە بەرامبەر کشانەوەی هێزەکانی لە سی ئەیلول دیاری کردووە. سەرۆکی مەکتەبی سیاسی ڕێکخراوی بەدڕاشی گەیاندووە سەرۆکوەزیران پەلە بووە لەم دۆسیەدا و لە زۆربەی لێدوانەکانیدا دووبارەی دەکاتەوە ترسیان هەیە کەوتبێتە ژێر کاریگەری ئەمریکا بۆ وەڵامدانەوەی داواکاریەکان بەبێ کشانەوەی تەواوەتی ئەمریکا. دەشڵێت سەرۆکوەزیرانیان ئاگادار کردوێتەوە سەپاندنی هێز ئەگەر ڕووبدات دەبێتە بەزاندنێکی گەورە ڕێگە بە سەرۆکوەزیران و هیچ کەسێکی دیکە نادەن بگاتە و ئاستا لە مامەڵەکردن لەگەڵ برایانی مقاومە لە بەرەوەی دەرگای ئاشوبی ناوخۆی دەکاتەوە. سودمەندی سەرەتا و کۆتاییش ئەمریکا و ئیسرائیل دەبێت. محەممەد ناجی بە پێویستی دەزانێت کۆکردنەوەی چەک بە شێوەی ئارام و با ڕێکەوتنی تەواوی مقاومە بێت. ناوبراو سێ فاکتەر و مەرجی سەرەکی دیاری کردووە، لەوانە کشانەوەی تەواوەتی هێزەکانی ئەمریکا، نێشتنی مەترسی ئستراتیجیەکان کە هەڕەشە لە عێراق دەکەن لەگەڵ بنیاددانانی هێزە چەکدارەکان با تەواوەتی بەتایبەت لە ڕووی بەرگری ئاسمانی. لە درێژەی سەردانەکەیدا بۆ دیمەشقی پایتەختی سووریا، فائق زێدان سەرۆکی ئەنجومەنی دادوەری عێراق لەگەڵ ئەحمەد شەرە سەرۆک کۆماری سووریا بۆ قۆناغی ڕاگوزەر کۆبووە. بە گوێرەی ڕاگەیەندراوی سەرۆکایەتی کۆماری سووریا، ئەحمەد شەرە سەرۆک کۆماری سووریا لە کۆشکی گەل لە دیمەشق پێشوازی لە فائق زێدان سەرۆکی ئەنجومەنی دادوەری عێراق کردووە. لە کۆبوونەکەدا باسیان لە ڕێگاکانی بەرزکردنەوەی هاریکاری نێوان هەردوو وڵات لە بواری دادوەری و یاسایی کرد، هەروەها تاوتوێی کۆمەڵێک بابەتیان کرد کە بەرژەوەندی هاوبەشی نێوان هەردوو وڵاتە. علی زیدی سەرۆکوەزیرانی عێراق پێشوازی لە عرفان سدیق باڵۆزی بەریتانی لە بەغداد کرد و گفتوگویان لەسەر پەیوەندیەکانی نێوان هەردوو وڵات و دۆخی ناوچەکە کرد. نووسینگەی ڕاگەیاندنی سەرۆکوەزیرانی عێراق بڵاوی کردوێتەوە زیدی و عرفان سدیق لە دیدارەکەی نێوانیان گفتوگویان لەسەر پەرەپێدانی پەیوەندیەکانی نێوان عێراق و بەریتانیا کردووە لەگەڵ گرنگی بەهێزکردنی هەمانگی و هاوبەشی لە بوارە جیاوازەکان. ئاماژە بۆش کراوە لەو دیدارە باسیان لە دۆخی ناوچەکە کردووە، جەختیان لە گرنگی یەخستنی هەوڵە نێودەوڵەتی و هەرێمایەتیەکان کردووە بۆ کەمکردنەوەی ئاڵۆزیەکان و پەنابردنەبەر گفتوگۆ بۆ کۆتایی هاتنی قەیرانەکان و بەرقەرارکردنی ئاسایش و سەقامگیری. بە گوێرەی ڕاگەیەندراوەکەی نووسینگەی سەرۆکوەزیرانی عێراق باڵۆزی بەریتانیا پشتیوانی وڵاتەکەی بۆ هەوڵەکانی حکوومەتی عێراق لە بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی چاکسازی دارایی بەهێزکردنی سەروەری یاسا و کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتدا دووپات کردوێتەوە. باڵۆزی بەریتانیا ڕاشی گەیاندووە ئەو هەنگاوانی حکوومەتی عێراق پشتیوانی سەقامگیری دەکات و ئامادەین بۆ هاوکاریکردنی بەغداد لەو بوارانەی جەباخی هەردوو وڵات. فەرمانی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق فەرمانی کردووە بە دابینکردنی سەرجەم داواکاری و پێداویستیەکانی تایبەت بە هێزی ئاسمانی عێراق و جەختیش دەکاتەوە عێراق ڕێگە نادات بە بەکارهێنانی خاک و ئاسمانەکەی بۆ هێرشکردنە سەر وڵاتانی ناوچەکە. علی زیدی فەرمانی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق درەنگانی شەوی ڕابردوو سەردانی بنکەی ئۆپراسیۆنەکانی لە فەرماندەی بەرگری ئاسمانی کرد و ڕایگەیاند هێزی ئاسمانی وەک قەڵغانی ئاسمانی عێراق و هێڵی یەکەمی بەرگریە لە سەربەریەکەی. جەختیشی لە بنیاددانانی هێزی چەکداری بەتوانە کە ڕۆڵیان لە چەسپاندنی سەروەری عێراق و پتەوکردنی توانای بڕیاردانی سیاسی و سەربازی سەربەخۆ کردوێتەوە. لە کۆبوونەوەکەدا زیدی باسی لە ستراتیجیەتی پەرەپێدانی توانای بەرگری ئاسمانی بۆ ساڵەکانی 2026 بۆ 31 کردووە کە ئاماجلەی بنیاددانانی سیستمێکی تۆکمەیە لە ڕێگەی پەرەپێدانی توانای ڕادار و سیستمی چەک و کۆنتڕۆڵکردنی ئاسمان. زیدی فەرمانی کردووە بە دابینکردنی تەواوی پێداویستیەکان بۆ بنیاددانانی سیستمێکی پێشکەوتوو کە توانای پاراستنی ئاسمانی عێراقی هەبێت بە جەختکردنەوە لەوەی ڕێگە نادرێت ئاسمان و سەروەری عێراق پێشێل بکرێت و ئاسایشەکەی بکەوێتە مەترسیەوە. ڕێگەش نادەن لە خاک و ئاسمانەکەیەوە هێرش بکرێتە سەر وڵاتانی ناوچەکە. نووسینگەی زیدی بڵاوی کرد

کەوتەوە سەردانەکەی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکان لە چوارچێوەی ئامادەکاریەکاندایە بۆ قۆناغی داهاتوو جێبەجێکردنی ڕێکەوتنی عێراق و ئەمریکا بۆ کۆتای هاتنی ئەرکی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی و کشانەوەی تەواوەتیان لە عێراق لە 30 ئەیلولدا و جەخت

0: کیو یاساکانی ناوچەکە دا ئایا هەرێمی کوردستان دوای کشانەوەی ئەمریکا چۆن پارێزراو دەبێت ئەمە تەوەری سەرەکی نوێترین سیمیناری دامەزراوی ڤیژن بوو لە کاتێکدا پسپۆڕانی ئەمنی باز لە توانە ناوخۆییەکانی هەرێمی کوردستان دەکەن بۆ پڕکردنەوەی بۆشایەکان توێژەرانی سیاسی و یاسایی هۆشداری لە فشارە نوێکان دەکەن بۆ سەر پێگەی دەستوری هەرێم کۆدەنگی لایەنەکان لەم قۆناغەدا چیتر بژاردە نیە بەڵکو وەک قەڵغانێکی پێویست بۆ پاراستنی قەواری هەرێم وێنا دەکرێت
1: پرسی لێکەوتەکانی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق و هەرێمی کوردستان باسی گەرمی ئەم سیمینارەی دامەزراوەی ڤیژنە پسپۆڕانی بوارەکە لە شرۆڤەی لایەنی ئەمنیە ئەم پرسەدا بۆ چوونیان وایە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا ئەگەر لێکەوتەی خراپی ئەمنی بۆ ناوچەکە دروست بکات لەم نێوەندەدا پێگەی هەرێمی کوردستان پارێزراوە ئەویش بە پشتبەستن بە کاریگەری تواناکانی هێزە ئەمنیەکانی هەرێمی کوردستان
2: هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان دڵنیا ببنەوە کە هێزی پێشمەرگە هەیە هێزی ئاسایش هەیە هێزی پۆلیس هەیە هێزی دژە تیرۆر هەیە هێزەکانی بەرگری فریاکەوتن هەیە هێزەکانی بڵێن زێرەبانی ئێمە لە هەرێمی کوردستان نزیکەی بە گشتی ئەمانە 400,000 چەکدارمان هەیە
1: مەترسیەکان تەنیا لە سەنگەرەکان و بۆشایە ئەمنیەکاندا نین توێژەرانی سیاسی بۆ چوونیان وایە لێکەوتەکانی کشانەوەی ئەمریکا لە گۆڕەپانی سیاسیشدا بەڕوونی ڕەنگ دەداتەوە بەتایبەت لە پاشەکشەی ڕۆڵی دیبلۆماسی ئەو وڵاتە بۆ نزیککردنەوەی جەمسەرە ناکۆکەکان
3: بەتایبەتی لە کێشەکانی نێوان هەرێم و بەغدادا ڕۆڵی ئەوەیە بینیکە وەکو ناوژیکەرێک کە هەرێم و عێراق بگەنە نەتیجەیەک دیارە بە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا ئەم ڕۆڵە بەمانەوە نییە کە نامێنێت بەڵکو ڕەنگە شێوازەکەی بگۆڕێت یاخود ڕۆڵەکە کەم مێنێتەوە
1: لە پاڵ ئاڵنگاریە ئەمنی و سیاسیەکان چارەنووس و پێگەی قەوارەی هەرمی کوردستان تەوەری گەرمی ئەم گفتوگویانەیە پسپۆڕانی بوارەکە دەڵێن کەمبوونەوەی سێبەری هێزێکی گەورەی نێودەوڵەتی وا دەکات پێگە دەستوریەکەی هەرمی کوردستان ڕووبەڕووی جۆرێکی دیکە لە فشار و پێشهاتی نوێ ببێتەوە
4: کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان لە ڕووی یاساییەوە قەوارەی هەرێمی کوردستانە هێڵێتەوە چونکە بەپێی دەستوور قەوارەی هەرێمی کوردستان بەپێی مادەی 170 دەستوور قەوارەیەکی یاسایی دەستوورییە هیچ لێکەوتەیەکی لەسەری نابێت بەڵام لاوازیەکە
1: سەرەڕای جیاوازی گۆشەنیگاکان لەسەر قەبارەی مەترسیەکانی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا بەشداربووانی ئەم گفتوگۆیە لەوەدا کۆدەنگن ئەگەر هەر گێژەڵۆکەیەکی سیاسی و ئەمنی بەهۆی ئەم کشانەوەیەوە بێتە ئاراوە کۆدەنگی و یەگرتووی لایەنەکان تاکە قەڵغانی پاراستنی هەرێمی کوردستانە باڤیل عەبدوڕەحمان کەناڵ ئوشت سلێمانی
0: ڕاندی ئەمنی عێراق بە بەرپرسانی باڵای سەعودیان ڕاگەیاند هەموو پێشێلکاریەکی سەروەری وڵاتەکەیان ڕەتدەکەنەوە و ناژبنە هەڕەشە بۆ سەر وڵاتانی دراوسەیە شاندێکی باڵای ئەمنی لەسەر بڕیاری عەلی زەیدی سەردانی ڕیازی کرد ئەوەش دوابەدوای سەردانێکی شاندی سعودیە بووە بۆ بەغداد لە ڕۆژی هەینی ڕابردوو سەباح نەعمان وتەبێژی فەرمادی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق لە ڕاگەیەندراوێکدا ئاماژەی بەوە کردووە شاندەکەی عێراق لە سعودیە دیدارێن لەگەڵ خالید بن سەلمان وەزیری بەرگری ئەو وڵاتە هەبوو گەورە بەرپرسانی سەربازی و ئەمنیش ئامادە بوون سەباح نەعمان باز دەوش دەکات لەو دیدارەدا گفتوگۆ لەسەر پەیوەندیەکان و هەمانگی نێوان بەغداد و ڕیاز کراوە لە بوارەکانی سەربازی و وەرگری و هەروەها گفتوگۆ لەسەر ئاسایشی سنوورەکان هەمانگی ئەمنی و هەواڵگیری کراوە جەخت لە گرنگی بەردەوامبوونی هەمانگی و هاوکاری نێوان هەردوو وڵات کراوەتەوە وەزیری بەرگری سعودیە جەختی لەوە کردوەتەوە وڵاتەکەی بەردەوام لە بوارەکانی ئەمنی و سەقامگیری و پەرەپێدان و گەشە سەندن پشتیوانی عێراق دەکات سەباح نەعمان باز دەوش دەکات عەبدولەمیر شەممەری جەختی لە هەڵوێستی نەگۆڕی عێراق کردوەتەوە کە ڕێگە نەدان بە هەڕەشەکردن لە وڵاتانی دراوسێ و بەکارنێنانی خاکەکەی دژی هیچ وڵاتێک بەڕێوەبەری نووسینگەی فەرماندی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق ئەوەشی بە وەزیری بەرگری سعودیە گوتووە ئەوان ڕێز لە سەروەری وڵاتانی دراوسێ دەگرن لەگەڵ ئەوەشدا قبوڵیشی سەروەری وڵاتەکان پێشێل بکرێت قبوڵیشی ناکەن سەروەری وڵاتەکان پێشێل بکرێت

0: حکومەتی عراق داوا لە تورکیا دەکات لە گەڕانەوەی گەندەڵکاران و ئەو پارانی با گەندەڵی براونەتە ئەو وڵاتە هاوکاری بکات. بۆ مەبەستە محەممەد لامی سەرۆکی دەستەی دەستپاکی عراق لە ئەنقەرە لەگەڵ جەودەت یەڵماس جێگری سەرۆککۆماری تورکیا کۆبووەتەوە. لامی ڕاگەیاندووە دۆسیەی تەواوی ڕێکارەکانی گەڕانەوەی تۆمەتباران و ئەو پارانی بەهۆی گەندەڵیەوە براونەتە دەرەوە کە بردوانەتە تورکیا. ئەوتەی سەرۆکی دەستەی دەستپاکی عراق لەگەڵ تورکیا لێکتێگەیشتنیان هەیە بۆ خێراترکردنی جێبەجێکردنی بڕیارەکانی عراق بۆ گەڕانەوەی داواکراوان و پارە بەدەستهاتووەکان لە کەیسەکانی گەندەڵی. محەممەد لامی جەخت لەوە دەکاتەوە گەڕانەوەی پارەی گەلی عراق بەشێکی سەرەکی پاڵپشتی بنیادنانەوە و هاوبەشی ئابووری نێوان بەغداد و ئەنقەرەیە. دەشڵێت دەستی دادپەروەری بەهێزترە لە هەوڵەکانی خۆشاردنەوە و دزینی پارە. هەمانگی نێوان وڵاتانیش با گرنتیکردنی تەسەکبوونەوەی مەودای بەردەم داواکاران ناو دەبات. سەرۆکی دەستەی دەستپاکی عراق باس دەوش دەکات کەناڵی پەیوەندی هاوبەشیان لەگەڵ تورکیا کردوەتەوە بۆ یەکلاکردنەوەی دۆسیە هاوبەشەکان بە ماوەیەکی پێوانەی. گەندەڵی لە عێراقدا تەنیا دیاردەیەکی دەگمەن یان لادانێکی کارگێڕی نیە، بەڵکو بۆتە سیستمێکی داڕێژدا و کە تەواوی جونگەکانی دەوڵەتی تەنیوە. لەگەڵ دەستبەکاربوونی عەلی زەیدی وەک سەرۆکوەزیران، عێراق چۆتە قۆناغێکی نوێی ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی و لە ماوەیەکی کورددا چەندین بەرپرسی باڵا ڕاپێچی دادگاکراون. بەڵام پرسیارە جەوهەرەکە ئەوەیە: ئایا ئەم هەڵمەتە دەتوانێت دیوارە قایمەکانی سیستمی پشک پشکێنە و هەژمونی گروپە چەکدارەکان بڕوخێنێ، یان تەنیا هەوڵێکی کاتیە و لەبەردەم ئاستەنگە سیاسیەکاندا پەکی دەکەوێت؟
1: گەندەڵی لە عێراقدا بۆچە پرۆسێکی سیستەماتیک لە دامەزراوەکانی دەوڵەتدا. بەرەنگاربوونەوەی ئەم دیاردەیە سەخت و ئاڵۆزە چەندین ئاڵنگاری لەبەردەمدایە. عەلی زەیدی سەرۆکوەزیران عێراق مانگونیوێکە هەڵمەتی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی دەست پێ کردووە. دەیان بەرپرس و پەرلەمانتار دەستگیر کراون و پارە و سامانێکی زۆر دەستی بەسەردا گیراوە. بەڵام هێشتا زووە بڕیار بدرێ هەڵمەتەکەی زەیدی جیاوازە لە هەڵمەتەکانی پێشتر. ئەنجومەنی باڵای دادوەری ڕایگەیاندووە هەڵمەتی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی بۆ بەدیهێنانی دوو ئامانجی سەرەکیە. یەکەم، لێپرسینەوە لە تێوەگلاوانی گەندەڵی دارایی و کارگێڕی. دووەم، گەڕانەوەی پارە و سامانی دزراوە. عەلی زەیدی دووپاتی کردوتەوە هیچ هێڵێکی سوور بۆ شوێنکەوتنی گەندەڵکاران نییە. بەڵام ئەرکەکەی هەر ئاوا ئاسان نییە. چەندین ئاستەنگی و ئاڵنگاری لەبەردەمدایە. یەکێک لە سەختترین ئاڵنگاریەکان چاکسازیە لە سیستەمی سیاسی کە تێیدا گەندەڵی بۆتە بەشێک لە پێکهاتەی دامەزراوەکانی. بۆ پێی ئابووری سیاسی عێراق بە شێوەیەکی توند و تۆڵ گرێدراوە بە سیستەمی دابەشکاری تایفی کە لە ساڵی 2003 سەری هەڵداوە. ئاسەنگی سیاسی ناوخۆیی یەکێکی دیکەیە لە ئاڵنگاریەکان. ئەو هێزانەی بەرژەوەندیەکانیان دەکەوێتە مەترسیەوە دژایەتی پرۆسەکە دەکەن و تۆمەتی گەندەڵی وەگامڕازێک بۆ یەکلاکردنەوەی پاکتاوی سیاسی دەزانن. هەروەها گروپە چەکدارەکان وەک بەربستێکی سەرەکی لەبەردەم هەوڵەکانی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی دەبینرێن. زۆرێک لەو گروپانە خاوەنی تۆڕێکی فراوانی ئابوورین و ئەژمونی خۆیان بەکاردێنن بۆ فشارخستنە سەر دامەزراوەکانی دەوڵەت. لاوازی دامەزراوەکان و نەبوونی شەفافیەت و لێپرسینەوە هێشتا ئاستەنگن لەبەردەم هەوڵەکانی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی و دەربازبوونی گەندەڵکاران لە لێپرسینەوە. شارەزایان و چاودێرانیش دەڵێن سەرکەوتنی عەلی زەیدی لە هەڵمەتی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی بە زۆری ژماری دەستگیرکراوان و فەرمانەکانی دەستگیرکردن ناپێورێت، بەڵکو بەندە بە توانای حکوومەتەکەی بۆ چاکسازی دوورمەودا و سنووردارکردنی هەژمونی دەستبژێری سیاسی. هەتا ئەوکو ئێستاش زەیدی سەرکەوتوو بووە لە کردنەوەی پەنجەرەیەکی سیاسی بۆ چاکسازی، بەڵام بەردەوامبوون لەسەر ئەم هەڵمەتە بەندە بە تواناکانی بۆ چارەسەرکردنی ئەو کێشانەی وایان کردووە گەندەڵی ببێتە بەشێکی سروشتی لە پرۆسەی سیاسی و کارگێڕی عێراقدا.
0: عراق و سووریا ڕێکەوتن لەسەر پێگوێنانی لیژنەی دادوەری هاوبەش بۆ یەکلاکردنەوەی دۆسیەی ئەو دەستگیراوە سووریانی

0: لە گرتووخانەی هۆلەوە گواستراونەتەوە. لا سەربانگشتی فەرمی دوێنێ مەسەر ئەلوێسی وەزیری دادی سووریا فائق زێدان سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای دادوەری عێراق بەیاوەری شاندێکی باڵا سەردانی دیمەشقی کرد. لە کۆبوونەوەیەکدا لەگەڵ وەزیری دادی سووریا گفتوگۆ لەبارەی بەهێزکردنی هەمانگیە دادوەریەکانی نێوان هەردوو وڵات کرا. لەبارەی ئەنجامی سەردانەکەش لەیس جەبر سەرۆکی دەستەی سەرپەرشتیاری دادوەری ڕایگەیاند لە سەردانەکەدا ژمارەیەک پرس و دۆسیەی هاوبەش تاووتوێ کراون. بەتایبەت دۆسیەی دەزیرکراوە سووریەکان کە لە گرتووخانەی هۆلەوە ڕادەستی عێراق کراون لەگەڵ دۆخی یاساییان و ئەوانی لە کۆڵینەوە دادوەریەکانیان تەواو بووە کە سەرجەم گرنتیە دادوەریەکان بە گوێری یاسا بۆ دەستەبەر کراوە. لە جەبر وتیشی هەردوو لا ڕێکەوتن لەسەر پێگێنانی لیژنەی دادوەری هاوبەش بۆ بەردەوامیدان بە کۆبوونەوەکان و یەکلاکردنەوەی دۆسیەکانی پێوەست بە دادگاییکردنیە. پرسی کۆکردنەوەی چەک یەکێکە لە ئاڵنگاریە گەورەکانی بەردەم کابینەی زەیدی. لەلایەک ئەمریکا فشارەکانی لەسەر چەکردنی گروپەکان چڕ کردوێتەوە، لەلایەکیش بەشێک لەو گروپانە چەکدانان ڕەتدەکەنەوە و ئێرانیش فشار دەکات و ڕێگری لە چەکردنی هاوپەیمانەکانی دەکات. مەترسی یەکەمی کۆکردنەوەی چەکیش زیاتر ڕوو لە ماڵی شیعەیە، چونکە گروپە چەکدارەکان زۆرینیان لەسەر ئەوان ماڵن.
1: فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عێراق داوای ئامادەکردنی پرۆژە یاسای کۆنترۆڵکردنی چەک لە دەستی دەوڵەتاکە. چەکی کۆنترۆڵ نەکراو بە مەترسی لەسەر دەوڵەت ناوەبە. ئەم داواکاریی علی زەیدی هاوکاتە لەگەڵ نزیکبوونەوەی وادەی کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان کە 30 ئەیلولی داهاتوو دواین وادێ. زەیدی ڕۆژی 12 ئەم مانگە لەگەڵ براد کوپەر فەرماندەی سنتکۆم کۆبۆوە و ڕایگەیاند. یەکی تشرینی یەکەمی 2026 ڕۆژێکی نوێ لە ئاڕاستەی دەوڵەتی عێراقا. لەو ڕێککەوتەوە هیچ بوونێکی سەربازی بیانی نامێنێ و سەروەری نیشتیمانی بەسەر خاکەکەی تەواو بێ. پێشتریش هاوپەیمانی بەڕێوەبردنی دەوڵەت لە دواین کۆبوونەوەی خۆیان جەختی لەوە کردوتەوە. لە دوای 30 ئەیلولی داهاتووەوە هەر گروپێک ئامادە نەبێت چەک ڕادەست بکا بە یاسای تیرۆر مامەڵەی لەگەڵ ئاکرێ. مەترسی یەکەمی کۆکردنەوەی چەک زیاتر ڕوو لە ماڵی شیعەیە. لەبەرەوەی گروپە چەکدارەکان زۆرینەیان لەسەر ئەوان ماڵن، هەر بۆیە پەرلەمانتارێک بە باشیە زانێت کە حکوومەت لەو بابەتە پەلە ناکات، چونکە بە گوتەی ئەو گروپانەی کە چەکیان لایە پاساوی خۆیان هەیە.
2: بوونی چەک لە دەرەوەی دەوڵەت پاساوی هەیە بۆ گروپە چەکدارەکان لە سەر زەوی کە بۆ بەرگریکردنە لە یەک پارچەی و سەروەری وڵات پێویستە حکوومەت زۆر ژیرانە لەگەڵ ئەم دۆسیە معامەڵە بکات. زۆر ئارامانە گفتوگۆ بکات لەگەڵ گروپەکانی مقاومە و ڕەوشێکی لەبار بۆ گفتوگۆ لەگەڵ بەرەی مقاومە دروست بکات. ئەمە دۆسیەیەکی هەستیار و مەترسیدارە. ڕێگە نادەین هیچ لایەنێکی دەرەکی بڕیاری خۆی لەو بارەیەوە بەسەر عێراقدا بسەپێنێت.
1: پرسی کۆکردنەوەی چەک یەکێکە لە ئاڵنگاریە گەورەکانی بەردەم کابینەکەی زەیدی. لەلایەک ئەمریکا فشارەکانی لەسەر چەک کردنی گروپەکان چڕ کردوەتەوە، لەلایەکیش بەشێک لەو گروپانە چەکدانان ڕەتەکەنەوە، ئێرانیش فشارەکات و ڕێگری لە چەک کردنی هاوپەیمانەکانی ئەکات.
0: ئەو کادەرێمی کوردستانیش پشتیوانی هەڵمەتی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت دەکات. لە ناوخۆ و دەروی عێراقیش کۆدەنگیەک هەیە بۆ پێویستی چەکدانانی گروپەکان و تێکەڵبوونیان بە پرۆسی سیاسی. لە دوای دەستپێکردنی هەڵمەتی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەت، تاوکو ئێستا 3 گروپ چەکەکانیان ڕادەست کردووە، 6 گروپیش ڕەتیان کردوتەوە. سەرۆکوەزیرانیش دووپاتی کردوتەوە 30 ئەیلولی داهاتوو دواوادەیە بۆ کۆتایی هێنان بە ئەرکی سەربازی هاوپەیمانان و بوونی چەک لە دەرەوەی دەسەڵاتی دەوڵەت.
1: هەرێمی کوردستان پشتیوانی هەوڵەکانی سەرۆکوەزیرانی عێراق بۆ کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتاکە. لە ناوخۆ دەرەوەی عێراقیش کۆدەنگیەک هەیە بۆ پێویستی چەکدانانی گروپەکان و تێکەڵبوونیان بە پرۆسەی سیاسی. علی زەیدی لە سەرەتای مانگی حوزەیرانەوە هەڵمەتی کۆکردنەوەی چەکی لە دەستی دەوڵەتا دەست پێکردووە. 30 ئەیلولی داهاتوو دواوادێ بۆ گروپە چەکدارەکان هەتاوەکو تێکەڵ بە دامەزراوە ئەمنی و سەربازیەکان ببن. هەرێمی کوردستان وەک بەشێک لە دەوڵەتی عێراق پشتیوانی ئەو هەوڵی سەرۆکوەزیران ئەکات.
3: دەبێ سلاح لە دەستی دەوڵەت دەبێت.
1: نێچیروان بارزانی لە دیمانەیەکی تەلەڤیزیۆنیە ڕایگەیاندووە پشتیوانی هەوڵەکانی سەرۆکوەزیران ئەکەن

0: وە بۆ چووی ئەو بەرژۆوەندی عراق لەوەدایە کە گروپەکان چەک دابنێن و تێکەڵ بە پرۆسی سیاسی ببن.
1: ئێمە پێمان وایە ئەم هێزانە دەبێ لەژێر چەتری فەرماندەی گشتی هێزی چەکداری کە سەرۆک وەزیرانی عێراق دەبێ لەژێر فەرمانی ئەودابن. و هەرچی زووتر حلێک بدۆزرێتەوە بۆ مەسلەی فەسائل، من پێم وایە فەرماندەکانی ئەم هێزانە خۆیان پێویستە بگەنە نقطەیەک، ئایا مەسلحەتی عێراق لە چدایە؟
0: لەباری هەڵوێستی ئێرانیشەوە بۆ کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتە، نێچیروان بارزانی ئاشکرای کردووە لە دوایین سەردانیە بۆ تاران بارپرسانیە وڵاتە ئامادەیان پیشانداوە کە هاوکاری عەلی زەیدی بکەن.
1: من لە تاران ئەم مەوزوعان باس کرد لەگەڵ مەسئولینی ئێرانی. من حەزەکەم یعنی سەراحەت بڵێم ئەوەی من لە مەسئولینی ئێرانی گوێم لێبوو بە سەراحەتەن گوتیان بە سەرۆک وەزیران زەیدی بڵێ ئێمە ئامادەین یارمەتی بدەین لەم مەسەلەیە.
0: پرۆسی کۆکردنەوەی چەک لە عراق گەیشتووەتە قۆناغێکی یەکلاکەرەوە. سەرۆک وەزیران ئەیەوێت لە ڕێگەی ئامادەکردنی پرۆژە یاساییەک لە ئەنجومەنی نوێنەرانە پاڵپشتی ئەنجومەنەکە بەدەست بێنێ و ڕووپۆشێکی یاسایی بۆ بەرەنگاربوونەوەی گروپەکان دەستەبەرکە.
2: ئەف بابەتە ئەگەر بێتە ناف پەرلەمانشدا یعنی ئایا کە ئایا دەنگ و خڕەکەن دەشێت پرۆژە یاسای هەتا ئەڤڕۆکی ئەمنە ئەس خو لە ناو لێژنە ئەمن دیفاعدا بووی مە هیچ بەحسی بێ بابەتە نەکرێ هاتیەکردن، یعنی دەبی دانیشتن سەهبێتە بکردن تاوتۆ بێکتەکردن کە ئایا چ نقاتە چڕ میکانیزمێک ئەوە ئەست بینم پچێکی یا قورسە دەستی مەژدا بیتن، وایە ئەم پەرلەمانتەر مەدە سەڵاتە هەی بەڵام سەرەوەی وێ سەرکردێت وە هێز سیاسی دیویەوەی بڕیارە بدەن.
0: لە دوای دەستپێکردنی هەڵمەتی کۆکردنەوەی چەک لە دەستی دەوڵەتە هەتاوەکو ئێستا سێ گروپ چەکەکانیان ڕادەست کردووە، شەش گروپیش ڕەتیان کردوتەوە، سەرۆک وەزیرانیش دووپاتی کردوتەوە. سی ئەیلولی داهات و دواوە دێ بۆ کۆتایی هێنان بە ئەرکی سەربازی هاوپەیمانان و بوونی چەک لە دەرەوەی دەسەڵاتی دەوڵەت.
3: جاواز لە بابەتی سیاسی ئەمڕۆ لە شاری سلێمانی و لە یاریگای نەورۆز خولی پاڵەوانێتیە سێرەکانی عراق دەست پێدەکات. لەوبارەی ئەو تەنیا حەسەن سکرتێری یانی نەورۆز لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا ئاماژەی بۆ کردووە کە ئەمڕۆ هەینی بۆ یەکەم جار لە شاری سلێمانی خولی یەکەمیە سێرەکانی عراق بۆ ساڵی 2026 بۆ 2027 دەست پێدەکات و سەرجەم ئامادەکاریەکانیان دەست پێکردووە. ئاماژەی بۆش کردووە کاژمێر 745 خولەك ئاهەنگەکە بە بەشداری ژمارەیەک کەسی وەرزشکاری بەناوبانگ دەست پێدەکات و یاری ئاگرین و چەند چالاکیەکی فۆلکلۆری تێدا پێشکەش دەکرێت. ئاهەنگەکە بە سپۆنسەری میدیایی کەناڵ 8 بەڕێوە دەچێت. بۆیە سەرجەم وەرزشدۆستان چاوتان لەسەر کەناڵ 8 بێت و پاش ئاهەنگەکەش کاژمێر نۆنی و یاری نێوان یانی نەورۆز و قوات جەویە بەڕێوە دەچێت.
4: سەعات 745 دەقەی ئێوارە سبەیدێ ئاهەنگی کردنەوەی خولی ئەستێرەکانی عێراق 2026 2027 دەست پێیەکە و چەندین بڕگە لە خۆیە گرێت. یەکێک لە بڕگەکان ئەوەیە کە یاری ئاگرینی تایە، یەکێکی کە چەند بڕگەیەکی فۆلکلۆری لە خۆی ئەگرێ و بە خۆشحاڵیەوە چەند کەسانێکی وەرزشکار و لێپرسراوی ئەم شارە خۆشەویستە ئامادە بن.
3: تاوەکو دێت نیگەرانی ڕێکخراوەکانی بواری ژینگە زیاتر دەبێت، سەبارەت بە ڕژانی نەوت بۆ ناو دەریا بەهۆی بە ئاماژگرتنی کەشتی نەوت هەڵگرەکان لە گەروی هورمز. ماڵپەڕی تانکەر تراکەرس کە بە دواداچوون بۆ جوڵی کەشتیوانی دەکات وێنی مانگە دەستکردەکانی لەسەر تۆری ئێکس بڵاو کردەوە. وێنەکان ڕژانی نەوت بۆ ناو دەریا پیشانەدات کە لە ئەنجامی هێرشی سەر کەشتیەکان لە گەروی هورمز و کەناراوەکانی عومان ڕوویانداوە. ئەمەش وەک مەترسی بۆ سەرجم و جۆڵی کەشتیوانی جیانی لێک دەدەنەوە. شارەزایانی بواری ژینگە دەڵێن لە چەند هەفتەی ڕابردوودا نەوت بە خێرایی بەناو ئاوەکاندا بڵاو بوونەتەوە و بەشێک لەو کەشێ نەوت هەڵگرانەی نزیک بە گەروی هورمز کرابوونە ئامانج بە تەواوی نقم بوون. ئەمەش هەڕەشا لە پیسبوونی ئاوی دەریاکان دەکات. دەسەڵاتدارانی ئێران ڕایانگەیاند کە کار بۆ پاکردنەوەی ڕژانی

نود دەکەن لە دورگەی قشم و نزیک بە گەروی هرمز و باز لە زیانی ژینگەیی کاریگەر دەکەن بەوەی هێرشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیلەوە بۆ سەر بەندەرەکانیان. سەرڕای بەردەوامی گرژیە سەربازیەکانی ئەمریکا و ئێران و ناجێگیری بازاری وزە ڕێکخراوی ئۆپیک ئاشکرای دەکات بەرهەمهێنانی نەوت لە ئێران زیادی کردووە و دەژڕێت بەرهەمی ڕۆژانی نەوتی ئێران 2 میلیۆن بەرمیلی تێپەڕاندووە. ئۆپیک لە دوایین راپۆرتی ڕایگەیاندووە. مانگی تەمموزی ئەمساڵ بەرهەمی ڕۆژانی نەوتی ئێران 26,000 بەرمیل زیادی کردووە و ئێستاش ڕۆژانە تاران 2,478,000 بەرمیل نەوت بەرهەم دەێنێت. لە راپۆرتەکەی ئۆپیک باز لەوەش کراوە نرخی نەوتی خاوی ئێران لە مانگی تەمموز بەراورد بە مانگی حوزەیران کەمی کردووە. بە جۆرێک لە مانگی تەمموز گەیشتۆتە بەرمیلی 82 دۆلار و 70 سەند بەراورد بە مانگی پێشخۆی و 8 دۆلار و 70 سەند لە بەهاکەی دابەزیوە. لە کاتێکدا پێشتر وەزارەتی وزەی ئێران ڕایگەیاندبوو ڕۆژانە نزیکەی 3 میلیۆن بەرمیل نەوت لە وڵاتەکە بەرهەم دێت و زیاتر لە 1.5 میلیۆنی هەناردە دەکەن. لە دەقی یادداشتنامەی یەکتێگەیشتنی نێوان ئەمریکا و ئێراندا هاتووە، ئەمریکا بەڵێن دەدات هەموو سزاکانی سەر ئێران هەڵبوەشێنێتەوە و ڕێگە بدات بە هەناردەکردنی نەوتی خاو بەرەمە نەوتیەکانی ئێران نزیکەی هەفتەیەک هەناردەی سەر نەوتی وڵاتەکە هەڵگیرە. ئەو کات ئاژانسە فەرمیەکانی ئێران با پشتبەستن بە کۆمپانیای تانکەر تراکەرز کە کۆمپانیایەکی تایبەتە با بەدواداچوون و چاودێری هەناردەی نەوت و جوڵەی کەشتێ نەوتیەکان لە ئاوە نێودەوڵەتیەکان بڵاویان کردەوە. تەنیا لە ماوەی 5 ڕۆژدا تاران توانیوێتی 18 ملیۆن بەرمیل نەوت هەناردە بکات، بەڵام دواتر بەهۆی ناکۆکی و گرژەکانی گەروی هرمز جارێکی دیکە ئەمریکا سزای بەسەر هەناردەی نەوتی وڵاتەکە سەپاندووە. بەرپرسانی ئێرانیش بەردەوام بانگەشەیەوە دەکەن سەرڕای بەردەوامی سزاکان، بەڵام تاران بەردەوامە لە هەناردەی نەوتەکەی.

0: نەجمەدینی غوڵامی پێشمەرگە و پیاوی هەڵوێستا نەتەوەییەکان
1: بۆنی سنەم ناوە بە سلێمانی و بەڕاستی
2: لە غەریبایەتی ئاگوێ لەمە بەگری ئەژنۆ تەشکێنێ
1: تێگریوە
2: هاوسەرگیری لە نێوان خزمە چۆنە هەستێکی چۆنە
1: خۆشە ئەمە بە دڵداری کەوتینە یەک
2: لە کێیەکەوە دەستکاری سمێڵت نەکردو تۆ
1: جەڵێ گەربی تاشیەکەوێ بە پشتە
2: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژین هەیژین
1: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژینە هەیژین
2: گوایە جەنابت بە جۆرێک لە جۆرەکان لە ئەنگری پەکەکەی وتبووت بتوانم بگەڕێمەوە بۆ سنە و دوای ئەوە لە سێدارەش بدرێم کێشەم نییە
1: من حەزەکەم بە سەربەرزی و بڕۆمەوە
2: بۆ جەنابت بە دیاری جوتە کلاش هاتووە
1: وتمە محەممەدا و کلاشانتە ئەوەی وتی نەشتیان لێ نییە

ಆ ಬುರಿ

کێشەکان گەورە بن یان کچوک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

0: نەجمەدینی غوڵامی پێشمەرگە و پیاوی هەڵوێستا نەتەوەییەکان
1: بۆنی سنەم ناوە بە سلێمانی و بەڕاستی
2: لە غەریبەتی ئاگوێ لەمە بەگری ئەژنۆ تەشکێنێ
1: تێگریوە
2: هاوسەرگیری لە نێوان خزمە چۆنە هەستێکی چۆنە
1: خۆشە مە بە دڵداری کەوتینە یەک
2: لە کێیەکەوە دەستکاری سمێڵت نەکردووە تۆ
1: جەڵێ گەربی تاشیە کەوێ بە پشتە
2: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژین هەیژین
1: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژینە هەیژین
2: گوایە جەنابت بە جۆرەك لە جۆرەکان لە ئەنگری پەکەکەی وتبوت بتوانم بگەڕێمەوە بۆ سنە و دوای ئەوە لە سێدارەش بدرێم کێشەم نییە
1: من حەزەکەم بە سەربەرزی و بڕۆمەوە
2: بۆ جەنابت بە دیاری جوتە کلاش هاتووە
1: وتمە محەممەدا و کلاشانتە ئەوەی وتی نەشتیان لێ نییە

بەرەبەیانی ئەمڕۆ دوو بوومە لەرزە شارۆچکەی چەند چەماڵیان لە سنووری پارێزگای سلێمانی هەژان ئاو نیشتیمانیان هەستیان پێکردووە و لە ماڵەکانیان هاتوونەتە دەرەوە بە گوێرەی ماڵپەڕە جیهانیەکانی بواری بوومە لەرزەش بوومە لەرزە یەکەم کاژمێر 1.27 خولەك بووە کوڕەکەی گەیشتووەتە 3.9 پلە بە پەیوەندی ڕێختەر

ئێوارەی ئەمڕۆ بۆ یەکەم جار لە شاری سلێمانی خولی ئەستێرەکانی عراق بۆ ساڵی 2026 بۆ 2027 با سپۆنسەری میدیایی کەناڵ 8 دەست پێدەکات. سکرتێری یانی نەورۆزیش دەڵێ ئامادەکاری تەواو کراوە یەکەم یاریش لە نێوان یانی نەورۆز و قوات جەوی بەڕێوە دەچێت. ڕێکخراوی بەدر هۆشداری دەداتە علی زەیدی لە بەکارهێنانی هێز بۆ چەککردنی گروپەکان و بۆچوونی وایە پەنابردن بۆ بژاردەیەکی لەو جۆرە دەرگای ئاشوبی ناوخۆی دەکاتەوە. تاوەکو دێت نیگەرانی ڕێکخراوەکانی بواری ژینگە سەبارەت بە پیسبوونی گەرووی هورمز زیاتر دەبێت. شارزانی بواری ژینگەش دەڵێن نەوتی کەشتیە نقومبووەکان بڵاو بۆتەوە. ئەمەش ڕەشە لە پیسبوونی ئاوی دەریاکان دەکات.

بەرەبانی ئەمڕۆ چواردەی ئاب دوو بوو مەلەرزە شارۆچکەی چەمچەماڵیان لە سنووری پارێزگای سلێمانی هەژان و مەلەرزە یەکەم بەهێز بووە و هاونیشتیمانیان هەستیان پێکردووە لە ماڵەکانیان هاتوونەتە دەرەوە بەگوێرەی ماڵپەڕە جیهانیەکانی بواری بوو مەلەرزە بوو مەلەرزە یەکەم کاژمێر 1.27 خولەك بووە ماوەکەی کەم بووە و گوڕەکەی گەیشتۆتە 3.9 پلە با پێوەری ڕێختەر و لە قوڵایی 10 کیلۆمەتر ڕوویدا و کاژمێر 3.35 خولەکی بەرەبەیان بوو مەلەرزەیەکی دیکە ڕووی داوە بەڵام گوڕەکەی کەمتر بووە نزیکەی مانگوێکە چەند بوو مەلەرزەیەك لە پارێزگای کەرکووک و سنووری چەمچەماڵ ڕووی دا و بەشێك لە بوو مەلەرزەکان هاونیشتیمانیانی ئەو ناوچانە هەستیان پێکردووە بەڵام هیچ زیانێکی جیهانی نەبووە و تەنیا زیانی مادی لە هەندێک خانوو گەیاندووە وەزارەتی سامانە سروشتیەکان ڕاگەیاند بڕیاریان داوە با پاڵپشتیکردنی بەنزینی نۆرماڵی بازرگانی و نرخەکەی هاوشێوەی بەنزینی حکومی با 750 دینار دەبێت کەمال محەممەد وەزیری سامانە سروشتیەکان فەرمانێکی وزاری دەرکردووە لە فەرمانەکەی ڕایگرتووە کۆبوونەوەیەکیان کردووە بڕیاریان داوە بە چارەسەرکردنی خەیرانی

0: بنزین و چارەسەرکردنەکەش بەم جۆرەیە. حکومەت پاڵپشتی بنزینی نۆرمالی بازرگانی دەکات بە شێوازێک نرخەکەی ببێتە 750 دینار و هەر لیترێک بنزینخانەی کە بە چەند گرانتر بیکڕێ حکومەت ئەو جیاوازی نرخەکە لە سۆ دەگرێت. هەر لە بڕیارەکەدا هاتووە دابەشکردنی بنزین بە ئامانگی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان و پارێزگا و ئیدارە سەربەخۆکان و بەڕێوەبرایەتی نەوت و کانزاکان و کۆمپانیاکانی دابینکەری بنزین بە ڕەچاوکردنی کوالیەتی بە گوێرەی ڕێنماییەکان دەبێت. لە فەرمانە وزارەکەدا ئاماژە بەوەش کراوە لە دوێنێەوە چۆتە بواری جێبەجێکردنەوە. ئەمە شەشەم بڕیاری وەزارەتی سامانە سروشتیەکانە لە ماوەی دوو مانگدا بۆ کۆنترۆڵکردنی نرخی بنزین، بەڵام بەردەوام نرخ بەرز دەبێتەوە. هەر سەبارەت بەو بڕیاری دوێنێ وەزارەتی سامانە سروشتیەکانی هەرێمی کوردستان کە لە دوێنێ بڕیارەکە بۆ پاڵپشتی بنزینی نۆرمالی بازرگانی کە پێشتر 750 دینار بوو، ئێستادا لە هەوڵێکی نوێدا وەزارەتی سامانە سروشتیەکان دەوێت ئەمیش وەکو پاڵپشتیکراوی حکومی بە 750 دینار بێ. بۆیە لە دوێنێ چۆتە بواری جێبەجێکردنەوە. بۆ گرتنی زانیار زیاتر لەسەر نرخەکەی بۆ ئەمڕۆ بزانین لە نێو بنزینخانەکانی شاری سلێمانیدا ئایا نرخەکان هەروەکو خۆین یاخود لە دوای بڕیارەکەی سامانە سروشتیەکان و گۆڕانکاری بەسەردا هاتوو. بۆ مەبەستە زانیاری زیاتر لە بافێڵ عەبدوڕەحمان لە سلێمانی وەردەگرم. بافێڵ، بەیانیت باش دەمێ بزانم ئەمڕۆ نرخەکان لە بنزینخانەی سلێمانی چۆن چۆنیە.
1: ئاسۆ ئەم کاتت باش، نرخی هەر سێ جۆرەکەی بنزین لە سەرجەم بنزینخانەکانی شاری سلێمانی هەر بەو جۆرەیە کە لە پشتی منەوە دەبینرێ کە ئەمە نرخی نزیکەی دوو هەفتەی بنزینە لە شاری سلێمانی، سۆپەر 1900 و محاسن 1750 و نۆرماڵیش 1200 دینار. ئەوەی کە ئەم بەیانێ من بەدواداچوونم کرد و قسەم لەگەڵ هەم بازرگانەکان، بەشێک لە بازرگانەکان و هەم ئیدارەی خۆجێی پارێزگای سلێمانیدا کرد، پەیوەست بەو بڕیارەی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان، ئاخۆ هیچ هەنگاوێکی کردەی نراوە بۆی کە لە ئێستا بەدواو یاخود لە سبەی نێو دوو سبەیەوە ئەو بڕیارە جێبەجێ بکرێت کە نۆرماڵ بە 750 دینار بێ. بازرگانەکان دەڵێن دوێنێ بنزینی نۆرماڵ و محەسەن و سۆپەریان بەچەند بە دەستگەشتووە، ئێستاش هەر بەو نرخەیە ئەوەش وای کردووە کە نرخەکە هەر وەکو خۆی بمێنێتەوە. بەتایبەت هەموو ئەو سەرچاوانەی کە پێشتر لە ڕێگەیەوە بنزینیان بەدەست گەیشتووە، ئێستا هەر هەمان ئەو سەرچاوانەن، هیچ سەرچاوەیەک بۆ بەدەستگەشتن و پڕکردنەوەی خواستی بەتایبەت بنزین لە ناوخۆی هەرمی کوردستاندا و بەتایبەتتر لە پارێزگای سلێمانیدا زیادی نەکردووە و هیچ بڕیارێکیش هەم بەدەست بازرگانەکان نەگەشتووە. و پەیوەست بە لایەنە پەیوەندیدارەکان چی ئیدارەی خۆجێی بەتایبەت پارێزگای سلێمانی و چی لایەنە پەیوەندیدارەکان نەوت و کانزاکان، تاوەکو ئێستا ئەم بڕیاریان بەدەست نەگەشتووە و شێوازی جێبەجێکردنەکەش هێشتا دیار نییە کە سەرچاوەی ئەم بنزینەی کە دەگوترێت بە 750 دیناری پاڵپشتی کراو کە جیاوازی نرخەکە حکومەت خۆی پڕی دەکاتەوە لەکوێوە دێت، هەتاوکو ئێستا ئەمە ڕوو نییە. بەڵام ئەوەی کە بینراوە لە ماوەکانی ڕابردوودا یاخود لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا سەرجەم لایەنە پەیوەندیدارەکان لە هەوڵی ئەوە دابوون کە هەماهەنگیەک لەگەڵ حکوومەتی عێراقدا دروست کرێت بۆەوەی کە بەشێک لە خواستی بنزین لە ناوخۆی هەرمی کوردستاندا پڕ بکاتەوە. هەتاوکو ئێستا دیار نییە کە بۆ ئەوەی کە بنزینی نۆرماڵ لە هەرمی کوردستان، نۆرماڵی بازرگانی لە هەرمی کوردستان ببێ بە 750 دینار پشت بە حکومەتی عێراق دەبەسرێ یاخود نا. بەڵام ئەوەی کە دەبینرێت بەتایبەت بازرگانەکان ئەوەیان بە ئێمەوێت لەم هەنگاوەدا ئەگەر بچێتە بواری جێبەجێکردنەوە ئەوەی کە زۆر گرنگە کوالێتی بنزینەکەشە. بازرگانێک کەمێ پێش ئێسا قسەم لەگەڵدا کرد، ئەو ئاماشەی بۆ کرد لە ماوەکانی ڕابردوودا پێش دروستبوونی ئەم بارودۆخە بەتایبەت لە ناوخۆی هەرێمی کوردستاندا بنزینێک کە بنزینی ئیماراتی بووە گەشتووەتە هەرێمی کوزینە ئیماراتیە کە لە جۆری سۆپەر بووە بنزینی محەسەن و نۆرماڵیش دروست کرێ. بەڵام ئەوەی کە سەیرە ئێستا لە هەرێمی کوردستان پێشتر لە

0: دەرێ یاسا یان بڵێن وەلایان بۆ ئێرانە کە ڕەفگان کردوتەوە کە چەک دابنین بەڵام بە هەموو ئەو زانیارانی دەستم کەوتوەکە من زۆر
1: زۆر باشە پێدەچێت دەنگی کاک غەیاز باش نەبێت هەوڵە دین دواتر بچینەوە لای بەردەوامە بین فەرمادی گشتی هێزە چەکدارەکانی عراق فەرمانی کردووە بە دابینکردنی سەرجەم داواکاری و پێداویستیەکانی تایبەت بە هێزی ئاسمانی عراق و جەختیش دەکاتەوە عراق ڕێگە نادات بە بەکارهێنانی خاک و ئاسمانەکەی بۆ هێرشکردنە سەر وڵاتانی ناوچەکە علی زیدی فەرمانی گشتی هێزە چەکدارەکانی عراق درەنگانی شەوی ڕابردوو سەردانی بنکەی ئۆپراسیۆنەکانی لە فەرماندەیی بەرگری ئاسمانی کرد و ڕایگەیاند هێزی ئاسمانی وەک قەڵغانی ئاسمانی عراق و هێڵی یەکەمی بەرگریە لە سەروەریەکەی جەختی لە بنیادنانی هێزی چەکداری بەتوانە کە ڕۆڵیان لە چەسپاندنی سەروەری عراق و پتەوکردنی توانای بڕیاردانی سیاسی و سەربازی سربەخۆ کردوتەوە لە کۆبوونەوەکەدا زەیدی باسی لە ستراتیجیەتی پەرەپێدانی توانای بەرگری ئاسمانی بۆ ساڵەکانی 2026 بۆ 31 کردووە کە ئاماچدەی بنیادنانی سیستمێکی تۆکمەیە لە ڕێگەی پەرەپێدانی توانای ڕادار و سیستمی چەک و کۆنتڕۆڵکردنی ئاسمان زەیدی فەرمانی کردووە بە دابینکردنی تەواوی پێداویستیەکان بۆ بنیادنانی سیستمێکی پێشکەوتوو کە توانای پاراستنی ئاسمانی عراقی هەبێت با جەختکردنەوە لەوەی ڕێگە نادرێت ئاسمان و سەروەری عراق پێشێل بکرێت و ئاسایشەکەی بکەوێتە مەترسیەوە ڕێگەش نادەن لە خاک و ئاسمانەکەیەوە هێرش بکرێتە سەر وڵاتانی ناوچەکە نووسنگەی زەیدی بڵاوی کردوەتەوە سەردانەکەی فەرماندی گشتی هێزە چەکدارەکان لە چارچێوەی ئامادەکاریەکاندایە بۆ قۆناغی داهاتوو و جێبەجێکردنی ڕێکەوتنی عراق و ئەمریکا بۆ کۆتایی هاتنی هەرچی هێزەکانی هاوپەیمانی نێودەوڵەتی و کشانەوەی تەواوەتیان لە عراق لە سی ئەیلولدا و جەختکردنەوە لە گرنگی پتەوکردنی توانای هێزە چەکدارەکانی عراق و سیستمی بەرگری و پاراستنی وڵاتەکە جارێکی دیکە دەگەڕێمەوە لای کاک غەیاز سورچی شرۆڤەکاری سەربازی کاک غەیاز دەتوانیت ئەگەر پرسیارەکەت بیر ماوە بەردەوام بی لە وەڵامەکەی
0: بەڵێ نا پرسیارەکەم پێگەیشت
1: زۆر
0: ئێستا دەنگم دێ باشە
1: ئێستا دەنگت باشە فەرموو
0: بەڵێ دیارە لە بەڵێ بەڵێ هەموومان دەزانین کە ئێران پشتیوانی ئەم گروپانە دەکا و گروپانە بڵێن لە دەرەوە یاسان ئەو گروپانەی کە هێرش دەکەنە سەر وڵاتانی ئەقلیمی و هەروەها ناخۆی عراقیش بەڵێ وەکو ئاماژەکان پێکردێ لەم گروپانە ئاسایی بەهلی حەکە قەیس خەزعەلی سەرپەرشتیانەکە سەرای سەلامی بوختەدا سەدر و گروپێکی تریشە پێی ئەڵێن گروپی عەلی و وەلی وللا شتەکی وایە ئەمانە بڵێن ڕەزامەندیان دەربڕیوە کە خۆیان هەڵبرۆشێننەوە یان بێنە ناو مؤسسات یان دەستگە حکومیەکان بەڵام مجموعەتی زۆر یامایە بەڕای من و من لەیان نزیکیشم یانی دۆست و هەواڵم هەیە لە ناو گروپانە ناو گروپە چەکدارانە بەڵکو لە ناو سیاسیەکانیان یعنی باڵە سیاسیەکانیان هەر هەمویان یعنی پێیان خۆشە کە ئەم گروپانە چەک دابنێن و بێنەژێر بڵێن چەتری دەستگا حکومیەکانی عراق بەڵام بە بۆچوونی من یعنی ئێستا ئەگەر ئەوانە چەک دابنێن وەکو دەبینی کە شکستێکە بۆیان بۆیە علی زەیدی هەوڵ دەداتن کە ڕێچکەیەک یان دەرچێشی یاسایی بگرتە بەر ئەویش لە ڕێگای پەرلەمانەوە کە پەرلەمان بە کۆی دەنگ بڕیار لەسەر چەک دامالینی ئەم گروپانە بێتن ئەو کات بڵێن نابتە شتێکی تەحەدی لەلایەن هەم لەلایەن علی زەیدیەوە یان لەلایەن فشارەکانی ئەمریکا و دەوڵەتەکانی هەم ئانجی من مەقسەدم ئەوەیە ئەمانە چەک دادەنێن ئەمن بە دڵنیایە پێتان دەڵێم بەڵام دەیانەوێت چەکدانانەکەیان بڕیارێکی عراقی بی بە بڕیارێکی یاسایی بیتن بۆ ئەوەی کە نەڵێن شکستیان خوارد چووکە بمانەوێت نەمانەوێت ئەم گروپانە هەموویان شیعان و ئەم گروپانەش زۆربەی هەرە زۆریان سەر بە بڵێن سەرکردایەتیەکانیان لە چوارچێ لە بڵێن لە ناو چوارچێوەی هەم ئاهەنگیدان ناڵێن ئیدارەی دەوڵەت چارچێوەی هەم ئاهەنگی چوارچێوەی هەم ئاهەنگیش خۆمان دەزانین کە ئەمانە شیعان و وڵات دەوڵەتی عێراقیش بڵێن یانی حالیەن حکوومەتی عێراق بەدەست شیعدایە هەر

0: بشتيجيني كدني أم فصائل يعني كأستا وكو حزب العراقي ونجباء وأمانك أولياء الدم وأنا كأستا بلين دراوي يا سادان إيران زور سيستا وخوشتا أنا ما جاتا بيكر هوال نتيوان بعد ذلك قلتي إيران قلتي إما بشتيواني هنگا وكاني علي زيدي لكن واد واپ ايدا تيتن كإيرانيش لقالوني بعراق توشي هيت قربتو چشيك بيتن
1: زور باشا كاغ غاس دبينين كا هلا سرتاي دسبه كرديني ام بروسيوا پشتیوانی لاین سیاسی کان با علی زیدی هر زو بدر کو. جاده می بزنم تنیا پال پشتی سیاسی لاین کان با برداومیم پروسه بس یا خود علی زیدی دیو پال پشتی پشتیوانی دامز داو یا سایو در سوریه کانش بتز بیند.
0: بتأکید ولو بن باسم لیو کد یعنی لا بندینوی دستور دوید سکر دست دولت بیبالام علی زیدی دیویتن که هم یعنی کودنگی چی گشتی به دست بینی من دل نیام همون هزار کودیا کان لگل ام هنگاوی علی زیدی که نزیکی هفته کسی هی کرد بگشتی و هر وها من دل نیاشم هزار سنیا کان یعنی مثلا اندامانی نوینرانی هزار سنیا کان لپارلمان گشتیان لگل ام هنگاونا و دتوانم بلیم لصدا شیستیش یعنی زیادتر نیوشی عکانش لگرم هنگی آورده کواتا با آسانی ام دنگا بدست دینیتن اماش واده کاتن که علی زیدی بله پشتیوانی چی جماوری سیاسی و حتی بگر عسکری هم لنا خوی عراق و لنا دولتانی اقلیمی و بلن دولتانی نوتسو و دولتانی تریش بدست دینیتن شرعیتک بدست دینیتن کواتا لم بارودو خدا ام هزانا بلام شتێکی تریش هەیە یعنی من دەڵێم هێزەکان چەک دادەنێن دەستە ناو هێزە ئەمنیەکانی عراقی وەکو ئەو سێت بڵێن هێزەی موقتەدا سەدر سەلایە سەلام و عەسایب ئەهل حەق و ئەمانەکە هاتنە ناو بڵێن وەساتی حکومی ئەمانش بە هەمان شێوە بەڵام ئەوە ناگەێنێتن کە ئەمانە ئەم ئایدەلۆجیە و ئەم فکرێکی هەڵیان گرتووە وازی لێبینن بەڵام بە شێوەیەک لە شێوەکان دەتوانم بڵێم بە مەرحەلە یعنی بە قۆناغ بە هەنگاو ناتوانم بڵێم لە ماوەی ئەم مانگونیوە یان ئەم 50 ڕۆژەی داهاتوودا یان بڵێن تا کۆتایی مانگی ئەیلول هەمووی تەواو دەبێ بەڵام بە قۆناغ بە قۆناغ نامینێن و لاوازیش دەبن لەبەر ئەوەی شیعە ئێستا ماڵی شیعە گەشتووتە ئەو قەناعەتەی کە هەر زەرەرمەندی زیاتر یان زەرەرمەندی گەورە لەم باردۆخە کە ئێستا عێراقی تێککەوتووە ماڵی شیعەن نە سونەیە نە کوردە بەڕاستی
1: زۆر باشە کاغەیاس ئەگەر هاتوو تا سینۆ ئەم پرۆسەیە سەرکەوتوو نەبوو یاخود ئەم گروپانە ملیان نەنا بۆی کە چەک ڕادەست بکەن بژاردەکانی بەردەم زەیدی چێ بێ و سیناریۆکان یان با بڵین خراپترین سیناریۆکان چی دەبن
0: بەڵێ خۆی پێشەوەی پێش یەشینۆ ئەگەر پەرلەمان دابنیشت کە بووتە پرۆژە یاسا کە دیتمان پێش چەند ڕۆژێک علی زەیدی لەگەڵ بڵێن لیژنەی ئەمن و بەرگری یعنی ئەمن و دیفاع لە پەرلەمان دانیش ڕێنمایی پێدان کە بکرێتە پرۆژە یاسا لە پەرلەمان ئەگەر لە پەرلەمانش کەستی هێنا ئەمە بەڕاستی ناتوانی دەستوالا بیتن بۆ کۆتایی پێهێنانی ئەم گروپانە بەڵام ئەگەر لە پەرلەمان بێگومان لە من گەشتبینیشم سەرکەوتو دەبێ لەو کاتەدا ئەگەر ئەم گروپانە یعنی ناتنە ژێر چەتری حکومەت و یعنی ناتنە ژێر فەرمانی بڕیارەکانی سەرۆک وەزیران بەڕاستی کارەسات ڕوودەداتن ئەمە یەک خۆ دەزانین ئێوە ئەمریکا وا بە تەهدید دەکا هەڕەشە دەکا ئیسرائیل هەڕەشە دەکا جگە لەوانە ئەم دەوڵەتە عەرەبیەکانی دەوروبەریش یعنی وەکو سعودیە دەوڵەتە قەتەر و ئیمارەت ئەو دەوڵەتانی بڵێن لە خەلیجین ئەمە کارەسات ڕوودەداتن بەڵام دووبارە و سێبارەشی دەڵێمەوە من وای بۆ دەچم و زۆربەی ئەوانەی کە برێن شرۆڤەکاری سیاسی و ئەمنین لەم بوارەدا وا بۆچوونیان وەیە کە ئەمە کۆتایی هاتنی ئەم گروپانەیە بەڵام لە کۆتایی مانجی نۆنا وەکو ئاماژەم پێکرد قۆناغ بە قۆناغ بەرەو سستی و لاوازی دەچن لەبەر چیش یەک لەبەر ئەوەی کە ئاماژەم پێکرد ماڵی شیعە زەرەرمەندی یەکەم دەبی هەموویان گەشتینەوە قەناعەتە دوو ئێرانیش گەشتەوە قەناعەتی کە دووبارە ئیشارەتم پێکرد کە زەرەرمەندی گەورە لە نەمانی ئەم سیستەمە حکومڕانی عراق زەرەرمەندی یەکەم ئێران دەبێتن و هەروەها دەوڵەتانی دەوروبەریش ئەوانەی کە دۆستی عێراقن بەڕاستی ئەمانش بە هەمان

0: هەوڵ دەدەن لەگەر ئەم گروپانە کە واز لەم کردوانەیان بین و بستە ژێر چەتری دەستگا حکوونیەکان لە عێراقدا چک هەست ڕوبەڕوبوونەوە یەک ڕوو بداتن زەرمەند یەکەم هەر ئەم گروپانە و خەلکی عراق بە گشتی ینی منناڵی من تەنها ماڵیشی زەرمەندە ماڵیشی عادە زەرمەند دەبێت کە ئەم حکوومڕانی لە دەست دەچی بەڵام وەک زەرەدی مادی و سیاسی و ئەمنی و تا دوایی خۆ کوردیش پشتی بەبێ دەکەوی سونەکانیش پیشیان بەبێ دەکەوی ئەمە بڵێن شەڕێکە دش بە هەموو عێراقا.
1: زۆر سوپاس بۆ بەڕێز غایە سوورچی شرۆڤەکاری سەربازی کە ڕاستەوخۆ لە هەولێر و میوانی کە ناڵۆژ بووی. دووبارە سوپاس کاغایس. فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عراق فەرمانی کردووە بە دابینکردنی سەرجەم داواکاری و پێداویستیەکانی تایبەت بە هێزی ئاسمانی عراق و جەختیش دەکاتەوە عراق ڕێگەن نەدات بە بەکارهێنانی خاک و ئاسمانەکەی بۆ هێرشکردنە سەر وڵاتانی ناوچەکە. عەلی زەیدی فەرماندەی گشتی هێزە چەکدارەکانی عراق درەنگانی شەوی ڕابرد و سەردانی بنکەی ئۆپراسیۆنەکانی لا فەرماندەی بەرگری ئاسمانی کرد و ڕایگەیاند هێزی ئاسمانی وەک قەڵغانی ئاسمانی عراق و هێڵی یەکەمی بەرگریە لە سەروەریەکەی. جەختیشی لە بنیاددانی هێزی چەکداری بەتوانا کە ڕۆڵیان لە چەسپاندنی سەروەری عراق و بتەوکردنی توانای بڕیاردانی سیاسی و سەربازی سەربەخۆ کردوێتەوە. لە کۆبوونەوەکەدا ئاماژەش بە لایەنە ئەمنیەکانی دیکە کراوە.

0: عراق و سوریا ڕێکەوتن لەسەر پێگوێنانی لژنەی دادوەری هاوبەش بۆ یەکلاکردنەوەی دۆسی ئەو دەستگیرکراوە سوریانەی لە گرتووخانەی هۆڵە و گواستاونەتەوە. لەسەر بانگشتی فەرمی مەسەر ئەلوەیسی وەزیری دادی سوریا فائق زێدان سەرۆکی ئەنجومەنی باڵای دادوەری عراق بەیاوەری شاندێکی باڵا دوێنێ سەردانی دیمەشقی کرد. لە کۆبوونەوەیەکدا لەگەڵ وەزیری دادی سوریا گفتوگۆ لەبارەی بەهێزکردنی هەمانگیە دادوەریەکانی نێوان هەردوو وڵات کرا. لەبارەی ئەنجامی سەردانەکەش لەیس جەبر سەرۆکی دەستەی سەرپەرشتیاری دادوەری ڕایگەیان لە سەردانەکەدا ژمارەیەک پرس و دۆسیەی هاوبەش تاوتوێکراون. بەتایبەت دۆسیەی دەستگیرکراوە سووریەکان کە لە گرتووخانەی هۆڵە و ڕادەستی عێراقکراون لەگەڵ دۆخی یاساییان و ئەوانی لێکۆڵینەوە دادوەریەکانیان تەواو بووە کە سەرجەم گرنتیە داوەریەکانیان بە گوێری یاسا بۆ دەستەبەر کراوە. لەی جەبر وتیشی هەردوولا ڕێکەوتون لەسەر پێگوێنانی لژنەی دادوەری هاوبەش بۆ بەردەوامیدان بە کۆبوونەوەکان و یەکلاکردنەوەی دۆسیەکانی پەیوەست بە دادگاییکردنیان. پرسی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق تەنیا بابەتێکی سەربازی نیە، بەڵکو گۆڕانکاریکی بنەڕەتیە لە کێشە سیاسی و یاساییەکانی ناوچەکەدا. ئایا هەرێمی کوردستان دوای کشانەوەی ئەمریکا چۆن پارێزراو دەبێت؟ ئەمە تەوەری سەرەکی نوێترین سیمیناری دامەزاوی ڤیژن بوو لە کاتێکدا پسپۆڕانی ئەمنی باز لە توانە ناوخۆییەکانی هەرێمی کوردستان دەکەن بۆ پڕکردنەوەی بۆشایەکان. توێژەرانی سیاسی و یاسایی هۆشداری لە فشارە نوێکان دەدەن بۆ سەر پێگەی دەستوری هەرێم. کۆدەنگی لایەنەکان لەم قۆناغەدا چی تر بژاردە نیە، بەڵکو وەک قەڵغانێکی پێویست بۆ پاراستنی قواری هەرێم وێنا دەکرێت.
1: پرسی لێکەوتەکانی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا لە عێراق و هەرێمی کوردستان باسی گەرمی ئەم سیمینارەی دامەزراوەی ڤیژنە. پسپۆڕانی بوارەکە لە شرۆڤەی لایەنی ئەمنی ئەم پرسەدا بۆ چوونیان وایە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا ئەگەر لێکەوتەی خراپی ئەمنی بۆ ناوچەکە دروست بکات، لەم نێوەندەدا پێگەی هەرێمی کوردستان پارێزراوە. ئەویش بە پشتبەستن بە کاریگەری تواناکانی هێزە ئەمنیەکانی هەرمی کوردستان.
2: هاوڵاتیانی هەرمی کوردستان دڵنیاک ببنەوە کە هێزی پێشمەرگە هەیە، هێزی ئاسایش هەیە، هێزی پۆلیس هەیە، هێزی دژە تیرۆر هەیە، هێزەکانی بەرگری فریاکەوتن هەیە، هێزەکانی بڵێن زێرەبانی. ئێمە لە هەرمی کوردستان نزیکەی بە گشتی ئەمانە 400,000 چەکدارمان هەیە.
1: مەترسیەکان تەنیا لە سەنگەرەکان و بۆشایە ئەمنیەکاندا نین. توێژەرانی سیاسی بۆ چوونیان وایە لێکەوتەکانی کشانەوەی ئەمریکا لە گۆڕەپانی سیاسیشدا بەڕوونی ڕەنگ دەداتەوە، بەتایبەت لە پاشەکشەی ڕۆڵی دیپلۆماسی ئەو وڵاتە بۆ نزیکردنەوەی جەمسەرە ناکۆکەکان.
3: تایبەتی لە کێشەکانی نێوان هەرێم و بەغدادا ڕۆڵی ئەوەیە بینیکە وەکو ناوژی کەرێک کە هەرێم و عێراق بگەنە نەتیجەیەک. دیارە بە کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا ئەم ڕۆڵە بەمانەوە نییە کە نامێنێت، بەڵکو ڕەنگە شێوازەکەی بگۆڕێت یاخود ڕۆڵەکە کەم مێنێتەوە.
1: لەپاڵ ئاڵنگاریە ئەمنی و سیاسیەکان چارەنووس و پێگەی قوارەی هەرمی کوردستان تەوەری گەرمی ئەم گفتوگۆیانەیە. پسپۆڕانی بوارەکە دەڵێن کەمبوونەوەی سێبەری هێزێکی گەورەی نێودەوڵەتی وا دەکات پێگە دەستوریەکەی هەرمی کوردستان ڕووبەڕووی جۆرێکی دیکە لە فشار و پێشهاتی نوێ ببێتەوە.
4: کشانەوەی هێزەکانی هاوپەیمانان لە ڕووی یاساییەوە قوارەی هەرێمی کوردستانە هێڵێتەوە، چونکە بەپێی دەستوور قوارەی هەرێمی کوردستان بەپێی مادەی 170 دەستوور قوارەیەکی یاسایی دەستوورییە، هیچ لێکەوتەیەکی لەسەری ناوێ، بەڵام لاوازیەکە.
1: سەرەڕای جیاوازی گۆشەنیگاکان لەسەر قەبارەی مەترسیەکانی کشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا بەشداربووانی ئەم گفتوگۆیە لەوەدا کۆدەنگن ئەگەر هەر گێژەڵۆکەیەکی سیاسی و ئەمنی بەهۆی ئەم کشانەوەیەوە بێتە ئاراوە، کۆدەنگی و یەگرتووی لایەنەکان تاکە قەڵغانی پاراستنی هەرێمی کوردستانە. باڤیل عەبدوڕەحمان، کەناڵەشت، سلێمانی.
0: گەندەڵی لە عێراقدا تەنیا دیاردەیەکی دەگمەن یان لادانێکی کارگێڕی نیە، بەڵکو بۆتە سیستمێکی داڕێژراو کە تەواوی جونگەکانی دەوڵەتی تەنیوە. لەگەڵ دەست بەکاربوونی عەلی زێدی و وەکسەر و گەزیران عراق چۆتە قۆناغێکی نوێی ڕووبەڕووبوونەوەی گەندەڵی و لە ماوەیەکی کورتدا چەندین بەرپرسی باڵا ڕاپێچی دادگاکراون. بەڵام پرسیارە جەوەرەکە ئەوەیە: ئایا ئەم هەڵمەتە دەتوانێت دیوارە قایمەکانی سیستەمی پشک پشکێنە و هەژمونی گروپە چەکدارەکان بڕوخێنێت، یان تەنیا هەوڵێکی کاتیە و لەبەردەم ئاسەنگە سیاسیەکاندا بەچی دەکەوێت؟
5: گەندەڵی لە عێراقدا بچە پرۆسێکی سیستەماتیک لە دامەزراوەکانی دەوڵەتدا. ڕەنگاربوونەوەی ئەم دیاردەیە سەخت و ئاڵۆزە، چەندین ئاڵنگاری لەبەردەمدایە. عەلی زەیدی سەرۆکوەزیران عێراق مانگ و نیوێکە هەڵمەتی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی دەست پێکردووە. دەیان بەرپرس و پەرلەمانتار دەستگیر کراون و پارە و سامانێکی زۆر دەستی بەسەردا گیراوە. بەڵام هێشتا زووە بڕیار بدرێ هەڵمەتەکەی زەیدی جیاوازە لە هەڵمەتەکانی پێشتر. ئەنجومەنی باڵای دادوەری ڕایگەیاندووە هەڵمەتی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی بۆ بەدیهێنانی دوو ئامانجی سەرەکیە: یەکەم، لێپرسینەوە لە تێوەگلاوانی گەندەڵی دارایی و کارگێڕی; دووەم، گەڕانەوەی پارە و سامانی دزراوە. عەلی زەیدی دووپاتی کردۆتەوە هیچ هێڵێکی سوور بۆ شوێنکەوتنی گەندەڵکاران نییە، بەڵام ئەرکەکەی هەر ئاوا ئاسان نییە. چەندین ئاستەنگی و ئاڵنگاری لەبەردەمدایە. یەکێک لە سەختترین ئاڵنگاریەکان چاکسازیە لە سیستەمی سیاسی، کە تێیدا گەندەڵی بۆتە بەشێک لە پێکهاتەی دامەزراوەکانی. بۆ پێی ئابوری سیاسی عێراق بە شێوەیەکی توند و تۆڵ گرێدراوە بە سیستەمی دابەشکاری تایفی کە لە ساڵی 2003 سەری هەڵداوە. ئاستەنگی سیاسی ناوخۆیی یەکێکی دیکەیە لە ئاڵنگاریەکان. ئەو هێزانەی بەرژەوەندیەکانیان دەکەوێتە مەترسیەوە دژایەتی پرۆسەکە دەکەن و تۆمەتی گەندەڵی وەگامڕازێک بۆ یەکلاکردنەوەی پاکتاوی سیاسی دەزانن. هەروەها گروپە چەکدارەکان وەک بەربەستێکی سەرەکی لەبەردەم هەوڵەکانی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی دەبینرێن. زۆرێک لەو گروپانە خاوەنی تۆڕێکی فراوانی ئابوورین و ئەژمونی خۆیان بەکاردێنن بۆ فشارخستنە سەر دامەزراوەکانی دەوڵەت. لاوازی دامەزراوەکان و نەبوونی شەفافیەت و لێپرسینەوە هێشتا ئاستەنگن لەبەردەم هەوڵەکانی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی و دەربازبوونی گەندەڵکاران لە لێپرسینەوە. شارەزایان و چاودێرانیش دەڵێن سەرکەوتنی عەلی زەیدی لە هەڵمەتی بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی بە زۆری ژماری دەستگیرکراوان و فەرمانەکانی دەستگیرکردن ناپێورێت، بەڵکو بەندە بە توانای حکوومەتەکەی بۆ چاکسازی دوورمەودا و سنووردارکردنی هەژمونی دەستەبژێری سیاسی. هەتا ئەوکو ئێستاش زەیدی سەرکەوتوو بووە لە کردنەوەی پەنجەرەیەکی سیاسی بۆ چاکسازی، بەڵام بەردەوامبوون لەسەر ئەم هەڵمەتە بەندە بە تواناکانی بۆ چارەسەرکردنی ئەو کێشانەی وایان کردووە گەندەڵی ببێتە بەشێکی سروشتی لە پرۆسەی سیاسی و کارگێڕی عێراقدا.

ئاوکو دێت نیگەرانی ڕێکخراوەکانی بواری ژینگە زیاتر دەبێت. سەبارەت بە ڕژانی نەوت بۆ ناو دەریا بۆی باماچگرتنی کەشتی نەوت هەڵگرەکان لە گەڕووی هورمز. ماڵپەڕی تانکەر تراکارس کە بە دواداچوون بۆ جوڵی کەشتیوانی دەکات وێنی مانگە دەستکردەکانی لەسەر تۆڕی یەکس بڵاو کردێتەوە و وێنەکان ڕژانی نەوت بۆ ناو دەریا پیشانەدەن کە لە ئەنجامی هێرشی سەر کەشتیەکان لە گەڕووی هورمز و کەناراوەکانی عومان ڕوویان داوە. ئەمەش وەک مەترسی وە سەر جموجۆڵی کەشتیوانی جیانی لێک دەدەنەوە. شارەزانی بواری ژینگە دەڵێن لە چەند هەفتەی ڕابردوودا نەوت با خێرایی بەناو ئاوەکاندا بڵاو بوونەتەوە و بەشێک لەو کەشتیە نەوت هەڵگرانەی نزیک با گەڕووی هورمز کرابوونە ئامانج بە تەواوی نقم ببوون. ئەمەش هەڕەشە لە پیسبوونی ئاوی دەریاکان دەکات. دەسەڵاتدارانی ئێران ڕایانگەیاند کە کار بۆ پاکردنەوەی ڕژانی نەوت دەکەن لە دورگەی قشم و نزیک با گەڕووی هورمز و باز لە زیانی ژینگەیی کاریگەر دەکەن بەوەی هێرشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیلەوە بۆ سەر بەندەرەکانیان. ئەوڵەکانم پێشکەشکردن بە هیوای کاتی.

0: نەجمەدینی غوڵامی پێشمەرگە و پیاوی هەڵوێستا نەتەوەییەکان
1: بۆنی سنەم ناوە بە سلێمانی و بەڕاستی
2: لە غەریبایەتی ئاگوێ لەمە بەگری ئەژنۆ تەشکێنێ
1: تێگریوە
2: هاوسەرگیری لە نێوان خزمە چۆنە هەستێکی چۆنە
1: خۆشە ئەمە بە دڵداری کەوتینە یەک
2: لە کێیەکەوە دەستکاری سمێڵت نەکردووە تۆ
1: جەڵێگەر بیتاشیەکەوێ بە پشتە

0: هەشت کەسی بوونا قوربانی دەوان هەر چار پەقینا دەوە زیانت مادیت مەزیژی گەهشت نە سنترێ نەحیە کۆ نێزیکی 1772 خانیان زیان پێ گەهشتن کۆ 453 خانی جوان بە تەمامی هاتنە وێرانکردن 313 کەس هاژیانە خۆشدەست داوە نێزیکی 1500 کەسی دنجی بریندار متان هۆشوان ژمارە 46 کەس بێ سەروشین و 493 نەهاتیە یەک ئالیکردن کەسوکارن قوربانیە پشتی 19 ساڵا ژی گازناوان ئاواتان هۆ نەتەوانبارن سەرەکیین وێ بوێرێ هاتنی دەستە سەرگرونە کەسێک چوە بەردەم دادگەهێ کۆ ئەو تەقینە لەوێ دەرێ هاتیە ئەنجامدار کەسی بێستۆی خۆ نەگرتێ لێ هەر زوو ینی تەندیما قاعیدە وی دەمی کۆ وان ڕاگەهاند کۆ ئەوان ئەف کارە ئەنجام دالێتان هۆک کەسێک لەسەر وە بوێرێ نەشوێ هەمبەری دادگەی کەس نەهاتیە دادگەهی کردن پشتی 19 ساڵاژی کە سوکارە قوربانات بێژن کۆتان هۆ حکومەتە عێراقێ مافێ کە سوکارت وان وەکو قوربانی وەکو شەهید لە قەلەم نەدانەوە مافێوان پێ نەهاتیە داین وە بەشەکە زۆر ئەوانجی زیانێ ئەوێت کۆ زیان بە ماڵ و جێل وان کەتی یانی قەرەبۆیا خۆ وەرنەگرتینە بریارە ئەیوب لەوێ دەرێ 19مین ساڵبەگەر ئەوێ تەقینێ بێتە ساخکردن و ئەفجیە کۆ ئەس لێمە حکومە پێشترژی گوتی لەوێ دەرێ دەمژمێر شەش و نی وێوارێ چالاکی بهێنە
1: سێ بکەم یعنی چالاکی تام لە وێ مەیدانێ وێ ناوەندێ تێلدار قسە و کی بێشتارد بە ئالیەن تێکردار ئالیەن حکومی فلان بە تایبەت کی بتێ
0: ئەیوب بریارە کە سوکارێن قوربانیە و مالباتێن قوربانیە لەوێ دەرێ بەشدار ببن ڤیدیۆ کۆ ئەسلێ دەمژمێر شەش و نیوی ئەفرۆ وێ مەراسیم بهێنە گەران و شەما لەسەر ڕوحێوان قوربانیە بهێنە هەلکردن تایبەت مالباتێن قوربانیە ژی ناوا سەنتەرێ نەحیە گر ئەزەر چەند جێ جداجدا خیبەت بەدانەوە زادێن تایبەت بە خێرا ڕوحێوان قوربانیان هاتینە ئەچێکردن مەراسیم تام وێ سەعات یانجی دەمژمێر شەش و نیوێ ئەفرۆ سەنتەرێ نەحیە گر ئەزێر بڕێوە بچێ
1: باش گەلێک سپاس بکەم نەزیر شنگاڵی نوچەگانێ مێ سپاس بۆ ئاگاهیان تێدان مێ لە ناوە گر عوزێرێ سپاس دبێژن دەم بەشەوەت خۆش

0: نەجمەدینی غوڵامی پێشمەرگە و پیاوی هەڵوێستا نەتەوەییەکان
1: بۆنی سنەم ناوە بە سلێمانی و بەڕاستی
2: لە غەریبەتی ئاکێ لەمە بەگری ئەژنۆ تەشکێنێ
1: تێگریوە
2: هاوسەرگیری لە نێوان خزمە چۆنە هەستێکی چۆنە
1: خۆشە مە بە دڵداری کەوتینە یەک
2: لە کێیەکەوە دەستکاری سمێڵت نەکردووەتەوە
1: جەڵێ گەربی تاشیەکەوێ بە پشتە
2: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژین هەیژین
1: منە کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژینە هەیژین
2: گوایە جەنابت بە جۆرەك لە جۆرەکان لایەنگیری پەکەکەی وتبوت بتوانم بگەڕێمەوە بۆ سنە و دوای ئەوە لەسێ دارەش بدرێم کێشەم نییە
1: من حەزەکەم بە سەربەرزی و بڕۆمەوە
2: بۆ جەنابەت بە دیاری جوتە کلاش هاتووە
1: وتمە محەمەدا و کلاشانتە ئەوەی وتی نەشتیام لێ نییە

0: 600. ئەمە بابەتێک بووکە لە سووار شوی و خاڵانەدا بووکە ئەمڕۆ بۆ ڕەش مستەکە ئامادەکرا و خاڵێکی تریشیان کەوی شەرگرینگە بابەتی زیان لێککەوتوانی ئەوانەی کە بەهۆی ئێرهااب و بابەتە تیرۆریستیەکان و هەموو ئەو بابەتە عسکەریانەی سەربازیانەی کە لە وڵاتەکەدا ڕوودەدەن چی لە هەرێمی کوردستان چ لە ئاستی عراق ئەمە یاسایەکی سەربەخۆی هەیە بەپی ئەم یاسایە هەرێمی کوردستان کەمترین یان هەر سوودمەند نەبووە بەپی ئەو یاسایە.
1: ئەم تەکسیمەیە ئێستا بێ بەنزین نازان کویشکە مارێک و بەڕێک بەخێوکە
2: سعد لە سڕی مەدەلێ بطاقەتت نەبی تێناگەن
3: تەمەشان سڕی هەولێرێ لەکن گومرجی چوبەر نازانم چێت هەتا چاوت حکمی لە سڕ
4: ئەمە قودۆ نەپۆزی خۆنەوە
5: ناپام لە هەولێر تێیکەم لە بڕۆی بۆم دەرنانی ئیش و کارەکەی عنیەوانە تو دەبی ئیش بکەیت پارەکەی بەزینت نێتەوە دەست.

0: لەسەر گرنگترین پرسەکان وابستە بە قەیرانی سوتەمەنی هەشتا لە هەرێمی کوردستانە بەردەوامی یعنی سەرەڕایەوەی لە دوێنێشەوە وەزارەتی سامانە سروشتیەکان ڕایگەیاند بوو بڕیاریان داوە بە پاڵپشتیکردنی بانزینی نۆرماڵی بازرگانی و نرخەکەی هاوشێوەی بانزینی حکومی بە 750 دینار دەبێت بەڵام ئەتا وەکو ئێستا بڕیارەکەی سامانە سروشتیەکان بۆ هەرزانکردنی نرخی بانزین لە هیچ بانزینخانەیەکی شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستانە جێبەجێ نەکراوە کەمال محەممەد وەزیری سامانە سروشتیەکان فەرمانێکی وەزاری دەرکردووە لەو فەرمانەدا ڕایگەیاندووە کە کۆبوونەوەیەکیان کردووە بڕیاریان داوە بە چارەسەرکردنی قەیرانی بانزین چارەسەرەکەش بەم جۆرە کە حکومەت دێ پاڵپشتی بانزینی نۆرماڵی بازرگانیەکە بە شێوازێک نرخەکەی ببێتە 750 دینار هەر لیترێک بانزینخانە چەند بە گرانتر بیکڕێ حکومەت ئەو جیاوازی نرخە خۆی لە ئەستۆ دەیگرێ هەر لە بڕیارەکەی هاتووە دابەشکردنی بانزین بە هەماهەنگی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان و پارێزگە و ئیدارە سەربەخۆکان و بەڕێوەبرایەتی نەوت و کانزاکان و کۆمپانیەکانی دابینکەری بانزین بە ڕەچاوکردنی کواڵێتی بە گوێرەی ڕێنماییەکانە بەجێ لە فەرمانە وزاریەکەدا ئاماژە بۆ شکراوە کە لە ڕۆژی پێنجشەمەوە واتە لە دوێنێەوە ئەم بڕیارە ئەخرێتە بواری جێبەجێکردنەوە بەڵام بە گوێرەی زانیاری تۆڕی پەیامدەرانی کەناڵ هەشت حەتا وەکو ئەم ساتەی قسەی تێدا دەکەین بڕیارەکەی سامانە سروشتیەکان بۆ هەرزانکردنی نرخی بانزین لە هیچ بانزینخانەیەکی شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستاندا جێبەجێ نەکراوە ئەمە شەشەم بڕیاری وەزارەتی سامانە سروشتیەکانە هەر لە ماوەی دوو مانگدا بۆ کۆنترۆڵکردنی نرخی بانزین بەڵام نرخەکە بەردەوام برز دەبێتەوە جا زیاتر زانیاری وەرەگرم لەسەر بڕیارەکەی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان یعنی وەکو ئاماژەم پێکرد ئەمە شەشەمین جارە وەزارەتەکە کە وەزارەتی سامانە سروشتیەکانە لە ماوەی دوو مانگدا بێت و بڕیاری جیاواز بۆ کۆنترۆڵکردنی نرخی بانزین دەربکات تۆڕی پەیامدەرانی کەناڵ هەشت وەردەگرم هەرێک لە هاوکارانم مراد ئەحمەد لە هەولێر پاڤل عەبدوڕەحمان لە سلێمانی و ئاسۆ وەرتێش لە سۆرانەوە لەگەڵمدا دەبێت سەرەتا ئەچمە لای هاوکارم پاڤل پاڤل لە پاش دەرچوونی بڕیارەکەی سامانە سروشتیەکان یعنی هەتا وەکو ئێستا بە گوێرەی زانیاریەکان بەشێکی زۆری شار و شارۆچکەکان هێشتا ئەم بڕیارە جێبەجێ نەکراوە کە نرخی بانزین هەرزان بکرێت
1: کە ئێمە لە بەیانەوە کە دەگەڕێن بە تایبەت لەسەر تابلۆی هەموو بانزیخانەکان نرخی پێش دوو هەفتە پێش ئێستا چۆن بووە ئێستاش بە هەر بەو شێوازێ ینی سۆپەر 1900 و موحەسەن 1750 دینار و نۆرماڵ 1200 دینارە و لەمان کاتیشدا قسەمان لەگەڵ بازرگانەکاندا کرد وتمان هیچ شتێکتان پێوتراوە بە تایبەت لەسەر ئەو بڕیارەی وەزارەتی سامانە سروشتیەکان ئەوان باسیان لەوە کرد نەخێر

0: دوێنێ وە پێرێ بەزینیان بەچەند بۆ هاتووە ئێستاش هەر بەو نرخە بەدەستیان کەوتووە. وەلامان کاتیشدا لێرە حکوومەتی خۆجێی پارێزگاکەش ئاگاداری بڕیارەکەی بەتایبەت وەزارەتی سامانە سروشتەکان نییە. ئەوەی کە ئێمە بەدواداچوونمان کردووە ئەتوانم بڵێم هەم لە پارێزگای سلێمانی و هەم ئیدارە سەربەخۆکانی سنوورەکەش هەتاوکو ئێستا ئەو بڕیارەیان بەدەست نەگەشتووە کە ئەم شێوازی دیاریکردنی نرخی بەنزینی نۆرمال بە شێوەی بازرگانیە بە چی شێوازێک بڕیارەکە جێبەجێ دەکرێت؟ بەو جۆرە بڕیارەکە جێبەجێ دەکرێت کە بازرگانەکان کاتێک کە بەنزینیان بەدەست دەگات کە بۆ نمونە ئێستا لە سنووری پارێزگای سلێمانی نرخی یەک لیتر بەنزینی نۆرمال بە 980 دینار بەدەستیان دەگات، ئیتر ئەوە تێچووی گواستنەوەمانەی دەچێتە سەر و وە قازانجی خۆشیانی دەخەنە سەر دەگاتە 1200 دینار کە دەیفرۆشن. یعنی هەتاوکو ئێستا بازرگانەکان نازانن کە ئەم بەنزینە حکوومەت خۆی بۆیان دابین دەکات بۆ ئەوەی کە بیفرۆشن بە 750 دینار، یاخود دەبێت خۆیان بیکڕن و حکوومەت ئەو جیاوازی نرخی کە هەیە بۆ نامان بە 980 دیناری کڕن و دەبێت بە 750 دینار بیفرۆشن خۆی پارەکەیان دەداتەوە. هەتاوکو ئێستا شێوازی ئەم جێبەجێکردنی ئەم بڕیارە ناڕوونە، ئەوەشی کە بینرێت لە سەرجەم بەنزینخانەکان نرخ هەر هاوشێوەی دوو هەفتە پێشخۆیەتی لە سنووری پارێزگای سلێمانی.
1: باشە، زۆر سوپاس بۆ زانیارییەکانت پاڤێڵ. با دیمەنەکان بمێنێتەوە. دەچمە لای هاوکارم مورات لە هەولێر. مورات، سڵاو لێبێت. باشە، ئێستا لە هەولێر نرخی هەر سێ جۆرەکەی بەنزین گەیشتۆتە چەند؟ هیچ بەنزینخانەیەک هەیە پابەندی ئەو بڕیاری وەزارەتی سامانە سروشتیەکان بێ؟
2: پرژام، کاتت باش بێتن. تا ئێستا نە بەنزینخانە نە بازرگانەکان تەنانەت هاوڵاتیانیش هەموو شتێک وەکو دوێنێ و ڕۆژانی پێشووترە بەنزین چۆنگ ئەتوانم بڵێم گرانتر بووە، بەڵام هەرزانتر نە. بۆ بڕیارەکە هیچ کاریگەری نەکردووە. چاوەڕوان دەکرێتن بەگوێرێ و زانیاریانەی وەرمانگرتووە لە ڕۆژانی داهاتوودا سبەینەیان دووسبەی بڕیارەکە زیاتر بچێتە بواری جێبەجێکردن. بۆ نمونە ئێستا 20 بەنزینخانە بەنزینی 750 دیناری دابەش دەکەن. بەژێر و زانیاریانەی وەرمگرتوونە ئامادەکاری کراوە لە هەندێک لە بەنزینخانەکان پێیان گوتراوە سبەیان دووسبەی، ئەمە زانیاریە، شتێک نییە بڵێ دەقیق بێتن، بەنزینخانەکان زیاد دەکرێت بۆ 80 بەنزین، بۆی بەنزین با نرخی 750 دینار دابەشکەن. یعنی لە هەنگاوی یەکەم ئەشتا بەنزینخانە بێتن، ئەمە ڕێژێکی باشە بێ نۆرەکەمە بێتەوە لە یەک دوو ڕۆژدا کاریگەری ڕەنگە بکاتە سەر نرخەکان. ئەگەر هەندێک دیمەنی ئەم شوێنانەش پیشان بدەین لە یەکێک لە نۆرەکانی بەنزینخانە لە کاتژمێر 6ەوە بەنزین دابەش دەکرێتن لە بەنزینخانەکان. ئەمە دیمەنی نۆرەی بەنزینخانەیەکە بەنزینی 750 دیناری دابەش دەکاتن. بێگومان هاوشێوەی ڕۆژەکانی دی 20 بەنزینخانە هەبووە لە هەولێر بەنزینیان دابەش دەکرد. جا چاوەڕوان دەکرێت پرژە لە سبەی یان دووسبەی بڕیارەکە هەندێک بچێتە بواری جێبەجێکردن. زانیاریانی وەرم گرتووە لە هەندێک لە بەنزینخانەکان پێیان وتراوە ئامادەکاری بکەن بۆ ئەوەی ڕێژەی بەنزینخانەکان بەرز بکرێتەوە لە قۆناغی یەکەم بکرێت بە 80 بەنزینخانە زیاترش بکرێتن. ئەگەر دەرفەت هەبێتن من خاوەنی بەنزینخانەیەک لە پێشمە، لەوانەیە هەند بتوانم قسەی لەگەڵ بکەم لەسەر ئەوەی چۆن ئامادەکاری دەکەن لەسەر بڕیارەکان. خەڵکێکی زۆر ئێستا لە نۆرەی بەنزینە پرژە، خۆی دەبواە ئێستا ئەوانە ینی بڕیارەکە بواە سوبایە باری جێبەجێکردنەوە ئەو خەڵکە لە ماڵی خۆی دەبوو. یانی ئێستا کاتی نوێژی هەی نییە، بێگومان هەمووشیان نوێژەکەش لەسەردانێنەوە، ئیتر دیار نییە چێ تاوانبار دەبێت چێ خەتابار دەبێتن. بێگومان هەموو ڕۆژانی هەینیش ئەوە دۆخی بەنزینخانەکانی شاری هەولێر دەبێتن. تاوەکو کاتژمێر 2 بەنزین دابەشەکەن، خەڵک ناچارە بەو گەرمایە بمێنێتەوە. بڕیارەکە هێشتا وەکو دوێنێ ئێوارەش باسم کرد هێشتا مەرەکەبی سەر کاخەزە هێشتا جێبەجێ نەکراوە. کاگێرش ماندوو نەبی باشیت، ڕاستەوخۆ لەگەڵتین کۆتا سیارە خۆت لێرە خاوەنی بەنزینخانە بەنزینەکە تاوە بێ لێرەوە، بڕیارێکی ئەو بڕیارە چۆن هەڵەسەنجێنن؟
3: پێشەشی بەخێرات نان دەکەم. زۆر سپاسی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەکەم. بەڕاستی بڕیاری شاش دایە ئێستا لە 20 بەنزینخانە بکرێتە 80 بەنزینخانە. ئەو کاتی زۆر هاوڵاتی بە ئاسانی توانی بەشە بەنزینخۆی وەگرێتن بەکۆ بوون.
2: یعنی سبەینێ دووسبەی چییە بینین
3: ئێمە؟ زۆر باش دەبی ئینشاءەڵە.
2: ستان پێگوتراوەکو خاوەنی بەنزینخانەیەوە
3: ئێمە ئامادەکاری دەکەین مەسەلەن لەوەی باشتر تەوزیع بەزینی بکەین، خزمەتی خەڵکی بکەین. بەڵێ،
2: زۆر باشە. ئەوەی بەدەستان گەیشتووە ئەمڕۆ 20 بەنزینخانێ سبەی یان دووسبەی دەکرێت بە 80
3: دەکرێت؟ شاسمێن دووسبەی دەکرێتن باشتر. ئەوە

0: بله جان
1: هەمووشی بە 750 دینار
0: بله جان
1: کاریگەری لەسەر چی دەبێ بڕیارەیە وەک شارەزان لەناو دۆخەکەن
0: زۆر باش دەبی خەڵک ئەوەندە ناوەست لەسەر ڕێ زۆر باش دەبی لەخۆی بە زیاد بی
1: پلان هەیە و هەشتا زیاد کەن یان زاری قۆناغیەکەم هەیە
0: زاری قۆناغیەکەم هەیە لە قۆناغی دوومش خوا گەورەیە
1: باش هەشتا بەنزیخانە وا دەکا نۆرەکەم بێتەوە تۆ شارەزایت هەیە
0: ئای چۆن ئەمە جاران چلو هەندێک بەنزیخانە بن نیش مشکێمان نەبوو هەموو ڕۆژێ بەنزیش مان هەبوو بەڵێ
1: ساعت
0: سنده و بنزینخانه تان کردو تو؟ ایمان ساعت 6 دکه اینو حتی ساعت 2 خدمتی او خلقی دکه این سلامتی با قربان سپاس دکه
1: اما خوانی زور زور سپاس که گیرش یکی که لبنزینخانه کانا لیره فسفوری داناوا خوی با اوتومبیل کندالی لیره موسن گرما چو که بنزین نما باش یا بنزین اوتومبیلانی پیش خوی دکاتن لساعت 6 تاو که دوی نیورو لگل شوفیران دایا و او زانیاریشی که خوشی هیا لسبینی و یا خود لدوز بیوا ڕێژەی بەنزینخانە کان لە 20 بەنزینخانە و بەرزەکرێتەوە بۆ هەشتا بەنزینخانە بەنزینی 750 دیناری دابەش دەکەن کاگەریش ئەگەر بزانی ئەو پرسیارە بکەم کارتەکە دەمێنێ لەو هەشتا بەنزینخانە دەکرێت بە کارت یان نابێ
0: با کارت دەمێنێ بەڵێ ئەمە لێرە پێششینا زۆر سوپاسی برایان دەکەم لە بەرەبازی سامانە سروشتیەکان کە زۆر هاریکاری مە دەکەن لە بەنزینخانەکان نەک من هەموو بەنزینخانەکان زۆرکان ئاسانیمان لۆ دەکەن وەکو هیچ دائرەشی نیە خاصن کاک سالار کاک ئاری
1: نا والا بنزین نما او شوفێرە پرسیار دەکاتن ئەگەر والا
0: نما چاوەکەم زۆر سپاس بە خودا زۆر سپاس کاک ئاری دەکەم کە زۆر هاریکاری بەنزینخانەکان دەکا کار ئاسانیمە بۆ دەکا بۆ دابەشکردن کە بەزیمان لۆ ڕەوان دەکا یعنی زۆر سوپاسیان دەکەم ئەلێرە ڕا
1: سبەی یان دووسبەی بە شوفێران چ دەڵێ
0: درێم زۆر گەشبین بن زۆر سپاس بە خودا
1: پرژا ئیتر لەسەر بڕیارەکە چاوەڕوان دەکرێت سبەی یان دووسبەی تەنها ئەمە زانیاری یان چاوەڕوان دەکرێت چونکە پێشتریش بڕیاری هاوشێوە هەبووە جێبەجێ نەکراوە بەڵام ئەوەی ئێستا هەیە پلانەکە وایە بنزین بە 750 دینار زیاد بکرێتن بۆ هەشتا بەنزینخانە تەبان ئەو ڕێژێنە بۆ پێشتر دوو ڕۆژ بینیمان گەیشتا 48 بەنزینخانە و 47 بەنزینخانە ویش یەکسەر ئەو ڕێژێ هاتە خوار بۆ 20 بەنزینخانە جا چاوەڕوان دەکرێتن سبەی یان دووسبەی گۆڕانکاری هەبێتن
2: زۆر باشە سوپاس مورات بۆ زانیارەکانی تۆش دەچینە سۆران ئاوکارم ئاسۆ وەرتێم لەگەڵە بێت ئاسۆ سڵاو لێبێت ئێستا نرخەکان لە سۆران گەیشتۆ بەچەن هێشتا هەرزانکردنی بانزین بەدی ناکرێ لە نێو بانزینخانەکانە
3: بەڵێ پرژە سڵاوت لێبیت دیارە سنووری داری سەربەخۆی سۆران جیاوازە لەگەڵ پارێزگای هەولێر کە هەر سەر بە پارێزگای هەولێرە بەڵام نرخەکان بەم جۆرەن و بەنزین دوو جۆر ئەمڕۆ کە هەینیە دوو جۆر بەنزین دەست شۆفێرانەکەوێ یەک لە بەنزین لە بەشێک لە بەنزینخانەکان بە 1350 و بە 1400 دەست شۆفێرانەکەوێ بەڵام بەنزینێکی دیکە هەیە کە پێ گوترێت نۆرمال بە 990 دینار دەست شۆفێرانەکەوێ بەڵام ئەگەر شۆفێرێک ناچار نەبێ و چارەی دیکەی هەبێ ئەم بنزینە بەکارناهێنێ بەهۆی ئەوەی کە ئۆکتانی نزمە و کواللیتەکەی خراپە بەڵام لە بەگشتی لە سنووری داری سەربەخۆی سۆران کە چەند بەنزینخانەیە گەڕام بەنزینی محەسەنی 1350 یاخود 1400 یان هەیە کە بە گوتەی خۆیان حکومەت پێیداون بە نرخی پاڵپشتی کراو تاکو ئێستا نرخەکان هەر بەرزن بەڵام ئەوەی کە ئەمڕۆ کە ڕۆژی هەینیە هیچ بەنزینخانەیەک بەنزین 750 دابەش ناکە و هیچ بەنزینێک نایە بەهۆی ئەوەی کە ئۆتۆمبیلەکان یاخود ئەو ئۆتۆمبیلانەی کە بەنزین ئەگوازنەوە ناتوانن ڕێگا بەکاربێن بۆهۆی ئەوەی کە سۆران ناوچێکی گەشتیاریە و مەترسی دروستبوونی ڕووداوی نەخوازراوی لێکەوێتە بۆیە لە ڕۆژانی هەینی ئۆتۆمبیلی گواستنەوەی سوتەمەنی ناتوانین ڕێگای هاملتۆن و ڕێگای سۆران بەکاربێن ئەمڕۆ بەنزینی 750 لە سۆران نیە سبەینێ شەمە لە بەشێک لە بەنزینخانەکان دابەشە کرێت بەڵام هێشتا نۆرەیەکی زۆر هەیە و سەرەیەکی زۆر هەیە کەوە لە پشمنیشەوە دیارە و بەشێک لە شۆفێران تا لەمڕۆوە بۆ سبەی نۆرەیان گرتووە کە سبەی ئێستا بە سیستەمی تاکو جووتیش بەنزینی 750 دابەشە کرێت لە پێناو کەمکردنەوەی نۆرەی زۆر و ئیزدعامی زۆر لە بەردەم بەنزینخانەکان چونکە بەهۆی سڕەبڕی و بەهۆی ئەوەی کە بەشێک لە شۆفێران پابەندی نۆرە نابوون و ناچار هێز ئەمنیەکان لە بەردەم بەنزینخانەکان جێگیرە بوون بۆ ئەوەی گرفت دروست نەبێ بۆ ئەوەی شۆفێران تووشی کێشە نەبن و بەشێک لە شۆفێران تووشی کێشا بوون بەهۆی ئەوەی کە نۆرە بڕی ئەکراوە گرفت دروستە بوو بەڵام قەیرانی سوتەمەنی و قەیرانی بەنزین هەر بەردەوامە کە هێشتا سەرەی دوور و درێژێ و نۆرەی دوور و درێژێ ئەگەر چی لە بەشێک لە بەنزینخانەکانی سۆران لە ڕۆژ هەیە چوار بەنزینخانە بەنزین 750 دابەشەکە بەڵام هێشتا بەهۆی قەرەباڵغی بەهۆی زۆری ئۆتۆمبیل بەهۆی ناوچەیەکی گەشتیاریشەکە گەشتیارێکی زۆریش ڕوو لە ناوچەکە دەکات هشتا خرابالغي لبرد

0: بنزی خانەکان هەیە و نرخەکانیش هێشتا بەرزن. تاکو ئێستا بنزینی محسن هەر بە 1400 و بنزینی نۆرماڵیش نییە. بە ئەوەی کە بنزی خانەکان گەڕاوم کە ئەمڕۆ بنزینی نۆرماڵ وە ئاماژەم پێدا تەنها یەک جۆری هەیە کە بە 990 دینارە، بەڵام بەشێک لە شۆفێران دڵنیایی ئەویان نییە کە بیکخەنە ئۆتۆمبیلەکانیان، چونکە ئۆتۆمبیلەکانیان پەچیانەکەوێت بەهۆی هەم کوالیتی بنزینەکە، هەم پەککەوتنی ئۆتۆمبیلەکانیان بەهۆی ئەم بنزینەوە. بۆیە تاکو ئێستا گرفتەکە هەر وەخۆیەتی و ئەوەی کە حکومەت ئاماژە پێکبووکە لە مەودوا هەم بنزینی بازرگانی و هەم بنزینی حکومی بە 750 دینار دابەشکرێ بۆ ئەم قەیرانە چارەسەر بێ و قەیرانە نەمێنێ. بەڵام تاکو ئێستا ئەم هەنگاوە نەنراوە لە ئیداری سەربەخۆی سۆران، هەر تەنها بنزینی 750 ئەوەی حکومەت پاڵپشتەکە هەیە، ئەویش بە نۆرەیەکی زۆر بە سیستەمی تاکو جووت دابەشکرێت پڕژە.
1: زۆر باش، سپاس بۆ زانیارییەکانی هاوکارم ئەسۆوەرتێ لە سۆرانەوە. لەگەڵم بووی هەروە هاوکارانی دیکەشم بە هەمان شێوە. جا هەر گرێدراوانی بە نرخی بنزین، سەرەکی پشکی بنزینی حکومی لە پارێزگای کەرکووکە زیاد کراوە. وزیری نەوتی فیدرال بڕیاری یاو بە زیادکردنی پشکی بنزین بۆ پارێزگای کەرکووک و ئەو فەرمانگانەشی کە گازواییلیان پێویستە بۆیان دابین دەکرێت. بە گوێرەی ڕاگەندراوێکی پارێزگای کەرکووک، وزیری نەوتی فیدرال لەگەڵ بەڕێوەبەری نەوتی شارەکە بە تەلەفۆن قسەیان کردووە. بڕیاریاوە بە زیادکردنی 5 وێستگەی دیکەی دابەشکردنی بنزین و دابنکردنی تەنانەت کارمەندیش بۆی قەرەباڵغی بەردەم بنزیخانەکانی شکەم بێتەوە. پێشتر پشکی کەرکووک لە بنزینی پاڵپشتیکراوی حکومی 1,750,000 لیتر بووە، بەڵام بە بڕیاری وزیری نەوت بۆ 1,920,000 لیتری ڕۆژانە زیاد کراوە. نۆرماڵ بە 450 دینار و بنزینی محەسەن بۆ هەر لیترێک 850 دینار و سوپەریش بە 1,200 دینار دیاری کراوە. هاوکات محەممەد سەمعان پارێزگاری کەرکووکیش ڕایگەیاندووە ڕەزامەندی ئەنجومەنی وەزیرانیان وەرگرتووە بۆ ئیمانگانە گازوایل بۆ پرۆژەکانی کارەبا، ئاو، سەرچاوە ئاویەکان و سەرجەم فەرمانگە حکومی و سەربازیەکانیش دابین بکرێ بۆ ئەوەی پرۆژەکان لە کات و هەروەها وادەی خۆیدا جێبەجێ بکرێ.

شەقدارەکان بەتەواوەتی بەتایبەت لە ڕووی بەرگری ئاسمانیەوە. هەر لەسەر پرۆسی کۆکردنەوەی چەق، تەمعەن ئەم پرسەیەکە کە لە ئاڵنگاری گەورەکانی بەردەم کابینەکەی عەلی زەیدی سێرەکەی لەلایەک ئەمریکا فشارەکانی لەسەر

0: نێونەتە فستیڤاڵەکە ترێیە، هەنجیرە، تەماتەی کوردیە، گوێزە هێناوێتە نێو فستیڤاڵەکە. پێم خۆشە سەرەتا بسمەلای کاک جەمال. کاک جەمال سڵاو لێبێ.
1: سەر چاوەکەم بەخێر بێن.
0: کاک جەمال ئەم هەنجیرانەی کوێن هێناوتان؟
1: وەڵای ئەمە هەنجیری ئەورە ئەحماوایە و زەڵمە و هەنجیری ئەورامان.
0: تایبەتمەندیان چی هەنجیری ئەم ناوە؟
1: وەڵا هەنجیری ئەم ناوە تایبەتمەندەکەی یەکەم تۆقڵی ناسکە، دووەم زۆر لە هی شارە زوور و مەتێقانیەتی خۆشتریشە. ئاوەکەی خۆ دەزانانی سازگار زۆر سازە، ئاو بە دەرەژیەک فەرقەکە بۆ ئەمووری بۆ هەموو
0: دارێکگە لە هەنجیر چی ترتان هێناوە؟ نرخەکانیان چۆنن؟
1: نرخەکانی هەنجیرە بە 1000 بۆ 10000، ئەوە ترێمانەیە بە 1000 ڕوپێکە، ئەوەش گوێزمانەیە بە 3000، ئەوەش تەماتی هەمووی نی هەورامانە، تەماتەکەش بە 1000، کاڵەکی شمانەیە کیلۆی بە 1000.
0: ئەمە زەردە هەنجیرە یا شاهەنجیریش لەگەڵ؟
1: نا، ئەمە زەردە هەنجیرە. شاهەنجیرەکان تەقریبەن سەوزن وەکو ئەمانەوە.
0: باشە کاک جەمال، ئەگەر کەسێک زۆر شارەزایی نەبێت چۆن بزانێ هەنجیرێک لە هەنجیرێکی تر جاکاتەوە باش و خراپیەکەی؟
1: وەڵا باش و خراپیەکەی بە پێی تۆقڵەکەی ئەتوانێت ئەوە جیای کاتەوە.
0: ئێستا ئەگەرێکی باشمان بۆ لەتکی ینی چۆن جیایکەینەوە؟ چۆن هەڵی بژێرین کە ئەمەیان لە ئەویتیان باشترە؟
1: ئیسە ئەمە هەنجیرە، هەتا تۆقڵی ناسک و ساف بێت ئەوە باشترە، ناوەکەشی باشترە. ئەوەشوانەیە هاو گەورانابیێنە، ئەمەمانەیە. بەڵام ئەمە ڕەواجی زۆرە تاوە. ئەمە هەچی تۆقڵەکەیکە دەسی لێ ئەوە پڕشی لێ ئەمیش ئەم تۆقڵی ئەسوورە، ئەو باریکە ئەمە سوورە. اینجا ئەم گەوریە ها تۆقڵەکەی شهە بەسی تۆقڵەکە دیارە. بەڵێ بەڵێ نرخەکە
0: هەشت هەزار لە چاوخۆیە. ئەمساڵ هەنجیر نەبوو بزان؟
1: ئەمساڵ هەنجیر نەبوو بە بۆنەی تەڕوتوشی و کە ئاو زۆر بوو، تەڕوتوشی زۆر بوو، هەنجیریش تاخیر بوو، دەنگ پێگەشت. سەر چاوەکە
0: کاک بەکر، ئەگەر تۆش قسەیەکمان بۆ بکەی لەسەر هەرگیری ئەم ناوە، تایبەتمەندی چییە هەورامیەکان زیاتر ئەو هەنجیرەی کە بام بێم ئێرەوە تۆ حەزکی هەنجیرەکان دەربچن، هەورامیەکان زیاتر هەنجیر چۆر مەکارێنن؟
2: وەڵا هەنجیری خۆی هەر لە پێگەشتنیەوە بەکارێ حتاوەکو ساڵی کە هەنجیر پێگاتەوە. ئەوە ینی سەلیقیان هەیە هەورامیەکان، ئەوە ئەتوانن بەڕێکوپێکی وەکو چۆن بڵێ خزنی بکەن یا هەڵی بگرن بۆ زستان، بۆ شۆچەلیستان، هەر بۆ خواردنی ئەحتیادیش ئەمەیکەن بە کەپکە هەنجیر. ئەمجا بە ملەوانەوە نوێنجا ئیساکە کۆمەڵێ برادەر پێیا بوون ئەیشێرن وەکو هەویر و نانی لێ دووسەکەن. ئێمە لە ڕاستیە هەنجیری زەڵن تایبەتمەندیەکەشی ئیسە کاک جەمالی هەر ئاماژەی پێکرد. تایبەتمەندیەکەی ئەوەیە لەبەرەوەی ئاوەکەی ئەو نەسازگارە، لەبەرەوەی گەرما تەئسیل لە ناوچەکە ناکات بەگشتی وەکو شارە زوور نییە. ئیسە من خۆم لە ئاڕۆسەمەگەمەگە 1 کیلۆمەتر خواری ئەحمەداواگە، هەنجیرم وەکو وێرە نیە، هەنجیریشمەیە. ئەوەی ئێمە مێشولەوردێکی تە چێ لەبەرەوەی گەرماکە تەئسیری زیاترە. بەڵام لێرە ئەوەن دەفێن کە ئاوەکە شەوەنە سازگارە کۆمەڵی حەشرات هەیە ناوێرن بەم جەوە. مەرجنی هە شوێنە جەوی خۆش بێت خەڵکی بۆ بڕاتی تر حرمەت بێت با خەڵکە لە حەشرات جە حەشراتیش بۆ بڕات، حەشرات ناوێرە بە جەوی جەوی فێنک. بە تایبەتی ئەو حەشراتە زیان بەخشانە.
0: چەند جۆر هەنجیرمان هەیە لەم ناوچەی خۆمان؟
2: وەڵای ئەمە زەردە هەنجیر هەیە، هەنجیرێکی ئەحتیادیە، شاهەنجیر هەیە، کۆچە هەیە، هەنجیرە ڕەشە هەیە، هەنجیرێکی وردی تر هەیە. بەخوا ناوەکەی نازانم چی پیاڵێن. وڵای تو کۆمەڵی هەنجیر هەن، هەنجیرەکانی تر، بەڵام ئەوەیە کە بەعام بەناوبانگە و خەڵکەی خوات شاهەنجیرە، هەنجیرێکی سەوزە تەقریبەن شێوەیە چێتۆ سەرمە 1 تۆز دەمە گەورەترە لەگەڵ هەنجیرە زەردە ئەحتیادیەکە. ئەو دوانە خەڵ زۆر بەکارێن و زۆر حەزی لێگەن. ئیتر ئەوان نیکە ئیسە هەنجیرە بچکە وردەکە بێنە یا هەنجیرە کۆچەکە بیدەبەیەکێ بڵێ وایە وایە قڵێ بابە تۆ بە شاخەواڵی لێ پیاکرمەکەی هەنجیرە. بەڵام لە هەمان کات ئەتوان بڵێم لەم خۆشتر و لەم دانسقەترێکیشە بۆ بەکارهێنان، بۆ هەڵگرتن، بۆ ینی کەمیش نییە دەگمەنە ئەو هەنجیرانە کۆمەڵی سە هەنجیرە ڕەشە من هەن لێرە نایبینم. باوڕەکەی هەنجیرە ڕەشە زۆر زۆر لەمە تا موچێشی زیادێکە هەر گومانی دییان هەنجیرە ڕەشەکە لە ڕووی سەحیشۆ لەمە باشێک حەزەکەم زانی لە ڕووی سەحیە، چونکە ئەو کۆمەڵی تایبەتمەندی خۆی یەکێک لەوانەی کە ئەو شیرە ئیسام هەنجیرێک ئەم شیرە دەرەکات، ئەم شیرە ها دەریەکات ئەو شیرەکەی ناوخۆیان بۆ خەزنی خۆی ئەی هێڵێتەوە. ینی لەبەرەوە کە دەناوە وەکو چۆن هەڵێ هەنگێک

جامعة بخير هادي.

0: نەجمەدینی غوڵامی پێشمەرگە و پیاوی هەڵوێستا نەتەوەییەکان
1: بۆنی سنەم ناوە بە سلێمانی و بەڕاستی
2: لە غەریبایەتی ئایکێ لەمە بەگری ئەژنۆ تەشکێنێ
1: تێگریوە
2: هاوسەرگیری لە نێوان خزمە چۆنە هەستێکی چۆنە
1: خۆشە ئەمە بە دڵداری کەوتینە یەک
2: لە کێیەکەوە دەستکاری سمێڵت نەکردو تۆ
1: جەڵێ گەربی تاشیە کەوێ بە پشتە
2: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژین هەیژین
1: من کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژینە هەیژین
2: گوایە جەنابت بە جۆرەك لە جۆرەکان لە ئەنگری پەکەکەی وتبوت بتوانم بگەڕێمەوە بۆ سنە و دوای ئەوە لە سێدارەش بدرێم کێشەم نییە
1: من حەزەکەم بە سەربەرزی و بڕۆمەوە
2: بۆ جەنابت بە دیاری جوتە کلاش هاتووە
1: وتمە محەممەدا و کلاشانتە ئەوەی وتی نەشتیان لێ نییە

کێشەکان گەورە بن یان پچووک. خزمەتگوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. ئەگەر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

0: نەجمەدینی غوڵامی پێشمەرگە و پیاوی هەڵوێستا نەتەوەییەکان
1: بۆنی سنەم ناوە بە سلێمانی و بەڕاستی
2: لە غەریبایەتی ئایکێ لەمە بەگری ئەژنۆتە شکێنێ
1: تێگریوە
2: هاوسەرگیری لە نێوان خزمە چۆنە هەستێکی چۆنە
1: خۆشە مە بە دڵداری کەوتینە یەک
2: لە کێیەکەوە دەستکاری سمێڵت نەکردوەوە
1: جەڵێ گەربی تاشیەکەوێ بە پشتە
2: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژین هەیژین
1: منە کەسەم هەموو ڕۆژێ هەژینە هەژین
2: گوایە جەنابت بە جۆرەك لە جۆرەکان لە ئەنگری پەکەکەی وتبووت بتوانم بگەڕێمەوە بۆ سنە و دوای ئەوە لە سەدارەش بدرێم کێشەم نییە
1: من حەزەکەم بە سەربەرزی و بڕۆمەوە
2: بۆ جەنابەت بە دیاری جوتە کلاش هاتووە
1: وتمە محەممەدا و کلاشانتە ئەوەی وتی نەشتیان لێ نییە

قسەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: من پێم وایە هەر بینینی تۆ وزەیەکی ئەو نەخۆشەیە بە بەرامبەرەکەت کاتوانانی وەکو عیلاجیش بەکاربێ هەنی بەڕاستی ئینسان کە لەگەڵ تا دانی شێو قسە و لەگەڵاکە وزەیەکی زۆر زۆر خۆش وەرەگرێ. هیوادارم هەر بمێنی بۆمان
1: زۆر سپاس لەگەڵ ئێوە ئیشاللا
0: دادەژیان ئێستا کە سەرنجی ئەم پەیکەرەی هونەرمەندی گەورە ئیبراهیم خەیات بۆ وێنەکانم ئەیە پێش هەموو شتێک حەزەکەم باسی ئەوە بکەم چۆن بوو تۆ نەچوی بەلای گۆرانی وتنە چکە بنەماڵەکەتان دەنگخۆشی ماشەڵا زۆر تایە کە لە دوای خۆی کیژان سۆران کاگجییان چۆن بوو تۆ بەم ڕێگایی ترا ڕۆشتی
1: بەڵێ تەوان باوکم خوالی خۆش بوو ئەو گۆرانیەوت ئیتر بە دوایە هەمویان ینی براکانم و خوشکەکانیشم بەعام هەمویان حەزیان لە گۆرانیە منیش خۆم زۆرم حەز لە گۆرانیە بەڵام ئیتر من زیاتر بەلای نووان دناڕۆشتم
0: هەر حەز لێ یان دەنگیشی خۆشە چکە ئەڵێن دەنگ ئەویش دەنگی زۆر زۆر خۆشە
1: وڵایتر واڵێ نازانم
0: بەڵام ئیتر تۆ ڕێگاکەی خۆتە جا کردەوە
1: بەڵە بەڵە بەڵام جاری وا بۆ واڕێککەوتووە لە شانۆگەریا مەسەلا گۆرانی مووتایە لایلایەم کردووە لە شانۆگەریا ئەو شتانم کردووە کاتی خۆی
0: لە مناڵیە لاساییکردنەوەی دەوروبەر زۆر زۆر هەبووە ینی ئەڵێن هەر کەسێک هاتبێت تەماڵتان دوایی کە ڕۆستووە یەکسەرۆکو خۆی جووڵە و هەڵس و کەوت و شتی ئەوە دووبارە کردوتەوانێەوە بە کەوگیر گۆرانی و دووتووە چی وای کردووە کە هەمووتان ئەوە هونەر نزیک بێت لە ڕۆحتانەوە پێ دوایەتەنا کاریگرەکە باوکتانە
1: بەڵێ بێگومان باوکمانە چکە ماڵی ئێمە هەر بەعامیانی کەشێکی هونەری هەبووە دایمە ماڵی ئێمە ژوورێکمان هەروکو ستۆدیۆوا بووە پەردە مەسەلا بەتانیان کردۆ بە دیوارەکانە ئیتر دایمە تیپەکان هاتوون لە هەموو کوردستانەوە هاتن و مامەسان وەرەهات ئیتر خوالی خۆش بوو کاکشەوکە ڕەشی کاک سەلاحی برای تیپەکانی باوەجی ئیتر زۆر یعنی هەموو هونەرمەندە مۆسیقەکانە هاتن لە ماڵی ئێمە گۆرانیان تەسجیلە کرد ئیتر ئێمەش لە دەرەوە لە پەنجەرەکانەوە مناڵ بووین سێرمانە کرد یعنی دەنگی ئەو مۆسیقایە زۆر زۆر بەڕاستی کەشێکی خۆش بوو ئێستاش هەروکو ئاشریتێک یەتە بەرچاوم ئەو جەوە بەڕاستی خۆش بوو
0: ڕاستە دڵنیام کە بۆ ئەو سەردەمە بە بۆنەی جنابیانەوە وەکو وتت هونەرمەندان زۆر ڕوویان کردوتە ئێرە و ئیتر پێم وابێ ئەم هەستە هونێریە خۆی بڵاوە بێتەوە سەبارەت بە ئەم وێنەیە ئەوەی کە لەگەڵ برایم مامستا برایم خەیات ئایە کێ
1: ئەوە خوا لە خۆش بوو دایکمە ئەوەش نیانی خوشکمە ئەوەش
0: زرەی
1: خوشکە زامە بەڵێ
0: هیچ کاتێک بووە کە بیر لە باوکتەکەی توانێت شتێک بە دیاریکراوی بێتە خەیاڵتەوە ئەو شتە چییە دادەژیان کە بیری لە یەکەیتەوە
1: هەر شتێک بە هەزارەها شت بە دەیان شت کە بیر لە باوکمەکەمەوە بەڕاستی هەموو شتێکی هەموو شتە جوانەکان هەموو بەها جوانەکان هەموو ینی بەڕاستی ئێستاش بیرەوەری ئێمەی هەر داگیر کردووە هەرچی شتێک بکەین ینی تر بەم ڕۆژگارە لەگەڵ خوشک و براکانم کە دانیشینی تر یادگاری باسی قسەکانی باسی یادەوریەکانی باسی جوانیەکانی باسی هونەرەکەی ئیتر هەمووی هەر ینی بەبەردەوامی لە یادمانایە و باسیەکەین ینی ڕۆژ نییە ئێمە مەسەلێکی باوکم نەگەڕینەوە باسیکی نەکەین ئیتر بەبەردەوامی ئەوەیە بەڵێ
0: من پێم وایە ئێستا ئەچەنە ئەمە پرۆگرامێکی تایبەتە بێ لەگەڵ جەناب تا بەڵام پێم وایە هەنێک لە ڕێگەکانمان هەرچێتەوە سەر جەنابە بۆیە گفتوگۆ و بابەتی ترمان زۆرە بێ قسەی لەسەر بکەین هەم سەبارەت بەکارە هونەرەکانی خۆت هەم ئەو هونەرمەندە گەورەیە بەڵام پێم وابێ لە ڕێگە و لەو شوێنەی کە گەیشتین درێژەی گفتوگۆکانمان بەرداڵی
1: ئینشاڵڵا
0: فەرموو دادەژیان
1: فەرموو

0: دادەژیان یەکێک لە گۆرانیە هەرە ناسراوە کوردیەکان بە خۆشحاڵیەوە هی مامۆستا برایم خەیاتە ئێمە جانێکین لە دوو جەستەدا. هیچ کاتێک خۆی لە ماڵەوە لەبارەی ئەو گۆرانیەوە هیچ شتێکی وتووە؟
1: تەمان باسی کرد کە بە تەمایە کارێکی و ئەبکەم.
0: بەڵێ.
1: ئێمە گیانێکین یەکێکە لە شاکارەکانی باوکم.
0: بەڵێ.
1: ئاوازەکەی هی خۆیەتی. هۆنداوەکەشی کاگرەزا هەمەی شاعیرە لێرەوە ڕێز و سلاومان
0: هێبووی
1: یەکێکە لەو گۆرانیانی کە هەل لەو ساتەوەختەوەی کە تۆمار کراوە هەتا ئێستاش خەڵک هەر باسیەکا و هەر لەسەر زاری
0: خەڵکی
1: بەڕاستی کارێکی زۆر جوانە و بە تایبەتی هۆنراوەکەشی لەم فترەی پێشوە لە چاوپێکەوتنێکە کاگرەزا هەمە باسی کردووتی من ئەو هۆنراوەم بۆ بڵێن خۆشەویستێکی ڕاستەقینە نووسیوە کە کاتی خۆی بە بڵێن ئەکرا ئەو خۆشەویستێکی
0: پاڵ
1: بێگەن کە ئێمە گەنج بووین و بڵێن لە درزی دەرگاکانەوە تەماشای یەکتریمانە
0: کرد.
1: بەڵام جوانی ئەم هۆنراوی لەوایە ینی هەچ کەسێکە گوێ لێ ئەبێەوە ئەزانێ مەسەلا بۆ برایەتی کورد نووسراوە. بەڵام خۆی من گوێم لێ بوو بۆ شێوەیە باسی هۆنراوەکەی کرد.
0: ڕاستە. لەناو ئەو هونەرمەندانەی کە تۆ کارت لەگەڵاکردوون بە تایبەت لە ناو ئەکتەرەکانە هیچ کامێکیان هەبووە کە پەیوەندی لەگەڵ باوکتا پەیوەندیەکی زۆر زۆر هاوڕێیانە و پتەویان هەبوو بێت؟
1: هاوڕەکانی بڵێن ئەوانەی من
0: بەڵێ
1: لەوانە خوالی خۆشببووکک تاها خەلیل دایمە هات سەردانی باوکمێ کرد. بۆ ماڵەوە بێکەوە چوونە دەرەوە و زۆر زۆربیان بەڵە زۆربیان لەگەڵ باوکمە هاوڕێتیان هەبوو بێکەوە چوون سەردانیان کردووە لە دووکان و لەوێ دانیشتون و مەسەلا گفتوگوۆی هونەریان کردووە و ئاڵ و گۆڕی بیرڕووڕاکانیان کردو بەیەکەوە بەڵێ زۆر
0: مامەسە تا خەلیل وەکو نواندن پەیوەندی لەگەڵ توایە چۆن بوو کاتێکە لەگەڵ برایم خەیاتە پەیوەندیان باش بووە دیارە تۆشی خۆشویستووە ینی
1: بەڵێ من هەستمەکرد وەکو ینی یەکێکە لە مامەکانم بەڕاستی پیاوێکی بەڕێز پیاوێکی قسە خۆش پیاوێکی ینی لەگەڵ مناڵا مناڵ بوو لەگەڵ گەورەیە گەورە بوو ئیتر بەڕاستی من زۆر زۆر مرتاحە بووم بە تایبەتی کە ئەو ئەکتەرێکی زۆر بەتوانا بوو و پێش ئێمە تەجروبەی هەبوو ئیتر زۆر خۆشحاڵە بووم کە ئەو کارانەمان لەگەڵا کردووە.

0: ئێستا ینی دڵم بۆیان لێ ئەیا کە دوورم لێیان چکە بەڕاستی ساڵانێکی زۆر من لە سەرەتا لە ئیبتیدایی بووم ئیتر دوایی هاتمە باخچە. ینی کە نازام چیت پێ نابەخشن کە بەیانیانیان بینی ئەم مناڵە جوانانە یەن باش و پیاکەن و بەرە و ڕوود ئیتر من نازام هەستمە کرد خوشکە زا و برازاکانی خۆمە بین
1: ماماڵەکردن. زەحمەت نییە لەگەڵ یانە
0: تا بڵێ زەحمەتە بەڵێ لە بەرەوی تۆ تعامل لەگەڵ گۆشت و ئێسخانەکەی زۆر زەحمەتە بەڵام بۆ کەسێک کە مناڵی خۆش بێ کە
1: ینی
0: ئەزمونێکی هەبێ لەو بارەوە کە چەند ساڵ لە نایانە من ئەتوانم بڵێم زۆر شتیش لەوانەوە فێر بووم کە مناڵ ئامانەتێکە لە ئەستۆی گەورەکان ئەبێ بیان پارێزی چونکە بەڕاستی ناسکن هەستیان زۆر ناسکە بۆ نییە مناڵ وا ئەزانی هیچ نازانن بەس زۆر زۆر ئەزانن یعنی ئەبێ دایمەم ڕاعاتیان کە ئەبێ ینی کە تەعامولیان لەگەڵەکەی ئیتر ئەبێ بەو پەڕی ئاگاداریەوە یعنی نەبا مەسەلا شتێک بکەی پیان ناخۆش بێ
1: دچکە
0: مناڵ لەو تەمەە ترغیرەی زۆر هەیە پرسیار زۆرەکە ئیتر یعنی بەڕاستی ئەبێ گەورەکان بە تایبەتی دایک و باوک و مامۆستا ئەبێ زۆر زۆر چاودێری مناڵان بکە و زۆر یعنی هەرچی شتە بەها جوانەکان چکە تۆ لەو مناڵیەوە فێری نەکەی کە گەورە بوو فێر نابێ ئەبێ ئیتر هەر لە مناڵیەوە لەگەڵیان خەریک بیفێری هەموو ڕەوشتە جوانەکانیان
1: بکە یعنی ئەزموونێکی خۆش بووە لە ژیانی توایە مامەڵەکردن هەم لە قوتابخانە هەم لە باخچە لەگەڵ مناڵانە
0: بێگومان خۆش بووە بڕواکەی یعنی من زۆر حەزشم لە کارەکەم بوو بەیانیان جاری وا هەبووە پێش کارگوزارەکان لێوە بووم چوم زۆپای ژووری مناڵەکانم داگیرسانوە زستان
1: هی
0: مامەستاکان دانیشتم لەو ژوورە تا مناڵەکان کۆبوونەتەوە تا چاودێر هاتووە من ئاگام لێیان بۆتومە نەبا مناڵێ دربێ تووشی شتێک بێت چکە مناڵ ینی هەرونی چاو لێ خافڵ کرد کەت نێکەکە
1: پیاودعاکە مناڵەکانی لەو شوێنەبێ کە تۆ
0: ئاگاڕاستی ئیتر کە لە مەکتتەبیش بووم هەتا ئەو فترانی ئەخرم مراقبە هەیە لە حوشە هەتا جەڕستەکە لیا من دڵم لەسەر
1: خەمتە نیگەرانی
0: دەستم لەسەر دڵم بووە و شتێن نەقەومێ مناڵێ شتێکی لێنێ و پچنەوە دەرسەکانیان
1: جیاواز لە دنیای مناڵ وەکو هونەرمەندێک وەکو خانم ئەکتەرێک کە ئەزمونێکی بەڕاستی زۆر و گەورەی هەیە ئەی چۆن مامەڵە لەگەڵ ئەو ئەکتەرانە ئەکەیت کە پێدوایە تازە خەریکە یێنە ناو بوارەکە ینی زانیمان ئەو پەڕی دڵسۆزی خۆت نیشانداوە لەگەڵ مناڵەکانە بۆ ئەو کەسانی کە تازە ئەیانێ بچنەوە ئەو بوارەی جەنابتەوە چۆن مامەڵەیان لەگەڵاکەی
0: بەڵێ بەڕاستی مامەڵەکە ئەبێ بە پێی ئەزمموی ئەوان بێ ئێستا مەسەلا زۆر جار بیانی ئەوەم پێڵێن تۆ مەسەلا ئەزمونێکی زۆر هەیە چۆن لەگەڵ گەنجێک کە تازە دەست پێگە ئیشی نەکرد چۆن خۆ دەخیتە بەردەستی ئەو چۆن ئەوێری بەڵام من ئەو شتانە بەلامەوە زۆر ئاسایی ینی من ڕاستە ئەزمونم هەیە بەڵام خۆ ئەبێ فرسەتێکیش بین بەو گەنجانە بزانین تاقیان چۆنە چی ینی ئەتوانن چی بکەن وەنیە ئەگەر مەسەلا ئەکتەرێکی باشیان لە بەردەستا بێ ئەتوانن چی بکەن ئەوە بۆ من زۆر زۆر
1: زۆر زۆر گرنگە و گەوری جەنابیشت پیشانە
0: بژی زۆر سپاس بە پێی تواناش ینی یارمەتی ینی ئەگەر مەجاالم بوو بێ یارمەتی هەموو
1: دڵنیام لەوە زۆر چاکە ژیان خان با وردە وردە شوێنێک هەڵبژێرین و دانیشین و بڕێنە ناو بابەتەکانی ترمانە
0: ئینشاءاللە
1: زۆر سپاس
0: بەمنون.

0: دادەژیان ئەم هەموو ئارامی و میهرەبانیە چییە لە تۆیە خەڵک ئەیبینێ و هەستی پێەکەن؟ ئەو بەو دەرەجەیە ئارام لەسەرخۆ بێکێشە بۆ دەوروبەر، یعنی پێم وایە زۆر زۆر بەدەگمن بۆ ئەم زەمانی ئێستا خەڵکی وەکو جەنابت پەیا ببێ. خۆ چۆنە بینی؟ جارە پێشە مشتێ نەڵی وانە، وایە
1: هاتوو گوێ بگرە.
0: باڵێ،
1: چەند ئەم بێدەنگیە چەند خۆشە، چەند مرتاحەبی،
0: ڕاستە،
1: چەند سترێز نابی،
0: وایە،
1: یعنی بەڕێی من مرۆڤی ژوایە، ئەنی هەتا ئارام بێ، هەتا لەسەر خۆ بێ، هەتا کێشەکان بە هادیی حەلکە، زۆر زۆر باشتر و چاکترە و بۆ هەموو شتێک ئەوە باشە.
0: ڕاستە،
1: ئیتر ئەو ئارامێش ئەتوانم بڵێم ئەوەش بەهرەیەکی خوای گەورەیەکە بە منی بەخشیوە، سپاس یەکەم. ئیتر
0: ینی من دڵنیام خۆشت ڕەنگە بە شێوەیەک لە شێوەکان بەرجێت کەوتبێتەوە بیستە بێتت کە بە درێژایی ئەم ساڵانەی جەنابت دەرکەوتویت و لە کارە هونەرییەکانە هەبووی. پێم وانییە بچووکترین کۆمنتێکی ناخۆش دەربڕینێک کە شایانی نەبیت، هیچ کەسێک نەبینیومانە نەبیستومانە، بۆ خۆت هەستێکی چۆنە ئەوەی کە لەناو ئەم فەوزای سۆسیال میدیایە کە هەمیشە خەڵک ڕوبەڕووی قسە و باسی ناخۆشە بنەوانێ، بە خۆشحاڵیەوە جەنابت وەکو ئەوەی بە تەواوی لە شوێنێکی ترابیت دووری لە هەموو ئەوانە؟
1: سپاس بخوا، ینی من هەتا بتوانم دڵ و هەستی بەرامبەرەکەم ڕاگرم، ینی بڕواکەی ئەگەر بمەوێ قسەیە بکەم لە پێشا بیر لەوەکەمەوە هەستی بەرامبەرەکەم برینار نەکەم. ئەنجا ینی جاری وا هەبووە ڕەخنەشم هەبووە، ینی ڕەخنەم گرتووە، مەسەلا شتێکم بەدڵ نەبوو بێ قسەم کردووە، بەڵام هەرگیز وشەیەکم بەکار نەهێناوە کاستی بەرامبەرەکەمی پێ بریندار ببێ. چکۆ
0: بەڕاستیم لەوە،
1: ینی ئەوەیە بۆ بە سەبەبی ئەوە. دوایەوە کە لە کارە هونەرییەکانە کارم کردووە، ینی قەت نەئەکتەری بەرامبەرم بێزار کردووە، نە دەرهێنەرم بێزار کردووە، خۆم ینی
0: ئیشی خۆمم
1: کردووە. بەڵێ، ینی ئەو ساتانەی کە دانیشتووم دانەنیشتووم مەسەلا
0: قسە و باس
1: بەڵێ لەسەر سەحنە قسە بکەم یا شتێ، ینی زیاتر خەیاڵم لای ڕۆڵەکەی خۆم بووە، چی بڵێم چی بکەم. ینی ئەوە باشتر ئەوە لەوەی ئینسان هەر بە بەردەوامی هەر قسە بکە. من شتێکیشم هەیە، هەموو جارێکە ئەوسا ماڵی خۆمان ماشەڵا قەرەباڵغ بووین، دەمناڵ و دایک و باوک و زۆر جار کە قسە کرا ئەوە نیە ئیتر بەدەنگی بەرز و قسە، ئەموو توخوا تۆزێ بە هێواشی یا بەپێی پێویست قسە
0: بکەنگرنیەمەڵێ.
1: ینی بەڕاستی ئارامی زۆر زۆر خۆشە، بێدەنگی زۆر زۆر خۆشە.
0: لەباری تۆ ئەڵێن کاتێکە بەسەرهاتێکی خۆش نوکتێک شتێک ئەجێڕێتەوانێ، پێش هەموو شتێک بابەتەکە گرنگ بێ، خۆش بێ یا خۆش نەبێ، خۆی ئەوونە جوان و ئەوونە خۆش پێکەنێ، ینی تۆ بیرە نامێنە بە بابەتەکە پێبکەنی، هەر بە خودی پێکەهینەکەی ئەو دڵخۆشە بیت و پێکەنی. جا من کە ئەو شتیان باس کرد دیقەتەمە هەر بەڕاستی ژوایە کە پێکەنی بەڕاستی لە ناخی دڵتەوە پێکەنی و بەرامبەرەکەشە ناچارە پێبکەنە لەگەڵ تا. ئەنج ئێستا ئەڵێن ژیان دەرفەتی پێکەنینی تیا نەماوە، مەسەلەن زۆر کەسەیە ئەڵێ بیرم نایە کەی لە دڵەوە پێکەنی بێتم، بۆ تۆ چۆنە ئەم شتە؟
1: زۆر جارکە شت ئەبێ فێلەن خۆم تێر جارێ پێکەنم، ئێدر بەرابەرەکە چاوەڕێ من قسەکەی بۆ بگێڕبەوە. ئێدە باشە ئەڵێن دە بیگیر ڕبایمەش پێ بکەین، جارە خۆم تێر پێکەنم، ئەنجا بۆیانەی گێڕبەوە.
0: پێ دوایە ژیان بەو ڕادەیە سەخت بوو بێت کە هەندێک کەس ئەڵێن ئیتر بیرمان نییە کەی لە ناخەوە پێکەنی بێتین، یان ژیان دەرفەتی تیانەماوە بۆ پێکەنین، تۆ وایە بینی؟
1: فێلەن، ینی ئێستا وایە، ئێستا بەهۆی بار و زروفەوە و ئەو هەموو نەهامەتی کە بەسەر میلەتی ئێمە هاتووە، بەڕاستی هەر کوردە بەرگەی ئەو هەموو نەهامەتی گرتووە. بەڵام من ئەڵێم ئێمە میلەتێکی زۆر زۆر ئازاین، زۆر زۆر خۆڕاگرین، ینی بزانە چی بەسەر ئێمە ناتوە. ئەگەر تو مثلا اما بمروش غاره بيسين لا لا فلان لا سويد مثلا فلان كاس خوي كوج لو لاتا بيشكوت وانا كلا هيش تيجان كمنيا خوانا كوجن خوان هلا انا خواره خوان درما باش اي ام زان او هم بسرها تمن يعني بسرها تو هشتا لقل او شا يعني هولين دلي خو ما خوش بكين اي ابي واجبين يعني وانا بين تشيكن خو مرين برغا ناغرين يعني ابي خو ما نوارا بينين يعني

0: خۆمان جو بۆ خۆمان دروست کەین، خۆمان پێکەنین بۆ خۆمان دروست کەین.
1: ژیان خان، بینەوە سەر کارە هونەریەکان بەهۆی ڕۆڵگێڕانەوە ڕەنگە ببیتە دایکی بەشێکی زۆر لە ئەکتەرەکانی کوردستان. لە ناویانە وەکو ڕۆڵ باسەکەم بووی بەدایشی کەسێک کە بڵێ خوایە کەس تووشی ئەولادی ئاوانەوێ؟
0: وڵای من هەر بە گەنجی بیریان کردم، هەر زۆربەی ڕۆڵەکانم کە بینیومە بە زۆری دایک بووە،
1: ڕۆڵی
0: دایک بووە.
1: ڕاستە.
0: بەڵێ، تەمان ڕۆڵی واشی چا بووە کە مەسەلا ئیتر دایکێکی پڕەکەم خراپ بووە، بۆ نمونایە کچەکەم خراپ بووە، ئەو دەورانەش ئەو ڕۆڵانەش هەبووە. بەڵێ.
1: چ شتێک زۆر زۆر بێزارتەکە لە کاتی ئامادەکردنی بەرهەمێکی هونەریە؟
0: بەڕاستی من خۆم بە سەبرم، یعنی ئەزانم کاری هونەری چەند قورسە. ئێستا بۆ نمونە ئەم بەرنامەیە کە کراوە، ئەوە ئێمە لە کێوە هاتووین؟ هەر خەریکی، یعنی هەتا ئامادەکاری ئەکەی، ئەوە ئیشێکی زۆر قورسە، یعنی ئەبێ تەحەمولێ ببێ. یعنی منیش بەو جۆرەم، یعنی قەت مەسەلا پەلە ناکەم، ناڵێم دەی بۆ ئەوە نەبوو، بۆ ئەوە نەکرا، بۆ ئیشەکە تەواو نەبوو. بەڵام یەک شتم زۆر پێ ناخۆشە. بۆ نمونە یەیتە سەر سەحنە سەیرەکەی ئاهوەڵا، بۆ نمونە فلانە شتم بیرچووە، ئە مایکەکەم بیرچووە، یا فلانە ئەو شتم بیرچووە، یا ئەو شتم نەهێناوە، یا بۆ نمونە ئەکتەری بەرامبەر ئاوەڵا جلەکانم بیرچووە. یعنی ئەو شتانە بەڕاستی بێزار مەکە،
1: چونکە
0: خۆم بەڵێ لەو شتانە زۆر بە سەلیقەم، یعنی دایمەشتی خۆم ئامادەکەم. ئەتر ئەگەر بچم یەک مەشهدم هەبێ کە سوور بزانم ئەو مەشهدەم هەیە، جام تاجلەکەم لەگەڵ خۆمە بم، ئەڵم
1: بە
0: کەس مەحتەل نەبێ بەو شتە، بووی ئیشەکە بڕوات.
1: ئەوەش بەڕاستی ئەوە پیشانەیە کە خۆت چەنک هونەرمەندێکی پیشەیت. ژیان خان، ئێوە چوار برا و شەش خوشکر.
0: بەڵێ.
1: کیژان لە هەمووتان بچووکترە؟
0: بەڵێ، کیژان.
1: مەکرونازی هەبووە لەگەڵتانە لە بەرەوەی بچووکترینە؟
0: وڵای تەمان دایمە بچکۆلەکە خۆشەویسترە، ئیش بە حکمەوێ ها وردوو بچکۆلێتوە ڕۆ، ئیتر شکڵێکی سەیریە، زەلامێکی گەوری و بچوو بۆتەوە، ئیتر زۆر جوانە. تەمانەرەوەڵا مەکرونازی هەبوو، خۆشیشمان ویستۆ زۆر زۆر، و لە ئازاری ژەڕ خۆشمانەیە.
1: ژیان خان، با ئینجا دانیشین، زۆر بە پێوە ڕاد نەگرم و کۆمەڵە گفتوگۆی تر هەیە قسەیان لەسەر
0: فەرموو.

0: تا دەژیان ئاڵتوونەکانی نایی خان کوا؟
1: ئاڵتوونەکانی نایی خان بە هۆی قەیرانەوە فرۆشرا خورا
0: حەزەکەم بزانم بەراورد بۆ ئیشانەی کە لەو ساڵانەی ڕابردووە جەنابەتیایە بەشدار بووی بۆن منە ڕەشەی پۆلیس و خۆرنەوازان و بۆ ئەم چەند ساڵەی دواییش لە کۆمەڵە کاریترا بەشدار بوویت ئیتر دراما یان فیلمی سینەمایی پێشوازی خەڵک کاردانەوەی خەڵک ئەوەی کە خۆت هەستی پێیەکەی بۆ ئەم ئیشانەی ئێستا زیاترە بە چێشترە یان بۆ ئەوانەی ڕابردوو
1: بەنسبەت بینەرانەوە
0: باڵێ
1: بەڵێ وەڵای بەنسبەت بینەرانەوە هەر باسی ئیشە کۆنەکانەکەن
0: ڕەنگە گەورەترن هەم لە ڕووی بەرهەم هێنانەوە
1: بەڵێ
0: کاری گەورەترن بەڵام چی وا کاتکە خەڵک بەردەوام یا لە یادەوەریانە ئەمێنێ ئەو کارە کۆنانە
1: بەڵێ بەڕاستی ئێستاش یعنی ئەچینە هەرچی شوێنێک باسی کارە کۆنەکانەکەن بۆ نمونە باسی حەسەنە فەنیەکەن بە تایبەتی باسی ڕەشەی پۆلیسەکەن
0: وایە
1: ئیتر هەموو ئەو کۆنانە چونکە بەڕاستی بووە بە بەشێک لە یاد

دەوەریان ینی هیوایەڵێ مەسەلا من مناڵبووم سەری ئەو درامایانم کردووە تا ئێستا گەورە بوو موژنم هێنا و مناڵم هەیە و ئێستش لە ئازار ئەڵێن چەند جار ئەو درامایەمان بینیوە ئێستش کە لێ گیرێتەوە هەر تەماشایەکەین.

0: کردووە. بۆیە هەمیشە جی سەرنجی دەرهێنەرەکان بوویت بە تایبەت بۆ ڕۆڵی دایک. خۆت چێش لەوا بینی کە بەر ئەم ڕۆڵاکەوی زۆرجار؟
1: بەڵێ هەرچەنە ڕۆڵێکی قورسە، بەڵام لە هەمان کاتیشە یعنی ئازار بەخشە بۆ من، چکە تۆ ئەگەر خۆت ئەو خەفەتە نەخۆی، ئەو هەستە نەبێ، یعنی ئەو برینە نەچێتە ناو دڵن، ناتانی کاریگەری و هەبێ بۆ بەرامبەرەکەت. من ئەگەر لە ڕۆڵێکە خۆم قەناعەتم پێی نەبێ، بڕوابکە جەماوەرەکەش قەناعەتی پێ ناکە. من ئەبێ خۆم هەست بەوە بکەم، خۆم یعنی من زیاتر ئەوان هەستەکەن کە ئەو هێزە هەیە لە منە، ئەو هەستە هەیە، ئەو چۆنەڵێ ئەو عاتفە هەیە لە منە بۆیە سیقایان بە منە و ئەو ڕۆڵانەمێنێ. یعنی بڕوابکە جاریوە بۆ ئەکتەر ئەو دەوری دایکیان داناوە بۆ ئەکتەرێک نەیتوانیوە، ئەکتەرێک لە ئافرەتەکان نەیتوانیوە ڕۆڵەکان لێ سەنۆتەوە یایانە بە من، هەرچەنە من ئەوەشم پێ ناخۆشە بوو، بەڵامی تر چی بکەین لە خزمەتی ئیشەکە و کارەکە ئەوەمان کردووە.
0: هەر سەبارەت بە دایک، ئەوترێت جەنابەت یەکێک لەو کەسانی کە وەفایەکی بێ کۆتاییت بۆ دایکت هەیە و خۆشەویستێکی زۆر زۆریش، پێدوایە حەقت بە هەموو ئەو زەحمەتانە دابێت کە دایکت لەگەڵ تۆیە چێشتوێتی؟
1: تەبان هەرچیە بکەین ئێمە ناتوانین پاداشتی ئەو هەموو ئەرکومان دووبوونەی دایکمان بینەوە، دایک و باوکمان. بەتایبەتی من دایکم یعنی هەر دایکمان نەبوو، ڕاستە باوکم لە ژیانە بووە، بەڵام باوکم زیاتر خەریکی سیاسەت و هونەر و ئیتر ئەم شتانە بووە، زۆرتر یعنی لە دەرەوە بووە و دایکم زیاتر مەسە دایکم پیاوی بازاریش بووە، چوو ئیشی بازاریە کرد بەیانیان یعنی ئەڕۆی سەبەتەیەکی بەسەر شانیا ئەڕۆی
0: بۆ بازاری
1: بەڵێ شتی بازاری بۆ ئەکردین هەموو ڕۆژێ یعنی ئەمەی ئەکرد. ئەنجا هاتەوە ماشەڵا دە مناڵ یعنی بە دەم خۆشە تۆ ئێستا لەم زروفا خەڵک ناتوانێت دوو مناڵ بەخێو. ئێمە ماشەڵا دە مناڵ هەمووشی تەلەبە، هەمووی خواردنیەوێ، هەمووی جل پاک و خاوێنیە و ئەوێ هەموو خزمەتی ئەوێ یعنی دایکم بەو شێوەیە جگەلەوەش. مەسەلا دایمە یارمەتی باوکمیە ناوەردەی بۆ کردکن و قۆپچەی بۆ کرد هەشە و جاریوا بووە تا درەنگ ئێمە نووسین ئەوە ئەوان لە ماڵەوە خەریکی ئەو ئیشانە بوون، ئیشی یعنی یارمەتی باوکمیاوە
0: لە بواری خاتی
1: بەڵێ لە بواری خاتیەکە. ئیتر یعنی من هەستمە کرد کە دایکم چەند ماندووە، هەر لە مناڵیەوە، هەر دایمە بە دوای دایک یعنی دایکمەوە بووم، هەتا ئەو کاتەشکە خۆعافیکە ئەمری خوای کرد و فترەیەکی دەوری سێمانیەک لە غەیب و بەیا بوو لەگەڵ مردووی هەموو کەسێک. ئیتر بەو شێوەیە ئێمە ینی من هەستمە کرد کە دایکم چەند ماندووە. دوایەوە ئەو ساینی خەڵک نەدار بوو بەڕاستی خەیاتی ئیشێکی ئەو نەهین نەبوو، بەڵام چونکە ئەو نە دایکم بەڕێک و پێکی و بە جوانی ئێمەی پەروەردە کردووە بە قەناعەت، یعنی ئەگەر مەسەلا شۆربایەکی شی لێ نابێ بۆمان لە کاتی خۆی ئاخستوێتێ بەردەستمان و نەیەشتووە یعنی کەسمان بەبرسێتی بمێنینەوە. ئیتر بەو شێوەیە بووە خواافیکە دایکم بەڕاستی یەکێ بوو لە دایکە هەرە چاک و باشەکان.
0: تۆ بۆ خۆت مادەم باسی خێزانمان کرد دادەژیان، بۆ خۆت حەز بەو خێزانانە ئەکەیت کە قەرەباڵغن یان پێدوایە ئەوەی کە وتمان ڕەنگە دوو مناڵیان هەبێت، ئەگەر ئێستا کەسانێک هەبن کە لە خێزانی قەرەباڵغان دانیشتونم بەرنامەی ئێمە هابینن، چ قسەیەکت هەیە بۆیان؟
1: بۆ ئەوانەی خێزانانی کە قەرەباڵغن بەڵێ بەڕاستی لەو خۆشتر نییە، یعنی لەو خۆشتر نییە کە تۆ لەناو خێزانێکی قەرەباڵغابی. ماشەڵا ئێمە چونکە زۆر بووین، ئێمە خۆمان خوشکوبراکان زۆر بووین، بەڵام نەوەکانیان کەمە، یعنی هەموو خوشکوبراکانم یەکی دوو مناڵیان هەیە، یا کڕوو کچێ یا دوو کوڕیا دوو کچ، خوشکێکم نەبێ ڤیانی خوشکم سیانی هەیە، ترما باقی کەم. بەڵام ئەو کاتە بۆ ئێمە بڕواکێ کە لەسەر سفرە دانیشتین جاروە جێمان نەبوو، ئەو بە یۆ عادی بڕەبۆلا ئەو یەکسەرێکی هاتە ناوڕاستی هەردووکی دانیشت، ئیتر ماشەڵا ینی خواردن بەر ئیتر هەر بەواگەشی نان بکەین، هر دقم بری دستانه بالا بود. طبعا سهر خوکویسته نبود کلیرو نان و خواردن و مشتگرید هموی هر خوبانه من کرد
0: وای.
1: اتر هفته نزم چون هلاغ نان مانه کرد جا که آو سیری نانه کما کرد کما بو اه باو که دیسر ابی فری پرمیز و نان بکن اتر آو بو طبعا او زور زور خوشتره بلان براسی بو استا لوانه زور زحمت بی ام اینا چکا خود زانی دنیا پیشکوتوه دا خوازه کان زور بون منال منال ایستش کم تر قناعتیه
0: ام خوش من دکز بوین پیشوی که
1: ما شاء الله
0: جنه نانو شو کردنو امشتانه دروز به
1: بله
0: و همیشهش که بیری لیک موانه پیموه زور زور چیجی زیاتر بو که همو من لیک مالا بله. بوین
1: بله بله اره والله زور زور
0: چشته که داده جیان که اگر میجوی که هنرکانی تو لسرته و پیایی بگره نوانه حسته کرد تیایی نبوهایه یعن کاره که با دیاری کراوی کلی پشی من بی تو انجامت دابه؟
1: لای من لهیچ کاری که خون پشی من نیم لبروی یعنی که کارکم بدل بو بی ایتر تا و بریار ماو ایشکب کم یعنی بیرم لیکردو توانه بیرم یعنی اگر سیناریو کم بدل بو بی یا مثلا شانو گریه بو بی بدلم بو بی زانیو ما پیامی کی هی خزمت یک اکا اشتیکی تازه اهینی تکایه و یعنی ایشم کردو پشیمان نیم لیچیان اگر گری من یعنی اگر کاری کشم کرد بی باج نبو بی هر ازمون بو مثلا استا بونمونه بونمونه اما اکتر من هی یعنی لگل ریزمه دو ایشکال من نمی میجوی هنری خوام خراب کم یه با بگل تو پیست باید ازمون بکی میجوی چی تو جاره بسی میجوی که ایش که ایش ابه ایش که نیتریا باشا که بیا خراب کم
0: وای زور زور باستا بلام بود پیش هاتو ها کاره کت با بنیرن کتیا بشداری بکید بلام با دل نبو بیتو رازی نبو بیتی
1: بله اشتی واج یعنی پیش هاتو کارکم بدل نبوا یا مثلا دورکم بدل نبوا یا مثلا لکاتی که دو ایشاتو تا پیش شوا یکی کانم کردو حزم نکردو یعنی زور خوم سر قلکم لهر دو کانا باش نبم با یکی که حل بجرمو بباشی بتوانم زال ببم بسر ایشکا
0: دادش یعنی ایو پیما بی هر بو نواندن خلات ایشتانو برگرتو لا فیلمی را روک یکی که لو فیلمانی که بو هو یوی خلاد ورگری را روک بو
1: بله
0: اتوانی بوم باز که هر بابت فیلمکه چی بو؟
1: بله فیلمی را روکی هر دی سمیر بو
0: هر دی سمیر بله بله
1: هر دی سمیر او فیلم باسی لا او اکر کر جیمی صدام دو برای بیکوای اعدام کرد
0: بله.
1: طبعا او دو برای احمو و محمو برازای آموجنی من بون یعنی که
0: یعنی او دو کسی که اعدام کرن بله خزمی خوش
1: بود بله برازای آموجنی من بون که اعدام کرن که من هر دی باسیشتی که وای کرد و تی جیان خان من زور زور بشر ما چکا هر دی یعنی ایشی اونه نکرد بو خوی
0: بله بله بله
1: بله ازانی که زور کاری نکرد و چون توانه به من بله ایشه کیوا
0: بله
1: و تی زور زور من بشر ما پیدالم که شی کیوا هیو دعوه کیوام هیو زور حزکم قبولی بکی
0: بله
1: تم چیه سیناریو که چیه و تی اویا و تی باسی احمه و محمه و که دو بران که رجه می صدام هر دوکانی اعدام کردو
0: بله
1: کوای و دنیا ایتر او لحظه هم بیرهاتو که میتی او دو ولو میتی شان نه انو هر کفی شک که یان نابو باباوکی
0: بله
1: ک باباوکیان باباوکی ام دو کرو ترابو کام یان هلا بجری احما هلا بجری بو ادم کریا محمو هلا بجری اتر باوکش یعنی چ باوکی اتوانی بل کام یان
0: وای
1: برواکی ک امی پیو تم منشتم تم آی جا او تم او خزمی منن او دوانا كواي اعدام كراونو هنا تمي شلون من اجا من اورولا دايكي او دوانا بمتر يتربوشي هنا بكم
0: راستا
1: براسي رولكي هالتابلي قرز بو هالتابلي كاريجر بو هتا يعني تاثيري طواوي لسر لا يعني لا جي لا خلا خوم كر لا
0: تيغا.
1: لا نفسي خوم كرت چونكا با چونكا

0: دادە ژیان هیچ ترسێکی هەیە لەسەر چوونە سەر شانۆ؟
1: ترس ئەی چۆن؟
0: هیچیە؟
1: ئەی چۆن؟ وەڵاهای ترس هەر هەیە. هەموو لەحظەیەکی بیدایەت کە ئەچیتە سەر شانۆ ترسی هەیە. ترسی هەیە لەوەی کە
0: هەڵەیە
1: ئەدای دەورەکە باش نەکەی.
0: ئەمە فیلمیە جارێکی تر دووبارە بکرێتەوە؟
1: ئەوە نییە بڵێ جارێکی تر دووبارە کرێتەوە. ئیتر ئەگەر خراپبێیترەوە بۆ خۆی یاچی تو تاو ئە چۆن لەوەی کە ئەو پەیامەی کە دەرهێنەرێوێ کە نووسەرێوێ بە باشی پێشکەشیەکەی ئە چۆن
0: ئەوترێت مەزاجی هونەرمانندانمان لە ئێستاە بەپێ پێویست باش نییە. یان ئەوترێت هوونەرەکەیان نەبووتە سەرچاوەیەکی داهات کە بتوانن بەبێخەم پێی بژین. دادە ژیان تۆ چێڵی لەبارەیەوە؟
1: وەڵا منەڵە میتر هوونەرمەندان نەگبەتن ینی دایمە کێشیان کە ئیشێگەکەی کە ئەتەوێ ئیشێ بکەی ئەبێ بچی لە دەرگای هەموو دنیا بێت تا پارەیەکت دەستکێ و ئیش
0: بکەیتەبان
1: جگە لەوەش ئەو هەموو ماندووبوونەی کە ماندوو ئەبی هشتا سەرچاوی ژیانی شە باش نەبێ بەداخەوەیانی دامانوێ باسی بکەین و بیری کە سوکاریان بخینەوە. بەڵام ئیترەوە تا ئەکتەرمان هەبووە هوەرمەندمان هەبووە بە ئاواتی ئەو بووە ژوورێکی هەبێ و مناڵەکانی تایە بشی ئیتر تەبان ئەمە وایلەکە سەرباری ئەو هەموو ماندووبوونەش باری ژیانیشی ئاوا خراپبێ ئەی چۆن تەبان ئەر دڵی تەنگە بێوە
0: دادە ژیان تۆ مناڵی گەورەی ماڵەکە بوویت و بەداخەوە دوایی لە دەستدانی دایک و باوک من دڵنیام بە شێوەیەک لە شێوەکان جێگەی دایکت گرتوتەوە بۆ خوشک و براکانی تر. حەزەکەم لێرەوە لەم پرۆگرامەوە ئەگەر شتێک لە دڵتایە بۆ خوشک و براکانت پێیان بڵیت.
1: بەڵێ وەڵایی ئیشەڵا ینی هەروە بم و مێدەوارم وا بم بەڵام خوشک و براکانم چایان ماجەکەم بە تایبەتی ئەوانی کە دوورن لێمە و نان بینم بە مەسەلا هەیەیانە ساڵ نەمبینیوە دو ساڵ سه ساڵە نەمبینیوە. ئیتر دوعای خێریان بووەکەم دایمە حەزەکەم بێنەوە ئەوانیش جارێکی تر بە کوردستان شاد بنە و ئیتر بە خۆمان دانیشین و جێوێکی خۆش بەرینە سەر و هەر ئەوم لەسەرەکە دوعای خێریان بۆ بکەم.
0: دادە ژیان پڕ بە دڵ پێم خۆش بوو کە لەم پرۆگرامەیە لەگەڵمان نبوویت. شانازیەکەم کە ئەکتەرێکی بە ئەزمون هوەرمەندێکی گەورە خۆشەویست دەنا و خەڵکە لە گەشتی هەشتا بەشدار بووە. زۆر زۆر سپاس بەوەی کە ئەمڕۆ لەگەڵمان ماندوو بوویت.
1: سپاس بۆ ئێوەش ئێوەش بەڕاستی ئەمڕۆ زۆر زۆر ماندوو بوون. ئەوانەی پشتی کامێرەش هەر بەڕاستی سپاسیانەکەم زۆر زۆر ماندوو بوون. دەستیان خۆش بێ دەستی تۆش خۆش.
0: سپاس بۆ جەنابەت. خۆشەویستان گەشتی هەشت بە بەشداری ژیان ئیبراهیم خەیات کۆتایی پێهات تا کۆڵقەی داهاتوو بە هیوای دیدار و کاتێکی خۆش.

0: نەجمەدینی غوڵامی پێشمەرگە و پیاوی هەڵوێستا نەتەوەییەکان
1: بۆنی سنم ناوە بە سلێمانی و بەڕاستی
2: لە غەریبەتی ئاکوێ لەمە بەگری ئەژنۆ تەشکێنێ
1: تێگریوە
2: هاوسەرگیری لە نێوان خزمە چۆنە هەستێکی چۆنە
1: خۆشە مە بە دڵداری کەوتینە یەک
2: لە کێیەکەوە دەستکاری سمێڵت نەکردوەوە
1: جەڵێ گەر بیتاشیەکەوێ بە پشتە
2: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژین هەیژین
1: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژینە هەیژین
2: گوایە جەنابت بە جۆرێک لە جۆرەکان لایەنگیری پەکەکەی وتبوو بتوانم بگەڕێمەوە بۆ سنە و دوای ئەوە لەسێ دارەش بدرێم کێشەم نییە
1: من حەزەکەم بە سەربەرزی و بڕۆمەوە
2: بۆ جەنابەت بە دیاری جوتە کلاش هاتووە
1: وتمە محەممەدا و کلاشانتە ئەوەی وتی نەشتیان لێ نییە

بتوانین بڕی موچەی کە سوکاری سربەرزی شەهیدان بەرز بکەینەوە. ئەوەی کە گفتوگۆمان لەگەڵ کردووە لە ئاستێکدا کە هەموو ئەو کەسانی کە لە میلیۆن و دووسەد کەمتریان هەیە بەرز بکرێتەوە بۆ ئاستی میلیۆن و دووسەد، شەهیدانی هاوڵاتی لە 250 بکرێتە 600. ئەمە بابەتێک بووکە لە سوارچێوەی و خاڵانەدا بووکە ئەمڕۆ بۆ ڕەشوسەکە ئامادەکرا، و خاڵێکی تریشیان کە ویشەر گرنگگە بابەتی زیان لێککەوتوانی ئەوانەی کە بەهۆی ئێرهااب و بابەتە تیرۆریستیەکان و هەموو ئەو بابەتە عسکەریانەی سەربازیانەی کە لە وڵاتەکەدا ڕوودەدەن، چی لە هەرێمی کوردستان، چ لە ئاستی عراق. ئەمە یاسایەکی سەربەخۆی هەیە. بەپێی ئەم یاسایە هەرێمی کوردستان کەمترین واتە یان هەر سوودمەند نەبووە بەپێی ئەو یاسایە.

0: متبارکە بە پیزبوونی ئاوەکان ئەم ویدیۆی کە باشەوەی کە ئێستای بینن ئەمە ئاژانسی هەواڵی فارسی نیوز ئێران بڵاوی کردوەتەوە تێیدا کەناراوەکانی دورگەی قشم پیشان دەدات لە دیمەنەکانەوە زۆر بەڕوونی دیارە هەموو ئەو دار و درەختانەی لە نزیک کەناراوەکانی دورگەکەدان بەهۆی کاریگەریەکانی تێکەڵبوونی نەوت لەگەڵ ئاوەکە ڕەش بوو بەشێکی زۆریشیان وشک و تانە سیز بوونەتەوە هەل لە دیمەنەکانە دیارە لە قەراغی دورگەکە ئەو هێڵا پان و ڕەشە کە دەبینرێ ئەما ئاماژێ بە تێکەڵبوونی نەوتێکی زۆر لەگەڵ ئاوی دورگەکەیە کۆمپانیای تانکەر تراکەرس کە کۆمپانیایەکی جیهانی تایبەت بە چاودێری هەناردەی نەوتە لە وڵاتانی جیهان لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس بە پشتبەستن بە وێنەی مانگە دەستکردەکان نووسیوەتی پێدەچێت پیزبوونی دەریاکە بەهۆی هێرشی ئێران بەسەر کۆمەڵێک کەشتی بازرگانی بوو بە لاوەکانی کەندا و پیزبوونەکە دواتر بەرەو دورگەی قشم و ئاوەکانی نزیک لە گەری هورمزە ڕۆشتی بێت ئیتر کە دیمەنەکان بمجۆرە و بڵاوەکرێت و هەرزوو ئیسمایل بەقایی گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران لە پۆستێکی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکسدا نووسیوێتی بەڵگەکانیان نیشانی دەدات کە پیزبوونەکە بەهۆی کەشتێکی بیانییەوە بووە بێەوەی ئاماژە بە جۆری کەشتیەکان و چۆنێتی ڕووداوەکەش بکە ئیسمایل بەقایی گوتوشێتی پیزبوونەکە کاریگەری لەسەر ئیکۆسیستمی دەریایی ناوچەکە هەبووە هەر وڵاتێک سوودمەند بێت لە کەشتیوانی بازرگانی لە ڕێگەی گەری هورمزەوە ئەرکێکی یاسایی و ئەخلاقی دەکەوێتە ئەستۆ بۆ چاکردنەوەی ئەو زیانە ژینگانی کە بەسەر کەندا و دەریا عوماندا دورگەی قشمیش دەکەوێتە پارێزگای هورمزگان لە باشووری ئێران و نزیکە لە گەری هورمز وەرە تەنیشت ئاوەکانی کەندا و ئەم دورگەیە بۆتە شوێنێکی هەم گەشتیاری هەم بازرگانی گەورەش بۆ ئێران بۆیە شارەزایانی ژینگە لەبارەی ئەم ڕووداوە هۆشداری دەدەن دەڵێن لە چەند هەفتەی ڕابردووە نەوت بە خێرایی بە ئاوەکاندا بڵاو بوونەتەوە بەشێکیش لەو کەشتێ نەوت هەڵگرانی لە نزیک گەری هورمزدا کرابوونە ئامانج بەتەواوەتی نەقۆم بوون بۆیە ئەمە هەڕەشە لە پیسبوونی ئاوی دەریاکان و ژینگەی ناوچەکە بەتەواوەتی دەکات هەل ئێرانە ئەمێنینەوە بەڵام باس لە گۆشتێکی جیاواز دەکەین ئەویش ڕۆژهەڵاتی کوردستانە پرسێکی گرنگی هەم ئابووری هەم گەشتیاری لەم ناوچەیەدا بەدیەکرێت تەبعاەن لە گەورەترین و بەناوبانگترین بازارە گەڕۆک و هەفتەیەکانی شاری بۆکان لە پارێزگای ورمێ ڕۆژهەڵاتی کوردستان سیرەکی جم و جۆڵێکی زۆر تایبەت هەیە لەم بازارە نرخە گونجاوەکان ئەو هەمە چەشنی کاڵانی کە بەدیەکرێت لەم بازارە وای کردووە ببێتە خاڵی کۆبوونەوەی خەڵک بۆ دابینکردنی پێداویستیەکانیان سڕڕایەوەی کە ئەم بازارە بەهۆی هەرزانی نرخەکەی لە چاو شوێنەکانی دیکەیە بۆتە پەناگەیەکیش بۆ گیرفانی خەڵک لەم دۆخە ئابووری بۆ هی جەنگی ئێران لەگەڵ ئەمریکا دروست بووە بەڵام قەیرانی کەمی داهات وەگرانبوونی ژیان کاری لە گرموگوڕی فرۆش و بازارەکە کردووە فرۆشەرانگری لە نەبوونی خزمەتگوزاری تەنانەت شوێنی گونجاویش دەکەن راپۆرتێک لەمبارەوە ئەبینین
1: لە گەورەترین و بەناوبانگترین بازارە گەڕۆک و هەفتەییەکانی شاری بۆکانی پارێزگای ورمەی ڕۆژهەڵاتی کوردستانە نرخی گونجاو هەمە چەشنی کاڵاکان وای کردووە ئەم بازارە ببێتە شوێنێکی بەناوبانگ و خەڵکیش بۆ دابینکردنی پێداویستیەکانیان سەردانی بکەن کڕیاران دەڵێن بازارەکە بۆ ئەم دۆخەی ئێستای گیرفانی خەڵک باشە نرخەکان لە چاو شوێنەکانی دیکە هەرزانترە
2: لە وەسیۆ مەسکەنەدا بازارەی دانراوە چەندی خەڵکەکە دادەنرێن بۆ جمعە و جمعە دێن بۆ خەرید گوێرە یەکێک لە بازارە خۆشەویەکانی بۆکانە تەوای جەماعات بە وێ ئێرە خەرید دەکەن ئێمەش لە وەتیەوە جمعە بازارە دانراوە ئێمەش تاوا فەرقمان کردووە بازارەکەمان خۆشرە ڕووبەڕوونە خەو
3: هاتوون بۆ جمعە بازاری بۆکان لێرە شتەکانیان زۆر هەرزانە و پێویستی خۆم لێرە کڕم و دەڕۆمەوە
1: بازارەکە یەکێک بوو لە قەرەباڵغترین ناوەندەکانی کڕین و فرۆشتن لە پارێزگای ورمێ و هەموو هەینیەک هەزاران کەس لە شار و گوندەکانی دەوروبەری بۆکان سەردانیان دەکرد بەڵام کەمی داهات و خراپی دۆخی ئابووری فرۆش و جموجۆڵی بازارەکەی وەک جاران نەهێشتووە و ئەوە جگە لەوەی فرۆشیاران گلەییان لە کەمی شوێن و نەبوونی خزمەتگوزاریە لەناو بازارەکە
4: ئەو بازارەی ئەوەڵین دەستانێ بوو ئەو بازار ئەلئان نییە ئەلئان شاید ئێمە لە ڕۆژێدا ئەو هەموو شتمان پێشاد دە ملیۆن فرۆش بکەین لەوە زیاتر بۆ نافرۆشێ ئەو دە ملیۆنش کامی هەیە گەبی

مادەم بەسم لەودا بەشبووە سیاسی و سربازیە کرد لە نێو سوداندا ئێستا وڵاتەکە لە دۆخێکی چەق بەستوویدایە بەڵام ئێمە لە ڕووە سربازیەکەوە باس دەکەین کە دابەشکاری سربازی لەم وڵاتەیە چۆنە بە گرافیک وردەکاری زیاترین تەبعاً ئەو سێ ساڵە ئەم شەڕە لە نێوخۆی سودانا هەیە ئێستا چەکدارەکانی نێوخۆی سودان لەلایەك و هێزەکانی پشتیوانی خێرا لەلایەکی دیکە بۆیە دابەشکاری سربازی بەدیەکرێت لە وڵاتی سودانە جا هێزە چەکدارەکان هاتوون بە تەواوی کۆنتڕۆڵی باکوور و ڕۆژهەڵات و بەشێکی فراوانی ناوەڕاستی سودانەکەن یانی کە لەم هەرێمانە پێکدێن هەرێمی باکوور و هەروەها دنقڵای پایتەختی لەگەڵ هەرێمی ڕووباری نیل و ئەلدامری پایتەختی لەلایەکی دیکەەوە هەرێمی دەریای سوور هەیە کە کۆنتڕۆڵی کرووە کە ناوچەی پۆرت سودان لەخۆ ئەگرێ هەروەها هەرێمی کەسلا هەرێمی قەزارێف هەروەها هەرێمی نیلی سپی کە شاری کۆستی لەخۆ گرتووە هەروەها هەرێمی سنار هەرێمی نیلی شین هەیە لەگەڵ شاری دەمازدا

دنیارا لە ساڵی 2022 دا لە سرەتای مانگەکانی جەنگەکە ئاشکرا بوو کە پەیوەندی بە گروپێکی نێودەوڵەتی خۆبەخشەوە کردووە بۆ بەرەنگاربوونەوەی هێزەکانی رووسیا. ئیترۆ کاتە کەنەدی ڕایگەیاند کە دەیەوێت هاوکاری ئوکرانییەکان بکات

جەپاژەوەی ڕۆژی چوارشەممەی ڕابردوو یەکەمین خۆرگیرانی تەواوەتی ئەوروپا و بشێکی جیهانی گرتەوە ئیسپانیاش باشترین شوێن بوو بۆ بینینی دیمەنی خۆرگیران ئەوە بوو بە سەدان کەس لە وڵاتە سەردانی ناوەندە تەندروستیەکانیان کردە بە مەبەستی پشکنینی چاو بە گوێرەی راپۆرتێکی ئاژانسی هەواڵی ئەوروپا پرێس پاژەوەی تاریکیەکی مێژووی باڵی بەسەر ئیسپانیادا کێشە 530 کەس لە ناوچە جیاوازەکانی ئەو وڵاتەوە سەردانی ناوەندە تەندروستی و هەروەها نەخۆشخانەکانیان کردو بە گوتەی ئاژانسەکە بێ زۆرینەی سەردانەکان بەهۆی هەستکردن بە نائارامی یان ئازاری سووکی چاوەوە بووە دوای تەماشاکردنی خۆرگیرانەکە هەندێک حاڵەتی گێژبوون و کاریگەری گەرماش تۆمارکراوە لەو کاتەیە زۆرترین ژمارە لە مەدریدی پایتەختی ئیسپانیا بووە کە تۆمارکراوە نزیکەی 101 کەس بووە ڕاوێژی پزیشکیان وەرگرتووە کە زۆربەی حاڵەتەکان بەهۆی تێکچوونی کاتی باری تەندروستی و کاریگەریەکانی خۆرگیرانەکەەوە بووە لەلایەکی دیکە یانی کاتێک شتە با بڵێین ئینتەرنێت بەکارەهێنی گەڕانەکانی گۆگڵەکەی سێرەکەی ئەوانەی کە گەڕانیان کردو بۆ ئازاری چاو دوای خۆرگیرانەکە گەشتە ڕێژەیەکی زۆر گوێرەی ڕۆژنامەی تەلەگراف بێ راپۆرتێکی بڵاو کردوتەوە تێدا ئاماژە بووە کە گەڕان لە وێبگەڕی گۆگڵ بۆ ئازاری چاو بە ڕێژەی 100-800 لە بەریتانیا زیای کردووە ئەمە لە کاتێکانی ملیۆنان تەماشەکەر ئاگادار کرابوونەوە ڕاستەوخۆ تەماشای خۆر نەکەن مەگەر چاویلکەی پارێزەر لەو حاڵەتە بەکاربێنن جا پێش خۆرگیرانەکە بە سەدان کەس لە بەریتانیا ڕیزیان گرتبوو بۆ کڕینی چاویلکەی پارێزەر دوایەوەی هەمووی فرۆشرا بەشێک لە خەڵکی ڕێنمایەکانی تەماشاکردنی خۆرگیرانیان پشتگوێ خست هەر بۆیە گەڕان بۆ سەر ئێشە بۆچی چاوەکانم ئازاری هەیە ئەمە زۆر زیای کردبوو خۆرگیرانیش دیاردەیەکی سروشتییە بەڵام تەماشاکردنی ڕاستەخۆی ئەم دیاردە ئەبێتە هۆی زیانگەیاندن بە چاو و مەترسی دروستەکە بەتەبێت لەسەر منداڵان لە هەندێک حاڵەتیشا دەکرێت ببێتە هۆی لە دەستدانی بینایی بۆ هەمیشە

0: جیاز بابەتەکانی پێشوو بە بەشداری دەیان جوتیار خانمانی دەسرەنگین یەکەمین فستیڤاڵی کولتوری و بەڕووبومی خۆماڵی لە هاوینە هەواری ئەحمەد ئاوا بۆ دووەم ڕۆژ کەم ڕۆ دووەم ڕۆژانی بەردەوامە لەم چالاکیەدا کە بڕیارە هەم ئەمڕۆ هەم سبەینەش بەردەوام بێ 150 کەپڕ و کۆشک تەرخان کراوە هەوڵ دەدرێت بازارێکی شایستە بۆ بەرهەمە نێوخۆیەکان بدۆزرێتەوە سەرنجی گەشتیارێکی زۆر هەم لە نێوخۆ هەم لە دەرەوە بۆ لای دەزڕەنگینەکانی ناوچەکە ڕابکێشێ جا هاوکارمان ڕێناز ساڵح لە فستیڤاڵەکە لەگەڵ ژمارەیەک لە بەشداربووانی ئەم فستیڤاڵە گفتوگۆی کردووە پێکەوە بینەرێمی
1: بینەرانی کەناڵ 8 سڵاوتان لێ بێت من ئێستا لە فستیڤاڵی کولتور و بەرهەمە خۆماڵییەکانم لە ئەحمەداوە کە شوهەوایەکی زۆر زۆر خۆشی هەیە ئێستا کە نیوەڕۆیە بەڵام هێشتا پلەکانی گەرما لێرە زۆر زۆر خۆشن کە شوهەوەکەی زۆر خۆشە ئێوەش دەتوانن سەردانی فستیڤاڵەکە بکەن جگە لەوەی کە کاتێکی خۆش بەسرە بن تەواوی بەرهەمە خۆماڵیەکان لێرەن کە بەرهەمی خۆماڵی خاکی خۆمانن سروشتین هەم لە ڕووی نرخەوە زۆر گونجاون و هەمیش بۆ تەندروستیتان زۆر زۆر باشە ئەمە ئێستا بەدەستی منەوەیە گێزەی خۆتان ناوبانگی گێزی هەورەمانتان بیستووە ئەوەتان ئێوە کاپڵی گێزەکەی بە سەوزی تەوان گێز بە سەوزی تامی زۆر زۆر خۆشترە ئەمڕۆ ئێستا من کۆمەڵی میوانم هەیە کە هەموویان شارەزایان هەیە لە بەرهەمە خۆماڵیەکانە یەکەم جار چمە لای کاک عوسمان کە ئەمڕۆ لە فستیڤاڵەکە بە هەنجیر بەشداری کردووە تەوان هەنجیرەکەی ئەوەندە بە تام و بە چێش بووە لە کاتژمێرەکانی یەکەمی فستیڤاڵەکە هەنجیری نەما کاک عوسمان بۆم باس بکە ئەوە چی بوو هەنجیرمان دەست نەکەوت بێنین بۆ سەر ستەیجەکە هەمووی فرۆشرا بوو
2: سەرتا بە فێراکی تارمەتیان گوتنی دەستپۆشین بە مەتهارنی فستیڤاڵەکە و دەستپۆشین نەپاڵی بەری گشتی گەشت و دیگاریەوە کەرەسان داهن دەتی کێشات دەکرد عەرەڵاب هەنجیری ساڵەم ناوڵای جەپۆیەیە شتێکی زۆر تایبەتدار هەنجیرێکی تۆکم واست کوڵکوارنا
1: ئەوەی بۆ چ تۆرێک بوو کاکە سمانوا هیچی نەما
2: ئەمڕۆ بە چوار جۆری چۆرمان هەیە بەزەم ڕۆ بە چوار بۆ پرشپاگن کرد دا هەنجیری سەرد بوو بەش و سەرنۆر و شام دیت بەشداری
1: ئەڵێن شاهەنجیرەکەی زۆر بەتاڵە
2: سەرەتا شاهەنجیرەکە لە پێش ڕەبنیوە تەواو بوو چونکە پلاستێکی گۆری لەسەر کە هاتن هەر هەموویان یەک سەر
1: ئەڵێن نرخەکەشی گرانە کاک عوسمان تۆ بە چەند فرۆشتت لە
2: فستیڤاڵەکە بە نیوەی لە فرۆشتت
1: بە چەند فرۆشتت
2: من فرۆشتم بە حەوت
1: هەزار و نیو تۆ بە نیوەی بازار فرۆشتتە داواتەرکێ بۆ بێت بۆ فستیڤاڵەکە قازان جەکات
2: بەسێکی مادی تیانیە من لەپەر ڕۆژدە یاغوری تەڵت هەم دەبەر فستیڤاڵەکەش بڕیارم داوە هەم تیاتر لەپەر ڕۆژدە یاغوری تەڵت ئەلە ناو باخە کۆپەرم من چابەچەمەوە بن ئەو
1: دووبارە ئەهێننەوە هەنجیرەکە چکەمە چاوی لە هەنجیرەکە
2: ئێوەیەیانە هەر سێ ڕۆژەکە بە هەنجیر
3: بەشدارباخەکەی نزیکە لە
1: هەنجیر ناڕاتەوە باخەکەش نزیکە لێرەوە بڕیارەکان ئەوانەی هاتم بۆ فستیڤاڵەتوان بڕۆنە
2: باخەکەشڕۆشان ئەگەر نەشێن فستیڤاڵەکە دوای فستیڤاڵەکەش گرت ئەر ئەتوان بە تەلەفۆنی بێنە لام بوو لە باخەکەیان دیت ئازەیان بۆ دایکەمەوە
1: دەست و خۆش بێ زۆر زۆر سپاس ئەو کاک عوسمان لەبەرەوە ئیشی هەیە میوانێکی زۆری فستیڤاڵەکە سەردانی کەپڕەکەیەکەن ئێستا بە جێمان هێڵێ دەست و خۆش بێ هەر ڕسقدار بێ ئیشەڵڵا خێری زۆر زۆر باشی لێ یەکەی لە
2: شساخێن
1: زۆر زۆر سپاس بۆ تۆ ماندوو نەبی لە شساخ بێ تاوێ مەلای کاک هەورامان کاک هەورامان فستیڤاڵێکی زۆر خۆش لە کاتێکا کە پلەکانی گەرما لە مو کورسان بەرزە لێرە پلەکانی گەرما زۆر نزمترە کە شوایەکی خۆشی هەیە
4: خۆی ئەوەی کە تایبەتمەندی بە هەڵەبجەیەوە ئەوەی کە وای کردووە هەڵەبجە یەک و پارێزگایەک ناوبانگێکی تێی هەبێت لایەنە گەشتارەکەیەتی بوونیش هەموو شوێنە گەشتارەیەکە لە پارێزگای هەڵەبجە هەوڵە لەگەڵ ئەو کەشوهەوا پێنکە ئەو ئەوسە هەموو سەر چاوە ئاگیانەی کە لە هەڵەبجەوە هەموو باخ و باخاتە و هەموو شوێنە جوانەی کە لە پارێزگای هەڵەبجە هەیە مانی وایان کردووە ببێتە سەرچاوەیەکی باش بۆ سەردانیکردنی گەشتار وەرسەردانیکرد بۆ پارێزگای هەڵەبجە جای لەوەش هەڵەبجە لە ڕووی فستیڤاڵ و لە ڕووی چالاکی کولتوری و چالاکی گەشتیاری و چالاکی هونەری و زۆربەی چالاکیەکان وێچێکە لە پارۆگازینگوەکان کە بەبەردەوامی بابەتی جیاوازی تێدایکەوە کە سەرنجی گەشتیار بۆ سەردانیکە بۆ
1: کاکەورامان با منوتۆ چاڵەنجێ بکەین چاوە ڕێکە چەند گەشتیار سەردانی و فستیڤاڵەکە
4: بە کورسە ژمارە بڵێ بەڵام ئێمە پێشبینی خۆمان پێشبینیمان وایە ژمارەیەکی زۆر گەشتیار بۆ

0: سەردانی کەی سەردانان بخوان انشاءالله شێت زیاد لە سەد هەزار گەشت
1: سەد هەزار گەشت من چاوەڕێکم سەد هەزار زیاتر بێت چونکە خشواکەی خۆشە هەموو بەرهەمی کۆماڵیە میوەی کۆماڵی ئێستا وەرزی پێگەیشتێتی کاکە هەر وەرن گوێزەکەی هەورامان
0: زۆربەی کۆمپانیاکان و زۆربەی نووسینگە گەشتیاریەکانیش هەم لە عێراق و هەم لە هەرێمی کوردستانیش پاکێجیان هەیە بۆم سێویستی باڵا ئەوە هێشێکە
1: لەبەندخێکی
0: هەرزان پاکێجیاندانا و گەشتیاریان
1: بۆ ویسیگان هەمی بانزینەکەشی نەبێت پاکێجی هەرزانەیە بۆ یک لە کۆمپانیا گەشتیاریەکانەوە بێنێرە زۆر باشە هەنجالم فستیڤاڵە شتێک سەرنجی منی ڕاکێشە ئەم بەرهەمی قاوەی کوردییە سەبعان قاوەکانە لە شتی جیاواز دروستەکەن و بەتامی کوردیانە یەکێک لەو کەسانە خاتوو ڕێژینە خانمێکی جوان و ڕێژوان سەنگینی خەڵکی هەورامانە خاتوو ڕێژوان گیان پێم بڵێ چۆن بیرۆکەی ئەمەتان بۆ هاچۆن دەستان کرد بە دروستکردنی قاوە زۆر باشە جا یەخش سەرنجی منی ڕاکێشە جگە لەوەی قاوەی قەزوانیان هەیە کەیتر قسەیتیانی ئەوەندە بەتامە و تەواو کوردیانەشە قاوەی کتانەیە لێ نووسراوە کنگر ئەمە چی ئەمە کنگر
2: دروستکەوەی قاوەی قەزوانەکەمان دروستکرد یاشەرمان بەکارێکڵانە حەزمان کرد چەند بەدەمێکی ماڵی سوودیە بەگری بۆ نونە فیودەکان ڕوەتێکی بەهاریە دروستمان جارێکی کات سوگرێوە بۆ پێمان گرفتون خاڕیمان دوبارە ئەفوانین سێبیلۆرەکەینا
1: ئەمە بۆ ئەوانەی کە حەزیان لە کنگرە لە وەرزی بەهارە ئەگەر تر دوای وەرزەکانی کە دەستان ناکرد ئەوەکەی بخۆنەوە جا باباسی نرخەکانیان پێمانە تێچویان زۆرێکە دروستێکن نرخیش چۆن
2: تێچویان هەر زۆر دەبەرجانە لە چاو ئەوەی کە ئێمە بۆن منە قەزوانەکەوە زۆر جار زۆر بە زەحمەت دەست ئەبێڕی لە بەرەوەی ئێمە چەند جارێکیش داوامان دیگەل چشتیارەکانی کوردستان بمانەوە قەزوانەکەمان هەیە بپرۆش لە چاو ئەوەی کە خۆتە بە زەحمەت دەست قەزوان نەفەکەی کەسە
1: باشە ئێستا کیسێکی ئەوە بە چەند نەیپرۆشن
2: ئەوان هیچ قەزوانەکەیە
1: ئی قەزوانەکە
2: ئەو بە پێنج هەزار
1: بە پێنج هەزار نرخیشی زۆر باشە ئەی کنگرەکە کامیان گرانترە ئەوە چەنەکەی من ئابووری ئەمە هەشت هەزارە ئەمە کنگرەکەیە تەوانە حەزی لە کنگر بێ هەشت هەزار هیچ نییە بۆ یەکسەر پێێدا دەگمەنە من ئەمە یەکەم جار مە ببینم پاوە لە کنگر دروست بکرێت چی ترتانەیە بەرهەمی کۆماڵی ئەوە خۆتان دروستی بکەن
2: هەنێ بەرهەمی ترمان هەیە بۆ نمونە کتێی بۆرامان وانە فارتنێکی هەورامی کۆنە ئێستا گلاستان تر بۆتەوە لە قاوخانەکەمان نێتمشی تا تت بڵم لە تیپێگیە
1: چییە
2: تا کۆمەڵێک گرێز خۆتما و هەنێک فاردوی کردەواریە مێ و شوبایان و ئەمانە
1: ئەستەکەم زۆر بەتامەیانی ئێوە دروستێکن و ئەیپرۆشنەوە
2: شیرینی
1: وەکو شیرینی دەستان خۆش پێ لە شتان سا لە فستیڤاڵەکە پرۆشتان چۆنە
2: وەڵا باشین تا ئێستا باشین اینجا با من شتێکیشم پێ نەچێت کۆی هەموو بەرنامەکانمان ئێمە شەکر بەرکاوبایێنی بەلام لە بۆ ئێستا بە هیچ جۆرێک شەکر گۆتارنەوە
1: ینی کەس ترسی نەبێ بیکرێت و بیخواتەوە یان بیخۆن شیرینەکەشتان هیچ شەکرێکی دەستکردیتیانی دەستان خۆش پێ زۆر زۆر سپاس اینجا با من مایکەکە بمە لای کاک دلێر زۆر وەسفی تۆیان بۆ کردم ئەڵێن قسە خۆشی ناومانە ئەجا پێم بڵێ ئێستا خەریکی مەشغوڵی گوێزەکە بوو دیارە زۆر حەزی لە گوێزە
3: بەڵێ خەڵکی ئێرانی بۆ تێم سنوولام خەڵکی زەڵمم ئێتر هەر لە ناوم بیرکارە ڕای گوێز هەر لە مناڵی بە مناڵ بووین یاریمان بە گوێز کرد هێکردو
1: یاریشتان بە گوێز دەکرد
3: یاریمان بە گوێز کرد و گوێزمان بەتەڕی خواردە بلوتی خواردوە و ئینجا ئێمە حکو عادەتی ئەو دێ ئێمە ئاوایە مەتە بڵێ من بۆ نمونە ئەمە بە هۆرای پێڵێن لەپۆرت لەپارێ خۆم زمانەکەم فرقەکە هەر دێ بۆ دێ فەرفەرقیە ئەمە وەختی خۆی ئێمە کەمان لە ماڵەوە شەوچەرەمان ئەمە بووە گوێز و ئەمە باوە
1: گوێز و هەنجیر
3: بەڵێ گوێز و هەنجیر بووە شو تعمل انا وانا بو

0: نەجمەدینی غوڵامی پێشمەرگە و پیاوی هەڵوێستە نەتەوەییەکان
1: بۆنی سنەم ناوە بە سلێمانی و بەڕاستی
2: لە غەریبایەتی ئایکێ لەمە بەگری ئەژنۆتەشکێنێ
1: تێگریوە
2: هاوسەرگیری لە نێوان خزمە چۆنە هەستێکی چۆنە
1: خۆشە مە بە دڵداری کەوتینە یەک
2: لە کێیەکەوە دەستکاری سمێڵت نەکردوەوە
1: جەڵێ گەربی تاشیەکەوێ بە پشتە
2: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژین هەیژین
1: منە کەسەم هەموو ڕۆژێ هەژینە هەژین
2: گوایە جەنابت بە جۆرەك لە جۆرەکان لە ئەنگری پەکەکەی وتبوووت بتوانم بگەڕێمەوە بۆ سنە و دوای ئەوە لە سێدارەش بدرێم کێشەم نییە
1: من حەزەکەم بە سەربەرزی و بڕۆمەوە
2: بۆ جەنابەت بە دیاری جوتە کلاش هاتووە
1: وتمە محەممەدا و کلاشانتە ئەوەی وتی نەشتیان لێ نییە

نزیکەی 60 لەسەدی هۆکارەکانی ئاگرکەوتنەوە لە شارەکان لە عێراق و هەرێمی کوردستانیش ئەگەڕێتەوە بۆ شۆرتی کارەبا و بێکواڵیتی بوونی ئامێر و کەرەستە کارەباییەکان.

0: ئێرە بازاری بەرهەمی کارەباییە. لەم بازارەدا بە چاک و خراپەوە بە کوالیتی و بێکوالیتیەوە بە هەرزان و گرانەوە کاڵای کارەبایی و کەرەستەی کارەبایی لەبەردەستا هەیە بۆی کە تۆ بیکڕیت و بڕوا بۆ ناو ماڵەکان و خەڵپەکاری بهێن. بۆیە ئەوەی کە لە ماڵەکان ڕوو ئەدات سەرچاوەکەی لێرێ. باش بێ کوالیتیەکەی لای تۆی. خراپ بێ خراپیەکەی لای تۆی.
1: ئێرە ئەو ناوەندەیەکە لە باشترین هەتا خراپترین کەرەستەکان لەسەر ناوی جیاواز بوونیان هەیە. بەڵام ئایا خەڵک و کۆمپانیەکانی دروستکردنی خانوبەرە پارەیان لە گرنگگە یان کوالیتی؟ ئایا بەڕاستی جیاوازی نرخەکان ئەوەندە زۆرە کە گیانی خۆمانی بۆ بخینە مەترسیەوە؟
2: کاک ساڵا.
3: بەڵێ.
2: وەکو هاونیشتیمانیە کاتون بۆ لای بەڕێزت ئەشیای کارەبایی سپاسەکەم بیکڕم بۆ ناو ماڵەکەم. من ئەمەوێ کە ماڵەکەم بەجێ هێشت ڕۆشتم بۆ سەفەرێک ڕۆژێکم پێچ و دوو ڕۆژم پێچ و نێمەوە بەسەر ماڵێکی سوتاوە. دڵنیا بم لەوەی کە ئەو پشتانەی کە تێیە بەکارهێنراوە شتی باشە. شەوتی کارەبا بەتایبەت هەمووی ئەبێتە هۆی ئاگرکەوتەوە.
3: زیاترەکەوێتە سەرەوەی وەک بڵێ نەگە جەنابەت بینایك دروستکەوێتە سەر دروستکردنی بیناکەی خۆت جۆری موادی باشە کڕی یا عادیە کڕی. ئەگەر وایری باش بکڕی ئەوە هەر لە ناو بیناکە تا زەمانترە کە تەحملی ئەو ئەمپێڕیە

0: کاکە حکومە دەیا بەوە تقریبان سلم پێ ڕێکە وارەکانت بۆ حاڵەتا بێ واری باش بێ
1: خۆی ڕووداوەکانی ئاگرکەوتنە و زیاتی وایرەکانەکە
0: تەقلیدیان
1: پوشی شۆرتە بنیان
0: جۆزەمێنە ئەمان حەرەسی ماڵەکەتەن
1: پلاکەکانیش دەورە بینن
0: پلاکانیش دەورە بینن بەڵام ئەمە زیاتر حەرەسی ماڵەکە
1: جۆزەکان
0: حەرەسی ماڵەکەتە
1: باش چۆن لە یەک جیان بکەینەوە کام باشە کام خراپە ئەمە هەموو هەڵوەشاندووە لێرە
0: زیاتر بۆیە هەڵمانۆشانەوە بۆی ئەو کەسەیەت تەوان جۆزە ئەمە کە جۆزەیەەکە خەڵک بەست قەپاقەکەیە بینێ نازانێت چی لە ناوەکایەتی ئەساس ئەو ناوەیە ئەمە ئەسڵ عادی ئەلێرێ دەرەکەوەینا ئەمە وەکو شکل هەموو یەک شکڵە
1: باش
0: هەموو یەک شکڵە
1: ئەسڵێک و عادی لە ناوەڕۆکەکەیە
0: پێم
1: بڵێ کە
0: فەرقی ئەو پلاتینی بەرە یەکەکەوێ زای دەنیا ئەم کۆیل و ئەم مسانەی کە لە ناوی هەیە کە بە چ جۆرێک دروست کراوە بە چ جۆرێک دوا دروست کرابێ تەحملی ئەو ئەمپێڕێ بکە مەسەلەن دا ئەمپێڕە تەحملی دا ئەمپێڕ بکە شانزە ئەمپێڕە تەحملی شانزە ئەمپێڕ بکە زائیدن لەگەڵ ئەوەش لە شۆرتێکە ئەمە ئیشی خۆی بکە کە هەڵەسێتەوە نایڵێ ماڵەکەی تۆ تووشی زرەر بێ هەڵسانەوەیەک دروستە بێ کە تریپی پێڵێن ئەو تریپاکە ئەو جۆزە ئەسڵەکانێکە بەڵام جۆزەی عادی ئەو تریپە ناکاو ئەو قوتە ئەچێتە سەری ئەبێتە هۆی گڕگرتنی ماڵەکە خەڵک بە دوای شتی باشە بگەڕێن لەمە هەچیەکەکە لە بینا دروستکردنا ڕەزیلی لە کڕینی کارەبایان نەکا بە دوای شتی هەرزانە نەگەڕێ بۆی تووشی ئەو کێشە و گرفتانە نەبێت تۆ بینایەک دروستەکەی پارێکی زۆر باشی تیاسەرەکەی کام بینایەگری کە بەسییتە لە شارەکەی دوای ئەچێتە دوانزە دەفتەر بەڵام موادی کارەبایەکەی هەمووی ناچێتە دە دوانزە وەرەقە ناچێتە پانزە وەرەقە ناچێتە بیست وەرەقە
1: بە باشترین کوالیتی
0: بە باشترین کوالیتی ناچێتە ئەوە تۆ بیداتەکە وایرە دواییتە جۆسەر جۆزەکان دواییتە سەر ڕووناچی ڕووناچی زۆر زەرری نابێت ئەتوانێت گۆڕانکاری تیا بکەیت بەڵام ئەگەر تو وایری خراپکڕی لە ژێرگەچەکەیە چی و بۆکری لەو حاڵەتەیە قسەیەکی ڕووسەکان هەیە لێ شتا هەرزانەکان گرانەکەوێت لەسەرت کە تۆ شتی هەرزانت کڕی چەند جارێکگە بێ بیکڕیتەوە وایە وانە بەڵام یەک جار شتی باش بکڕە یەک جار و لە ماڵەکەت تا ماڵەکەت ماڵە هەر ئەوە بەکارێنی بەڵام کە تۆشتی هەرزانت کڕی لەوانی هەم ماگانت و شتە بکڕیتەوە
1: ئێستا ئەم دوانەت لێرەدانەوە
0: بەڵێ ئەم جۆرە بریتانیە لەم جۆرە سینیە مەسەرن جۆزەیەکی بریتانی بای پێنج دۆلارە جۆزەیەکی سینی بە دۆلارە کە توانی بیفرۆشی هەر جۆزەی سینی ژەیە بە دوو دۆلار و نی بەتوانێت بیفرۆشی بەڵام ئەوە بەریتانیا و تایبەتە من شخصی خۆم لە بەریتانیاوە هێناومە جۆزەیەکە زەمانە سیقەی پێکرێ هەتا خانووکەت خانوو بێ جۆزەیە تریپی خۆیەکە واتە ئیشی خۆیەکە ئەمە شتێکە قسەی لەسەر ناکرێت بەڵامی تر سینەکەش وەکو پێمتی سێ جۆری هەیە جۆریشی خراپیە وەسەتی و باششی هەیە بەڵام کە ناگا بە تەبانە ژەبێت
1: بەشێکی زۆری ڕخنەکان ئاراستەی ئەو کۆمپانیانە ئەکرێن کە کاڵا و کەرەستەی بێکوالیتی ئەهێن لە بازاڕەکانەوە بە تایبەتی کە هەندێکیان کۆمەڵە کەرەستەیەکی هەرزان و خراپ دێنن پاشماوەیەک ئەو ناو و براندە هیچ ئاسەوارێکی نامێنێ و هەمان کاڵا بە ناو و براندی دیکەوە لە بازاڕە مێنێتەوە بەم شێوەیە دەرفەتی بە دووادەچوون و لێپرسینەوە ناهێڵن ڕخنەیەکی زۆر لە بازرگانان ئەکرێ بە تایبەتی ئەو بازرگانن لەم بوانێت هاونیشتیمانیان ئەو ڕخنەیان لێتان هەیە ئەڵێن ئەچن بۆ نمونە لە چین داوا ئەکەن ئەڵێن گلۆپێکم ئەوێ لە 250 دینار زیاتر لەسەرم نەکەوێ ئیتر گرنگ نیە بەلایەنەوە کوالیتیەکەی چییە یان ئەو گلۆپە چەند ڕۆژکارەکە
2: ئەژنی خان زۆر ڕاستەوە منیش پشتیان ئەگرم بەو قسەیە بەڵام پێشە مشتێکە بئینسان ویژدانی خۆی مرتاحکاوایە ئەنی تۆکە چیت لە مامەڵی لە سین ئەتوانی پێ بڵێ لە
1: بازرگانمان هەیە ئەم کارەکە
2: ئەو خۆتانی بین لە بازاڕە ئەبا من ناوی کەس دێنم یان نەڵێم
1: ناوی کەس مەهێنە بڵێ هەممانە یانیمان
2: خۆتان نەزانم بەتاگی ینی بازاری ئارا خەڵکی شە نەجار داوای ئەو شتانە ئاکات داوای شتی هەرزانەکات
1: بۆنم خەتای خەڵکە یا خەتای بازرگانەکانەکەی
2: ئەم بەرنامە پێویستەکان ینی خەڵک هۆشیار کاتەوە تۆ باڵێن ئەم گلۆپە داوەڵەوە تۆ با بڵێن دۆلارێکی بەمە 50 سەنتی بەمە ینی بەکسە بیر لەو مەگەر بڵێ من نی دۆلارم بۆ گەڕێتەوە باز ئەمە لەوان ماڵی تۆ پارێزێت ئەمە تووشی کێشە دەکات ماڵەکەت سووتێت زەرێکی زۆر گۆری وایە
1: سویچ پلاک دەبێت ئەوەی سووتانی ماڵ هەندێک جار مۆبایلەکەت ئەکەی بە شەقنەوە لە پڕ
2: بەڵە بینیمەیان هەنیشتی
1: کێپیوەهۆی
2: ئەمە یانی موادی خام بەکارێنین باشە و لەگەڵ ڕێزمە شوێنەکانی کە مس لە ناویە بەکار نایانێت و مسیش نەوعی مسی زەر
1: وایرەکە مسی سووتانی
2: هەر خۆی ئەمە باڵ

0: هاتومەتم کۆمپانیای بزانم ئایا بەڕاستی چونکە ئێستا ئۆتۆمبیلی کارەبایی زۆر بووە شەحنکردنی ئۆتۆمبیلی کارەبایی بەو کارەبایی کە لە ماڵا هەیە ئایا شۆڕ دروستەکە بەڵامی پرسیارەکەم لە کاکشکار وەرەگرم چۆن کاکشکار
1: سەرچاوم بەخێر بن بەخێر بن
0: کاکشکار کارەبا شۆڕ دروستەکە ئەگەر سەیارەیەکی کارەبایی باش کارەبایی ماڵەوە
1: بێگومان بێگومان هەر خۆی لە شەریکۆ کە سەیارەکان دەرئەچن ڕێنمایی لەگەڵە باسی ڤۆڵتیاکە و باسی ئەوە کە پێویستە سیستمی ئێرسی هەبێت جا ئێستا بەڕاستی لەوەتی ئەم بابەتە و ڕوژاوە ئەو
0: کەسانی سیستمی ئەرسیان نییە
1: سەتانەوە نیەتی گرنگی پێنەدا بەڵام ئێستا ئامادەیە لەبەر خاتری سەیارەی کە بای چەند بای دەگریمان دەفتەرونی وێکە سیستمی ئێرس دانێ بەڵام پێشتر کە چەندین حاڵەتمان هەبووە بەهۆی شۆرتی کارەباوە ماڵ گڕی گرتووە خوانە خواستە خەڵک گیانی لە دەستدا لەبەروی سیستمی ئێرسی نەبوو
0: وە زایدان چیە سیستمی

0: ئەمە پێڵێن ڕۆت کە بۆ بینایی گشتی و بۆ ماڵان بەکار ئەهێندرێت. بەڵام لە ئێستاشا بەهاڵە بەکار ئەهێندرێت، تەنها یەک ڕۆت بەکار ئەهێندرێت.
1: ئەبێ
0: پێویستی بە چاڵێکە بە قوڵی 50 سانتیم بە مەترونی و دەرمانی تایبەت بە خۆی هەیە، پێڵن TDM چەند جۆرێکی تریشی هەیە. شێوازی کۆن پێشتر بە خێ و خەڵوس کردیانە، بەڵام ئێستا خۆشبەختانە دەرمان بە خۆی هەیە. ڕۆدەکە چەقێت، دەرمانەکەی تێکرێت. سیستمەکە ئێرسەکە بە کێبڵێک بەپی حەجمی بیناکە، بەپی حەجمی لۆدەکە ڕاتەبێتەوە بۆردی ماڵەکەەوە.
1: هەتە ئۆتۆمبیلی کارەبایم هەبێن نەبێ، ئەمە بۆ ماڵە
0: ضرورە. زۆر زۆر، یعنی بە دوور ئەبی خوانە خواستە لە حاڵەتەوەی کارەباگرتن و شۆر خاڵی بوونەوەی کارەبا. یعنی هەموو بینەیەک مەعارزە بەوەی کە تۆ کارەبا بچێتە سەر ماڵەکە.
2: بەشێکی سەرەکی لە کاری کارەبایی نێوماڵ و باڵەخانەکان لەناو دیوارەکاندان و بەچاو نابینرێن. بۆیە تێکەڵکردنی کەرەستە و کێبڵی بە کوالیتی لەگەڵ کاری وەستا و ئەندازیاری شارەزا لە بنەڕەتی ترین ڕێکارەکانی پێشگیریکردنە لە ڕووداوەکانی ئاگرکردنەوە.
1: بەرنامەکەم لەسەر هۆکارەکانی ئاگرکەوتنەوە بەتایبەت لەسەر شۆرتی کارەبا. هۆکارەکەی لە ڕووی زانستیەوە چییە کە ئێمە لە ماڵان تووشی شۆرتی کارەبا بین؟
3: بەگشتی هۆکارەکانی شۆرتی کارەبا گەڕێتەوە بە دوو هۆکاری سەرەکی. یەکێکیان تەکنیکی بەستنی ئامێرە کارەبایەکانی
1: وەستاکە.
3: بەڵێ، لە ڕووی بەستنی سویس پلاک و گلۆپ و جۆزە و ئیلاخریهی. هۆکاری دووەم بریتیە لە قیاسات یاخود کالکولیشنی ئەو لۆدانی کە لە ماڵەکەیە هەیە کە لەلایەن کەسی زانستی و تەکنیکیەوە نەکراوە.
1: ئەتوانی بە نمونە پیشان بەی لێرە بۆ نمونە وت باشی قیاساتت کرد؟
3: بەڵێ.
1: وتت قیاسات ئێستا مەبەستە ئەمەیە؟
3: بەڵێ. بە نمونە ئێمە
1: تاڵەکانە یان حەجمەکەی
3: لەسەر هەموو وایەرێت باسی قیاساتمان کرد لە قیاساتی کەیبڵە. لەسەر هەموو کەیبلێک، لەسەر هەموو وایرێک
1: هەندێک
3: زانیاری نووسراوە، لەوانە براندەکەی، لەوانە بەرگەی چەنێک با بڵین کیلۆ ڤۆڵتە درێت، یاخود بۆ نمونە 450-550 بەشێکە لە ستاندەرەکان با بڵین. بەپی ئەم قیاسانی کە لەسەر کێبڵەکان نووسراوە و زایدەن میلیمەکەیشی لە نووسراوە بۆ نمونە 1.2-4.6 بەو شێوەیە ئاڕات. بەپی ئەو قیاسی کە لەسەر کێبڵەکە نووسراوە ئێمە ئەتوانین لۆدی لێوەرگین.
1: ئێستا من هاتوومەتە ناو ماڵێکەوە، هەموو شتێکی تاو بووە، هەر ئەوەندە لەسرم بۆ شیەکانم هێنا و ناو ماڵەدام ناوە. لەکوێ بزانم ناوەڕۆکی ئەم سویچ پلاکە کە تەغلیف کرا و سویچ پلاکێکی جوانە، لەکوێ بزانم کوالیتی هەیە نیەتی ئەتوانم هیتەری لێ بم، ئەتوانم ئوتوی لێ بم، مجەیفەی لێ بم، بەدڵی خۆم بەکاری بێنم؟
3: تاو پرسیارێکی زۆر جوانە. منیش هەر ئەگەڕێمەوە بۆ هەمان خەڵ کەسێکی
1: کەسێکی تەکنیکار بێرمە ناو ماڵەکە بڵێم هەمووی بۆ کۆنتترۆل بکە.
3: نەک هەمووی بۆ کۆنتترۆل کات، لۆدەکانت وەرەگرێت، بەپی لۆدەکانت ئەتوانێت ئەسیسمنتێکات، ئەتوانێت هەڵسەنگاندنێکە بۆ ئەو سیستمی کە لە ماڵەکەی تۆیە بەکار هاتووە. پێت ئەڵێ خاڵە لاوازوی بە هێزەکانی چین بۆ ئەمە بەشکڵە زانستێتی. ئەکرێت ئێمە بە شێوەیەکی کە کۆنتترۆڵیکەین ئەم با بڵین هەموو مەوزوعە ئەم بابەتە. ئەکرێت ئێمە چەند ستاندەرێک دانین بۆ هەموو ماڵێک کە ئامبێت و بتوانێت ئەکسسی هەبێ بۆی و بتوانێت لە کاتی تەنفیزا ئەو بات بە مقاولەکەیان بەڵێندەرەکەی کە بۆی دروستەکە.
1: باسی بەستنت کرد، ئێستا بەستنی سویچ پلاکەکان، بەستنی ئەو وایرانەی کە هەیە بۆ نمونە ئەبێ چۆن بێت؟
3: فەرموو بالە و لاپشانت بە.
1: ئێرە
3: شێوەی کۆتایی بەستنی هەموو با بڵین بۆردێک یاخود هەموو ئامێرێکی کارەبایی ئەبێت بەم شێوەیە بێت. ئەبێت لە ئاخیرەکەیە ببوورنەوە بازارەکانی بەکارێنم لە بەرەوەی ئێمە قسە بۆ هەمووانەکەین، بۆی کە زۆر بە ئاسانی بتوانن ئەمەوادانە بناسنەوە. ئەبێت هەموو کۆتایی وایرێک بتلوسی پێوە بێت. ئەم بتلوسانە لەسەری با بڵین لە جەمسەرێکەوە ئەچێ بۆ جەمسەرێکیکە. لەبەرچی لەبەرەوەی کە ئێمە ئەزانین چەند تاڵێک وایر لەناو هەموو وایرێکا هەیە، ام طالانه جاری واه که

0: ئەی بەستن لە بابلین لە بەشێک لە ئامێری داهاتووی خۆی یەکێت لە تاڵەکان لی هاتۆتە دەرەوە یاخود یەکێت لە تاڵەکان بابلین ئەکرێتە سەر جەمسەرێکی کە سەر بابلین هی گەرمە ئەکرێتە سەر سالیان هی فەیسێک ئەکرێتە سەر فەیسێکی کە بەم شێوەیە زۆربەی شۆرتە کارەبایەکان ڕوو ئەیەن لێرە ئاەت مۆزۆیکێتە پێشەوە کە بەداخەوە لە کوردستانە زۆر کەم کەس گرنگی پێەیە مۆزۆی تۆرک لەسەر هەموو برهویەک تۆرکی خۆی لەسرە دانراوەر بۆی کە بەچەنێک قووە تۆن بکرێت لێرە کەسەکان واچوەتە مێشیانەوە هەتا تۆنتر بێ باشترە بە زاریواە زۆری تۆنکردنیش لە ناوە وایرەکانە قرتێنێت ئەیش خۆی بۆ خۆی کێشێر دروستەکە گرفتێ دروستەکە ئەوکو باسمان کرد ئەبینین لە هەموو وایرەکە چەند تاڵێکی تایە ئەمە با بڵین کلاسی دووە ئێمە وایرەکانمان کلاسی یەکمان هەیە کلاسی دوومان هەیە کلاسی پێنج و شەشیشمان هەیە ئێمە ئەم با بڵین ئەم وایرانە نابێت بە هیچ شێوەیەک ئەوە بە بەڕووتی لە دەرەوە بمێنەوە بە تەنیا لە دەرەوە بمێنەوە
1: شۆر دروستەکە ئەگەر بەڕووتی لە دەرەوە بمێنێتەوە
0: بەڵێ زۆربەی زۆری شۆرتەکان لەم بەشەیە دروست دەبێت.

0: پرسیارەکە ئەمەیە، بۆچی هیچ بەدووەداچوونێک بۆ کۆنتترۆڵی کواڵیتی کەرەستەکانی ناوبازاڕ ناکرێت؟ لە کاتێکدا ئەو ڕێکارانەی لەسەر سنوورەکان بۆ هێنانە ناوەی کاڵا تەرخانکراون، پسپۆڕی پێویستیان لەم بوارەدا نییە. ئەی ئەرکی چاودێری بازرگانی چییە؟
1: ئێوە سەردانی بازاڕەکەم زان چی تیان؟
2: بێگومان ئێمە سەردانەکەین، بەڵام
1: ئەو هەموو کەرەستە بێ کواڵیتی چیەکە لە بازاڕ هەیە؟
2: کە داخڵکراوە بە نەفێسی پێ بەڕێوکی قانونی داخڵکراوە، تۆ ناتوانی جراتی لەگەڵا بکەیت، ئەوە بێ لە سنوورەوە ڕێگری لێ بکرێت.
1: یاخود تێپەڕێنراوە بە هەر شێوازێک بێ، ئێستا هاتووەتە بەردەستی هاونیشتیمانی.
2: بەڵێ،
1: یعنی لەبەرەوەی کە لە سنوورەوە تێپەڕێنراوە، ئیتر نابێ لێرە دەستی بەسەردا بگیرێت وەکو ئەمەوادانێکی هەموو یان لە
2: ئەمانە کە ئیختصاصی ئێمە بەڕاستی کە وەکو ئێمە بەرەبەتی چاودێری بازرگانی ئیختصاصی ئێمە پارێزگاریکرێت لە هێمای بازرگانی لە نرخ لە وشتانی کە پێویستە بە بڕوەرەتی خۆمانەوە، ئەوەی کە جەنابتان باسیەکەین وەکو کواڵیتی پێویستە بە ڕێگری کواڵیتی کۆنترۆڵ پیاوانەسازی سلێمانییەوە، ئەوە ئەوان مەلزەمن بە فەحسکردن و داخڵکردنی ئەو مەوادانە. بەڵام هەر مەوادێکی کە وەکو هێمای بازرگانی کە ئێمە مەلزەمین پێی وەکو وەزارەتی بازرگانی کە ئێمە بەرپرسین لێی ئەوانە لە ئەجلا
1: ئێستا لە کارەباییاتە ئێوە بەرپرسن لە هەر لە چی لە کارەباییاتە؟
2: ئێمە لە کارەباییاتە ئەگەر کۆمپانیایکی ڕسمی هەبێت ناوی تۆمار بێت لە وەزارەتی بازرگانی، هێمای بازرگانی هەبێت، شەریکێکی کە بێت، سەلامێکی کە بێت، تەزویدی هێماکەی ئەمکا، واتە ناوی ئەم خاتە سەر لۆگۆی ئەم خاتە سەر مادەیەکی کەی خراببوو بهێنێت بازاڕ و شکات بکات، ئێمە توانیم چین جاتی لەگەڵ هاپین و ڕێگری لە بکەین دەست بەسەر وواردەکە بگرین لە ناوی بەری. بەڵام وەکو ئێمە وەکو لایەنی معنی ئێمە ملزەم کاری بەڕێبراتی ئێمە نیە لە ئێستاە وەکو کواڵیتی، ئێمە کواڵیتی کۆنترۆڵ نین، ئێمە بەڕێبراتی چاودێری بازرگانی، واتە چاودێری ئەگەر خەشە بکرێت لە نرخەکەیە ئەوە ئێمە ملزەمی پێی، یاخود ئەگەر هێمایکی بازرگانی تۆمارکرا و بێ هێماکە گۆڕا بێت کۆمپانیایەک بێ شکات بکا، وەکو هەشمانە کۆمپانیا هەبووە شەریکی خەڵکێک چوون هێماکەیان تەزوی کردو ماجی خراپێنەوە، ئێمە دەست بەچێت دەستمان بەسەرا گرتووە لە ناومان بردووە. خۆی ڕاستیەکە هێبا نایشانینەوە، ئێمە وەکو بەڕێبراتی چاودێری بازرگانی کۆمەڵی مەعناتی گەورەمان هەیە بۆ هی نمونی کارمەندەوە. خۆت بیرەوەنێ بزانی لە ساڵی 2014 هیچ کەسێک دانەمەزانی بۆ نەکراوە، دانەمەزاوە لەم حکومەتی ئێمەیە. ئەو ئەندامانیشی کە هەمان بۆ، یا ژمارەیەکی زۆرمان لێ خانەنشین بۆ، ژمارەیەکیشمان کۆچی دوای کردو بە ڕەحمەتی خوا کەوت. ئێستا ئێمە ئەگەر بە ئەرچی ڕاستەقینەی ئێمە بە حەزی ئێمە بڵداواکەی، ئێستا ئەبێ ئەمە وجودمان هەبێت لە هەموو ئەو سنوزانی کە موادی تێداخڵە بێ، واتە بنکەیەکی هەبێ، بنکەی چاودێری بازرگانی سەبۆزاتی بازرگانی بێ، لەوێ چاودێری ئەو موادانە بکا کە داخڵی ئەم وڵاتە هەبێ. ئەگەر ئێمە ئەندامان لەوێ هەبێ، وجودمان لەو شوێنانە هەبێ، ئەگەر کاراسانیمان بۆ بکرێ، ئەتوانرێت هەر موادێک کە داخڵە بێ، ئێمە چکە پەیوەندیێکی باشمان لەگەڵ وەزارەتی خۆمانە هەیە، ئەتوانین ئەو موادانی کە ناوەکی تۆمار نییە و لە حکومەتی هەرێمە و ناوی بازرگانی نییە هەر ڕێگەی نین بێداخڵ بێت.
0: بە بڕیارێکی ئەنجومەنی وەزیرانی حکومەتی هەرێمی کوردستان، خاڵە گومرگیەکان لە بواری کەرەستە کارەباییەکاندا دراوە بە دوو کۆمپانیا لە هەولێر و سلێمانی، واتە ڕێگەدان بە هێنانی بەرهەمی باش و گەیاندنی بەدەستی هاونیشتیمانیان

کوتوتە سەر ویژدانی ئەم دوو کۆمپانیایە. ئەوەی ئەمێنێتەوە ئەو ڕێکارانەیە کە لەم بەرنامەیەدا بۆ هاونیشتیمانیانمان خستەڕوو بۆ ئەوەی گیان و ماڵیان بخەنە پێش نرخی بەرهەمەکان و دڵنیا بن لە باشی و پارێزراوی ئەو کەرستانەی بۆ ماڵەکانیان بەکاریهەیە.

0: بناوبانگترین خواردنە باوەڕکە بە ڕۆژ دوکانی پۆشاکە بە شەو بووە بە جگەر عەرەبانە جگەر سەر جادە جگەر لەفەفرۆش جگەر یعنی نازانم جگەر لێرە چۆن سەرفەکرێ ئایا هەموو تورکیا جگەر هەناردە ئەکاتە ئامەد یان چی ئەم هەموو جگەر خواردنە بۆ تەسەوریش ناکەم لەو ڕۆژەوە ئەگەڕێم شوێنێکم نەبینی بۆ کەڵەشاخ شوێنێکم نەبینی بڵێ بانکی خوێن ئەی باشە ئەم هەموو جگەر خۆرە چۆن خوێن بەتاڵە هاتی لە لای بەناوبانگترین وەستە ئەم کاتە باش سەحەتی تۆ چۆنە یاخوا باش بێ تۆ ڕۆژی چەند شیر جگەرە خۆی خۆت
1: ئەس بخۆم
0: پێنج شەش شیر جگەر دەخۆی ساڵی چەند جار خون دەدەی خوێن
1: نادەی
0: نادەی
1: نا
0: ئەی
1: بۆ بدە
0: ئەی جگەر هەمی خوێنە
1: خوێنە باشە
0: باشە هەمی ئامەد جگەر دەخوا
1: گەش ئامەد دەخۆن شەفەق سەری سبێ دەخۆن لیڤرۆ دەخۆن ئێوارێ دەخۆن شەوێ دەخۆن
0: ئەمی
1: هەمووی
0: زۆر سەیر ڕۆژانە چەند کیلۆ جگەر سەرف دەبێ لێرە بەس لای تۆ کە ئەمە بەناوبانگترین
1: دو سەد و پێنج
0: ماشەڵڵا لە هەمی بازار زۆرتە سەر هەمی تورکیا جگەر دێنێ ئامەد یان جگەری ئامەد لە کوێ
1: جگەری ئامەد پێشی یەکەمی
0: لە ئامەد جگەرەکە چی و چی پێواکرێ وەکو دا و دەربان
1: خۆی
0: باشە
1: ئیسوود
0: ئیسوود چییە
1: کول بیبێت
0: یعنی خۆی و بەهاراتی تون پڕ بیبەر
1: بیبەر
0: خوێ و پڕ بیبەر
1: وەکە دەنێ تنێ
0: تنێ ئەی دووک دەخورێ لە ئامەد
1: دوو هەرێ دخۆن
0: دوو لەگەڵ جگەر بران
1: برای
0: جگەر تۆ ساڵی چەند ئێرە دروست کرد چەند ساڵە تۆ جگەر دەفرۆشت
1: هەشتا
0: لە ئەنفالەوە تا ئێستا تۆ جگەر دەفرۆشت
1: ئەنفالێدا هاتبوون لێرە جگەر
0: گەشتیار زۆر دێ بۆ ئێرە گەشتیاری ینی خەڵکی عێراق دێن خەڵکی ئێران دێن ئەمریکی دێن
1: گشتین
0: گەشتی
1: گشتین کۆنسۆلۆسی ئەمریکا بدەیت ئاتی لێرە
0: خەڵکی باشوور زۆر دێن
1: خەڵکی باشوور زیاتر
0: زیاتر
1: دێن زیاتر دحۆکی زاخ و سلێمانێتێن
0: ئەو سێ شارە تۆ ئاگایەکت لەوێ بێ بۆی نەسووزێ و میوانەکان لێمە عادز نەبن لەشی تۆ ساغ بێ

0: کە بێتە ئامەد و جگەرەکەی ئامەد نەخۆیت و سەرێ لە ماڵی دەنگ بێژان نەدەی خوابێ ڕژاو لێکەم مەیە دوغڵتەوم مەیە ئیتر بۆ چیتی پارە و لێزیا گوێتان لەو دەنگە خۆشە هەیە ئەمە ماڵی دەنگ بێژانە و ئێستا ئێمە خۆمانەکەین بە ژوورا و سوپرایزتان بۆ
1: نهدي حرم لكيل قاد النار يدل خضارو نمقو كرو البغت ثقو بئك ثم بشيت بريق خذي ولا ذئ غريب وغربتي اعتي قمر قامك شخر الشاهي شيو الله أمك شناي أمي بسي قسمو من يذفي لابك خرى لخو حرام كل يسيقنا النابو الدني ويبي ما ولكن بخور تار أشار باحنا دسابي خاين وأوائد
0: ئای دەستان خۆش بێ هەر بمێنن
2: ئەمە مجلیسی منە براک
0: قوربانە مامۆستا ناوێت تۆ بەخێر
3: ناوێ من مراد دەبێ حەسەنی شل بێ
0: دەستەکانە خۆش بێ دەنگە خۆش بێ گوێم لێ گرتی مامۆستا دەنگ بێش دەبێت چۆن بێ

0: دەبێت چی موواسەفات هەبێ؟
1: ما موسە دەنگبێش شخو زمانی دایکمە کوردایە ئێمەێ دەنگبێژی ماڵی بابێ کەسی نەبیە چ دەنگبێژی دنیای ترک و عجەم و عرب و پارزە هەمی دنیا دشێ مەژمە ساندن بەقەت ئەبێ دەنگبێژیە من نکەمە بگرتانە چمان لەگەڵ بگرتانە؟ قەلبێ مەدا بوو مەژی مەدا بوو
0: چەند جۆر دەنگبێژی هەنە؟
1: لێرە لێرە ٢٤ هەبن
0: ٢٤ هەبن ئەبی چیرۆکەکانی دەنگخۆزی چی بی؟
1: دەنگبێژی خۆشبوونی مەوزا بدەنگتەنی نابێ
0: چیرۆکی قەدیمە هین
1: زویە قەدیمە
0: دەنگبێژی ئەڤینداریە دیرۆکیە
1: ئەڤینداری هەیە دو حب کەش و خورد درێوەتکە عاشق
0: سیاسی نییە
1: سیاسەتی هەیە ئەم سیاسەتی بێ نابێ نابێژن ئیجە کەلام لەسەر عەشیرە دەبێژن لەسەر
0: خانی
1: دەبێژن لەسەر هەر چی دەکەوت
0: لەسەر میر دەبێژن تۆ چەند دیدۆکێ دەنگبێژی لە مێشکی تۆ هەنە
1: بخوا
0: چەندم
1: بخوا کارم سۆم بخۆم یعنی ژمارێ وانەزانم لە فەقە بەگی نزیکە ١٥٠ ئەبەر
0: ١٥٠ دانە لە
1: مێشکی هەبیانێ
0: ئێستا تۆ دەتوانی دەنگبێژێ بۆ ئێمە بکەیت؟
1: یەکاز کامی کەلەماکی ئەوگەێژ بێژم کەلەما شێخ فەقرێکی شەهید بوو وای

فرق ناکا و یک شار شارەکەیش کوردیە ئەم جۆرە شوێنانەی لێیە بچووکن وەلێ ئیشی زۆر گەورە ئەکەن هەوڵیانداوە هەر شتێک کە بەدەست دروسیەکان لە سەردەمی میزۆپۆتامیەکانەوە هەتاوەکو ئێستا چی ڕووە ئاینیەکە چی ڕووی فەرهەنگ و کلتور هەمووی مۆرکی کوردی پێوە دیار بێ تاوەکو ئەوەی تاتۆکانی سەردەسی خانمان و پیاوانی کوردیش هەمووی لێرە ئەبینی و شتی زۆر توحفە و جوان و شوێنەکە ئەنتیکە هەر هەمووی دەبینیت و دەتوانی تۆش بێی بیکڕیت ئێمەش یەک دوو پارچە بەخۆشی ئەم شوێنەوە هەڵەبژێری ئێوەش چێش لە شوێنەکە وەرگرن و لە بینینی ئەو شتە سەیر و سەمەرانەی کە کوڕان و کچانی کورد لێرە بە دەست و پەنجەی خۆیان دروسیەکەن

لە دەروازەی خانی حەسەن پاشا کە زۆر کەس پێی دەڵێن دڵی ئامەد لە سەدەی 16 دروستکراوە لەلایەن حەسەن پاشاوە ئێرە خانی حەسەن پاشا بووە وەکو مەتاری جاران فەقە و بەکەر و باش ئەمما بەکەر و باش مەتار بووە هەبوو بازرگانانی جاران ئاتوون لێرە لەم سەرا بازاڕا ئەشیاکان یا کاڵاکانی خۆیان نمایش کردووە و ئاڵوگۆڕ کراوە لە بینی هەموو شارەکانی ئێرە و یاخود بڵێم چواردەورا ئێستا ئێمە بە یەکەوە ئەچینە ناو دڵی ئامەدەوە بۆ سەیری ئەو جوانەکەن بەڵام ئێستا بووە بە بازارێکە کافێ و شتی ئەنتیک و نانی بەیانی و ئەو شتانەی تایە بە یەکەوە فەرمون لە خزمەتە بێت.

0: تۆ لە کۆ هاتووی ئێرە شوێنێکی چۆنە بەلاتەوە خۆشە هەموو گەڕای شارەکان کوێیتر گەڕایی
1: من لە ئەدەنەوە هاتووم پەرۆش بم بۆ بینینی مێژوو ژینگەی ئێرە و ئەو شتانی کە باوبا پیرانمان بۆ ئێمان بەجێشتووە ئەوە خیاڵی من بوو ئەو خیاڵەشم کردە ڕاستی کە هاتمە ئێرە مێژووی 2000 ساڵی ڕابردوم بینی زۆر سەرسام بووم کە بینیم هێشتا ئەو مێژوو ماوەتەوە کە کەپری دیجلم بینی سرم سوورما زۆر نایە بوو ناتوانم ڕوونی کەمەوە هەستێکی باوەڕ پێنەکراو بوو چاوەکانم پڕ بوون لە فرمێسک بە تایبەتی کە مزگەوتی گەورەم بینی کە چەند نایە بوو خیاڵی من بوو بوو بەڕاستی ئەلێ هێشم بینی عاشقی بووم تووشی سەرسوورمان بووم تازەش هاتووین بۆ ئامەد میدیات و مردینیشم بینی مێژوو کولتورەکەیانم بینی ئێمە هەمومان یەکین هەمومان کولتورێکمان هەیە سێر دەکەین چۆن کولتورەکەمان سەری هەڵدا هەمومان لە هەمان جوگرافیایدان بۆیە من لە ئەدەنەوە هاتووم بەڵام هەمان کولتورمان هەیە هەمان خواردن دەخۆین تامی هەمان شیرینیەکەین خەڵکی ئێرە زۆربەیان دەم بەخەندن جا خەڵکی ئێرە زۆر نایابیشن چاوەڕێم هەمووان بێنە ئێرە و خەیاڵەکەیان بکەن ڕاستی من لە 30 ساڵەکانی تەمەنمدا خەیاڵەکەم کردە ڕاستی بەڵام دوجار سەرکەوتم
0: وە کوردیەکەی خۆشی زۆر چۆوە دڵیا و گەرەکێتی هەموو کەس ڕووکاتە ئەم شوێنانە و ئەمیش وەکو هەموو گەشتیارێکی کە ئەگەڕێ و بەڵام ئەم زیاتر چێژی بینیوە لەبەرەوە ماڵەوەی لەگەڵانیە هەر خۆیەتی خۆی هەر خۆبیت و کەس نەڵێ لە کوێ هاتی بۆ کوێ ڕووی هەر خۆشە

0: ئەم سوورە جوانم دۆزیەوە فەڕەنسیە لە گریزمانە چێ یاریزانەکە قژی لوولە بە سووری یان بڵێ بە مسی ستایلەکانمان لێکۆ نزیکە ئەو جلی پۆشتە و پەرداخی لە بەرایە منیش جلێکی ڕوت و خۆت داتاگەم من جلی کوردی ئەویش ئەوەیە Nice to meet you.
1: Nice to meet you. Hello.
0: Hello.
1: Salam
0: alaikum. Do you have to era? Era should make you
1: So actually, I
2: arrived. راستی ادویه نگشت مام شاره. آمد. من لا فرانسه و گشت دکم بو اندونزیا. براستی ویستم سردانیم شاره بکم. بیستو ما که آمد پایتختی کردستانه. جو کی بیوینه. لیره و دتوانین دوکان و قاوه خانه کان ببینین. شوینه کی زور جوانه. بە تایبەت خەڵکیم ناوچەیە کە کوردن زۆر مرۆڤ دۆستن زۆر میوان دۆستن کراون بەرامبەر بیانیەکان و گەشتیارەکان چایەکی خۆشم لەدەستدایە و دەمەوێت لەسەر مێژووی دیار

0: بەکر و شوێنە مێژوویەکان بزانم. ئەشم سەردانی ئەو شوێنە جوانە ناکەم.
1: زۆر سپاس. ئەچی بۆ باشوور عێراق، کوردستانی عێراق
0: لەوانەیە دوو ڕۆژ لە دیارربکر بمێنمەوە و لەوانەیە دوایەوە بڕم بۆ عێراق، سووریا و ئێران و ناوچە کوردستانەکانی دیکە. تام ساتە شوێنەکان زۆر خۆش بوون. خەڵکەکەی زۆر باشن و زۆر باش میوانداریان کردووم. سپاسانەکەم بە خێر بیت و خۆشحاڵم.

بانەکانی ئامات بە بەرنمەیەک و دوان ووسیان کۆتایی پێنایە. بۆیە من هەوڵەدام لە ناو ئەن خەڵکە خۆشەویستا و لەم شارە خۆشەویستا شەوێکی کەیت بمێنمەوە و تاوەکو بەرنمەیەکی تر تۆمار بکەین تا بەرنمەی داهاتوو جارێ بە دووعا.

Men snurrum. بەڵام ژینگە و کاریگەربوونی بە گۆڕانکاریەکانی کەشوهەوا سنور ناناسن. زەوی زەنگی مەترسی لێدەدات و کەم کەس دەیویستن. من دەنگی زەوی دەگەیەنم.

دەستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: ئامادەکاری زۆر باش کراوە لە یاریگای نەودەوڵەتی نەورۆزەوە لە یاریگای یانەی وەرزشی نەورۆزەوە بۆ ئەوەی کە خولێسەرەکانی عراق لە کاتژمێر حەوت و نیو ڕێوڕەسمی کردنەوەکەی دەبێت لە کاتژمێر نۆ و نیو یەکەم یاری نەورۆز و قووەجەویە لێرە لە شاری سلێمانی وەکو گەورەترین ڕووداوی وەرزشی لە مێژووی شاری سلێمانیە ئەنی ئەم ئێوارەیە دەبێت جا دەمەوێت باس دەوەکەم ئەم یاریگایە کە شوێنی زیاتر لە 13,000 هەندەرە هیچ بلیتێک نەماوە بۆ فرۆشتن هەر هەمی فرۆشراوە ئیتر لە کاتژمێری داهاتوە چاوەڕێ کرێ ئەو هەموو هاندەری کە بلیتیان کڕیوە بێنە ئێرە بۆ ئەو ڕووداوە گرنگە وەرزشیە جا بابەس لە هەندێک لە ئامادەکاریەکان کەم ئەم شوێنی منی لێم ئەمە شوێنی VIP بەشێک لە میوانەکانە فدراسیۆنی تۆپی عراقی یاریزانە دێرینەکانی عراق ئەو کەسانەی کە پەیوەستن بە وەرزش لە ئاستی عراق و لە هەرێمی کوردستانیش تەواوی ئامادەکاریان بۆ کراوە لە سەر و ناو لۆگۆی یاریگای نەودەوڵەتی نەورۆزەوە شوێنی VVIP شەیە بۆ بەشێکی دیکە لە میوانەکان جا با هەندێک شوێنی دیکەشتان نیشان بەم لە نێو یاریگاکەدا لەو شوێنانی کە هەن ئەگەر دەرفەت هەبێ دەمەوێ ئێرەشتان نیشان بەم ئێرە ستۆدیۆی کەناڵ هەشتا کە وەکو سپۆنسەری میدیایی گواستنەوەی سەرجەم ڕێوڕەسمەکان و پرۆگرامی تایبەت کەناڵ هەشت تاکە کەناڵەکە ستۆدیۆی تایبەتی بە دەستپێکی خولێسێرەکانی عراقەیە لە کاتژمێر 6 هاوکارانی وەرزشمان ڕووماڵێکی چڕووپڕ بە بەشداری چەندین میوانی هەرێمی کوردستان و عراق پەیوەست بە خولێسێرەکانی عراق و ئەم ڕووداوە وەرزشی گرینگە هەر لێرەوە پێشکەش دەکەن کە یاریگای نەورۆز و شوێنی یاریەکە لە پشتی یاریزانەکانەوە دەبێت جا ئەگەر بەشێکی دیکە لە ئامادەکاریەکانتان نیشان بەم ئێرە شوێنی پێشوازی لە بەشێکی دیکە لە میوانەکان کەسایەتیەکانی سلێمانی هونەرمەندەکان کەسایەتیە تایبەتەکان کە ئەمان وەرزشی نین بەڵام میوانی تایبەتی خولێسێرەکانی عراقن لە نێو ئەو ناوانەیە بۆ نمونە من شوێنی کورسی بەڕێز مایر حەسەن ئەحمەد جۆڵا بەهادین نووری یانی ئەمانە بەشێکن لە هونەرمەندەکان و بەشێک لە بازرگانان و سەرمایەدارەکان و بەڕێوەبەرە گشتیەکانی شاری سلێمانی هەموو ئەمانە شوێنی تایبەتیان بۆ دانراوە بۆ ئەوەی کە بەشدار من لە ڕێوڕەسمەکانی خولێسێرەکانی عراق جا هەر لێرە بە لۆگۆی کەناڵ هەشتی شەوە شاشەی گەورە بۆ نمایشکردنەوەی یاریەکە پرۆمۆشنی یاریەکە یانی هەموو ئەمانە بەردەستن و لۆگۆی کەناڵ هەشت لۆگۆی سەرەکی دەستپێکی ڕێوڕەسمەکانی خولێسەرەکانی عراق وەکو سپۆنسەری میدیایی دەستپێکی خولەکە جا لە نێوەڕەسی گۆڕەپانەکەشدا دەبێنن ئامادەکاری دەستەی ڕێوڕەسمەکە بەردەوامە جا باهەندێشتی ترتان بە کورتی بۆ باس بکەم ئەوەی کە هەر لە کاتژمێر حەوت و نیو کە ڕێوڕەسمەکە دەستپێکە چەندین چالاکی هونەری وەرزشی لە نێو ئەم گۆڕەپانەدا ئەنجامە درێ چالاکی زۆر جیاواز چالاکی نەبیندراو بە بەشداری هونەرمەندانی کورد و عەرەب و هاوکات هەر لێرە ئەم ئێوارەیە مارشی نیشتیمانی عراق و ئاڵای عراقیش بەرز دەکرێتەوە مارشی نیشتیمانی کوردستان و ئاڵای هەرێمی کوردستانیش بەرز دەکرێتەوە یعنی ئەوە ئێستاش دەبینی کە لۆگۆی یانی وەرزشی نەورۆز و قووەجەویەش دانراوە من ئەم قسەیە یەکەم و ئەگەر ڕێمە بۆ سودیۆ بۆ لایەوە زانم هاوکارانی دیکەشم لەگەڵتانە زیاتر دانەوێ بەشدار بن لە ڕووماڵەکە و گواستنەوەی ئامادەبوانی و یاخود بەدەمەبوونی خەڵک بۆ ئەم ڕووداوە گرنگە وەرزشیە لە کاتژمێر حەوت و نیو کە ڕێوڕەسمەکە دەستپێکە لێرە چەندین یاری ئاگرین و دیمەنی جوان پێشکەشەکرێ جا داوامان لە نیشتیمانیانە کە لە کاتژمێر حەوت و نیو ڕێوڕەسمەکان دەستپێکە بەتایبەت لە گەڕەکی بەکرەجۆ تا ڕاپەڕین تا شەکرەکە تا ڕزگاری ڕەنگە دەنگی گەورەی یاری ئاگرینەکان ببیستن پێویست بە ترس و دڵڕاوکێ ناکە ئەوەی لە کاتژمێر حەوت و نیو بەدواوە لێرە ئەنجامە درێ دەنگی یاری ئاگرینەکانە لە یاریگای نەورۆز بۆ ئەو ڕووداوە گرنگە وەرزشەی کە ئێوارەی ئەمڕۆ لە شاری سلێمانی وەکو دەستپێکی خولێسێرەکانی عراق ئەنجامە درێت دیارە یاریگای نەورۆزیش کە میوانداری ڕێوڕەسمەکان دەکات یاری خۆی لە بەرابەر قووەجەویە ئەنجامە دات و هاندەرێکی زۆریش کە لێرەن هیوای سەرکەوتن بۆ یاری نەورۆز دەخوازن بێگومان
1: بله گوران لقمان نوچگان ما دست خوش باگهی انت تماشاوان ایجا دالیه کنده نوچگان ما کارزان تاریخ جی لدر و استادیومه دنوه هانده

0: راندە بدرێ میوانێ ویژی دێ هەبە ئەمێ لێ گوهدار بکن کە ئاگهی دە دەربارێ وێ لیسکێ دە ئامادەکاریێن شاهیێ دە چنە دەم باش بۆ تە کارزان ئەم تە گوهدار دک
1: بەڵێ سڵاوت لێبێ ئەمن ئێستا لە دەرەوەی یاریگای نێودەوڵەتی نەورۆزم لە ئێستاوە هاتنی هاندەران بۆ بەشداربوونیان لە هەم مەراسیمەکە و هاوکاتیش بینینی یاری نێوان نەورۆز و قوەجەویە دەستی پێکردووە و قەرەباڵخێکی زۆر لە دەرەوەی یاریگاکەش هەیە ڕێو شوێنێکی توندی ئەمنی گیراوەتە بەرتاوەکو تەواوی ئەو کەسانەی کە دەیانەوێت بێنە ناو یاریگاکە و لە دەرەوەی یاریگاکەەوە داغڵی ناو یاریگاکە بن لە ڕێو شوێنێکی ئەمنی باشدا بتوانن بچن ناو یاریگاکە و دواییش جێی بهێڵن جا من هەر ئێستا گرووپێکی یەکێک لەو گروپانەی با بڵێن وەکو لە ئاهەنگە هونەرەکان شا گۆران باسی کرد بەشدار دەبن لێرە نواتونێت رەقسیان لەگەڵاکەم ئەگەر بێنە ئێرەوە سپاسانەکەم بۆم باسکەن بزانم چالاکیەکەی ئێوە لە ناوی یاریگاکە لەگەڵ دەستپێکردنی کەرنەپاڵەکە چی ئەبێت؟
2: سلاوتان لێ بێ زۆر سپاس دەکەم ئێمە وەکو گروپی هەژار زەهاوی ئەمڕۆ بەشدارین لەگەڵ دەستپێکی کەرنەڤاڵەکەیە ئەکید ئێمە چەند پارچەیەک لە ڕیتم و لە دەفمان حازرە بێگومان لەگەڵ هاوڕێکانم و لەگەڵ کاکەجارە ئەو ڕابرایەتی گرووپ بە کاکە و ئێمە شەوڵێین ئەوەی کە چەند ڕۆژێکە حازرمان کردووە بتوانین ئەمڕۆ بە باشی پێشکەشی هەموو هەوازاران و هەموو کەسانە بکەین کە ئەمڕۆ لە ناو یاریگای نەورۆزا بن
1: ڕۆڤی باشتان کردووە
2: ئەرەوەڵا هەموومان بەجیە بەیەکەوە پرۆڤی زۆر باشمان کردووە
1: باشە زانم تۆ هەستت چییە یەکەم جارە کەرنەڤاڵێکی گەورە لەسەر ئاستی عێراق دەێنرێتە شاری سلێمانی و لەم یاریگایە ئەنجامە درێ
3: فرەفرە دەستخۆشی لە لیرانکەم جارە من لە خانەقینەوە هاتمە من ئەمڕۆ ژەنیار نیم بەسواگەلیانەو هاتمە وەکو کامێرەمانی ئەرۆی ئەرشیفێکی جوانرا خۆمان دروست بکەین و بیلی نێجیە و ئەرا نەوەگانمان کە سلێمانی یەکەم شارە کە وەی شێوە فستیڤاڵە لە تیکرێت و مایی فرەفرە دڵخۆشیە ئەرا من کە ئیمی کورد خاوەن ئێجیشتە بووین هیچ جیاوازێکمان نییە لە شار و لە وڵاتەکانتر
1: دەستی پێکردووام زانی هەورامیت
3: خانەقینی فەرقی نییە
1: فەرقی نییە پێم بڵێن هاندەری نەورۆزن
2: ئەکیدتان
1: خۆشە یەکەم یاریش سەرکەوتوو بێ
2: ئینشاڵا سەرکەوتووە بێ و بتوانێ ئەمڕۆ یاریەکەی بە سەرکەوتوی ئەنجام بدە
1: چیت هەیە بۆ نەورۆز؟
3: ئینشاڵە سەرکەوتوو ئەبێ من پێشبینیم کردووە هەستەکەم دوو بە یەکە بێ دوو بۆ نەورۆز و بۆ قۆجەوی یەش یەک
1: گرتن سپاس بەڵێ ئەمەی بینیتان ئامادەکاری هەموو تیپە هونەریەکان یعنی لایەنە تەکنیکەکان لە دەرەوەی یاریگا و لە ناو یاریگاش کراوە 15,000 هاندەر ئامادە ئەبن لە ناو یاریگاکە بۆ بینینی یاریەکە و لە دەستپێکیشەوە لە کەرنەڤاڵەکەدا ئامادە بن کە کەناڵ 8 سپۆنسەری دەکات و لە ئێستاوە بەشێکی زۆر لە هاندەرانە بینم بە جلوبەرگی یانەی نەورۆزەوە هاتوونەتە ئێرە تاوەکو بچنە ناو یاریگاکە و بەشدار بن هەتاوەکو کەمێک پێش ئێستا نزیکی 13,000 بلیتی یاریەکە فرۆشرا بوو لە با بڵێن ئەم یەک دوو ڕۆژەی ڕابردوودا و هاوکاتیش بەشێک لە ئەو هاونشتیمانانەی کە هاتنە ئێرە بینیم باچانەوە کرد کە هاتوون لێرە بلیتی یاریەکەیان دەستکەوێت و تاوەکو بچنە ژوورەوە ئێستا کە زۆر ماوە بۆ دەستپێکردنی کەرنەڤاڵەکە و یاریەکە دەبینم ژمارەکی زۆر لە گەنجان و هاندەران هاتوونەتە ئێرە ئەم ئێوارەیە ینی بۆ خولی ئەستێرەکانی عێراق کە لە سلێمانی بەڕێوە دەچێت و بۆ شاری سلێمانی و یانەی نەورۆزیش زۆر جیاواز دەبێت بۆ پێیەکە لە مێژووی با بڵێن هەرێمی کوردستاندا یەکەم جارە کەرنەڤاڵێکی لەو شێوازە بێنرێتە هەرێمی کوردستان ئامادەکاریێکی زۆر زۆر باش لە سلێمانی لە ئیدارەی سلێمانی لە یاریگاکە و لە یانەی نەورۆزەوە کراوە تاوەکو بە شێوازێکی زۆر زۆر باش ئەم کەرنەڤاڵە بەڕێوە بچێت سەرۆکی یەکێتی تۆپی پێ عێراق و بەشێک لە نوێنەرانی وەرزشی عێراقی و هەرێمی کوردستانیش ئەمڕۆ لە ناو یاریگاکە دەبن هاوکات یانی یاریگاکە ئێستا ئامادە کراوە چەندین کەرنەڤاڵی جیاواز ئەنجام دەدرێت بەشێک لە هاندەران بەهۆی ئەوەی کە ینی نەیانتوانیوە یان ناتوانێت تا کاتی دەستپێکی یاریەکە لە ناو یاریگاکە بن دیارە لێرەش ئامادەکاری لە دەرەوەی یاریگاکە کراوە تاوەکو بتوانن لێرە بمێننەوە و شاشیان بۆ دابرێت و بتوانن یاریەکە ببینن وە کەرنەڤاڵەکە ببینن ئەم شەو لە ناو دڵی سلێمانیەوە هەموو سلێمانی ڕووناک دەکرێتەوە بە کەرنەڤاڵێکی گرنگ و گەورەی وەرزشی و بە زۆرترین هاندەری وەرزشی کە پێشوازی لەم یاریە دەکرێت و هاوکاتیش وەرزش دۆستان لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا هەمویان باسیانەوە کردووە کە دەیانەوێت بەشداری ئەم کەرنەڤاڵە گرنگە گەورەیە بن لە ماوەی یانی مانگی ڕابردوودا لە دوای ئەوەی کە بڕیار دراوە کە ئەم کەرنەڤاڵە بهێنرێتە سلێمانی و لە یاریگای نێودەوڵەتی نەورۆز ئەنجام بدرێت زۆرترین ئامادەکاری لێرە لە سلێمانی کراوە تاوەکو بتوانن کەرنەڤاڵ

0: گەورەی وەرچی و یاریەکی زۆر ئەمێژویش بەڕێوە بچێت.
1: ئەلێ کارزان تاریخ نوچەگانێ مە گەلێک دەستخۆش بوو ئەو ئاگەهێنتە دان مە. تەماشاوان هێژا کانال هەشتێ سپۆنسەریە مەدیایی یا ئاهەنگا ڤەکردنە خولە ستێرکن عێراقی کریە ئیرۆ کەرنەڤالێکی لەوێدەری ئاهەنگێکی هەیە بڕێوە دچێ. گەلێکی قەلەباڵغە ئەو دیمەنێک و هەند دەبینن د سادیۆما نەورۆزێ دە یانەیە نەورۆزێ دەیە و بنابەرەوێ و قووە جەویەدا یەکەم یاری بەڕێوە دچێ ji بۆ یاریە سێ سەعەت و نیڤمانە دی پشتی سەعەت نەهێ پێکتێ و دی هەفت و نیڤان دە ژی ئەڤێ شاهیەک وەرە پێکانین و خولە سێرکێن عێراقی تێ ڤەکرن جارە یەکەمینە لە باژارێ سلێمانیە خولەکی وەها گرنگ تێ ڤەکرن و کانال هەشت بخوا ژی سپۆنسەریە ڤەکردنە ئاهەنگا خولێ دکێ و ئیرۆ مەدید و نوچەگەهانی مە ژێ هەردووە دیار کرد و لە وێ دەرێ قەلەباڵغێکی گەلێکی مەزن هەیە بلیت نەمانە هەموو هاتنە فروتن لە ناوە ستادیومێدا گەلێک میوان ژی هەنە میوانێن تایبەت هەنە ئەوێ دوێ دەرێدا بەشتار ببن هەم عێراقی هەم لە هەرێما کوردستان لە گەلێک جیهادا میوان هەنە و بیرا مەجنەچێ کەنال هەشتێ سپۆنسەریە مەدیاییە ئاهەنگا ڤەکردنە خولە ستێرکێن عێراقی کری. ئەمە شاوان هێژە بەوی ئەوایی ئەم هاتن داویە بولتەنە خوێ بمینن دناوە خێر و خەشیێدا دەمەش.

0: پێشمەرگە و پیاوی هەڵوێستا نەتەوەییەکان
1: بۆنی سنەم ناوە بە سلێمانی و بەڕاستی
2: لە غەریبایەتی ئایکێ لەمە بەگری ئەژنۆ تەشکێنێ
1: تێگریوە
2: هاوسەرگیری لە نێوان خزمە چۆنە هەستێکی چۆنە
1: خۆشە ئەمە بە دڵداری کەوتینە یەک
2: لە کێیەکەوە دەستکاری سمێڵت نەکردووە تۆ
1: جەڵێ گەر بیتاشیەکەوێ بە پشتە
2: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژین هەیژین
1: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژینە هەیژین
2: گوایە جەنابت بە جۆرێک لە جۆرەکان لە ئەنگری پەکەکەی وتبووت بتوانم بگەڕێمەوە بۆ سنە و دوای ئەوە لە سێدارەش بدرێم کێشەم نییە
1: من حەزەکەم بە سەربەرزی و بڕۆمەوە
2: بۆ جەنابت بە دیاری جوتە کلاش هاتووە
1: وتمە محەممەدا و کلاشانتە ئەوەی وتی نەشتیان لێ نییە

قصەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

0: سلطان لبیون کاتتان باش لە شاشەی ڕووماڵە گەورەکانەوە لە کەناڵ هەشتەوە لە ناو جەرگەی ڕووداوەکانەوە لە ناو جەرگەی لە ناو دڵی یانەی نەورۆزەوە بۆ ڕووماڵی دەستپێکی خولی ئەسێرەکانی عراق لەگەڵتانە دەبین. ئەو ڕووماڵەی کە لە ناو دڵی یانەکەەوە دەست پێ دەکات و هەر لەوێشدا کۆتایی پێدێنین. ئەوەی لێرە دەکرێت بە کەسی دیکە ناکرێت چەندها بە کەناڵ هەشت نەبێ. ئەمڕۆ سلێمانی و نەورۆز شایەتی نووسینەوەی مێژوویکی نوێن لە وەرزشی سلێمانی جاران دەیانوت سلێمانی شاری هەڵمەت و قوربانیە، شاری ڕۆشنبیریە. ئەمڕۆ سلێمانی و نەورۆز شاری وەرزشکارانن، ئەو چەترن کە هەموو وەرزشکاران و هەموو کەسانێک لە عێراقدا، هەموو چین و تۆشەکانی عێراق لەم یاریگە ڕەنگینەی یانەی نەورۆزدا کۆ دەکەنەوە. دەتوانم بڵێم ئەو مەشخەڵەی مامۆسای یاسین و کەمال سەلیم و ساڵح عەلی لە پەنجاکانی سەدەی ڕابردوو هەڵیان گرسان، ئەمڕۆ سلێمانی و نەورۆز هەر وەک ناوی نەورۆز، خۆشم ناوم نەورۆزە، لە ناو دڵی نەورۆزەوە وەکوو مەشخەڵەکەی جاران دووبارەدا دەگرسێننەوە دەست دەکەین بە ئاهەنگی دەستپێکی خولی ئەسێرەکانی عێراق. ئەوەی ئەمڕۆ ڕوودەدات تەنها بۆنەیەکی وەرزشی نییە، بەڵکو جەژنی وەرزشکارانە، چونکە لە چلەکانی سەدەی ڕابردووەوە ئەم خولی عێراقا هەیە. یەکەم جارە لە شاری سلێمانی و ئابەم ئامادەکاری و ئامادەبوونەوە ئەنجام بدرێت. بۆیە ئەمڕۆ ئەم ڕووماڵە گەورەیە پێویستی بە شاشەی ڕووماڵە گەورەکانیشە. ئەم ڕووماڵە بە کەناڵێکی ئاسایی ناکرێت، بە کەناڵ هەشت دەکرێت. کەناڵ هەشت ئەمڕۆ لەم ستۆدیۆیەوە دەیان میوان و بەرپرسی تایبەت بە یەکێتی تۆپی پێی عێراق، بە وەرزشی هەرێمی کوردستان و عێراق کۆ دەکاتەوە کە ئامادەن لێرەوە دەنگ و ڕەنگی خۆیان بگێنن بە جیهان، نەک بە تەنها عێراق. لەبەرەوەی ئەو فریمانەی کە لەم کەناڵەوە دەردەچن بە جیهان دەگات، نەک بە تەنها عێراق. و بۆ ئەوەی کە بینەری کەناڵ هەشت ڕیمۆتەکەی فڕێ بدات و نەیخاتە سەر هیچ کەناڵێکی دیکە، ئەمڕۆ لە هەموو سوچ و خوشبنێکی ئەم یاریگایەوە پەیامنێرێکی کەناڵ هەشت ئامادەیە چرکە بە چرکە و سات بە ساتی ئاهەنگی دەستپێک و ئامادەبوونی هاندەران و چالەکیەکانتان بۆ دەگوێزێتەوە. ئەمە تەنها کاری کەناڵ هەشتە و بە ئێمە دەکرێت. یەکەم بڕگەشم کە دەست پێ دەکەم لەم ستۆدیۆیەوە میوانداری حاکم مەحموود ئەحمەد دەکەم کە ئەندامی دەستەی کارگێڕی یەکێتی تۆپی پێی عێراق و زانیاری زۆر گنجیرە لەسەر ئەم ئامادەکاری و ئەم بۆنەیە کە هاتۆتە شاری سلێمانی. سڵاو لەبێت دکتۆر حاکم بە خێراتون دەکەم. زۆرم پێخۆش بوو کە ئەمڕۆ دیسانەوە چاومان بەیەک دەکەوێتەوە. دیسانەوە باسی شتێکی گرنگ دەکەین کە لە شاری سلێمانی ڕوودەدات، باسی بۆنەیەکی گرنگ دەکەین کە لە شاری سلێمانی ڕوودەدات و دەشزانم کاری توێ. هەر نەبێت چم کێکی بەدەستەوە بۆکە ئەم کارە ئەم بۆنە وەرچیەکەی ڕاوتە ناو شاری سلێمانیەوە.
1: سەرەتا زۆر سوپاس کاک نەورۆز. ڕاستی هاتنی ئەم دەستپێکە، ئەم کردنەوەی خۆی لە عێراقا لە یارەی نەورۆز لە شاری سلێمانی خۆی لە خۆیە. من وەکو خۆم کە سەیری ئامادەکاریەکانیش دەکەم، ئەڵێم ڕەنگە تۆپی پێ عێراق بیر لەوە بکاتەوە هەموو ساڵێک یەکەم یاری لە سیانەی نەورۆز ئەنجامدا. ڕاستی ئەوەی کردویانە هەر کەسێکیش دەستی هەبووە لەوە ئەم یاریە بێنێتە ئێرە زەرری نەکردووە. لەبەرەوە ئامادەکاریەکان بەرامبەر ئەو بڕیارەیە کە بڕیاری داوە لە هاتنی یاریەکە بۆ ئێرە. بۆیە من لەم کەناڵی جەنابتەوە دەستخۆشی لە سەرۆک و ئەندامانی دەستەی کارگێڕیانەی وەرزشی نەورۆز دەکەم پێش بچینە ناو باسەکەمانەوە. هەروەها دەستخۆشی لەو کۆمپانیایەش دەکەم کە ئەم ئەرکەی گرتوێتە ئەستووە. ڕاستی شتێکیان کردووە نەک لەسەر زمانی منەوە، لەسەر ئەو ئەندامانە کە لەگەڵ منە هاتن و سەیری ئەمەیان کرد، وتیان ئەم ئامادەکاریە مەگەل لە ئەوروپایشتی کرابێ. بۆیە دووبارە دەستخۆشیان لێکم
0: کاک بوت ڕۆڵی ئێوە

0: وان من ئازانم کە تەنیا نوێنەری کوردی لە یەکێتی تۆپی عێراق لە پێشودا زۆرمان لە فیدراسیۆنی تۆپی عێراق نوێنەر بینیوەکە لە کوردستان و چوونەتە وێ بەڵام ئەمە یەکەم جارە شتێکی ئاوەکو ئەمە ئێستا ببینین بۆنێکی ئاوە گەورە بێ ڕۆڵی ئێوە چی بوو چیتان کرد ئەم ساڵوا ئەم بۆنە گەورەیە هاتە ناو یاریگای نەورۆزەوە هاتە ناو شاری سلێمانی وەکوکو مێژوویەک و چالاکیەک بۆ شارەکان
1: سەرەتا کە باسی یاری دەستپێ کرا ڕاستی کۆمەڵێ یانە کۆمەڵێ شوێن بە تەمایا بوون کە یاریەکە لای ئەوان ئەنجام بدرێت یەکێک ویسیان لە شاری بەغدا بێ ئەمجار ویسیان لە شاری ناسریە بێ بە حکمەوە شاری ناسریە دوو ئەندامێن لە دەستەی کارگێڕی یەکێتی تۆپی پێ عێراقە سەرڕایەوە کە ئێمە باسی نەورۆزمان کرد لە بابەتەکەیە ڕاستی هەموو ئەندامان بە ئەمینداری گشتیشەوە هەمویان پشتگیری لە بۆچوونەکەیان کرد ڕاستی ئەوانەی ناسریە کە پێشتر داوایان کردو بۆ شاری ناسریە وتیان ئێوە قسەتان تیا کردووە ئێمە ڕەزامەندین با شاری سلێمانی و لایەنەی نەورۆز کریە وە من لێرەشەوە دەستخۆشی لەوانەکەم چونکە هیچ بەرگریەکیان نەکرد لەو داواکاریە کە ئەمە پێشکەش یەکێتی تۆپی پێمان کردبوو ڕەنگە لە پشت منیشەوە کەسانێکی تر هەوڵی دابێت چونکە لە هەموو حاڵەتەکان ئەوەی کە هەوڵ بێ هەموو یەتە دەنگدانی ئەو کۆبوونەوانەوە ئەگەر کەسێکن نەبێت لەو کۆبوونەوانە ڕەنگە دیسان داواکاریەکانت پشتگوێ بخرێ ڕەنگە لە پشتی منیشەوە خەڵکانی تر هەبێ بەڵام کۆتایی هێنان بۆ بینە لەو کۆبوونەوەی دەنگی لەسەر دراو هەموو ئەندامات بە سەرۆکیشەوە ڕەزامەند بوونەوە لەسەر لە یاریگای نەورۆز بکرێ بۆیە دووبارە دەستخۆشی لە هەمویانەکە
0: سەرۆکی فیدراسیۆنی تۆپی پێ عێراق یونس مەحموود پەیوەندێکی زۆر باشی لەگەڵ جەنابتانە هەیە و لەگەڵ وەرزشکاران یاخود بڵێن بەرپرسە وەرزشیەکانی سلێمانیە هەیە بۆ داهاتوو پێشبینی چی دیەکەی چی دیکە بکا بۆ سلێمانی ئەمە وەڵ و ئاخر جارە بێ یا جاری دیکە ژەما بینی
1: پاک نەورۆز ڕاستی من نەک لەگەڵ سەرۆکە لەگەڵ تێک ڕای ئەندامان و بە جێگرەکانیشەوە پەیوەندیەکی باشم هەیە هەندێشت کە خرێتە دەنگدانەوە بۆ نمونە ئەندامی لیژنەکان بۆ نمونە ئێمە لژنەی ژنانمان وەرگرتۆ و جێگری لژنەی ئستێنافمان وەرگرتۆ ئەمانە هەردووکی لژنەی گەورەن بەڵام کاتۆتە سەر دەنگدانەکان ئەندامەکان بە منیان و تۆ ئەڵێتەوە کە دەنگ لەسەر شتێکە دەی وابزانە خۆی حەوت دەنگی چونکە دەنگەکان ئێمە لەگەڵ توێیە ڕاستی خۆی لە خۆیان دەستکەوتێکی گەورەیە ئێمە متمانەیەکمان پەیدا کردەوە بەم ماوەی دوومانە کە لەو یەکێتیە ئیشمان کردووە دڵنیام لە داهاتووە باشتری شەبێ بە حکمەوەی زیاتر شارەزای ئیشەکانمانە بن ئەو کاتە وەرزشی ئێرەش باشترە بێ
0: باشتەکە هەر نەبێ بۆی کە تۆ تەنها بۆ سلێمانی کارت کردووە نەخێرەزانم بۆ هەموو شارەکانی دیکە کارت کردووە لە دیمانەیەکە لە چاوپێکەوتنیەکە هەر خۆم خۆت بووین لە کەناڵەش نەسۆدەکانی کەناڵەشەوە باسمان لەوە کرد کە وتێت من دەرئچم لە کاتی هەڵژاردنەکانەوە و دەریشتووی بەڵێنەکەی خۆتێ بەردەسەر بەڵام یەک قسەت کرد زۆر گرنگ بوو بەلامەوە یەکەمان وتێ خزمەتی شاری سلێمانی بکەم دووەمیان وتێ من تەنها خزمەتی شاری سلێمانی ناکەم هەولێر دۆک زاخۆ هەڵەبجا هەمووی من نوێنەری هەمیانم بۆ هەمیان کار دەکەم ئەمەوێ ئێستا کە یەکێک لە هیواکانت یەکێک لە ئامانجەکانی خۆتە پێکا چیت هەیە بۆ قسەکانی خۆت کە لە ناستۆدەکانی کەراڵەش
1: ئێمە لەسەر قسەکەی جەناب هەفتەی پێشوو باسی هەڵەبجەمان کردووە کە هەڵەبجا بۆ بە پارێزگاری پارێزگەکانی عێراق ئەبێ یەکێتی تۆپی پێ ئیتیحادی فەرعی لە هەڵەبجە بکاتەوە و هەموو ئەندامان کۆک بوون لەسەرەوە بەڵام خۆ دەزانی کردنەوەی یەکێتێکی تازە بەشێک ئەبێ ڕەزامەندی دەستەی گشتی لەسەر بێ دەستەی گشتیش لە بیستی دوانزەیە کۆبوونەوەکەن بەڵام وەکو یەکێتی تۆپی پێ عێراق ڕەزامەندی دەربڕیەوە لەسەر کردنەوەی بەشی هەڵەبجا ئەوەیە دووەم شت ئێمە گەربینە سەر نادیەکانی کوردستان هەر یانێکی کوردستان لە زاخۆەوە تاگاتە لای خۆ تا ئەگاتەم سنوێرە هەر کێشەیەکیە من پێم خۆشە ڕاستەوخۆ بە خۆم بڵێ بەڵام هەندێک کێشە نەبێ کە لە ناو یاریگایە دروستە بێ ئێمە خۆمان بەشێکین لە کێشەکە دوای وا هەستکەن بڵێن وڵا بۆیان چارەسەر نەکردین بەڵام من مەبەسم لەو کێشانەیە کە نایەڵم بە هیچ شەوەی غەدر لە هیچ یانەیەکی کوردی بکرێت دڵنیاشیان نەکەمەوە هەر غەدرێک لە یانەیەکی کرا من دیفاع ئەمێنەکە گلەیە بێ ناشێڵم کرێ بەڵام ئەگەر خۆمان بەشێک نەبین لەو کێشەیە
0: کەواتە بۆ هەر چوار یانە کوردستانەکەی خولیە سێرەکانی عراق کێشەتانە بوو حاکم مەحموود ئەحمەد ئامادەیە کێشەکانتان بۆ چارەسەرکە هەرەوە نا کێشەکانتان نا ئەمە ڕوبەڕووی سزا دەبنەوە ڕوبەڕووی قەیران دەبنەوە ڕوبەڕووی هەرچێک دەبنەوە کاک مەحموود ئامادەیە کێشەکانتان بۆ چارەسەرکە ئەمە پەیامێکە بۆ هەر پێنج یانە کوردیەکە لە نەورۆزەوە دەست پێ دەکەم بۆ دهۆک بۆ زاخۆ بۆ غازی شیمال بۆ هەولێر هەر کامێکتان هەر یانەیەکتان کێشەیەکتان هەیە یاخود دەتانەوێت دەمتان

0: لبغداد هبت ولبغداد بروات حاكم محمود ليري حاكم محمود برساري كدي كم يا زور سباسا كم دمك هلا قلمانا آمادي و برياري جواب هر يكم كز دقل مانا بي يكم كز جوكو ميواني سرشي لقل مانا بي بلام لدرقاك وكهاتي تجوري براستي هبه دسخوشي لبربساني يعني نوروزكم براستي ياري قاك شاكارا خوشان شاكاري كي جوانتريان كردو آمادة بون كورسيا كان كدان راوا چالاچه کان که آماده اکری، لفرمی اری گاش لوگوی کانال هشت هیا، لساش آشکار کانال هشت هیا. باید بزنن که کانال هشت تاکمیدیای که سپانسری میدیای، آم چالاچه دکات. و تاکمیدیاشا که استودیو کی لناو دلی اری گاکوی. جا من آمده لبارهی آماده کاری کانو. خود هاتی چی بینی آماده کاری کانت بله. امین نوروزی کاش کم یکم جاره براسی نوروز بونه چی آور رکخ.
1: من اگر خواکو خم باسی بکم رنگ بلن اما لبروش شاری خوانه و بوی ل پزگیری دیگه من پیش اندامی که تیگم لگال ل بقایو لگال من هاتون. آوان یه مدت.
0: هنی پیش اندام لگال توی هاتون.
1: بله. آوان اشکن هاتون همویان بیانیه کی تایبد بخوان هب بوی نهاتن نک بوی بریار کوابو. که بو پزگیری ام پروسه بو پزگیری ام یکمیاری همو اندامان یکدی تو پی به عراق آماده بیا بلان بدا خو هند یک یعنی شی بو درزو نه انتوانی بین داوی لبردن شان کردو کنه نه انتوانی و بین او ای نوروز کردیوتی دسر دسر زمانی اوانه و کباس یان کردو ایو والله یم مگر لدر و شتی و مان بینی بی هرڅن او ای امرو یان نبینی و من باسی دیونیو پیریش شکم او ای امرو زور تایبتره چونکه جنیو پیری ام کرسیانه لیودانن رابون ام فرش سوره نبو سر را امانش نبود ام جا اوان و تیان آماده کاری که زور جوان کرا و شایسته اوی که همو سال کل عراق یکم یاری لشاری سلیمانی بید
0: پیشتر آماده کاری کانی اوانی یاریگای دوگ زاخوانی بغداد شده طبعا پرسیاری که لای زورینی هندرانی لین اوانی که حزیان طوبی پی اوانی که بینری طوبی پی اندرو سبن اتوارم بلا من سیم جاره لزاخو لدهوگ ام جاریان لسلیمانی بو چی فیدراسیونی توی بی عراق یعنی کان یاری بی کردستانی بلا پسنده بابتا که بیوندی با آسای شوانه و هیه یا هر خویان وکو خودتان باستن که رولیه ما و چی دیکش؟
1: راستی کردستان جماوری که تایبتیه او یاری جماوری نکل کردستان یا چه نوروز چه زاخو یا چه دهوگ یعنی کانی اما خوان جماوری کی باشند با تایبتی شاری سلیمانی جماوری نوروز جماوری کی بیکیشن راستی کدینا یاری گا کانو شو هیچ که کشی کن با تیپی برانبر درست نکرد و دعای و سلیمانی کشو هوایی کی تایبتی هی زور جارا ما براور دیا کن لگل شارکانی عراق الان سلیمانی زور تایبتا نک او قصه من بیا او قصه همو خلق عراق سلیمانی تایبت مندی که لی اوان درست کردو پیان خوش همو بوانا کانی لشاری سلیمانی بیا
0: باشا من حزقم پرسیاری که تایبتر لیب کم اما ایسا یعنی نوروز هم بونه رگ خات یعنی نوروز اتوانم بلیم جم سری که گوره هم بونه گوره هی و ایسا بلین کشمیر نو نیویش هر خویان یاری هنیم برامبر با قوچوه که یاری که زو گرنگا که پیشمرگا بینین یعنی پیشمرگی سلیمانی او چاله که گوره رگ بخا او لخولی از ترکان عراق باش داری
1: که نوروز ایش من لسر او کردو بلین یک منور گرتو که امسال یاری گا کمان بود درست کن بشه کی بوش شونی 5000 کس لگل ساحه کیا هیچ نادی کیاری گای نه بو ناتوانی بچته خلی اسیر کان عراق تو اسا تماشا کا غاز یاری گا کی هاتو تی ار راسی ار کی قرص چبو یاری زانه کان چبو اداره یعنی که تو خو یاری گای کی تایبت نبی بقوی
0: بلا بلا کل کو بین بوسه
1: یما آماده کاری کان امسال تی بکمان بو وایا کا سرب کوین بو خلی اسیر کان عراق لبروا وکو خوشم لیم رنگا جاران که قدریک مال لیکرا امسال نتوان او قدرانه مال لیب کن
0: طبعا حاکم محمود خوی جگری سرو چی یعنی پیشمرگ سلیمانی ها دمک شلگل یعنی که اوردو درشتی یعنی که شارزه اگر ریمو پرسیاره که لسر فیدراسیونی توی پی عراق لیکم ازم پرسیاره کنم دریشه که شام من پیموتی کم چرا والا حس اکم لگلم بردامی براستی چکا پرسیاره کن یا خود جابکانی که تو جابکانی تو براستی سابقه یعنی بابت یکا اکره بکره با بابت میدیا و کاری لسر کری چون که تو لناو جرگی فیدراسیونی توی پی عراقی نیو پرسیارش دا تو نکم لکیب کم براستی حاکم اشتیکم بیستوه که لسلیمانی فدراسیونی توبی پی عراقی که توبی پی عراق بیروکه که یک اکادمیایی که توبی پی بکات ولی ره شتی واهی ها یا
1: باز کرا بله من
0: بله باز کرا من یه جوری استوره
1: من باز لسر شک نکم کساد لسر دلیان نبم لبرو دوای هر خود لیم پرسیده ولی فلان روز وادو تو هر کاتیک
0: اوی که خود بیستو تا حزا کم اوی که خود بیستو
1: هر کاتی بریاری لیه دره چون که هموش تکان لزنی بود درست کراوا هر زاری کن راپورتی جلده کن بینی ستافکان یان دیاری کرده بو اکادیمیکا و چون و ستمن یک وره گری او کاتا تلفون بو کم علیم وره مقابله یک مامکا دستر او اکادیمی
0: یعنی اما بیروکه ایت
1: زاری
0: یعنی هیچ تک نمو با
1: جاری هیچ تکی تاو
0: ده زور باشه پیوند یکانه لگل یونس محمود از زور چاکه هر تو شوکاری که اوی که سایم رو لسلیمانی یعنی لگل مانه احمده و کمی که دیکه الو لسر و کورتانه لخوار منو داده نیشه یونس محمود رایسی لسر ورشی سلیمانی با تایبت ورمی کردوسان وگشتی
1: راستی او اوش هوکو انده مکانی تر ام یکیتی استا من واهست کم چون که لپی اوی پیشو ترا نبوم بلام لسرم بیست بو جوازه کی زور زوری هی لبروا انده مکان زور تبان لگل یک ترا لگل سروکا چک لگل جگرکان انده مکانی تر هموش تکان برای ذکریه. اولش راست سرکه، بلام هموش تکی رایج به اندام مکانی خوار خوی کردوه. هموش تک رضامندی خوار وی ورگرت و امضا بریاری لسر داده. لبروا من تریزم بو همویانه. راستی همویان پری باشن، همویان خلقی کی ورزشکارن، ورزش دوستن، خلقانی کی ادارین بو ایشکان کشتیگی تپیش و باتیخ رایدن. کوبنوی لسرکین بریاری یکلاو کلاوش دین اگر هر بوست درکه کم سال خلکان عراق چون بشوی یک دروز کراوه کدو اخسنی تیانیا همو تاریخ کان همو وخت کان ابتیا دیاری کراوه زور جواز د سالکان تر یما اگستری کی تره بو حکم کان امسال جلی تازه ان بو د نشان کراوه دیسان سابی او کراوه که هیچ حکم یک امسال یاری که دوای یاری کان ابی مستحقاتی خوی ورگری لپاره کان وقوع استالی نیه که سی سال پاریان ور نگرتو کمال ایش کرده و توش لماوی دومانگا رنگ ام اشانش هر زور بوی بوی کیه تیکا با شرطی که چمانگ گشتو همو اندام مکان بازوریان لدره وی ولاد بون لماوی که آن دیش کرده بیه من بازوری زدم هیوادارم چند مانگی دهاتو بتوانی ایشی کی باشتر بکنی
0: باسی کاتو توقیت یاری کانی خولی عراق خولی سرکان عراق و خولی کانی دیگه عراق و جام عراق تو انتقال دیگه کانم خیلی نشته کی جام و حالا سرتا و همونی داری کرده است بر من اجذی دونزا داری کرده وای که کوتاهی جامی سوپر به عراق او کاتانه و کوچی جی بازیه کرده یعنی بر من لکاتی خویا اونیه دو خس نیتیا به کشید روز بلو باشه
1: دزدی آماده کار کوش برواری آنوسی و راستی دانشتون تحدایان کرده و که هیچ خلل کیتی نکرده حسابی همونی داری کانی دوهاق و زوراشان کرده و که لدروی عراق بو خلیج و کاسی آسیا حساب آوانشان کرده و که تأثیری نبی لسر دولی.
0: امسال کاملا خلاتی زور زور در را بو.
1: بله.
0: خلیج سرکان عراق باشترین یاریزان باشترین لوا باشترین گل پاریز باشترین راینر باشترین هاندر پیش بینی که هاندرانی نوروز چندین سال طبعا نوروز لم یاریگاهه هاندرکانی بیوینن براسی یعنی شبرشکارن رکابرن لگل هاندرانی زخو طبعا یعنی کانی هرمی کردستان همیان لروی هاندر و زور زور بیزن پیش بینیه که امسال کارگری تانه بیلوی که خلاتکا بو هاندرانی نوروز به یخود او خلاتانه دیگه لچو یاریزانی جی کرد را بینی کابتوانه او یشکل او خلاتانه باشت یاریزان گل کاروان
1: بجستن
0: پله من
1: مثلا نبی پله بکنیم چون فتو دوای دیسان علی او وادو تو لبرو پله لشد نکن بلام خلاتی هاندر
0: بلام خلاتا کان زور کرا و
1: خلاتا کان زور زورن خلاتی هاندر هاندر خو د نشانی کا یما اگر یاری کان نوروز همو یاری کان به کوش کیش کو تای بی اگر خلاتی شی برنکوی ابی به یک یک لوتی پانکا هاندر کان یان بر برجر کرین بو خو ورگتنی خلات
0: من زور زور سپاس دکم کار حاکم محمود زور زور مندوم کردی امرو لگل مانا آمده بوید خاکر من بوید و بزانیار یکانی شد اوندهی دیکر رو مالکت دالا بود کرد
1: من همو مکاتی اگه آمادم هر وقت ایشتر من بسر چاو
0: منیش همو مکاتی و کنالاش همو مکاتی متمانی بطوی زور سپاس و آمده بونه عزیزان اصال درو یاریگا وقتی می‌تونن لحامو کوچکانی ام یاریگا از لناو یاریگا و لدرو یاریگا کامریشی کنالاشی لیه پهمنریشی کنالاشی لیه کارزان طریق لدر و یاریگاه پاپسانم لدر و یاریگاه چه باسته چونکه هدی هدی وقت دبینن هدی هدی ها دران یعنی ناو یاریگاه یاریگاه که پرده کنو باب زنین کارزان طارق چی لگل آیا چی دوینی چی بینی و آلین کارزان لدر و اقصد وقت سلاو کارزان چی ها بردوخی در و یاریگاه که استا هدی هدی ها دران بر ریکون بین بو ایره
2: نوروز سلاو دلیبه من استاد لدره و یاریگا کم که ای ول جورا و دیمنی جورا بینن لدره وش جوش و خروش کی زوری هندران هی هر لیست و هاتنی هندران بو اوی بزویی بچن ناو یاریگا کو بچداری ل هم کرنا بالا کو بینی نکرنا بالا کو یاریکش کن تا کو تایکی بمن نوا هی دبینم بەشێکی زۆر لەو کەسانەی کە ئێستا دیمەنەکانیشتان پیشان بم بابڵێن هاندەری هەردوو لە نەورۆز و قۆجەوێشی لەیە کە هاتوون بەڵام ئەمەی دەبینین لە هەموو چی نوتیێژەکان بە بەشێکی زۆریان بە جلوبەرگی یانەی نەورۆزەوە هاتوونەتە ئێرە و دەیانەوێت هەر لە ئێستاەوە بچنە ناو یاریگاکە بەشدار بن کە هەتا وەکو ئێستا نزیکی 15,000 هاندەر بلیتی یاریەکەیان بڕیوە و بەدەستهێناوە تاوەکو بەشدار بن و هاتنی ئەوەی من تێبینیم کرد ئەو کەسانەی لێرەوە کە دەچنە ژوورەوە بەشێکیان دەبینم بە خێزانی دێن و دەیانوێت بینەری یاریەکە بن و هەم ئەم کەرنەباڵەیە کە کەناڵ 8 سپۆنسەرەتی لەگەڵ یاریەکە لە مێژووی هەرێمی کوردستاندا یەکەم جارە لە هەرێمی کوردستان و لە سلێمانیش ئەم کەرنەباڵ و ئاهەنگە گەورەی ئەنجام بدرێت بۆ خولی ئەستێرەکانی عێراق و زۆرترین هاندەریش بەشدار بێت کە ئێستا یاریگای نێودەوڵەتی نەورۆز هەموویانی کۆ کردوەتەوە و سنبولێکی هەم شاری سلێمانی و هەرێمی کوردستانە و لە عێراقیشدا لە ماوەی ئەم چەند ڕۆژەدا لە میدیا عێراقیەکانیش بینیومە کە زۆر باسی ئەوە دەکرێت کە ئەم کەرنەباڵە گەورەیە ئەم کەرنەباڵە وەرزشیە لە سلێمانی بە شێوازێکی زۆر باش پێشوازی دەدەکرێت ئامادەکاریەکان تەواو بوون من تەواوی ئەو تیپانەی کە هاتنە ئێرە لێرەوە چوونە ژوورەوە قسەم لەگەڵاکردن هەم تیپە هونەریەکان و تەکنیکی و وەرزشیەکانیش کە لە کەرنەباڵەکەدا بەشدار دەبن باسیان ئەوە کرد ئەم چەند ڕۆژە ئامادەکاریەکی زۆر زۆر باشیان کردووە دەیانەوێت بە شێوازێکی زۆر زۆر جیاواز و سەرنجڕاکێش نمایشەکەیان بکەن و خولی بابڵێن ئەستێرەکان لە سلێمانیەوە دەست پێ بکات بە ئاهەنگ و کەرنەباڵەکەی ئەوان ئەمە جیاوازەکەیەتیوە دیمەنەکانی ئێرەشتان پیشان دەدەم کە ڕێو شوێنێکی ئەمنی تند لێرە گیراوەتە بەر نەورۆز بۆ بابڵێن ئەو هاندەرانەی کە لێرەوە دێن و دەچنە ناو یاریگاکە ئەمەی دەبینن پەیتا پەیتا هاتنی هاندەرانە بە جلوبەرگی نەورۆز و بە بەرزکردنەوەی ئاڵای یانەی نەورۆز تاوەکو بەشداری لە حەستان لێ با قسەیەکتان لەگەڵاکەم سڵاوتان لێ بێ ئەبینم خێزانی هاتن نەچنە ناو یاریگا چەند دڵتان خۆشە کە لەم یاریەدا بەشدار دەبن کە یاریەکی مێژوویە
3: وەکو ئەوەی کەوا لە ڕزگاری واتین لە کەلار پاڵپشتی یانەی نەورۆز دەکەین
2: لە کەلارەوە هاتوون بۆ یاریگای نەورۆز
3: بە تایبەتی لە کەلارەوە هاتوین بۆ پشتیوانی یانەی نەورۆز و ئیشەڵا سەرکەوتو بەدەستێنین
2: باشە چی دەیە بۆ یانەی نەورۆز ئەم جلانەت لەبەر کردووە هەڵاکت بەرز کردوەتەوە
4: هەڵا من وکو هاندەرێکی نەورۆز زیوە سەرکەوتنیان بۆ خوازم هیوام وایە هەموو کاتی سەرکەوتو بن بەرامبەر هەموو یانە عەرەبیەکان بەڵام یانە کوردیەکان هیوای سەرکەوتن بۆ هەموو یانە کوردیەکان
2: هاندەری نەورۆزی
4: بەڵنایەوە
2: زۆر سپاس بەخێر بێت سپاس بەڵێ نەورۆز ئەمە جۆش و فرۆشی هەموو هاندەرانە کە هەر کە دێنە ئێرە بە شێوازێکی جیاواز پەیامی خۆیان هەیە و پێیان خۆشە کە بەشدار بن لە ماوەی چەند ساڵی ڕابردوودا یەکێک لەو یانانەی لە هەموو عێراقدا هاندەرێکی زۆر زۆری هەبوو لە ناو یاریگادا ئامادە بوون یانەی نەورۆز بوو کە لەگەڵ یاریەکاندا چ لەگەڵ لە ناو یاریگای نەورۆز و چ لە دەرەوەش یانی بینەرێکی زۆر یاخود هاندەرێکی زۆری وەرزشی ڕووی لە یاریگا دەکرد و دەیانویست یانەی نەورۆز سەرکەوێ ئەمساڵیش کە نەورۆز کۆمەڵی گرێبەستی نوێ ئەنجام داوە کۆمەڵی یاریزانی پیشەگەری هێناوەتە ناو یانەکەوە و گۆڕانکاری زۆر زۆریش کراوە هەموو ئەمانە وای کردووە کە لە ئێستادا هیوایەک لەسەر ئەم یانە هەبێت کە ئەمساڵ ئەنجامێکی باشی بۆ هاندەران هەبێت هیچ نەبێت لە ناو ئەم یاریەکانە دەوڵەتە کە هەموو جارێ بلیتی یاریەکە نامێنێت دڵی تەواوی ئەو هاندەرانە کە زیاتر لە 10,000 هاندەر لە ناو یاریگاکە ئامادە هەبێت خۆش بکات ئەمە یعنی بەشێکە لە یعنی ئەو سیما وەرزشەی کە لە سلێمانی هەیە من دەمەوێت زیاتر لەگەڵ هاندەرانە قسە بکەم سڵاو لێبێ باس دەکەم چیت هەیە لەسەر ئەم یاریە گرنگە دەستپێکی خولی ئەستێرەکانی عێراق و خۆشت بەم جلوبەرگەی نەورۆز و چیت بۆ یانەی نەورۆز هەیە
5: وەڵاهی پێشەشی بەخێر بێن دەستان خۆش بێ وەڵاهی سەرەتای کردنەوەی خۆ دەزانی هەموو ساڵێک کە دەوری دەستپێکە ئەم ساڵ شەرەفێکی گەورە دراوە بە شاری سلێمانی کە لێرە ئیفتتاحی دەوری ئەکرێتەوە و نەورۆز یانەیەشی خۆشتر ناتوانێت هۆگرە بێ ناتوانێت لە هیچ یاریەشی ئامادە نەبێت و ماڵی دووەمی هەموومانە یعنی ماڵی یەکەممانەوەیە کە تایەژی نەماڵی خۆمانە ئەمە ماڵی دووەممانە یانەیەکی خۆشەویستە یانەیەشی مەحبوبە و یانەیەشی ئینشاءاللە بە پشتیوانی خوای گەورە بزانین ئەم ساڵ بە هیوایەوەی نەتیجەیەشی باش هەبێ بە هیوایەوەی ئەمڕۆ ئەم یاریە لە کەش و هەوایەکی زۆر هي منو لسر خويا بريو بشي بيويستا من يك شد عليهم دايما لن ببرنوه بدوران بيويستا يمرز لها

0: تیپی بەرامبەر بگریت چکم شارە شارێکی میوان دۆستە لە کۆنەوە هەروە بۆ سلێمانی شارێک بۆ باوەشی موحیبەتی بۆ هەموو چینوتۆژەکان و هەموو لایەنەکان هەبووە بە پشتیوانی خوای گەورە بزانین ئەمڕۆ ئینشاءاللا بە هیوایەوەی کە نەورۆز نەتیجەیەکی باشە بێسکۆ یەکەم یارییە زۆر خۆشە ببینین
1: ئەو ڕایەت هەیە ئەگەر بۆ نمونە هەر کوردێک یان دانوشتوویەکی هەرێمی کوردستان نەتوانێت بچێتە یەکێک لە یاریگای نەودەوڵەتیەکان یارییەک ببینێ بێتە یاریگای نەورۆز کە یاریگایەکی نەودەوڵەتیە هەستێکی جیاواز و خۆشی ئەبێت و جۆش
0: بەتاشیت بە هەمان شێوە من زۆر خەڵک لێرە نییە لە شوێنی خۆم لەناو ئەو کەش و هەوایە بم چکە سەیرکردن لە بەردەمی تیفیەکانەوە چێژێکی تایبەتی هەیە بەڵام لێرە بی خۆی چێژەکەی تایبەتیەکەەوەی من نەک هەرچەندم جارمە هەموو یاریشی نەورۆز لە هەر شوێنێ بوو بێ لێوە ئامادە بووم
1: دەرەوەی هەرێمی کوردستان
0: یاریش لە بەخا بوو ئێمە هەر لەوێ بووین لەگەڵ یان بووین بەجێمان نەیشتن و بەجێشیان نایاڵین نەورۆز ئێمە و نەورۆز مردن لێک
1: زۆر
2: سپاس کارتان سپاس بۆ چاپێککەوتنەکان سپاس بە ئامادەبوونت لە دەرەوەی یاریگا بەردەوام بە لەگەڵم بەڵام کە هاتمە ناو یاریگاکەەوە چاوام لێ بۆ ئالتراسی یانەی نەورۆز دەوڵیان نەکوتی دەوڵیان لێ ئامادەکاریان نەکرد بۆ ئەم ڕکابی ئەمڕۆ بۆ ئەم یاری ئەمڕۆ کە ڕوبڕووی قووە جەوێ بنەوە جا قووە جەوێ بێ و لەگەڵ نەورۆزا بێ و یاری لووتکە لە شاری سلێمانی بکە و ئاهەنگی دەستپێکیش لێرە بێ ئابێ ئالتراس و هاندەرانی نەورۆز وەکو نەورۆز خۆم نەورۆزم وەکو نەورۆز لە یاریگای نەورۆزەوە بێ ئابێ ئەمڕۆ ئاگر بن جا ئاگام لێ بوو لەو بەرەوە ئامادەکاریانە کرد دەیان بڵێن نازەم دەف و دەهۆڵ و ئەم شتانیاندا نابوو گرمەگرمیان نابەوە لەو بەر ئامادەکاری بوو بۆەوەی کە لەگەڵ دەستپێشی ئاگەکان و لە کاتی بڕێچوونی یاریەکانە بەڕاستی چێبڕچێ بکەن وێنەیەک نیشانی باشوور و ناوڕاستی عراق بن بڵێن هاندەری باکوور نەوعی نییە جا ئەمێ بزانم گۆران لوقمان لەوێ گۆران لوقمانی هاوکارمان لەو بەرە لە ناو ئالتراسی نەورۆزە لە کاتی ئامادەکاریەکانە دەمێ بزانم گۆران چی بەدیەکە لەناو ئەو هاندەرانەیە هاندەرانی ئالتراس ئالتراسی نەورۆز خەریکی چین سڵاو گۆران چی هەیە لای تۆ
3: باشە نەورۆز ئێوارە باش دەستەی دەهۆڵێ دەر پرۆفێکی باشیان کرد ئەو دەنگی کە تۆ پێشتر جو لێ بوو باسە کرد لێرە بوون ئێستا چون کەمێک پشوو بن بۆی لەگەڵ کاتژمێر حوت و نی و ینی دوای وکە یاریەکەش لە کاتژمێر نەوەی دەستپێکا ئەم دەهۆڵانە جا تێمابێت دەنگەکە باشەگاتە لای تۆش بەو شێوازە ینی جۆش و خرۆشی زۆرە دەن بە تەواوی ئەو هاندەرانەی یانی نەورۆز کە ئێوارەی ئەمڕۆ لە خولیە سێرەکانی عراق بەرامبەر بە قووە جەویە یاریەکەن بێگومان هێشتا ینی ژمارە ئەو هاندەرانەی کە هاتوونەتە نێو یاریگاکە زۆر نین بەڵام دەیساوە ینی تەواوی ئامادەکاریەکان لەلایەن تەواوی ئەو کەسانەی ئەو گروپانەی کە پێشوەختە ئانی ئامادەکاریەکانان کردووە کە لەگەڵ کاتژمێر حەوت و نی و دەستپێکی کەرنەڤاڵ و ئاهەنگی کردنەوەی خولیە سەرەکانی عراق ینی هەموو شتێک بەباشی بەڕێوە بچێ جا ئێرە شوێنی دەهۆڵێدانە و شوێنی دەستەی هاندەرانی یانەی وەرزشی نەورۆزە و لێرەوە ئەو جۆش و خرۆشەی کە لە یاریەکانی پێشترە ئێمە هەموویمان بەرچاو کەوتو و بینیومانەکە چێ هێز و گڕوتینێکانداوە بە هاندەرەکان هەر لێرەوە بووە جا بە نزیکەی پانزە دەهۆڵێدەری باش کە شارەزایی باشیان هەیە ئەزمموی باشیان هەیە هەموان پێکەوە بە ئاوازی جۆرا و جۆر دەهۆڵێدە و ئەم دەهۆڵ و دەنگە گەورەیە جۆش و خرۆشی زیاتر ئەدا بە ئەو هاندەرانی کە دێنە نێو گۆڕەپانەکە هێدی هێدی خەڵک دێتە نێو گۆڕەپانەکە ئەگەر بزانم ژیاریش لەگەڵم هاوکار بێ هەوڵدەم ئەگەر دەرفەتم پێ بێ هەڵبەت تۆش بۆی بەشێک لەو هاندەرانە ئەگەر دەرفەت بێ بزانم قسەیان لەگەڵاکەم کە کاتێکی زوو هاتوونەتە نێو یاریگاکە بە نزیکەی سێ کاتژمێر کاتی یاریەکەم ماوە بەڵام ینی هاندەران پێدیەدی لە دووری گۆڕەپانەکە کۆبوونەتەوە کەم کەمەش دێنە نێو گۆڕەپانەکە بۆ ئەوەی کە سڵاو لێبێ چۆنی ئوستاس وەکو هاندەرێکی نەورۆز دەستپێکی خولیە سێرەکانی عراقا سێ کاتژمێر یاری ماوە بەڵام کەرنەڤاڵی کردنەوەکەمان لە پێشە چۆنە لە ئێساواتی وێنە
4: بە دڵنیاییەوانێ ئەوەی وەرزش دۆست بێت

0: دەچێت و زیاتر هەوڵ بین دیمەنێکی جوان و سیمایەکی جوان بە شارەکەمان بەخشین بە هەموو عێراق.
1: دەسۆش ئەمە دەرگای ژمارە هەشتی هاتن ژوورەوەی هاندەرانە، ئتر هاندەران لە گەورە و بچووک لە کچ و کوڕژن و پیاو هەموو پێکەوە بەرەو نێو یاریگاکە دێن بۆ ئەوەیکە سڵاو لە جەنابەت چۆنی ئەحواڵ چۆنە؟ ناتوانی باشە بە قوربانێ بوو. سڵاو لە جەنابەت بێ چۆنی باڵای نەورۆزەوە تۆ چیاڵی لەسەر خولیە سەرەکانی عراق و بەشداری یانی نەورۆزۆک و دەستیاری دەستپێک ووە دەستپێکی کەرنەڤاڵی ئەم خولە لە سلێمانی
2: شانازەیەکی گەورەیە بۆ کورد و بە تایبەتی بۆ شاری سلێمانی. ئەبێ ئمە شانازی بیەکەین لەوێت چەندی ناوکانی دوێ ئەمەش ئەم دیمەنە نەبینن من لە شای کەرکۆ هاتوومە
1: لە کەرکووکۆ لەبەر نەورۆز هاتووی. زۆر سپاس بۆ جەنابی شت. ئیتر تا دێ خەڵکی زیاتر ڕوو لە نێو یاریگاکە دەکەن و دایانەوێ پشتیوانی زۆر بۆ یانەی نەورۆز بە تایبەت لە دەستپێک یاریەکە ببین. بەڵام کەناڵ هەشت وەکو سپۆنسەری میدیایی یاری یەکەم و کەرنەڤاڵی کردنەوەی خولیە سەرەکانی عراق بێگومان چرکە بە چرکەی نێو یاریگاکە و تەواوی ئەو چالاکی وەرزشی و هونەرانەی کە لە کاتژمێر 7:30 دەستپێکە بۆ هەموو بینەرانەی کەناڵ هەشت کە ناتوانی ئێوارەیە بێنە یاریگای نەورۆز بۆ هەموو هاونیشتیمانیەک دەگوازێتەوە.
3: سپاس گۆران، سپاس بۆ چاوپێکەوتنەکانت بۆ زانیاریەکانت لە ناوەڵ تراسی نەورۆزەوە. میوانێکی دیکەم هەیە مامۆستا تەنیا حەسەن تەنیا، نازانم مامۆستا سکرتێری یاری نەورۆز تاوان بڵێم دکتۆر بڵێم پرۆفسۆری یاریدەدەر بڵێم مامۆستا حەزەکەی کامیانە پێ بڵێم.
4: بەڕاستی من پێم خۆشە پێم بڵێ مامۆستا
3: لەڕەوەی هەر مامۆستای خۆشم بووی.
4: عفوو، مامۆسای خۆشت بووم بەڵام هەر مامۆساکە خۆشترە لە بەرەوەی باوکی ڕەحمەتی شمەر مامۆسام بووە. پێم خۆشە نازنایی مامۆسام پێ ببرێ، بەڵام خۆم پرۆفسۆری یاری دەدەرم مامۆسای زانکۆم لە کۆلەجی پەروەردەی جەستەیی و زانستە وەرزشیەکان.
3: باشە، بەر لەوەی هیچ پرسیاری بکەم، حەزەکەم زۆر زۆر سپاسی یانەی نەورۆز و ئامادەکاریە جوانە و ئەو ڕێزەی کە لە خەڵکەکە و لە ئێمە و لە هەموو ئامادەبوونی ناو یاریگەیان نوان. زۆر سپاس بۆ ئێوە، سپاس بۆ ئامادەکاریەکان، سپاس بۆ جەژنەوەرزی کە هێناتە لە ناو شاری سلێمانی.
4: سەرچاو و کاری خۆمانە خێر بن.
3: یاخوا بەخێر بی، تۆ بەخێر بی. دکتۆر تەنیا، ئەمەیە بزانم بۆ چونتان چییە؟ حەزەکەم پرسیارەکانم وەرزشی بێت. بۆ چونتان چییە لەسەر ئاستی ئەم وەرزەی یاری یاریزانانی یانەی نەورۆز؟ وەکو ئاگادار بم چەندین گواستنەوەتان ئەنجامداوە، چەندین گرێوەستان تازە کردوەتەوە، بەپێی ئامادەکاریەکانەوەی خۆت بینیوتە یعنی ئەمەیە بزانم بۆ چوونی خۆت چی لەسەر ئاستی پێگاتەی نەورۆز؟
4: بەڕاستی تیمەکەمان ئەمساڵ جیاوازی زۆرە لەگەڵ ساڵی ڕابردووە، ئەمەش بە پێی پەیڕەو پرۆگرامێکی تۆکمە لە بینی دەستەی کارگێڕی لەگەڵ ستافی ڕاهێنەران لەگەڵ تیمەکەمانە. هەردەم وامان کردووە کە کەشێکی زۆر ئاسایی زۆر زانستیانە بۆ لە بینی هەر سێ جومگەی سەرەکی یانەکەمانە دروست بکەین و الحەمدوللا و شکر، یعنی گەشتونەتە نەتیجەیە کە بڕوامان پێیەتی ئەم ساڵ لە ساڵی پار باشترە بین.
3: ئەم ساڵ نەورۆز کێبڕکیی پێگەکانی پێشەوەی خولەکە دەکات یا هەروەکو وەرزی ڕابردوو بەس بەشداریکردنەکەی پێ چکە نەورۆز بەڕاستی کاتیەوەی هاتووە. ئەگەر ئەوانەی کە مێژووی سلێمانی شارەزە نەزان سلێمانی 14 جارە 15 جارە بەشداری نیانەی سلێمانی ئەو خولانەی عراقی کردوکەوە کۆسێرەکانی عراق، بەڵام 6 وەرزە نەورۆز بەشداری خولەکە دەکات. تەبعاً من نەزانم ئەو گروتینەی لەم یاریگایە ئەو ئاسەی کە پێشکەشیەکەن هێندە بەسە بۆ هاندەری سلێمانی کە نەورۆز تاکە نوێنەری شاری سلێمانیە لە خولەکە. بەڵام پێم وابێ هێدی هێدی هاندەرانیش لەوانەیە داوای ئەنجامەکانتان لێ بکەن. ئەم ساڵ هێوە بەتەمان کە لە پلەکانی پێشەوە کێبڕشیەکەن یا هەر وەکو وەرزەکەی ڕابردوو بەس کێبڕشیەکار؟
4: من کاک نەورۆز بەڕاستی زۆر حەزەکەم بە ڕەهایی بیڵێم. یانەی نەورۆز زۆر بەجددیمە، ئەو قۆناغی جێگیربوون و مانەوەی تێپەڕیوە. یعنی ئێمە هیوامان وایە ئەم ساڵ بەڕاستی پلەبەندیەکەمان بچێتە ریزی پێشەوەی پێشبڕشیەکە.
3: خۆتان بە جێگیرتر دەزان
4: بەتەکید ئەمەش وەکو پێم وتی هەر سێ جومگەی یانەکە دەستەی کارگێڕی لەگەڵ تیمەکە لەگەڵ ستافی ڕاهێنەران ئەمانە وایان کردووە کە ئەو هیوایەمان هەبێت و حەقی خۆشمانە وەکو یانەیەکی پرۆفیشنەڵ بەڕاستی.
3: بێگومان جا مادام باسی ببوورە، باسی ئەوەت کرد، باسی

0: ئامادەکاریەکانە کرد باسی پێگاتەکەشت کرد من ناوی کەس نابم بەس ناوی پێگاتەکە بەگشتی بم ئامادەکاریەکانت بە دڵ بووی کەم ساڵ خۆت بینیت
1: حقیقەتەن خۆدەزانی هەموو یانەیەک ئەو ماوەیە کە بۆی دانرێ ماوەیەکی با بڵێن بە کاتێک لە کاتەکانە تێپەڕێ کە ئەبێ خۆی ئامادە بکە خۆ ئامادەکردنیش بەڕاستی پێوەرێکە بۆ لایەنی بەهێزکردنی لایەنی جەستەیی بەهێزکردنی لایەنی تەکتیکی سەرە ڕای ئەمە لەوانەیە یاری بکرێت بەڵام ئەنجام گرنگ نییە لامان ئێمە مهمترین شت لامانە ئەوەی کە گرنگە لامان بە سەراحەت یەکگرتنی تیمەکەیە و برزبوونەوەی ئاستی جەستەیانە و هەندی حاڵەتی کەیە بەڵام زۆر ئاساییە گەر بدۆڕێ یان یەکسان بێ یان بیباتەوە خۆشە بیباتەوە
0: بەڵام
1: ئەنجامەکەی ئێمە ینی ئامانجی ئێمە لە خۆ ئەمەدەکاریەکانمە بەڕاستی ئێمە ئەوەیە کە هاوسەنجیەک لە بینی لێهاتووی جەستەییان لەگەڵ تەکنیکی ستافی دەریبەکان ئەو ڕێنماییان و ئامۆژگارانەی کە ئێیان ناتێ یەک بگرنەوە بۆ یەک ئەنجام ئەویش یانەی نەورۆزە و پێش بچێ بکات لەسەر ئاستە بەرسەکان لە قشتەی خولی وەستێرەکانە بەڕاست
0: بۆ ئەوانەی کە ڕەنگە شارەزاییان نەبێت لە زانیاریەکانە یاخود لە هەواڵەکانە چیتان کردۆکۆ ئامادەکاری لە پێگاتەکەیە
1: حقیقەتەن خۆ دەزانی ئێمە هەندێک کەم و کوڕی هەبوو لە هەندێک شوێنی تایبەتمەندی تیمەکەیە خۆ دەزانی کارکردن لە بازاری گواستنەوەی یاریزانە ناتوەزێک قورسە چونکە بەڕاستی خولی ئەستێرەکانی عێراق ئێستا گرنگیەکی تەواوی پێدرێ و یەکێکە لە خولە بەهێزەکان ڕکابەرێکی زۆری تایە ئێمەش بە پێی ئەو راپۆرتەی کە ستافی ڕاهێنەران یاویانە بە ئێمە توانی ومانە ئەوەی کە ئەوان ئەیانەوێ پێویستیان پێیەتی وەکو یاریزان ئەو شوێنانەش کە پێویستی بە پڕکردنەوە هەیە هەمووییمان بۆ کردوون و عقد لەگەڵ هەموو یاریزانەکان نەکراوە کە ئەوان ویستویانە بە پێی راپۆرتی ستافی ڕاهێنەرایەتی
0: مامە ساتەنیا زۆر لایەنەکانە بینم یاریزانی بیانیێنن تەبان هەموو یانەیەک مافی خۆیەتی یاریزانی بیانی بێنێ مافی خۆیەتی یاریزانی خۆماڵی بێنێ بەڵام نەورۆز ئەوەی بزانین هەمیشە بۆ بەناوبان بووە کە هەر نەیبوو بێ پێنج بۆ شەش یاریزانی خۆماڵی تاپی هەبوو ئەمساڵ ینی نەورۆز باز دەگرێ بەستەکان بێنە چەندیان کردو ئازانم چەند گرێ بەستان کردو چەندتان نوێ کردوەوە بەڵام چیتان کردو بۆ یاریزانە خۆماڵە کوردیەکان بۆ دوجار هەر ئەوان نستنەوە
1: هەڵژادەیەکاتەکەماش
0: و یاریزانەکانی دیکەمانە بینی لە هەڵژادەی عێراق یعنی بۆچی ئەمساڵ محەممەد داوەریتیانە بێ ینی چیتان کردو بۆ یاریزانە گەنجە کوردەکان لە ناو پێگاتی نەورۆز
1: کاکە نەورۆز قسەکە زۆر جوانە من بەڕاستی لێرەوە لێت ناشارمەوە ئێمە یاریزانی خۆماڵی و با بڵێن گەنجەکانی کە هەمانە بربڕەی پشتی یانەی نەورۆزن پشتیشیان پێبستین چکە ئەمانە ئەبنە داهاتوو بۆ یانەی نەورۆز لەبەر ئەوە ئێمە ویستومانە هاوسەنگیەک لە بینی یانە با بڵێن یاریزانە پیشەگەرەکانە لەگەڵ یاریزانی گەنجی خۆمان و کوردەکانە هاوسەنگیەک بخڵکێنین ئەمانە مڕای من وەکو سکرتێری یانە ئەمساڵ زیاتر ئەم هاوسەنجیەمان خڵقاندووە و ئینشاڵە جەنابیشتان یاریەکانە بین و دەرەکەوێت بۆتان بەڕاستی
0: لە ڕووی کارجێڕیەوە نەورۆز ئەم ساڵ چ پرۆژەیەکی جیاواز چی بیرۆکەیەکی جیاوازی هەیە بۆ یانەکە بەگشتی
1: بەڕاستی چەند خاڵێکمان هەبوو ئێمە دەستنیشانمان کردبوو وەکو دەستەی کارجێڕی تازە کە هەڵبژێرراین یەکێک لەوانە بە دیجیتاڵکردنی بە سەراحەت کارەکانمان یەکێک بوو لە کارە ئەساسیەکانمان سەقامگیری دارایی بە پرۆفیشالکردنی تیم ژێرخانی تیمەکەمان یعنی ئێمە ژێرخانی وەرزشیمان زۆرە لە هەرێمی کوردستانە و ئەشتوانین پەرەی پێ بدەین بەڕاستی ئێمە ئەم سێچم کەمان وەرگرتووە و ئیشمان لەسەری کردووە بەڵام لەگەڵ ئەوەشا ئێمە ئەزمموی یاریزانە بە ئەزمونەکان لەگەڵ کارکردن لەگەڵ گەنجەکانە وای کردووە کە تیمێکی زۆر باش و بەهێز ئەم ساڵ جیاوازە بەهێز ئەبن ئینشاءڵڵا
0: زۆرم بەدڵار باسی شێرخانی شکرجەکانی یانەکە لە ڕووی بەگشتی چۆنە لە سەنگری چۆنە باشە ئەوەیە کە بتوانن بەردەوام لە
1: دەتوانم بڵێم سەقامگیریمان هەیە لە هەندێک لایەنەوە بەڵام هەندێک لایەنیش کەم و کوڕیمان هەیە بەڵام خۆت دەزانی یانەی نەورۆزیانەیەکی زۆر بەهێزی خولی ئەستێرەکانە و دەنگی داوە

0: پڕەکەینەوە بەڵام بە هیوام لە دوسێ ساڵی کەیە چیان بوێ ئێمە بۆیان بکەین بە سەرچەشت وەکو وتم شادەماری هێز و گڕ و تینی ئێمە یاریزانی ڕقم دوانزن کە هەندرانی نەورۆز
1: ئە هێنمە بەرچوی خۆم ئەوە چاوان و قێرم وەیکەمەوە هەستەکەم لە کۆتایی وەرزە ئەتەوێ نەورۆز چۆن ببینی لە چ پێگەیە کاوێ
0: وەکو شخصی خۆم بیرورام وایە ئەم ساڵ بەڕاستی ئێمە حەزەکەم شوناسێکی نەتەوەی بۆ نادی نەورۆز و بۆ شاری سلێمانی بنووسینەوە ئەویش بەهێنانی یەکێک لە پلە ریزمەندیەکانی پێشەوەی خولەکە بەڕاستی نادی نەورۆز یەکێکە لەو نادانی ئەتوانێ لە توانایەتی ئەو شتە بەدەست بێنێ تەمە نای من و دەسەی کارجێڕی و ستافی ڕاهێنەران و حتی ئەوانەی کە هاندەران و ئەوانەی کە یەشت بۆ سەیری یاری نەورۆز من ناتوانم بەڵێنی لە سەدها سەدیان پێ بڵم بەڵام من تەمە ناکەم و هیواشمان وایە کە لە ریزبەندی پێشەوەی خولەکە بین زۆر پێشەوەوادارم پێت بڵێم چەندە بەڵام زۆر پێشەوە
1: من متمارم هەیە
0: بە هیمەتی جەنابی
1: شام زۆر سپاس دەکەم مامەسا
0: ئەمن لە خزمەتانە
1: مامەسایەوە زۆر سپاس دەکەم کە ئەمڕۆ لەگەڵ ئەمڕۆ زۆر لەگەڵ ما ماندوو بووی دەمێک کە لەگەڵ ما ئامادەیت
0: ئاسایی ئیشی خۆمانە هیچی زیادمان نەکردو ئەوەی کە بکرێ بۆ مشانازی پێوەکەم بەڕاستی ئەوەی بۆ نەورۆز و بۆ شاری سلێمانی بێ من وەکو وەرزشکارێکی با بڵێن دێرینی ئەم شارە حەجی بکرێ من تەقسیری ناکەم و هەموو شتێکیش قبوڵەکەم
1: گرنگ ئەوە بوو دەنگی نەورۆزمان لە شاشەی ڕووماڵە گەورەکانەوە کەناڵاشت گەیان بە هەموو ئەوانەی ئەمڕۆ لە یاریگانین لە دەرەوە تەنانەت هەندێک دەبینم لە ناو یاریگەکەش هەر مۆبایلەکە نەکردوەوە سەی ڕووماڵەکەم زۆر سپاس بۆ
0: بەخێربێن
1: سلێمانی تەنها لە سەردەمی نەورۆزا لە لووتکەیان نەبوو بەڵکو سلێمانی ئەگەر ئێمە بە مێژووی خولی سێرەکانی عێراقا بچینەوە یاخود مێژووی خولی عێراقیا بڕۆینەوە لە چلەکانەوە لە 1938ەوە خولی تۆپی پێ لە عێراقێ سەرەتا بۆ کۆمپانیا و خوێندنگە و ئەم کۆمەڵەشتە دواتر لە پەنجەکانە بێ بە لەسەر ئاستی ڕێکخراوە وەرشەکان لە هەفتاکان ئەبێ بەم خولەی کەیسایی بینن کە خولی لە ئەبێ بەنایە بەبێ بە پلەیەک ئێستا کە خولی سێرەکانی عێراق جا شاری سلێمانی هەمیشە بوونی هەبوو بەنی بەلایانی کەمەوە یانەی سلێمانی 14 ساڵ بوونی هەبوو یانەی سلێمانیش بامان شێوە هاوشێوەی یانەی سلێمانی هاوشێوەی یانەی نەورۆز کە دامەزرێنەرەکەی ساڵە عەلیە چەندین ساڵ بەشداری لەم خولانەیە کردووە بەڵام 2000 ئەنجامیان نەبووە ئێستا جارێکی دیکە یانەی نەورۆز گوڕووتینی یاوەتەوە بەر شاری سلێمانی و بەر خەڵکی سلێمانی کە بەم جۆرە و بەم جۆش و خرۆشە ڕوو لە یاریەکانی تۆپی پێ و ڕوو لە یاریگا و لە شاکارەکەی یانەی نەورۆز کەم بۆ بینین یاریەکانیان و یەدیەدی دەیبینم پەیتا پەیتا هاندەرانی تۆپی پێ هاندەرانی نەورۆز ئەوانەی کە بە سەرما و گەرما لە هەموو بارودۆخەکانە لەگەن نەورۆزدا بوون ئێستا ئامادەکاری دەکەن و یەنە ناو یاریگاکە و پیامنەرەکانی کەناڵەشتی شامبینی کە لە چەندین لاوە چاپێککەوتنیان لەگەڵ ئەو کەسانەدا کردو و دڵنیابن کەمێکی دیکە هێندە قەرەباڵق دەبێ چووکە نەبلیت ماوە نە شوێن ماوە هێندە قەرەباڵق دەبێ هێندە قەرەباڵق دەبێ ڕەنگە من جۆم لە دەنگی میوانەکانم نەبێ و جۆم لە دەنگی ئێوەش نەبێ بۆیە زۆر گرنگم بۆنێ بۆ شاری سلێمانی و بۆیانی نەورۆز بۆ هەردووچان بۆ شاری سلێمانی زۆر زۆر گرنگە چونکە پێشتر ئەمەمان لە سلێمانی نەکردووە ئەمە یەکەم جارە لە شاری سلێمانی ئەنجامە درێ جا من میوانێکی زۆر بەڕێز و گەورە زۆر ناسراوم لەگەڵدایە دڵنیام سەد لە سەدی بینەرانی کەناڵاشت دەزانم کێیە هەر ناوەکەشی نەڵێم دەزانم کێیە هاواری مەولا محەممەد یاریزانی پێشووی هەڵبژاردەی عێراق کە یەکێک بوو لە ئاستێرە هەرە گەورەکانی هەڵبژاردەی عێراق بیرتانە لە جامی ئاسیای 2007 هاوار چی بۆ عێراق ئەمڕۆ هاوار لەم سودوی کەناڵاشت ئامادەیە بەخراتی زۆر سپاس بۆ ئامادە بوونێ دەمەوێ پرسیارت سەبارەت بەو ئامادەکاریە لێ بکەم کە ئێستا تۆ بینی و تە لە شاری سلێمانی چکۆ یەکەم جارە لێرە
2: ئەوشڵی ڕاستی لانێ وەکی بێنێ فەخرە کە بوو ما کە بوو سلێمانی وەکو بینێ ئەو افتتاح و نانی ماشاءالله ئەوە تقریبان فترەکە دیرم لە شاری سلێمانی لە بەداوامی خۆ لە بەغدای دەزانی ئەمنی سەم و مەسلی ڕیش نیشە ئۆلمپیمە ئەمڕۆ لە ناو خەڵکی خۆ لە سلێمانی ینی ڕاستی سەر بلندم ئەمڕۆ وەکی بینێ ئەو افتتاحەکی ماشاءاللهکی بینێ بەناوی سلێمانی بە کوردستانی ڕاستی زۆر کەیف خۆشین ودعوتك وكي من يوريزاني منتخبي القديم استيريت عراقي همو ما شاء الله وكبني مفاجئ مراستي يعني دائما ان شاء الله كيف خوشين او مناسبه ابو خلكيمه وابو سليمانيه وكبو هوليره ودوك وزاقو يعني ان شاء الله اما وكبني ما بيتش بيت او اشانه بك انا واشتكي بسيطه لا لكن خلكي خومان ان شاء الله وان شاء الله وكبني افتتاحك جوان وبيكو بنوي او شاري ان شاء الله
1: تو خود یاریزانی که پروفشنال بود، یاریزانی که محترف بود.
2: عزیزم.
1: چی بدیه که لیاریزانانی نوروز، لیاریزانانی یانا کردستانی کن؟ والله کن چون حالا سنگینی.
2: والله تو زانی یعنی او ظروفی یعنی ماشاءالله او وقتی او هندرانه همو یاری هی یاری یعنی همو یاری فول دبیتون یعنی او لازمه تشتکی حماس بید با او یاریزانه یعنی انشالله امرو که بینه اول یاری که خولی عراق 2026 يعني لازم خو تقديم كان باش او شاري او افتتاحيه وان شاء الله موفق من دائما ان شاء الله
1: او امد كاري وهندري كي بيني او جوش وخروشو تنظيمه كي حساب بيني وتا تو چندين پهلوانتي بطولات بيني وا چيت بيره خطا ذكرياتي سردم رابر بيره خطا
2: ذكرياتي تو زاني ذكريات يعني كيف خوش مراستي يعني او شانه ببينم واكي بطولة من بجداري كرديا همو بطولة كاس العالم الشباب أولمبياد أثينا واكي كاس آسيا أول ياريزان تشامبيونز ليج قولم كرديا يعني أو أو أو أو سيستما وأي ديم ديت يزور راستي يعني كيف خوشم أمر أمل لا إيرامي
1: برسياري كم أويا بوتي اتحاد عراقي گرنجی بو یاری کانی دست به بوم یاری افتتاحیانه با یانا کوردی کانادا یعنی بون من بینی من لزا خوب و انجا شو دوهوک انجا ساعت و تسلیمانی
2: بله والله
1: هسته کی ایره منافسی یا خود که ورچکاری یانا کانی یعنی بلین بو
2: اكيد يعني دوزان يعني اهتمام اتحاد عراقي بو خلقی کوردستانی بو اویشانه ما شاء الله بتنظیمن با ریکو پیکن یعنی اوات شتکی گوری بو مراستی وامره ان شاء الله ما بي دائما مناسبات تجورها بالله يعني حتى ما شاء الله يعني او ملعب بيبي يعني حتى شين يعني تصفيات كاس العالم مستقبلا لا لا لا نوروز كان يعني ملعب يعني اخوت انا اتحاد عراق يعني مثلا درقي كردستاني كراوية ابو همو عراقي راستي امره يعني كيف خوش راستي ان شاء الله يعني او شيء بيبي يعني فخر ابو مراستون
1: اصلا فخر ابو عموما
2: بل
1: هو يسال كل يسركان عراقي بيني براورد بواني رابردو مقارنه بال بالوانتيكان رابردو بالدوريات من قبل يعني كامل بيسر بيني ما يسا يا او جاران او انا يسر دمك تو اريت كل يسركان
2: والله
1: كامل بيسر بيني
2: لا هي شك وقتي خوشه يعني وقتي خمان يعني ديت دعم ابو ملعب نبون وكبني طياري خاص نبولا كوكب بوجيلي هوار او غير هوار اشتا الحمد لله اتودد بيني ملعب درجيك الدعم عقدي ياريزون اتوديتي يعني من عقدي من لقل هو جابوا 7 مليون و 200 صدوا 2014 بالدولار كم واقع كرهمو همو وطن عربي او خبرتي يعني خان دوا يعني هوار مولا محمد بالدولار كي وقع كده لاقي قوة جوية إيش يعني وكيف يعني جورايا دعمه إمكاني ياريزان يعني ياريزان مثلا عقد زور بيت مستاهل بيت كشينيا أتو لازم قدم كلا نوم العبي بو فريقي خو بو جماري خو يعني تزاني يعني إيش درجة كان كروية بو همو ياريزان أو فترة يجاوا فرصتها يعني لازم اقدم كيباش ودعم زوره والحمد لله يعني وكما اما وكما من تقريبا الصد سيزا قيمم هي المنتخب العراقي الدولي ام سيجا ما يكرد العراق بس اللي كان مو لدري ممكن يا يعني توف او فكري لازم بزاني السنه ايش الحمد لله لا تصفيه كاس العالم ده كان لبصراي لبغداد لنو جمهور خو او انا يعني تشتك او اشياء اشتاودي امانتي كراستي
1: ام جيلي يساوبي بهزا يا جيلي سردمي خوتا جيلي سردمي ايمن يا جيلي سردمي تو كابتن
2: ام لازم يونس لازم قصي درس بكين او جيلا ناوي خو تشيكر بو مونديال

0: شویستیا ڕێزا ئاشتیا هیوادارم ڕۆ پەیامە لە کەناڵ هەشتەوە بگا بە هەموو عێراق بۆ هەر هەژە پارێزگاکەی عێراق و بۆ وڵاتانی عەرەبیش ئینشاءەڵا و وڵاتانی دەرۆش
1: کار و چالێشەکانی گشتنی ئۆلۆمپی بۆ باسکە دکتۆر حەزەکەم بەم شیتە بکەیت وابزانم مەجموعەیەکی زۆر زۆری کێتیدان هەیە یانی ئیتیحاداتتان هەیە ئەمانە کامیان فەرمین کامیان نافەرمین کامیان سەر ئێوەیە چیتان پێ بۆ داهاتوو ئەم دەرب سەرەتا باسی ئیتیحاداتەکانم بۆ بکەم دوای پێم بڵێ بەتەمان چی بکەن وەکو لیژنەی ئۆلۆمپی
0: ئێمە طبعا نوێنەرایەتی لیژنەی ئۆلۆمپی عێراقی بکەین لەم شارە لیژنەی ئۆلۆمپی عێراقی لە 29 یەکێتی وەرزشی یاری ئۆلۆمپیەکان پێگاتووە لەگەڵ 11 یەکێتی وەرزشی کە ئەوانەی کە پێیان ئەڵێن غێرە ئۆلۆمپی لە ناو لیژنەی ئۆلۆمپیا کارەکە بێ لەوە 25 یەکێتی وەرزشی تر هەیە بێ لە 40 یەکێتی وەرزشیە کە ئەوانەش پێیان ئەڵێن یەکێتیە ناو ئۆلۆمپیەکان لەژێر سایە و سپۆنسەری لیژنەی ئۆلۆمپی عێراقیان ئێمە زیاتر لە 31 یەکێتی وەرزشی و لیژنەمان هەیە کە لە یاری ئۆلۆمپیەکان و غێرە ئۆلۆمپیەکان 31 لە یاری ئۆلۆمپیەکان و غێرە
1: ئۆلۆمپیەکان
0: جارە دەستیان پێ نەکردووە با جەماعەتی خۆشمان دەست
1: پێ بکەن
0: 31 یەکێتی وەرزشیمان هەیە بە ئۆلۆمپی و غێرە ئۆلۆمپیەوە چەند لیژنەیەکیشمان هەیە ئەوانە لیژنەی چەند یاریە دەکەن کە تا ئێستا وەکو یەکێتی وەرزشیان نییە لە عێراقا خۆک خۆتان نەزانم لە پێنج سوارەوە دەست بەکار بم وەکو سەرۆکی لقی لیژنەی ئۆلۆمپی لەو ڕۆژۆی دەست بەکار بم تەقریبان 36 چالاکیمان لە ژاری سلێمانیا کردووە بۆ هەموو یاریە جۆراوجۆرەکان بەتایبەت ئەو یاریانەی کە سلێمانی شانازیان پێوەکە لە هەڵبژاردەکانی عێراقا کە یاریە تاکەکانن ئێمە ئەتوانین ئەو کار و چالاکیانە بۆ یەکێتی وەرزشیانە ڕێ بخەین کە لە شاری سلێمانیە ئەتوانین وەکو چالاکی ئەنجام بین کە لە دەرەوەی شاری سلێمانی بوو لیژنەی ئۆلۆمپی عێراقی خۆیان هەڵەسن بەو کارە
1: ئەو یاریانەی کە لە ژە دەستی ئێوایە زۆر لە تۆپی پێفرانسراڵێ ئەمە لە لەعاب لای ئێوەیە گۆڕەپانۆمەدان لای ئێوە یاریەکانی دیکە لای ئێوەیە هەنی بیرتان لەوە کردوەوە لە داهاتووە هاو شێوەی بۆنەیەکی ئاوە بۆ منە خولێکی گەورە لەسەر ئاسی عێراق یا لەسەر ئاسی ئاسیا بێت بێنن لە شاری سلێمانی ئەنجامی بەنی یا خودی و میوانداری بکەن خۆی لە مێشکتانە هەیە لە بیرۆکەتان
0: هەبوو بیرۆکەکە هەبوو ئەبواە لە 23 شەشی ئمساڵا ئەنجام بدرە بۆ هۆی شەڕی ناوچەکەوە ئاڵۆزیەک دروست بوو ئێمە یادی ئۆلۆمپیمانەیە 23 شەشی هەموو ساڵێک ڕۆژی جیهانی ئۆلۆمپیە هەر ساڵیم لە شارێک ئەنجام بدرێ کە ساڵی دووەم بووایە لە شاری سلێمانی ئەنجام بدرێ کە ڕەپاڵێکی زۆر زۆر گەورە بەنیاز بوون ئەنجام بین هەر وەک چۆن خۆمان ئەنجاممانەوە لە یعنی بەشداری نزیکەی 500-600 یاریزان لە یاریە جۆرە جۆرە ئۆلۆمپیەکان لە زانکۆی کۆمار فستیڤاڵەکەمان کرد ئەومان بیر نەچێ ئێمە ئەم یەکێتی وەرزشیانە وەک کەرنەڤاڵانی کە لە شاری سلێمانی ئەکرێ تەنها مەبەستەکەش وەرزش نییە بڵیت ئێمە وەرزشەکەین ئێستا ئەمڕۆ سلێمانی ڕوویەکی جوانی خۆی پیشانەیە بۆ هەموو عێراق بۆ ناوچەکە بۆ هەموو جیهان لە هەموو ڕوویەکەوە ئێستا ئێمە بێخۆمان وا مادەکەین کە ئەم یاریە بێ بە پەیامێکی ئاشتی بۆ هەموو ناوچەکە بۆ وڵاتانی دەور و پشتمان کە ئێمە لە شارێکی وەکو شاری سلێمانی ئەتوانین بەم هاندەرە زۆرەوە بەم کەرنەڤاڵە جوانەوە ئەمە خۆی لە خۆیە کایەیەکە ئێمە توانی شانازی پێوە بکەین کە بۆردی وەرزشی یەکێتی نیشتمانی کورسان توانیوێتی هاوکاری بەردەوام بێ بۆ ئەم کەرنەڤاڵانە ئەم یاریە وەم کەرنەڤاڵە بە ئاسانی نەهاتووەتە شاری سلێمانی لە خەڵک وانەبێ هەروە کارێکی ئاسانە ئەمە کاری
1: پرسیارەکەوێ زۆر قورسە بشتانە
0: ڕاست سێرەکانی عێراق بێنیتە شاری سلێمانی کە یانە و شاری تر زۆر هەوڵیان بۆیە کە ئەم مەراسیمە لەو شارانە بکرێ بەڵام خۆشبەختانە ئێمە هەم وەکو یەکتیم وەکو ئەوەی کە بەڵێنمان لە هاوڕەکانمان وەرگرتبوو و بەڵێنیشیان پێدا بووین کە میشەمان بۆ بکەن لەخوا بەزیابێ ئیشەکە بە سەرکەوتووی ئەنجام بدا ئینشاڵا ئەمڕۆ ئەو کەرنەڤاڵە جوانە ئابینن ئەو سیما جوانی شاری سلێمانی کە شاری کەلتوری وەرزشە ئەتوانی ناوی بنین ئەم جم و جووڵەش کە لە ناو شاری سلێمانیا دروست بووە هەر بە بۆنێ ئەم کەرنەڤاڵەوەیە ئێمە ئەومان بیر نەچێ یاریەکانی تریش یەکێتی وەرزشەکانی تریش کاک نەورۆز ئەم کەرنەڤاڵانیان هەبووە هەمووی دوو هەفتە نابێ لە یانی وەرزشی پێشمەرگە پاڵانەتی تایکواندۆی هەموو عێراق بوو

0: قرآن و کچان بەشداری شەسە و بیست و پێنج یاری زان بێ لە ڕاهێنەر بێ لە خانەوادە بێ لە کارگێڕیەکان تۆ ئەمە هێنیتە ناو شاری سلێمانیەوە چێشخانەکانت بەردەوام ئیشەکەن بازاڕت ئیشەکە هۆتێلەکانت ئیشەکەن تەکسیت ئیشەکە جموجۆڵەکێت ئەم شارە خۆ ئەمە هەر مەبەستەکە وەرزش نییە ئێمە لەلایەنە ئابوووریەکەشەوە و لەلایەنە گەشت و گوزارەکەشەوە بیری لێکەینەوە بە هەموومانەوە بڕیارمان ناوە کە پشتی یەک بین بۆی ئەم شارە جوانتر و جوانتر بکەین
1: دکتۆر محەممەد زۆرم پرسیار هەیە تەمان دکتۆر محەممەد هاوڕی کۆلێز و زانکۆبە ئەو پرسیارانە دوای لە خۆت یەکەم لە بڕوی کاتەکە لە بەردەمماوەە نەماوە بێکۆ قساکەینەوە بەڵام بەڵێن بێت من و تۆ لە سۆدیەکانی کەناڵەشتەوە لەسەر ئەو کار و چالاکیانەی لیژنەی ئۆلمپی عراق لە قیسلێمانی من و تۆ قسەیەکی دووریانی دوور و درێژ بڵێن گفتوگویەکی دوور و درێژ لەسەر ئەو بابەتە بکەین هەموو ئەوەی کەیساژەی بینین باسی ئەومان کرد بە سپۆنسەری میدیای کەناڵەشت خوا دوایی بە کامێرەکان پیشانە بەنێمە بە دزیۆ ناتوینێتە ژوورە سپۆنسەری میدیایی کەناڵە سپۆنسەری میدیایی ئەم بۆنەیە ئەم ئاهەنگی دەستپێکێ لە چوارچەوەی یاریگاکەش هەر هەمووی وێنەکانی کەناڵەش لێرە و لە شاژەی سەرەکی شار دەرکەوتوە باماشیەوە دکتۆر محەممەد زۆر سپاس دەکەم
0: ئەمڕۆش
1: وەکو وتم کەناڵاش سپۆنسەری میدیایی فەرمی ئەم ئاهەنگی دەستپێکەیە هەتا ئەو کاتێک کە تەواوی چالاکیەکان لێرە کۆتایی دێت دواتریش لە سۆشال میدیا و دیجیتال میدیای کەناڵەشتەوە دەتوانن بینەری یاریەکەی نێوان نەورۆز و قۆتجەوێ بن ئەگەر برادران هاوکارم بن بتوانن پێگاتەی هەردوو یانەکەم بۆ کۆکەنەوە کاگمەبەست و کاگەرێز حەز دەکەم پێگاتەکانی هەردوو لەمدا بێچکەوە بزانم ئێستایتر کاتی هاتووە لەوانەیە بە وەرەقەیە بە شتێک ئاگادارمان کەرەوە لەسەر و بابەتە بەڵام ئەوەی گرنگە کە بیزانەنیەوە لە چواردەوری یاریگاکە لۆگۆی کەناڵەش لێ نازانم بەم کامێرانەیە بە کامێرەکانی دیکە کامیان دەردەکەوێت بە کامێرەکانی دیکە حەز دەکەم پیشانیان بن کاگاوژین کە سپۆنسەری میدیایی ئەم بۆنە فەرمیەیەکە لە شاری سلێمانی جان دەدریان بۆنەیە بۆنەیەکی ئاسایی نییە بۆنەیەکی گەورە و مێژوویە بۆ شاری سلێمانی لەبەرەوەی تاوکو ئێستا لە مێژووی شاری سلێمانیە ڕووی نەداوە هەموو عێراق لە ناو یەک شارە کۆبێتەوە ئێستا سلێمانی بە گۆیژە و ئەزمەڕ و بەختیاری و عقاری و ئاشتی و هەموو گەڕەکانی دیکەیەوە لە ناو یاریگای نەورۆزە وەک یەک دڵ لێ ئەدات ئەبینم هەمووی لێرە یەکتری ئەبینن باوەش و ئامێزی خۆشەویستی بوو یەکترەکەنەوە ئەمای سەلمێنێ کەیانی نەورۆز هەوێنی ئاشتەوایی نێوان هەموو ئەو کەسانەیە کە ئێستا بینەرن هەموو ئەوانەیە کە حەزیان لە تۆبی پێ هەموو ئەوانەشەکە لە ناو یاریگاکەیە ئامادەن بەڕاستی ئەوەی یانەی نەورۆز کردوێتی شاکارێکی زۆر زۆر گەورەیە جا حەز دەکەم هەر لە بابەتی وەرزشی و ئەمانە بێمە دەرەوە کاڵا هونەرمەندێکم لەگەڵایە کاک نەوزاد ئەحمەد کە هەمیشە لە یانەی نەورۆزە هەمیشە لە یانەی نەورۆزە زۆر زۆر بەخێربێ زۆر زۆر پێخۆش و دەمێکە خۆم ئامادە کردو کە قسە بکەین بێکەوە بەڵام حەزەکەم باسیشتی هونەری بکەین باسیشتی گرنگ بکەین سەرەتا هەرچی پێامەکە دەی حەزەکەم خۆت بیگەنی دوای پرسیارەکان ملی یەکەم
2: وڵای من زۆر زۆر سپاسی ئێوەکەم لەگەڵ هەموو ڕاگەندکارە بەرزانانی تر کە بەردەوام هیلاک بوون لە مەسلەی یانەی وەرزشە من هەمیشە یەکشتم وتووە و تۆ مە هەرج وڵاتیەک ئەگە بیێ بەرەو پێشەوە بڕوە چ لە ڕێی وەرزشەوە پێشەکە یان لە ڕێی هونەرەوە لەوان و ئەناسرێ ئێستا من زۆر جار خەڵەکە بووە زۆر بەها فەیلسوفانە قسەی کردووە وتومە باشاوەرە تۆ مێژووی ئەرژەنتینم پێ بڵێ سەرۆکەکەی ناوی چییە ڕووبەری چە ناوەی چێ وەڵا نازانم وتومە خۆزانی میسی ئەرژەنتینیە خۆ ئەزانی فلان ئەمە چی ئەمە لە ڕێی وەرزشەکەەوە وڵاتە نەسەداوە یان کۆمەڵە هونەرمەندی گەورە هەیە لە دنیا تێگەی تۆ هەر ناوی هونەرمەندەکە بێن ئازانی کە خەڵکی چ وڵاتیەکە بۆیە هەمیشە پایام من ئەوە بووە چ بۆ حکومەت و چ بۆ دەسەڵدا بۆ هەموویان ئەڵێم ئەونی کە گرنگی بەشتی لاوەکی ئەدرێ گرنگی بە وەرزش و هونەر بدرێ بە تایبەتی لە شاری سلێمانیە شاری سلێمانی ئێمە هەموومە ئەزانین و سوپاس بۆ خوا کە شاری ڕۆشنبیریە شاری ڕۆشنبیری و شاری هەڵمەتی قوربانیە یعنی هەرچەندە گلی یەکمانەیە وەک هونەرمەندان تۆزێم لایەنە هونەرییەکە هاتووتە دواوە بەڵام لەو لاو وەرزشکەوتووە
1: بیگێنە بەڕاستی دامە هونەرمەندانم گلەییاکەن وەرزشی خۆتم گەنن بەڕاستی بۆچی ئەو گرنگیە بە هونەرمەندان
2: وەرزش پێشکەوتووە من ئەگەر هەر جارێک یعنی هەر شتێکم کردبێ تەمسیلیەکی کورد بووبێ لەگەڵ سوپاسی هەموو ئەو برازیزانەم ئەکەم و هونەرمەندە جوانانە ئەکەم کە هاوکارم بوون لە وەرزی ڕابردووە ئیشەڵا کە ئەمڕۆ دەستپێکی وەرزیکی تازەیە با بڵێن افتتاحی خولی اسیرکان عراق لمرو دست بیا که شلابم ورزش گروتینی باشه اینا خو مانو

0: دچنە ژوورەوە تا کاتی خۆیان دێت کە بێنە دەرەوە. ئێستا کە یاریگای نەورۆز بە تەواوی تاریک کراوە، چەندە بەشێک لە لایتینەکان کار دەکەن، بەڵام سەرەتای نمایشەکە بە تاریکی ناو یاریگاکە دەسپێ دەکات. چەند خولەکێک بە تەواوی ناو یاریگاکە تاریک دەبێت و دواتر ئیتر ڕووناک دەبێت و بەشێک لە مەراسیمەکان دەسپێ دەکەن. کۆمەڵی ئەستێرەی دیاری عێراق دەچنە ناو یاریگاکە و کاتە کۆمەڵەکان هەڵدەبن و بابڵێن بەکشتی ئەوان دەبینێت. ئەنجا نمایشە بابڵێن هێنانی ئاڵای عێراق و مارشی عێراق، هێنانی ئاڵای کوردستان بۆ ناو یاریگا و وتنەوەی مارشی کوردستان هەموو کاندران پێکەوە دەیڵێنەوە دەست پێ دەکات. دواتر کۆمەڵێک چالاکی هونەری لێرە ئەنجام دەدرێن. بزانم دەرفەت دەبێت ئەڵێ سەناکەم بیست لەگەڵ یەکێک لە یاریزانان یانی نەورۆز قسە بکەم و با لەگەڵ کاکاروانا کەمێک گفتوگۆ بکەم. نەورۆز کاکاروان شێرزیرەک لەگەڵایە. کاکاروان تاوەکو ئێستا ئامادەکاریەکان هەر لە ناو یاریگای ئەبینم هەر چاوت لەسەر هەموو گۆڕانکاریەکانە، چۆنە هەموو ئامادەکاریەکان؟
1: زۆر باش بەڕێوە چێ هێدیەدی نزیکە بینەوە بە دەستپێکردنی ئاهەنگی دەستپێکردنی خولەکە. پێم وایە شتەکە بەرەو کۆتایی ئەڕوا و هاوڕێیانیشمان ئاگاداریان کردنەوە کە لە 40 دەقا دەسەگەن بە دەستپێکی ئیشەکەمان لێرە، بۆیە هەموو شتەکان پێم وایە تەواو بۆ ئێستا.
0: خۆی بڕیار بۆ 6 و نیو بێت دەخولەکێک دواکەوێت.
1: بەڵێ، ئێستا پێیان ڕاگەیان دین کە دەخولەکێک تاخیرە بێ و دوای دەستپێکە.
0: هەموو ئەو ئامادەکاریانەی کە دانراوە بەپێی ئەو بابڵێن خشتەی ڕێوڕەسمەکە کە هەیە وەک خۆی جێبەجێ کرێن؟
1: تەقریبەن پێم وایە هەمووی جێبەجێ کرێت، چونکە ماوەی ئاهەنگەکە لە 45 بۆ کاتژمێرێکیان دانەوە کە لەو کاتەیە تێپەڕێ. پێم وایە فرێ هەموو یەکەونە و چالاکیانەی کە دانراوە لە ئەجەنداکە یان جێبەجێ کرێن.
0: ئامادەی هاندەران چۆنە بینی لێرە؟
1: بێگومان هاندەران هێدیە دێنە ناو یاریگاکەەوە. ئێستا ژمارەیەکی زۆر هاندەر لە ناو یاریگایە. چاوەڕێیەکەم تاکو نزیکی دەستپێکردنەکەش لەوانەیە هەندێک کەس بۆ سەیریکردنی یاریەکە بێن لە ئاهەنگی سەرەتایە ئامادە نەبن، بۆیە ئێستا جێگەماوە کە هاندەرەکان زیاتر ڕۆکەنە ناو یاریگا.
0: ئەمە چ پەیامێکە؟ چ پەیامێکە بۆ سلێمانی، بۆ هەرێمی کوردستان کە یەکێک لە کەرنەباڵە گەورەکانی وەرزشی هاتۆتە شاری سلێمانی و بۆ یەکەم جارە لە هەرێمی کوردستان ئەنجام بدات؟
1: جێگەی شانازیمانە کە سلێمانی ئێستا چاوی هەموو تۆپی پێی عێراق و وەتەم لەم ڕۆژهەڵاتی ناوڕاستیشی لەسرە کە بەم شێوە جوانە لەم یاریگا ڕێکوپێک و جوانە دەستپێکی خولی عێراق لێرەوەیە، هەموو بەرپرسانی وەرزشی عێراق لێرەوە ئامادەن. ئەمە پەیامێکە بۆ ئەوی کە سلێمانی شارێکی زینووە. سلێمانی لە وەرزشە زۆر بەرەو پێشتر ئەڕوا لە ساڵانی داهاتووە، بەپێی ئەوەی کە پلانێکی دیکە هەیە لە سلێمانیە کارکردن لەسەر ئاسەتەمەنیەکان و بوونی ژێرخانی وەرزشی دیکە. بۆیە ئەمە پەیامێکە بۆ ئەوی سلێمانی پێویستی زیاتری بە ژێرخانی وەرزشی دیکە هەیە و دەستپێکردن و دیاریکردنی سلێمانی بۆ خۆی مانای گونجاوی و پێشکەوتووی سلێمانی هەیە لە وەرزشە.
0: دەکەم کاکاروان زۆر سپاس بۆ تۆ. بەڵێ ئەمەی دەیبینن یاریزانانی یانەی نەورۆزن لە دوای ئەوەی هاتە ناو یاریگا خۆیان کۆمەڵێ وێنەیان گرت، ئێستا دەچنەوە ژوورەوە. سڵاوتان لێبێ، قسەیەکمان بۆ بکەن لەسەر ئامادەکاریەکانی یانەی نەورۆز. بزانم پەیامت چییە؟ وتویانە قسە نەکەن، ئاساییە. نەورۆز دیارە پێیان وتن قسە مەکەن، ئاساییە. ئەوان دیارە خۆیان ئامادەکەن لە سەرقاڵی ئەوەن کە بە باشترین شێوە ئەمڕۆ یاریەک پێشکەشی تەواوی ئەو هاندەرانە بکەن کە 15000 هاندەر چاوەڕێی ئەوەن لە یەکەم یاری دەستپێکی خولی ئەستێرەکانی عێراقانی نەورۆز ئەنجامێکی زۆر باشیان پێشکەشکەن، سەرکەوتن بەدەست بێن و ئەو کاتیش ئێستا تر نزیکین لە دەستپێکردنی کەرنەباڵەکە بگەڕێمەوە لایەوە.
2: خۆزگەت وەزێ زووتر گەڕانایەتەوە. هاتراسی نەورۆز ئەوانیش دەستیان پێکرد، وەڵامی خۆجەویان نایەوە چەپڵەکەیان. منیش لەگەڵ لەنا چەپڵەم لێیە. گۆران لوقمان لەنێو ئەوان پێامنەری کەناڵەش گۆران لوقمان نەڕۆشتۆ تۆ هەر لەبێ با گۆران وەرگرم. گۆران لای تۆ بارودۆخ چێر سەرە باوەڕ ناکەم جۆشم لە دەنگە بێ لەو دەنگە دەنگ و هەرایی کە ناوێنێتەوە. گۆران چی هەیە خۆت بڕۆ لەسەر هیچکە من بەڕاستی جۆم لێن نییە.
3: نەورۆزراو لێبێ، نازانم پرسیارەکە چی و بەس دەزانم ناوی بنێنە و ئەما جۆش و خرۆشی دەستەی هاندەران و دەهۆڵێدانی دەستەی هاندەرانی یانەی وەرزشی نەورۆزە هەمووان پێکەوە بەر لە دەستپێکی کەرنەباڵەکە بوتاف دەکێشن، پشتیوانی یانەکەیان دەکەن. هەموویان ناوی نەورۆز دەڵێنەوە چاوەڕێکە.

0: ئەمیارە بەڵێنی بەڕاستی خۆشحاڵیە بۆ مەمە پێم وا بە یەکەم جارە لە سلێمانیا شتێکی ئەبەو شێوەیە بەڕێوە بچێ. هیوادار مەمە بێتە سەرەتایەک بۆ ئەوەی کە یانە کوردیەکان بە تایبەت بەرەو پێشوونی زیاتر ببینن و ئەم ئامادەکاریە زیاتر و ئاکاکە خەڵک زیاتر بەرەو ڕووی وەرزش و تۆپی بێبێت. دەستخۆشیش دەواناکەم کە بەڕاستی ئەم چەند ڕۆژە ماندوو بوون لەگەڵ بەڕێوەچوونی ئەم مەڕاسیمە. هیوادارم و ڕۆیانەی نۆرۆژی سەرکەوێت و ئەوەی تر خۆشیەکە بۆی مەسیقات و چوارقات کاتەوە.
1: چەندە متمانەی زۆر لەسەر یانەی وەرزشی نەورۆزە بۆ یاری ئەمڕۆ بە بۆ گۆی ئەو یاریانەی کە لەم خولەیە ئەنجامێدا.
0: بەڕاستی ئەم ساڵ ئێمە بەپێی ئەو ئامادەکاریانەی کە کراوە لەلایەن یانەکەوە هیوایەکی زۆر زۆرمان لەگەڵ چنیوە لەسەر یانەی نەورۆز. سپاس بۆ خوای گەورە پێم وابێ هیچ کەم کوڕیەکەم ساڵ لە یانەکەیە بوونی نییە و متمانەی تەواوەتیشم هەیە بە بەم ستافی ڕایەنەر و کاسی ڕایەنەر و یاریزانەکانمان کە ئینشاڵە ئەم ساڵ ئەنجامی جیاوازترییان هەبێ بۆ نمونە توانین هیچ نەبێلانی کەم لە پێڕیزەکانی پێشەوە بین بۆی بەشداری خولەکانی دەرەوەی عێراق و ئاسیا بکەین. سپاس بۆ زەبەرزی.
1: سپاس بۆ جەنابی. دەستخۆش یارە یانی بەبەردەوامی یانی هاندەری زۆرتر خەڵکی زۆرتر لە نێو یاریگاکە ئامادەن و هێشتاش یاریزانی زۆرتر و ببورن هاندەری زۆرتر و پشتیوانیکاری زیاتری یانی وەرزشی نەورۆز دانەوێ بێنا یاریگاکەوە. هەوڵ دەدەم کە زیاتر لەگەڵ هاونیشتیمانانە گفتوگۆ بکەم. سڵاوتان لێبێ، ڕاستەوخۆ لەگەڵتانای چێڵن لەسەرم یاریەی ئەمڕۆی نەورۆز و پێشوازی لە خولە سێرەکانی عراق لە یانەی وەرزشی نەورۆزەوە.
2: پێشەکی بەخێر بێن سەرچاوم. زۆر پێمان خۆش بوو دەستپێشی دەوریەکە لێرە بکرێ. ئێمە گشتمان لە کەرکوشەوە هاتووینە هاتووینە هاندەری
1: ئەمڕۆ کەرکوکیم زۆر وەرگرت، یعنی ماشاءالله زۆر دەناتوە.
2: زۆر پێ خۆشحاڵین ئێمە لێرە هاندەری ئەم فەریقە باشین. بەڕاستی لەم ئاخیرە بۆمان دەرکەوت کە نەورۆز ماڵ ئەوەیە هاندەری بیت. بەڕێزی
1: جەناب چێڵیت
3: بە هەمان شێوە لە کەرک هاتووین دەستخۆشتان لێکەین. هیوادارم سەرکەوتو بێ ئینشاءالله. یانەیەکی زۆر ناوازەیە لە کوردستان جێشانازی هەموو کوردیەکە.
1: سپاس بێت. ئوستا سڵاو لە جەنابت هەر لە شوێنی خۆتەوە بانو نەبی پێم وابێ زوو شاتنی ئێوە چی جۆش و خۆرۆشێکە بۆ نەورۆزکەوای لێوە کردو
4: وڵاهی جۆرە سڵاوتان لێبێ بەخێر بێن. جێگەی شانازیە کە یاریگای نەورۆز هەڵبژێرەوە بۆ یاری دەستپێکردنی خولیە سێرەکانی عێراق و وەکو کوردیەک هاتووین پشتگیری یانەیەکی کوردی ەکەین و بێ جیاوازی ئێمە ئێستا پشتگیری نەورۆز ەکەین بەڵام بێ جیاوازی یانی دۆ گزاخۆ هەولێر هەموویان یانە کوردیەکان پێویستە لە سەرمان و وەکو هاوڵاتیەکی ئەم هەرێمە پشتگیریان بکەین و جێ دڵخۆشیە زۆر زۆر بۆ ئەم پێشوازیە بۆم ئامادەکاریە زۆر زۆر شتێکی باشیان کردووە.
1: من بەشە لەو هاندەرانی نەورۆز کە قسەم لەگەڵاکردن ئەمیوارێ لە نێو یاریگایە لە کەرکووکەوە هاتوون، لە گەرمیانەوە هاتوون، لە بادینانەوە هاتوون، لە هەولێرەوە هاتوون، پێت وایە یعنی چ قووەتێکە وای کردووە نەورۆز ئاوا لە هەرێمی کوردستانە ئەم هەموو هاندەرە لە دووری خۆی کۆکاتەوە ئەمڕۆش لەگەڵ میوانداری لە قووەت جەویە میوانداری لەم هەموو هاندەرە ئاکا.
4: وەڵار بزە بتوایە مەگەر ناڵێم خۆی گەرمگوڕی دەستپێکی خولیە سێرەکانی عێراقەوە وای کردووە هەمووی یعنی تەرکیزی زۆر بکەوێتە سەری و ئامادەکاریە جوانەی کە کردویانە بۆ یاریەکە بۆ کەرنەڤاڵشتەکە لە پێش یاریەکە ئەکرێ ئەوانە زیاتر کاریگەری هەیە لەسەرەوەی کە لە دەرەوەی شاریشەوە بێن یانی
1: سەلام. باش زۆر سپاس جەناب سڵاو لێبێ. زۆر سپاس تۆ لە شوێنی خۆ بەبن دێمەلات عفو ببورن دانیشتە سڵاو لێبێ و مانو نەبی جەنابت وەکو هاندەرێکی نەورۆز چێڵیت؟
5: وەڵای هیوای سەرکەوتنیان بۆ خوازن. بەڕاستی یاریەکی جوانەکە ئینشاءالله بە پشتیوانی خوای گەورە بۆ هەردوو لا یعنی ساحەیەکی هەتا بڵێ جوانە لە هەموو شوێنەکانەوە خەڵک ڕووی کردوتە ساحەکە و هیوای سەرکەوتن بۆ هەردوو لە خوازن.
1: زۆر سپاس دەکەم نازێتنی وەرکی سەرشانمان. ئەگەر ژیار لەگەڵم هاوکار بێ و زیاتر بێتە سەرەوە چین و توێژی جیاواز لە نێو یاریەکە هەیە ئەو خاتونە بە ڕێزە ئەگەر دەرفەت بێ سڵاوتان لێبێ. دایە چۆنی؟ باشی ئەحواڵت چۆنە؟ ڕەنگە لە زۆریان بەتەمەنتر بی تۆ هاتووی لە دەوروبەری تۆیاتیان یە وەکو تۆ بەتەمەن بپێچە ئەمە چێ احساس و جۆش و خۆشی بۆ ئەمڕۆ هاتووی بۆ بیارینەوە؟
6: وەڵای بڕاو بێ لە بریتانیا و لە لەندەنەوە بە ئاواتی ئەمڕۆ بووین. مناڵەکانم هەمووینەوەکانم لێو هاتوون ئیتر وا منیشیان هێنا وتیان ئەمیان تەشمان لەگەڵ بیت.
1: بەڵام ئەمان لە دەرەوە هاتوونەتەوە
6: هەمومان هەمومان خۆشم کوڕەکەشم کوڕەزاکانم کسەزاکانم هەمویان ئەرڵ لەگەڵ ئێوە خوایە.
1: پێشتر متابعی یاریەکانی نۆرۆزە کردوە؟
6: ئەرەوەڵڵە ئەیچۆن متابعی هینی کوردستان نەکەنی شوێ بکەین.
1: چەنە دڵخۆشی کە ئەمڕۆ لە نزیکەوە

Stop.

Just leave it. Just leave it.

Das wäre genau, das wäre genau.

Tragadan.

Kagerland, Kagerland.

0: پیروز بای لە دانیشتوانی شاری سێماری و هەندەرانی نەورۆز دەکەم بۆ ئەودی منە جوانانە بۆ ئەو ئاهەنگ و پێشوازیە ناوازە و جوانەی کە لە یاریزانەکانیان کرد. ئێستا یاریزانانی هەردوویانە قوۆچەوێش و نەورۆزیش هاتوونەتە ناو یاریگاوە و ڕێنارەکانی خۆ گەرمکردنەکەن، بەڵام هێشتا ماوە، هێشتا ناتوونەتە ناو یاریگا بۆ یاریکردن. ئەوەی کە ئێستا ڕێنار خۆ گەرمکردنە، پێشەوەی یاریەکە دەست پێ بکە کە یاریەکەشتان بۆ دەگوازنەوە. من میوانێکم هەیە، دکتۆر هاوکار سالارم لەگەڵایە. هاتوانم بڵێم ناو جیوانێکی جیهانیە، یانی لۆکاڵی نییە، کەسی جیهانی تەنها لە کەناڵی جیهانی شەخساکە لە کەناڵەشتەوە. دکتۆر هاوکارم کاتە بەر
1: دۆستپاسپاسیاوڕزیاسپاسەکەم
0: ئەمەیە پیرۆز بای سەرەتا بڵوانامەکە لێ بکەم بووی بە پرۆفسۆری یاری دەدا
1: ساقە و سپاس دەکەم درۆست بێرە جەرانمان و لە هەمگولایە هیوای سەکەوتن بۆوانی بەناوی خۆم و شاری سلێمانی پیرۆز بایی لە شاری سلێمانی ەکەین لە هەندەرانەکەین لە بەرپرسانی وەرزەکەی بەتایبەتی یانی وەرزی نەورۆز بەڕاستی کەمە دەستکەوتێکی زۆر گەورەیە بۆ شاری سلێمانی چێ بۆ وەرزی سلێمانی هیوا سەکەوتنیان بۆ خوازی هیواداری بەردەوام بێ بەمەسەوە نەوەستێ یاریگاکە جوانتر کەین شوێنی پاسکینی زیاتر هەبێ بتوانین خەڵکانێکی کە نێودۆڵەتنیە یاریزانی نێودۆڵەتنی بێنین بۆ یاری دەستپێکردی خولی عێراق دەدات و هیواداری یانی نەورۆز ئەمڕۆ خۆگەڵ یانەکانی دری کوردستان چه هەولێر و چ زاخۆ چ دهۆت دەستپێکی باش بێت و نەتیجەیەکی باش دەستپێکی باش بێت و دەستێکی باشە.
0: زمجۆر تۆ کەسێکی جیهانی چەندین پاوارەتی جیهانی و چەندین دەستێک و ئاهەنگی سەرەتاو بینیوە شتیوانجوانە بینیوە چکە لە سلێمانی نەورۆز
1: بەڵێ بەڵایی دەنگەکە زۆر ناڵێ بەڵام ئەوی من تێبیستم کە جەنابن باسی هاندەرانی شاری سلێمانیە زۆر بەپەڕۆشەوە ئەمڕۆ ئامادە بوون لەم یاریە بەڕاستی خەڵکی شاری سلێمانی زۆر بەپەڕۆشە بەڕاستی لەو قەیرانە دارایی و با بڵێن بێ بەنزین و بێ مەعاشی شەی جەوێکی کەس وەوایەکی زۆر خۆشە کە هەندەران لێر هاتوو بۆ باڵپشتی یانەیەکی شاری سلێمانی یانی نەورۆزە کە نوێنەرایەتی سێرەکانی عێراقەکە بەڵێ بە دنیایەوە هەموومان پێمان خۆشە ئینشاڵا یانەکانی کوردستان دەرەنجامێکی باشە بەتایبەتی یانی نەورۆز کە تاکە نوێنەری شاری سلێمانیە لە خولیە سێرەکانی عێراق.
0: زۆر خۆشحاڵم کە ئەم هەموو وەرزشکارە لەم شاری سلێمانی هەرامووی پاڵپشتی یانەی نەورۆزە. تۆ متابعێک یانی بۆ نمونە بینەرێکی بەردەوامی یانەی نەورۆزی ئەم ساڵ چاوەڕێی چیان لێکەی پێت وایە بۆ گۆڕانکارانی لەناو پێگاتەکەیان کردوانە بتوانن هیچە لە مودۆ هەرچێ بڕچێکردن نەبێ بەڵکو بەرەو ناسناوەکە و بەرەو پلەکانی
1: بەڵێ بەدڵنیاییەوە یانی نەورۆز گۆڕانکاری باشی کردو هێرزانی باشی نەوەی وا سەرکەوتن بۆ خۆیان و دەستەی ئیدارە و هاندەران شکین بەڕاستی بۆ شاری سلێمانی بەدڵنیاییەوە دەستپێکی ئەمڕۆ دەوەستە تۆزە قورس بێ بە حکمی ئەوەی لەگەڵ نادق خۆجەوێ یانێکی زۆر بەناوبانگ و عریقە با بڵێین بەڵام ئەمە ئینشاڵا ئەوە ناگەێنێ بتوانێ نەورۆز ئەو قەیرانەیان بڵێن ئەو حادزە بشکێنێ لەیانی لە قۆجەوێ بەرێتەوە دەستپێکی زۆر بەهێزەبێ و لەداهاتوە یاریەکانی کەس بتوانێ نەتیجەی بێنێتە چەت بۆیە بەدڵنیاییەوە یانی نەورۆز ئینشاڵا چاوەڕوانی یاریەکی باشی دەکەین بەتایبەتی ئەو جمهورە و هاندەرانە وایان لێ کردووە کە با بڵێین پاڵنەرێکی باش بێ بۆ یارزانانی یانی نەورۆز و ئینشاڵا ئێمەش دێنین پاڵپشتیانە بین مەمە بەڕاستی جار وایە ناتوانین بێنی یاریگاکان لەبەر مەشغوڵیی خۆمان بەڵام لەمان کاتی هەندەران سوریان نەکردووە بەردەوام ئێمە پاڵپشتیانی نەورۆزی.
0: زۆر خۆشحاڵم بەر لەوەی کە پرسیارە لێ بکەم دەڵێ بزانن کە ئێستا پێگاتەی فەرمی هەردوویانە یانەی نەورۆز و یانەی قوۆچەوێش بڵاوکرایەوە ئەمە پێگاتەی یانەی نەورۆزە عەلی کازم حوسێن تارێق ئێدمیل سندۆڤ ئۆگنجین مارسیلی ئۆگنجین محەممەد لاوەر حەبیب وەسڵاتی ڕاز بۆفەریب ڕەوا یوسف ئیبراهیم غازی سامسۆن موسۆڤا کلاودیۆ ئۆلیڤێرا مارادۆنا وەلی کەریم ڕاینەرە طبعا لەولاش لە قوۆت زەویە محەممەد ساڵح ڕوسلان حەنون عەباس عادل ئەشرەف بودراما سەعد الغوسان محەممەد سامی سەعد عەبدولەمیر سەعد عەبدولەمیر ئەبو دارەی ناسن عەباس فەوزی کیسین دار ڕوسن محەممەد جەواد هەیتەم جوێنی. ئەما پێگاتەی فەرمی هەردوویانەکەێت
1: بڵێ
0: نەورۆز کۆمەڵە گۆڕانکاری کردووە باسی ئەومان کرد بەڵام وەرزی ڕابردوو گلەییان زۆر لە ناوژیوانانە بوت مادەم خۆشە ناوژیوانی حەزەکەم بەڵێ پرسیارە لە خۆکەم بابەتە تایبەتە بە خۆتە گلەییان زۆر لە ناوژیوانانە بوو هەم ساڵ لەوەتی کاپتن یونس مەحموودات و گۆڕانکاری کراوە لە ناو لیژنەکان و ڕاهێنانی ناوژیوانان وانە پێشبینی چیەکە یاری پێت وایە ئەم ساڵ ناوژیوانەکان باشتر ئەبن یاخود ئەکرێت فدراسیۆن ئیستا بە چ میکانیزمێک ئاستی بار و ناوژیوانانی خولەکە زیاتر باشتر کا بۆیکە یانەکانی شەونە گلەیی لە ناوژیوانان دەکەن
1: بەدڵنیاییەوە مامەسا نەورۆز بتێنێتەوێت

0: علی زیدی سەرۆک وەزیرانی عراق هەڵێت کە ڕێکاری توند و بێپێشینە بۆ بەرەنگاربوونەوەی گەنجەڵی ئەگەر نەبەر جەختیشی کردۆتەوە بەرەنگاربوونەوەی گەنجەڵی لە دەروازە سنوریەکانە ئەبێتە کاری لە پێشینە ئەمڕۆ هینی سەرۆک وەزیرانی عراق سەردانی بارەگای دەستەی دەروازە سنوریەکانی کردو بە دواداچوونی کردو بۆ کاری دەستەکە و ڕەوشی دەروازە سنوریەکانی عراق زیدی لە ڕێگەی ڤیدیۆ کۆنفرانسەوە قسەی لەگەڵ بەڕێوەبەر و کارمەندانی دەروازە سنوریەکانە کردو جەختی کردۆتەوە لە پێویستی پەلەکردن لە تەواوکردنی پرۆژەی بەستنەوەی ئەلکترۆنی دەروازە سنوریەکان و کۆتایی هێنان بە هەوڵەکانی فێڵ و گەندەڵی و ساختەکاری لە دەروازەکان داواشی کردووە سەرجەم دەروازە سنوریەکان بە سیستەمێکی ئەلکترۆنی توند و تۆڵ پێکەوە ببەسترێنەوە ڕۆژانە راپۆرت لەبارەی جووڵەی کار و داهاتەکان پێشکەش بکرێت زیدی داواشی کردووە دەروازە سنوریەکان خۆیان پارەدارکەن لەگەڵ بڕینی ڕەسمی باج و گومرگی لە سەرەتاوە و پێش ئەنجامدانی حواڵە ئاوکات بڕینی کرێی خزمەت کە تەرخانە کرێ بۆ نۆژەنکردنەوە و پەرەپێدانی ئەو دەروازانە سەرۆک وەزیران دووپاتیشی کردۆتەوە بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی لە دەروازە سنوریەکانە بێتە کاری هەرە لە پێشینە لە قۆناغی داهاتووە ڕێکاری توند و بێپێشینە بۆ ئاڕاستەیوانێت زیدی هەر لە سەردانەکەیە بۆ دەستەی دەروازە سنوریەکان ڕایگەیاندووە قاچاقچێتی مادەی هۆشبەر و دەرمان لە تاوانە مەترسیدارەکانن هیچ نەرمیەک بەرامبەر بە ئەنجامدەرانیان نانوێنرێت لەلای خۆیەوە عومەر وایلی سەرۆکی دەستەی دەروازە سنوریەکان ئاماژەی بە هەنگاوەکانی دەستەکەی بۆ پەرەپێدانی کاری دەروازە سنوریەکان کردو لەوانە کاراکردنی سیستەمی ئەلکترۆنی توند و تۆڵ بۆ ترانزێتکردن و بەستنەوەی سیستەمی ئەسی کۆدا و چارەسەرکردنی دەروازە نافەرمیەکان و کۆنتڕۆڵی پرۆسەکانی حواڵەی داراییش ڕاشی گەیاندووە لە دوای گرتنەبەری میکانیزمێکی ئەلکترۆنی بۆ کۆنتڕۆڵکردنی جووڵەی بارهەڵگرەکان داهاتی گومرگی لە ئەم ساڵە بەرزتر بۆتەوە خالید غەززای عەتیە بریکاری وەزارەتی کارەبای عراق لەلایەن هێزێکی دەستەی دەستپاکیەوە بە تۆمەتی گەندەڵی دەستگیر کرا میدیای فەرمی عراق بڵاوی کردۆتەوە هێزێکی تایبەتی دەستەی دەستپاکی عراق خالید غەززای عەتیە بریکاری وەزارەتی کارەبان بۆ کاروباری گواستنەوە و دابەشکردن دەستگیر کردووە بریکارە دەستگیرکراوەکەی وەزارەتی کارەبای عراق لە ساڵی 1999 هاتە لە سەردەمی ڕژێمی پێشووەوە هەشت بەرپرسیارەتی جۆراوجۆری لە وەزارەتی کارەبا و لە کۆمپانیای دابەشکردنی کارەبای باکوور و ناوەڕاستی عراقا هەبووە دوایین پلەی بریکاری وەزیر بووە بۆ کاروباری گواستنەوە و دابەشکردنی کارەبا جگە لە پۆستە حکومیەکان خالید غەزای بە نوێنەرایەتی وەزارەتی کارەبا لە لیژنەی دەرەکیە بەشداری کردووە بەرپرسی تیمی عراق بووە بۆ قەرزی پەرەپێدانی ئەڵمانی و جێگری سەرۆکی قەرزی فریاگوزاری بانکی نێودەوڵەتیش بووە تاکە ڕێگە پێدراوی وەزارەتی کارەبا بووە بۆ سەرپەرشتیکردنی کارەبایی ئەنبار ئێستا دەستگیر کراوە ئیخلاس دڵێمی ئەندامی لیژنەی دارایی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق بە کەناڵەشی ڕاگەیاندووە بە گوێرەی ئەو ئامارانەی دام و دەستگا فەرمیەکان بڵاویان کردۆتەوە تاوەکو ئێستا 500 ملیارد دینار و نیو تۆن زێر لە دۆسیەکانی گەندەڵیە دەستیان بەسەراگیرا ئۆتوشێتی هەموو ئەو مڵک و ماڵانەی کە بەنایاسایی بەدەست هێنراون دەستی بەسەراگیرێ ئەگەڕێنرێتەوە بە خەزێنەی گشتی
1: كل الاموال والعقارات
2: همو او پارو زوی و زارو زیرانی دستیان بسر دا گیراو لدوسیکانی گندلی خراونه تخزینی گشتیه و گوری امارا کتایکان کتاو که استابلاو کراونه توا الان دستی دستپاکی و دادگا کانو حکمت توا به هر دو جوری دولار و دینار به نزیکی 500 میلیارد دینار و نیوتون زیر دستی بسر دا گیراو اما سر رای دست بسر آگرتنی زوی و زارو ملک و مال سر جمعین گرن راونه تو خزینی گشتی
1: استردت مع نص طن ذهب
0: هفته داهاتوو لە ئەنجومەنی نوێنەران خوێندنەوەی یەکەم بۆ پرۆژە یاسای قەرزەکرێ سەرۆک وەزیران و لیژنەی دارایی ڕێککەوتوون بە زووترین کات پرۆژە یاسای بودجە بهێنرێتە ناو ئەنجومەنی نوێنەران بۆی دەنگی لەسەر بدرێ ئیخلاس دلێمی ئەندامی لیژنەی دارایی لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق ڕایگەیاندووە لە سەردانی لیژنەکەیانە بۆ لای سەرۆک وەزیران ڕێککەوتن لەسەر زۆر بابەت کراوە لەوانە ڕێککەوتن لەسەر ناردنی بودجەی 2027 ئاماژە بۆش کراوە لیژنەی دارایی پەسەندکردنی یاسایی قەرزی لە ئەستۆ گرتووە ڕێککەوتن لەگەڵ حکومەتا کراوە بۆ تێپەڕاندنی هەفتەی داهاتووش لە ئەنجومەنی نوێنەرانە خوێندنەوەی یەکەمی بۆ کرێ ئەو ئەندامەی لیژنەی دارایی باسی لەوەش کردووە وەزارەتی دارایی دەستی کردووە بە ئامادەکردنی پرۆژە یاسای بودجەی 2027 ستراتیجێک بۆ بودجە دانراوە لیژنەی دارایی و ژمارەیەک لە وەزارەتەکان و نوێنەرانی هەرێمی کوردستان تیا بەشدارن ڕوونیشی کردۆتەوە سەرۆک وەزیران و لیژنەی دارایی ڕێککەوتوون بودجە بە زووترین کات لە ئەنجومەنی نوێنەران تێبپەڕێنرێ بەو پێی کە دۆخی وڵات پێویستی بە بودجێ بە دیاریکردنی نرخی فرۆشتنی دۆلار، نرخی نەوت، میکانیزمەکانی هەناردەکردن، سەقامگیری دارایی ڕۆیە. وەزیری نەوتی عێراق ڕایگەیاندووە ئێستا ئاستی هەناردەکردنی نەوتی عێراق گەیشتووەتە 2 ملیۆن بەرمیلی ڕۆژانە و لە مانگی تەمووز 49 ملیۆن بەرمیل نەوتیان هەناردەکردۆتەوە. ئەژڵێت لە هەوڵاین بۆ زیادکردنی بڕی نەوتی هەناردەکراو. باسم محەممەد خزێر وەزیری نەوتی عێراق لە ڕێوڕەسمی کردنەوەی دامەزراوەیەکی وزەیە لە پارێزگای بەسڕە باسی لە دۆخی هەناردەکردنی نەوت کرد و وتی لە سەرەتای ئەم مانگەوە ڕۆژانە 2 ملیۆن بەرمیل نەوت هەناردەکەین. چوار کەشتی نەوتی عێراق بە هەمان شێوە هەناردەکەن و تووشێتی لە مانگی تەمووزا 49 ملیۆن بەرمیل نەوت هەناردەکراوە. وتوێتی سیاسەتی ئێستای حکوومەت ئەوەیە سەرچاوەکانی هەناردەکردن زیاد بکات بۆ یەکگرێبەستی لەگەڵ کۆمپانیای شیڤرۆن و کۆمپانیایەکی ئیماراتیە کردووە بۆ دروستکردنی هێڵێک لە بەسڕە و بۆ فیشخاپور، لەگەڵ دروستکردنی هێڵێک لە حەدیسە و بۆ بانیاس. وەزارەتی نەوتی عێراق لە باسی سوودی ئەم هێڵانەی گواستنەوەی نەوتە وتوێتی جگەلەوەی سەرچاوەکانی هەناردەکردن زیاد ئەکا ئەبێتە هۆی ئاسان گواستنەوەی نەوتی خاویش بۆ پاڵاوگەکان. باسم محەممەد خزێر ئەڵێت نەوت لە پشکی سەرەکی لە داهاتی عێراقا ئەگاتە 185 واتە 185 داهاتی عێراق لە نەوتەوەیە بەهۆی جەنگی ئەمریکا و ئیسرائیل لەگەڵ ئێرانە. شەش مانگی یەکەمی ئەم ساڵ بۆ هەناردەی نەوتی عێراق زۆر خراپ بوو. بەجۆرێ ئاستی هەناردەکردن نزیک بووە لە خاڵی سفر. ئێستا ئاستی هەناردەکردن 2 ملیۆن بەرمیلی ڕۆژانەیە لەگەڵ پێش جەنگەکە ڕۆژانە زیاتر لە 3 ملیۆن نەوتی هەناردەکردووە، واتە 1 ملیۆن بەرمیل نەوت فەرقی هەیە.

هاوسەرۆکی پارتی دەمەڵێت نزیکەی 4000 زیندانی کراو سوود لە یاسای پرۆسەی ئاشتی وەرەگرن. 125000 دۆسیە شەکەونە چوارچێوەی یاساکەوە. باس لەوە شەکرێت پێویستە دەمیرتاش و هاوڕەکانی ئازاد بکرێن و دەرکردنی یاساکە بە یەکەم هەنگاوی یاسایی بۆ چارەسەرکردنی پرسی کورد ناوە بە. تونجەر باکران، هاوسەرۆکی پارتی دەم لە دیمانەیەکە لەگەڵ کەناڵی T24 ڕایگەیاندووە لە چوارچێوەی یاسای پرۆسەی ئاشتییە کە دەی ئابی ئەمساڵ دەرکراوە لە قۆناغی یەکەمە ئەکرێت 3800 بۆ 3900 زیندانی کراو ئازاد بن. باکرهان ئاماژەی بۆش کردووەڵێت یاساکە کاریگەری لەسەر 125000 دۆسیە و لێکۆڵینەوەی یاساییە بێت کە لە چوارچێوەی پرسی پەکەکەیە کراونەتەوە. هەر بە گوتەی باکرهان لە قۆناغی داهاتووی پرۆسەکەیە گفتوگۆ لەبارەی ئەو کەسانەوە کرێت کە لەم یاسایە ئێستا سودمەند نابن، لەوانەش زیندان سزادراوانی پێش ساڵی 2025. کادرە باڵەکانی پەکەکەش بە هەمان شێوە ئەندامانی کە لەناو پەکەکەیە تۆمەتبارن بە کوشتن و نزیکەی 900 کەسی جیاواز لەناو پەکەکەیە سودمەند نابن لەم یاسایە. لەبارەی سزادراوانی دۆسیەی کۆبانێ باکرهان وتوێتی ئازادکردنی سەلاحەددین دەمیرتاش و فیگەن یوکسەکداخ پێویستی بە جێبەجێکردنی یاسای پرۆسەکە نییە. بە گوێرەی بڕیارەکانی دادگای مافی مرۆڤی ئەوروپا پێویستە ئازاد بکرێن. هاوسەرۆکی پارتی دەم لەبارەی یاساکە وتوێتی لە ماوەی 100 ساڵی ڕابردووە یەکەم جارە بۆ چارەسەرکردنی پرسی کورد هەنگاوی یاسایی بهاوێژرێ. ئەوەش کردنەوەی دەرگایە بەڕووی دۆخێکە کە کورد بە ناسنامەی خۆیەوە بژی. لەبارەی عەبدوڵڵا ئۆجەلانەوە باکرهان وتوێتی ڕاستە پێویستە ئۆجەلان ئازاد بکرێ، بەڵام ئۆجەلان مرۆڤێکی شۆڕشگێڕە، لە خەمی ئەوەیان نییە دەست بەجێ ئازاد بێ، لەبەرەوەی کە ئۆجەلان تەنها بە جەستە ئازاد نییە، سزادراوێکی ئاسایی نییە و نزیکەی 3 دێیە لە ژێر گۆشەگیریایە. باکرهان ڕەتیشی کردوتەوە پرۆسەکە و دەرکردنی یاساکە پەیوەندیان بە پرسی هەڵبژاردن و هەڵبژاردنەوەی ڕەجەب تەیب ئەردۆغانەوە هەبێ. ئاماژە بۆش کراوە پێویستە لە قۆناغی داهاتووە گفتوگۆ لەسەر دیموکراتیزەکردنی زیاتری تورکیا بکرێ، کار لەسەر پرسی بڕیارەکانی دادگای مافی مرۆڤی ئەوروپا و فراوانکردنی ڕووبەری ئازادیەکانیش بکرێ. باسی ئەوەش کراوە ئەکرێت بەبێ دەرکردنی یاسا کۆتایی بە پرسی قەیوم بهێنرێ، بەڵام پرسی زمان و بەهێزکردنی دەسەڵاتە خۆجیەکان پێویستی بە گۆڕینی دەستوور هەیە. چەند مانگێک لە پاش دانانی وەکو جێگری بەرگری سووریا سیپان هەموو لە لیستی تیرۆری تورکیا دەرکراوە، بەڵام هێشتا بەرپرسانی دیکەی ڕۆژاوای کوردستان لە ناو لیستەکەیان. سەمیر ئۆسۆ ناسراو بە سیپان هەموو جێگری وەزیری بەرگری سووریایە بۆ ناوچەی ڕۆژهەڵاتی سووریا، پێشتر لە لیستی تیرۆری وەزارەتی ناوخۆی تورکیا ناوی هەبوو. سیپان هەموو 5 مانگە ئەم پۆستەی وەرگرتووە، ئێستا لە لیستی تیرۆری وەزارەتی ناوخۆی تورکیا، کاتێکە گەڕانی بۆ ئەوەی ناوەکەی نادۆزرێتەوە سڕاوەتەوە. ئەمە لە کاتێکە هەتاوەکو ئێستا ئەو ناوانەی پێشتر لە لیستەکەیە هەبوون ئێستەش ماون، لەوانە مەزلوم عەبدی فەرماندەی گشتی هێزەکانی سووریای دیموکرات. وەزارەتی ناوخۆی تورکیا لیستێکی دوورودرێژی هەیە ناوی ئەو کەسانەی تیایە کە فەرمانی دەستگیرکردنیان هەیە. لیستەکە بە گوێرەی ڕێکخراوەکان و ناوی داواکراوەکان و جۆری ئەو شتانەی کە کردوویانە جیاکراوە، تۆکو لیستی سوور، پرتەقاڵی، زەرد و ڕەساسی.

رجب طیب اردوغان سەرۆککۆماری تورکیا لە وتارێکی کە لە ئاهەنگی دەرچوونی ئەکادیمیای جەندرمە و ئاسایشی کەناراوەکانە پێشکەشی کردووە، باسی لە پرۆسەی ئاشتی کردووە. توێتی دەرکردنی یاسای پرۆسەکە بە دەنگی 467 پەرلەمانتار هەنگاوێکی مێژوویی بووە. ئەردۆغان ئاماژەی بۆ کردووە لە سەدەی نوێی تورکیایە گۆرانی برایەتی ئەڵێنەوە. رجب طیب ئەردۆغان سەرۆککۆماری تورکیا و تووشێتی گەیشتن بە ئامانجی تورکیای بێتیرۆر و ناوچەی بێتیرۆر زۆر گرینگە. گەل و دەوڵەت بە دەستخستنە ناو دەستی یەکتر ئەم پرسە چارەسەرەکەن کە بۆتە هۆی گیانلەدەستدانی دایان هەست.

Muhammad, Salman, Wa'azul Baisman.

بێگومان ئەوەی کای بینن ئەمە یاریگای سەرەکی یاریگای نێودەوڵەتی یانەی نەورۆزە یانەی نەورۆز لە ساڵی 1994 دامەزراوە یەکێکە لە دیارترین یانەکانی شاری سلێمانی لە دوای چەندین ساڵ لە کێبڕکێکردن لە خولە ناوخۆییەکانە لە پلە نزمەکانە لە ساڵی 2021 نەورۆز بۆ یەکەم جار لە مێژووی خۆیان سەرکەوت بۆ خولی نایابی عێراق کە دواتر بۆ خولی ئەستێرەکانی عێراق لەو کاتەوە یانەکە بووە یەکێک لە یانە جێگر و بەهێزەکانی خولەکە بە هەندەر دڵسۆزەکانیەوە بە ئاستە بەرزەکەیەوە لە ناو یاریگاکەی خۆیان ئەناسرێتەوە ماوەی چەند ساڵێکە چەندین یاری ناوازەیان پێشکەش کردووە نەورۆز توانیوی یانە بەڕاستی سەرکەوتووانە کۆمەڵێک هاندەری زۆر باش و دڵسۆز و بێگومان متەحەمیز بۆ خۆیان کۆ بکەنەوە نەک بە تەنها خەڵکی شاری سلێمانی ئەمڕۆ بینیمان لە ناو یاریگاکەیا خەڵک لە شاری دهۆکی ڕەنگینەوە هاتبوو هاندەران لە شاری دهۆکەوە کە ئەوان هاندەری یانەی دهۆکن بەڵام وەکو پشتگیریەک وەکو بۆ بینینی ئەم دیمەنە جوانانە هاتبوونە یاریگای یانەی نەورۆز لەوێ بینەری ئاهەنگی کردنەوەی خولی ئەستێرەکانی عێراق بوون لە شاری سلێمانی ئەنجا بێگومان یانەکەی بەرامبەر نەورۆز کە یاریەکەن پێکەوە یانی وەرزشی قوت جەویەیە قوت جەویە لە 1931ەوە دامەزراوە لە بەغداد لە ڕەسافەی عێراق دامەزراوە یاریگای سەرەکی قوت جەویە یاریگای شەعبە یاخود یاریگای قوت جەویەشی پێوترێ ڕەنگی یانەکەشی نوسوورەکە بینیوتانە یەکێکە لە کۆنترین یانە وەرزشیە چالاکەکان لە عێراق یەکێکە لە پڕنازداوترین و مێژوویترین یانەکانی تۆپی پێ لە وڵاتەکەیە بەشێکە لە چوار جەمسەرە گەورەکانی بەغا لەگەڵ زەورا و شورتە و تەڵەبە بێگومان یانەی قوت جەویەش یەکێکی دیکەی لە یانە سەرەکیەکان و خاوەنی چەندین نازناوی خولی نایابیشە خولی ئەستێرەکانی عێراق بە نمونە و چەندین جار بردنەوەی جامی عێراق و جامی سوپەری عێراقی بەدەستهێناوە پاڵەوانی جامی یەکێتی ئاسیا AFC کەپ بووە سێ جار لەسەر یەک لە 2016 و 17 و 18 ئێستا نەورۆز بەرامبەر بە ئەم یاریە ئەم یانەیە یاریەکە و توانیوێتی بە سێ گۆڵ بەرامبەر بە دوو گۆڵ لە جێمی یەکەمی یاریەکە پێش یانەی قوت جەویە بکرێت

0: هەردووییانە جارێکی دیکە چوونەوە ناو یاریگای یانەی نەورۆز جەمی دووەم کرێت جەمێکی پڕ لە هەوراز و نوشەوی بێ بزانین چی ڕوات بزانین ئەم ئەنجامە بەکوێگات ئەو فیکەی دەستپێکی یاری لێدرا با بچینە لای یارەکە و من دواتر لە کۆتایی یاریەکە گەڕێم وڵاتم
1: عودة من جديد أحبتي مشاهدي ومتابعي قناة الرياضية العراقية وأحداث الشوط الثاني للقاء الافتتاح لدورينا ما بين بطل الدوري العراقي الموسم الماضي القوة الجوية ومستضيفه فريق نادي نوروز اللي

0: یاریەکە کۆتایی هاتووە و و هەردووان ئەنجامەکەیان پێچۆن بۆ بۆ پێیەکە هەردووانە ماندووبوونەوەی دەبینین یاریزانەکانم یەک گێنە درەوەی یاریگا بەشێک لە یاریزانانی نەورۆز لە ناو یاریگاوە سوپاسی هاندەرانەکەن کە ئەمڕۆ لەگەڵیانە بوون هانیاندان لەگەڵیانە مانەوە هەتاو کۆتایی یاریەکە هەر لە دەستپێکردنی هاندەکەەوە هەتاوەکو ئێستا توانیان ببنە یاریزانی ژمارە دوانزە بۆیان تاوەکو بتوانن ئەوان ئەو ئەنجامە باشە لەم یاریەدا بەدەست بێنن بۆ یانەکەیان و هاوکاتیش چاهاندەران چاوەڕێ بوون لەم یاریەی ئێستادا بتوانن یانی نەورۆز سەرکەوتن بەدەست بێنن ئەوەی دەبینن یاریزانەکانن دەچنە ژووری خۆگۆڕین تاوەکو هەم با بڵێن بحەسێنەوە و هاوکاتیش لەوێ پارە گۆڕن تا ئێستا ئەوەی کە من دەبینم تەنها یاریزانانی باڵێنیانی نەورۆز لەناو یاریگاوە دێنە دەرەوە و بڕیاری شەقسەیان هەبێت هەردووانە لە بەجیا قسەیان بۆ ڕاگەیاندەکان هەبێ پەیامیان لەسەر دەستپێکردنی کلێسەیەرەکانی عراق پەیامیان لەسەر یاریەکەی ئەمڕۆیان و ئەنجامەکەیان هەبێت و هاوکاتیش ئەو ئەنجامەی لە یەکەم یاریە هەیان بوو قسە بکەن و تا پەیامی دوای یاریەکە ڕابگێنن بەڵام هەتاوەکو ئێستا بەتەواوی هەموو یاریزانەکان بۆ دەستی کارگەڕۆ لەناو یاریگاکە ناتوونێتە دەرەوە تاوەکو یانی خۆیان یەکلایی بکەنەوە لەوەی کیان قسە بۆ ڕاگەیاندنەکان دەکا بۆ پێی بەشێک لە ڕاگەیاندنەکان لێرە چاوەڕێوە کە با بڵێن هەردوو یانە پەیامی خۆیان لەسەر دەستپێکی خولی ئەستێرەکانی عێراق و هاوکاتیش ئەنجامی یاریەکان هەبێت تا ئێستاش یاریزانانی خۆشەوی بەشێک لەو هاندەرانەی کە هاتوون لەگەڵیانە و لە یاریگای نەودەوڵەتی نەورۆز لەگەڵیانە بوون هەتاوەکو ئێستا چوونەتە لای هاندەران و ئێستا بڕیارە ئەوانیش بێنە دەرەوەی یاریگاوە یاریزانانی نەورۆزیش بە هەمان شێوە بەشێکیان هەم شێوازی کە دەیبینین لەگەڵ هاندەرانمانەوە کە ئێستا هاتنە دەرەوە ئەم یاریە یەکێک بوو لە یاریەکانی دەستپێکی خولی ئەستێرەکانی عێراق بەڵام یەکێک بوو لە یاریە بەهێزەکانی یانەی نەورۆز ئەم ساڵێکی کە لە یانە بەهێزەکان و هاوکاتیش دەتوانم بڵێم یانەی کۆچەویەکە پاڵەوانی وەرزی ڕابردووە یەکێکە لە یانە بەهێزەکانی خولی ئەستێرەکانی عێراق و باشترین یانەیە لە ڕووپێک هاتەوە بۆ ببینەوە ئێستا یاریزانانی یانەی کۆچەویەوە کۆچەویەش هاتنە دەرەوەی یاریگاکە بۆ ژووری جلگۆڕین تاوەکو با بڵێن تەواوی یاریزانەکان یانە دەرەوە ناو یاریگاکە چۆڵ دەبێت و دواتریش ئێمە پەیامی هەردوو یانە دەگوازینەوە بزانین پەیامیان چی لەسەر یاری و ئەنجامەکەیان کە چەند خولەکێک یاریەکە وەستا و هاوکاتیش کۆمەڵێ هەردوو یانە گۆڕانکاریان ئەنجامدا لە شەوتی دووەمدا تا ڕادەیەک تا ڕادەیەک ئەوی کە من لەگەڵ بەشێک لە شیکەرەوە ناقسەم کرد باسیان لەوە کرد کە هەردوو یانە تا ڕادەیەک بۆ ئەنجامە ڕازی بوون کە بە بێ شکست لە یاریەکە بچنە دەرەوە لە یەکەم یاری کولەکەدا یانی ئەوەی کە ئێستا دیمەنەکان دەیبینن بەردەم ژووری جلگۆڕینی هەردوو یانەیە کە ئێستا یاریزانەکان دێن دەچنە ژوورەوە دیارە من چاوەڕێم کە دوای چەند خولەکێکی تر هەم دەستەی کارگێڕی یانەی نەورۆز یانەی کۆچەویە و هەم یاریزانەکانیشیان بەشێکیان بتوانم گفتوگویان لەگەڵ ئاکەم بزانم چی لەسەر کۆتاییاتنی یاریەکە و ئەنجامەکەیان بەڵام تا ئێستا چاوەڕێم بۆ پێیە کە من دەستەی کارگێڕی هەردووانە پێیان ڕاگەیاندووم لەم کاتەدا ناتوانن قسە بکەن و نایانەوە هیچ پەیامێکیان هەبێت تا ئەو کاتەی کە خۆیان لای دەکەنەوە ئەو کاتە پەیان هەردووانە ئارامن دەگەڕێم بۆ لای تۆ تا ئەو کاتەی ئێستا ئامادەکاری دەکرێت بۆ بەستنی کۆنفرانسەکان و گفتوگۆکردنی هەردووانە لەسەر ئەنجامەکان ئەو کاتە ئێمە پەیان هەردووانە بۆ گوازینەوە
1: باش زۆر سپاس بۆ هاوکارم کارزان تاریق لە ناوی یاریگاکە لەگەڵ ما بوو وسمەلای هاوکارم گۆران لقمان لە دەرەوەی یاریگاکە بزانم گۆران سڵاو لە بێم کاتت باش بێگومان ئەسا لێشاوی هاندەرانی تر وردە وردەیەنە دەرەوە یاریگاکە بەجێ هێڵن بۆم باس کە بزانم لە دەرەوەی یاریگاکە چی هەیە ئاوەڵا لە ناوی یاریگاکەی دەباشە ناوی یاریگاکەم بۆ باس کە بزانم چی هەیە هەموو شتێکم بۆ باسکە فەرم گۆران
2: ئارادڵم ناتناو یاریگاکە جێبێڵم شوێنی هاندەرەکان ئەگەر چی یانی هاندەرانی نەورۆز چاوەڕێ ئەنجامێکی جیاوازتر بوون نویستکە یانەکەیان بانی ئەنجامەکە بۆ خۆی لە بەژۆندی خۆی کۆتایی پێبێنە بەڵام ێشتا بەشێ لە هاندەران لێرن

0: ێکی زۆر زۆر باش شێبێت لە هەموو میدیاکانی تر میدیا عراقەکان و میدیا ئاسیایەکانیش لەوانێ دەنگدانەوەکە بچێت تا میدیا عالەمیەکانیش با بڵێن و بەڕاستی یاریەکی زۆر چێش بەخش بوو بەراخەوە تەڕدە لەی تێکداین
1: وابوو ئەوان لەوەنی گۆڵی سێم لە نۆرۆز
0: ئەگەر نابراوە بووین لە پێش بووین بەڵام کەشوایەکی زۆر باشیش بوو یاریەکی زۆر زۆر باشیش کرا تۆ لەگەڵ براوەی وەرزی ڕابردووە بە تەڕدێکەوە تەعادول بی بە دەقەکانی ئاخیرا بە زۆر تەعادولی کەنەوە هەر زۆر زۆر یعنی زۆر مهمە یاریەکی زۆر زۆر باش کراوە دەستخۆشی لە ستافی ڕاهێنەران و یاریزانەکانەکەم بەڕاستی زۆر زۆر باش یاریەکە زۆر سپاس بۆ ئێوەش قوربانەخۆش
1: تۆ سڵاو لەبێ هەندەری نۆرۆزی دیارە بێگومان بەڵام بەکوێ گشتی جەو چۆن ئیسا
2: باشە چاڕێ زیاتر بووین چاڕێ دەرەنجامی زیاتر بووین ئەم هەموو خەڵکە لێرە کۆ بۆ تۆ ئەکید بۆ پشتگیری لە نەورۆزە بە دۆڕان بێ بە برنەوە بێ بە یەکسان بوو بێ سواز بخوا کە توانیمانە یەکسان بین ئەوە شەرخۆی بردنەوەیە ئیشەئەڵڵا بۆ جاری داهاتوو هەوڵی زیاتر ئەین ئیشەئەڵڵا بەڵکوم بتوانین زۆر لەم جارە باشتر بین
1: ئەم شەو یەکەم جار بوو لە مێژووی سلێمانیە کەرنەڤاڵێکی لەو شێوەیە پێشوازی لە خولێسەرەکانی عراق کرێ ئەمە بۆ مێژووی سلێمانی چەندە مێژوویەکی پرشنگداری وەرزشی ئەم شارەیە و مێژوو ئەمە تۆمارەکە بۆ ئەو هەموو دیمەن و کەرنەڤاڵە جوانیکە لە کاتژمێر حەوت و نیوە تەسەوڕەکە مەر لێرە بێتی وکات
2: ئێمە هەر لە پێنج و نیوەوە بەڕێکەوتوین خۆم و خێزانەکەم و من یەکەم جارە کە بەشداری ئەەکەم سوپاس بۆ خوا ئەتوانم بڵێم ئەم ساڵ و ئەمڕۆ مێژوویەکی زۆر زۆر پرشنگدار و زۆر بەهێزمان تۆمار کردو بۆ سلێمانی خۆی سلێمانی هەمیشە خۆی سەرکەوتووە بەڵام ئەمڕۆ کە لە سلێمانی بۆ ئەو هەر خۆی مێژووی بۆ خۆی تۆمار کردوەنجا چ برنەوە بێت چ دۆڕاندن بێ و ئەمڕۆ سلمانمان کە سلێمانی بۆ خۆی پرشنگە و هەمووها سلێمانی بۆ خۆی سەرکەوتووە
1: یەکەم جارە بوو لە یاری لەۆرۆز ئامادەبی ئەوال لەگەڵ
2: ڕبڵێ لەگەڵ کوڕەکە ما بەڵێ
1: بەڵام دوای جاری شەبێ
2: نەخێر ئەم جارە بڕیارمان ناوە لەم جارەوە خۆم و کوڕەکەم هەموو جارەکانی تر بەشدار بین نشاءڵە
1: کوڕەکەت کوە بمێن بۆ یەک
2: سپاس دەکەم زۆر مەمنون لەشتان ساخ بێ زۆر سپاس
1: خوشکی من زۆر سپاس گۆڕەپان خەریکە تەواوەتی شوێنی هەندەران چۆڵە بێمش وردە وردە ئارا ئەچینە دەرەوە ئەگە دەرفەتی زیاتری پێیام لە دەروی گۆڕەپانەکە لەگەڵ هەندەرانە گفتوگۆی زیاترەکەم بەڵام ئەگەر
3: باسێکی دەرەوەشم بۆ بکارێ دەرەوە چۆنە چی هەیە چی لێە
1: بەسەر چاو بەسەر چاو بەسەر چاوارە
3: ئەزان ژمارێکی زۆر کاسبکاریش لەوێ
1: بەهەمان
3: شێوە خەریکی کاسپین گۆران یعنیران
1: بە لە شاو
3: دەرفەتی کاریشی ڕەخسانوە
1: بێگومان وایە بەڵام هەوڵ دەدەم کە لەگەڵ بەشێک لە هەندەران قسەکەم سڵاو ما بۆ سامانو نەبن ڕاستەخۆ لەگەڵتاین کوی گشتیم شەو چۆن بوو یاریەکە و ئەنجامەکە و ئەو کەرنەڤاڵی کە لە کاتژمێر حەوتونیەوە دەستی پێکرد
4: یاریەشی زۆر زۆر خۆش بووە تا بڵێ جمهورێکی زۆر زۆریش حازر بوو زۆر زۆر خۆش بوو ئەمە بەعالی هەر هەموو خێزانمان هەمومان هاتین بۆ سەیری یاریەکە گۆڵی دووەم و سێمی کۆجەوی زۆر یانی نازام ئەبوایان نەکرا یعنی چاوەڕانکراو نەبوو ئەمە تەسەوڕمە کرد سێوی یەک نەورۆز بیباتەوە بەڵام لەگەڵ ئەوشا تەعادول یعنی ئەتوان بڵم شتێکی باش بوو بۆ نەورۆز و یەکەم یاریە و لەگەڵ خۆی جەویش خۆی جەوی ئەها یعنی وەزنی خۆی هەیە لە دەوری عراقی
1: پاڵەوانی وەرزی پێشوو
4: ئەکید پاڵەوانی وەزنی پێشوو هەر دایم یعنی خۆی جەوی دایمە لە پێشەوەی هەموو نادیەکانە لە هەموو دەوری عراقە و لە کۆنەوەش و لەبەرەوە لەگەڵ نەورۆزا ئەم یاریە کە تەعادولشان بەدەست هێنا شتێکی باش بوو بەڵام هەر نەورۆز مستەحەقی سێو یەک بوو بیباتەوە بەڕاست
1: لە کێوە هاتون بۆ سەیریارێک
4: من هەر لێرە لە
1: دەروازەشی یارەکانی تراتوی
4: وڵی جارجار یارەکانی دەوری پێش و کولی پێش و بەڵێ هەرین بە جەماعی بە خێزانین ئیتر بە پێی کات بە پێی ئەوە نیە مەجال حەزەکەین حازر بین دایمە
1: خاتو جرابمان و نەبی سڵاوێت چێڵی لەسەرم شەوی سلێمانی ئەو کەرنەڤاڵە جوانە ئەو پێشوازیە لە خولێ سێرەکانی عراق بۆ دواتری ژیارەکەی نەورۆز و کۆجەوی
2: زۆر تایبەت بوو زۆر خۆشحاڵ بم بۆەوەی کە نەورۆز یعنی بەڕاستی یاریەکی زۆر جوانیان کرد بەڕاستی ماوەیەکی زۆر ئەتوانم بڵام لەمەوە پێش کە نەورۆز ئاوا یاری جوانی نەکردووە زۆر کە بیدایەت هاتەمەرەم و دوعامەکرم و خوا نەورۆزی باتۆکو جارەکانی تر نەبێ بەس باش بشکور یاریەکی زۆر جوانیان کرد زۆر بەدڵمان بوو
3: لەگەڵ ما بمێنەرەوە بەنەچمەلای کارزان کارزان قسە لەگەڵ بەشێک لە تیمەکە و یاریزانەکانی قۆجەویە کابزای نەڵێکی کارزان فەرموو
5: او بو هو کارکی ارامن راستو خو لګلې کې ګلې یاري ځان کاني وجه یقصد کم ک لدوی یاري که حاتو ته ر دمه گفتگو لګلا کم کای محمد امه بزانم یکم یاري تان ل یاري ګای نوروز ابو هندره کی زور حاتو کارګری هبو لسرو انجام کنه تانتوانی او بی بنوا
6: نو فعلیم یعنی همو یاري کم له بغداد 20-25 زرا هندره آماده ده به ام هندره تاثیر مال نه کا براستی
5: ای او چی وای کر ک ایوا یکسان بل لګل نوروز
6: وکپم پیموت یعنی کوم یاری خلطوز زحمت ابو هرد او هم فرق کان ان شاء الله یاری کان دا تو بتوان ان زاین بارشت پیدا کینو ان زاین بارشت ودا زوین
5: چا ور کان ام صالح ببنا پهلوان
6: متا اكيد یم یعنی تو مهمان وی نه پهلوان او بتوان پارسګایل صالح را بردو کین
5: استی نوروز چون ګولاتن
6: نو متا اكيد نوروزم صالتی به کی باسو دا توان لبل کان پیشوب مین نو
5: بلې اراو یکی ګولې یاري ځانکانی یعنی وجویہ کا استا قصيب وامه کړت و باسیله انجام کی خو یان و هاو کاتیش است یعنی نوروز کړکا است پر یاري ځانان بین ارا گفتگو یان لګلاکین سهم یاري ځانان یعنی نوروز شو وجویہ زیاتر یاري ځانان بیت ارا گفتگو یان لګلاکین سبارت و انجامي هر دو یعنی و یاري کشن و است هر دو لشان کې کم یاري بو یاري ځانې وجویہ باسیله وکړ لیکم یاري تار دیک استم همیشه لا پهلوان ته کان کده سپیده کادر بو او ان اجله کم یاري نه تو ان وسر کوتو بر والله یعنی نوروز او اند یختوز جوری جل گورینه کان بینی چپلا اند هيا واته دل خوژون به انجام مکان به استکه شرکه اسیان زور باش بوتا او کاتی کا کارتی کی سوریان ورګر له کوتا یاری کی او بو هو کاری او کی انجام کی انسان وکړه تا او اسیان زور باش بو په ګول پیش بون به است به او کی یاری کی زیات له دست او نابو به مو شوازک له پیشو بون تا او الله یا وای کړه انجام کی ګوري بو او ان بلان بغشتي من بینیم یاری ځان کان دل خوش بون پیروز بیان دی ګر پی اکنینو چپل شان دی
3: باش کارزنده سه خوش به دوی اگر یاری ځان کی کو ورګر تا پیم بلې مولا بس با حساب سمولای ګوران ګوران له چوته دروي یاري گاکه ګوران توزه باسي اسایشو امنيتي اهنګکه شوم بوبکه له خوا به زابه و ځانم هیڅ خدای وکي نه خواز را وروي نه زور به آرامي زور به اسایشو سلامت همشته بره او فرمو
7: اره لره دوخه کی امني توا او آرامي بو تواوي هاندراني هر دو یا نکا دروس کرابو و چندین تیمی امبولانس زیره بون با حالتی که نخواست را خواه نخواست بیت پیش را خلق اجوله قربال خلی را تنگ نفسیه که قاچ بلا هاتینه که زخت برز بونه و شکر دا بزینه که مثلا یعنی بام حالتانه تیمی تندرستی لیره بون بار حالتی که ضرور بلا کسپره که زور زور لیره شکاره که نیچه لو بانو نبی زور سپاس چون بانگواز تکر بو ام خوارده منی یعنی بو باز
8: کرد ملیر ایشگین سلاو رسمی بو همو کارمدانی کنالشت قربانه بم والا ای ملیر ایشگین سپاس بو خواهی سفایگی چاکم کردو لخواب سیاوی لیر ها توسیه کم پیما و بو بیبا مو مالو لیر آلم چه چلی کردی لبرایا ببلاش شی آلای کردوستانی بی ببلاش بو خسمتی تو لیرم چلی کردی لبرکه یاری اگه قیچگا بخواه من بس بو خود دانیم دائم لبرمایه
3: گوران رزو خوشویستیم با او که کارزان یاری زنی که ورگرتوه یاری زنگان لم کاته ور نگیرن ما بچین لای کارزان جاره که دیگه کارزان لگل کیای پیم بلا فرمو
9: شکرانی خواهی گوره فضلی خواهی گوره ایتر توپینش آوائه همو جاره یعنی نتیزه بدلی تنابی دایمش یکم یاری لدوری یعنی با همو تیپی قرصه امش برام بر تیپی یاری من کردوه بطلی دوری بو پارسال هر سنتو گیم یکم بینید اما اگر گیم یکم اصابه نبوایا اصابه من نبوایا دخولک به اصابه و یاریم کرد اگر اصابه نبوایا اما من توانی گولی زیادتر بکنی لگیم یکم یعنی اما چا هر یار زنکن کاتی گولی سیم اما لناو خوما نوت من استا کاتی اوی اوان خرابن اما زیادتر گول کن یعنی توارم و پینزم بینین بو اوی بگرین و جوری خو گورین با مرتاحی بلان گولی ناکاوی دوام سپاس بو خوای گور یعنی شکرین بلام هرگیز با استو ادای خو من راضی نین یم ملعب خو منا والله اما اكيد كارت سوريا اللي قال استريم قرزقا بس اما حلقان ناخين سرشانيك يا رزان شكتو نوروز تعادل بو بلين ابراهيم تعادلنا بو مروان تعادلنا اما نوروز هم يك هم وان يقدلين كتو عاليات وهم وان يخين استرشان من يقدر خطاي هم وان يتيا هم يبشي خوي بريكة تو ناتو عند دزبان والله خطاي فلان كسر نشتي وان يعني هم ما بيك و اما و با یکسان بود دانانی نکید با دورانی دانی لما لعب خومانه
10: هسته کن پیگاتی امسال تان باشتر اتوان انجامی باشتر بدست بیارن
9: والای تو خو ایوه بینی تان گیم یکم تا تردش مانده بینی

0: ئامادە کاریەکانی شەکەم ئەڵێم ڕەنگە تۆپی پێ عێراق بیر لەوە بکاتەوە هەموو ساڵێک یەکەم یاری لە سییانەی نەورۆز ئەنجامدا. ڕاستی ئەوەی کردویانە هەر کەسێکیش دەستی هەبوو لەوە ئەم یاریە بێنێتە ئێرە زەرری نەکردووە. لەبەرەوە ئامادەکاریەکان بەرامبەر ئەو بڕیارەیە کە بڕیاری داوە لە هاتنی یاریەکە بۆ ئێرە. بۆیە من لەم کەناڵی جەنابتەوە دەستخۆشی لە سەرۆک و ئەندامانی دەستەی کارگەڕیانەی وەرزشی نەورۆز دەکەم پێش بچینە ناو باسەکەمانەوە. هەروەها دەستخۆشی لەو کۆمپانیەیە شەکەم کە ئەم ئەرکەی گرتوێتە ئەستووە. ڕاستی شتێکیان کردووە نەک لەسەر زمانی منەوە، لەسەر ئەو ئەندامانە کە لەگەڵ منە هاتن و سەیری ئەمەیان کرد، وتیان ئەم ئامادەکاریە مەگەل لە ئەوروپایە شتی کرابێ. بۆیە دووبارە دەستخۆشیان لێکم.
1: ئەنجا تەنیا حەسەن سکرتێری یانەی نەورۆزیش با کەنەڵەشتی ڕاگەیاند کارکردنی ئێمە بۆ ئەو ئاهەنگی کردنەوەیە وەکو یانەی نەورۆز بۆ ئەوە بووە کە بڕوامان بەوە بووە. شاری سلێمانی هیچ کەم و کوڕێکی نییە ئەتوانێ میوانداری بۆنەی زۆر گەورەتر بکە. سکرتێری یانەی نەورۆز ئاماژەی بۆش کردووە، ئەڵێ بە بڕوای من ئەمە یەکێکە بێت لە کارە هەرە جوانەکان. یانەی نەورۆز مڵکی شاری سلێمانیە، مڵکی کەسێکی دیاریکراو نییە و یانەی هەموو خەڵکی سلێمانی و هەموو شاری سلێمانیە. ئەگەمان لە قسەکانی بێ
2: کارمان لەسەر ئەوە کردووە بەڕاستی، و کارکردنی ئێمەش هەر لە یەکەم ساتەوە ئەوە بوو کە ئێمە بڕوامان ئەوە بوو کە شاری سلێمانی هیچ کەم و کوڕی نییە و ئەشتوانێ میوانداری بۆنەی زۆر گەورەتر بکە. یەکێک لەوانە یاری دەستپێکی خولی ئەستێرەکان بۆنە و خۆشتان بە چاوی خۆتانەی بینن ئینشاءاللە چی با بڵێن پێڕوپرۆمەر گرامێکمان داناوە پێش یاریەکە. یەکێکە بێ من بەڕێی من چونکە من ئەم جارە بەڕاستی لە شاری سلێمانی بۆنی ئاوا بێ بە بیرەوەی من پارێزانێکی پیشەگەری کۆن با بڵێم هیچ وا نەبووە لە سلێمانی. بەڵام ئێمە تەمەناکەین کە ئەمە یانەی نەورۆز بەڕاستی مڵکی شاری سلێمانیە، مڵکی کەسێک نییە. یانەی نەورۆز دەنگێکی تەواوی یاوەتەوە، یانەی هەموو شاری سلێمانی، هەموو خەڵکی سلێمانیە. هیوادارم پاڵپشتیمان بکەن لە هەر شتێک کە ئەمانەوێت.

0: جیاواز لەم بابەتان ئەچمە سەر بابەتە سیاسیەکان و ئەچمە تورکیا و باکووری کوردستان ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیا و سەرۆکی گشتی پارتی داد و گەشەپێدان ئەک پارتی لە میانی ڕێوڕەسمی 25 ساڵەی دامەزرانی پارتەکە و جارێکی پێشکەش کرد ئەمەشی بۆ کردووە لێت هەر کارێک لە ئێستا ئایکەین بۆیە تورکیایەکی بێتیرۆر بۆ ڕۆڵەکانی تورکیا لە ئایندە بەجێبێڵین ئەشڵێت چی دیکە لە چیاکانی دەرسیم بۆنی باروت نایە لە جیاتیەوە بۆنی گوڵیە با سەری قسەکانی خۆی کەین
1: هەرچیەک بکەین بۆ ئەوە دەیکەین ئەم پرسە چارەسەر بکەین بۆ ئەوە دەیکەین تورکیایەکی بێتیرۆر و ناوچەیەکی بێتیرۆر بۆ ڕۆڵەکانمان جێبهێڵین ئێمە تەنیا کۆتایی بکێشەی تیرۆر ناهێنین بەڵکو پشت بەخوا لەگەڵ تیرۆردا ئەو پیلانە ئیمپریالیستیەش ژێراوژوور دەکەین کە ناوخۆی تورکیا تێک دەدات
0: ئەوکات ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیا لە ئوتارێکە کە لە ئاهەنگی دەرچوونی ئەکادیمیای جەندرمە و ئاسایشی کەناراوەکانە پێشکەشی کردووە باسی لە پرۆسەی ئاشتی کردو جارێکی کە وتوێتی دەرکردنی یاسای پرۆسەکە بە دەنگی 467 پەرلەمانتار هەنگاوێکی مێژوویی بووە ئەردۆغان ئاماژەی بۆش کردووە لە سەدەی نوێی تورکیایە گۆرانی برایەتی ئەڵێینەوە ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیا و تووشێتی کە گەیشتن بە ئامانجی تورکیای بێتیرۆر و ناوچەی بێتیرۆر زۆر گرنگە گەل و دەوڵەت بەدەستخستنە ناو دەستی یەکتر ئەم پرسە چارەسەرەکەین کە بۆتە هۆی گیانلەدەستدانی دەیان 1000 کەس و 40 ساڵ زیانێکی گەورەی لە وڵاتەکەیان
2: یاوە
3: گەیشتن بە ئامانجی تورکیای بێتیرۆر و ناوچەی بێتیرۆر زۆر زۆر گرنگە گەل و دەوڵەت بەدەستخستنە ناودەستی یەکتر ئەم پرسە چارەسەر دەکەین کە بۆ هۆی گیانلەدەستدانی دەیان 1000 کەس و 40 ساڵ زیانێکی گەورەی لە وڵاتەکەماندا یاسای پرۆسەکە کە بە دەنگی 467 پەرلەمانتار پەسەند کرا وەک هەنگاوێکی مێژوویی دەبینین لە سەدەی نوێی تورکیایەکدا کە سێبەری تیرۆری بەسەرەوە نەمابێت پێکەوە گۆرانی نوێی برایەتی دەڵێینەوە
0: ئاوسەرۆکی پارتی

0: دەمەڵێت کە نزیکەی 4000 زیندانی کرا و سوود لە یاسای پرۆسەی ئاشتی وەرەگرن 125000 دۆسیە شەکەونە چوارچەوەی یاساکەوە. باسی لەوەش کردووەڵێت پێویستە دەمیرتاش و هاوڕێکانی ئازاد بکرێن و دەرکردنی یاساکە بە یەکەم هەنگاوی یاسایی بۆ چارەسەرکردنی پرسی کورتناوە بە. تونجەر باکران هاوسەرۆکی پارتی دەم لە دیمانەیەکیا لەگەڵ T24 وتوێتی لە چوارچێوەی یاسای پرۆسەی ئاشتییە کە دەی ئابی ئەم ساڵ دەرکراوە لە قۆناغی یەکەمە ئەکرێت 3800 بۆ 3900 زیندانی کرا و ئازاد بکرێن. باکرهان وتووشێتی یاساکە کاریگەری لەسەر 125000 دۆسیە و لێکۆڵینەوەی یاساییە بێت کە لە چوارچێوەی پرسی پەکەکەیە کراونەتەوە. هەر بە گوتەی باکرهان لە قۆناغی داهاتووی پرۆسەکەیە گفتوگۆ لەبارەی ئەو کەسانە ئەکرێت کە لەم یاسایی ئێستا سودمەند نابن، لەوانە سزادراوانی پێش ساڵی 2005 کادرە باڵەکانی پەکەکە و ئەو ئەندامانەی پەکەکە کە بە کوشتن تۆمەتبارن، هەموویان نزیکەی 900 کەسن. لەبارەی سزادراوانی دۆسیەی کۆبانێ باکران وتوێتی ئازادکردنی سەلاحەدین دەمیرتاش و فیگەن یوکسکداخ پێویستی بە جێبەجێکردنی یاسای پرۆسەکە نییە. بە گوێرەی بڕیارەکانی دادگای مافی مرۆڤی ئەوروپا ئەوان پێویستە ئازاد بکرێن. هاوسەرۆکی پارتی دەم لەبارەی یاساکەشە وتوێتی لە ماوەی 100 ساڵی ڕابردووە یەکەم جارە بۆ چارەسەرکردنی پرسی کورت هەنگاوی یاسایی بنرێت. ئەمە کردنەوەی دەرگایە بەڕووی دۆخەکە کە کورت بە ناسنامەی خۆیەوە بژی. لەبارەی عەبدوڵڵا ئۆجەلان باکرهان وتوێتی ڕاستە پێویستە ئۆجەلان ئازاد بکرێ، بەڵام ئۆجەلان مرۆڤێکی شۆڕشگێڕە، لە خەمیەوەیان نییە دەستبەجێ ئازاد بکرێ. لەبەرەوەی ئۆجەلان تەنها بە جەستە ئازاد نییە، سزادراوێکی ئاسایی نییە، نزیکەی 3 دەیە لە ژێر گوشارە. هاوکات تونجەر باکرهان ڕەتیشی کردوتەوە کە پرۆسەکە و دەرکردنی یاساکە پەیوەندیان بە پرسی هەڵبژاردن و هەڵبژاردنەوەی ڕەجەب تەیب ئەردۆغانەوە هەبێ. ئاماژەی بۆ کردوڵێ پێویستە لە قۆناغی داهاتووە گفتوگۆ لەسەر دیموکراتیزەکردنی زیاتری تورکیا بکرێ، کار لەسەر پرسی بڕیارەکانی دادگای مافی مرۆڤی ئەوروپا و فراوانکردنی ڕووبەڕی ئازادیەکان بکرێ بە هەمان شێوە. باسی لەوەش کردووەڵێ ئەکرێت بەبێ دەرکردنی یاسا کۆتایی بە پرسی قەیوم بهێنرێ، بەڵام پرسی زمان و بەهێزکردنی دەسەڵاتە خۆجێییەکان پێویستی بە گۆڕینی دەستوور هەیە. هەر لەسەرم پرسا لەگەڵ میوانەکەم بەڕێز مەمەد دەروێش ڕۆڤەکاری سیاسی قسەکەم ڕاستەوخۆ لە برۆکسلەوە لەگەڵ منایە. کاک مەمەد زۆر زۆر سوپاس کە لەگەڵ مای ڕەجەب تەیب ئەردۆغان ئەمڕۆ هەنێ قسەی هەم دەم پارتیش زیاتر لەوەیە کە تورکیا وردەوردە بەرەو دیموکراتیزەکردن ببرێ. ئەم یاسایە کاک مەمەد چەنێکە توانێت تورکیا بە دیموکراتیزە بکا، چەنێکە توانێت یارمەتی دۆزی کورد با لە تورکیا؟ فەرموو.
1: شب باش بو حمي تماشا بنام نا اردوغان حتى نها في الكومار ترك اردوغان حتى نها هنا كيوسا درباري بيباجو يد هناك شرموكي داخلي يعني حتى نها وسا راس راس قدي دركتنا بي بيباجو نبو تموسا ناكي شرموكي داخلي لي اخافنا ويا ايرو جبر سالرقرا بيسو بنجامين سالرقرا دامازدان اكا بي مرۆڤ کەلەبێژە کو یانە جارە یەکەمینە کو وسا ڕاست ڕاست قەدی لەبێ پێواژۆ دەردکە بە و هەول ددە ڕایا گشتی ترکیێ دەربارە بێت پێواژۆی د ئیکنا بکە وانا بکشینە عالیێ خۆی یاژی عالیێ بێ پێواژۆی ژوی عالیێ دەما کو مرۆڤ بنێرە مرۆڤ کەلەبێژە کو ئەخافسنا ئەردۆغانا ئیرۆ پۆزیتیڤ بوو ئەرێنی بوو یانە ژ بۆ ژنها و پێ ڤە مرۆڤ کەلەبێژە کو هێڤیا ژ بۆ چارەسەریێ خورد بکە. ئەگەر ئەم وەرە سەر پرسە تە یا لەسەر قانون دکارە ترکیێ دەموکراتیک بکە بکە نام ڤێ بێژن ئەو نە قانونا دەموکراتیکردنا ترکیەیە. ئەو قانونێن دەموکراتیکردنا ترکیێ، قانونێن ناسکردنا مافێ کوردان، ئەم بێژن ئانینا دەموکراسیێ و دوره ورن او مرود کلا بیشه کو یعنی و رضا قانون هن رضا قانون ورن درخستن او قانونا دست بکه یا و وان قانونانه یعنی او قانون ریه دکه ریا دموکراسی

0: اگرچی لاروالد دا بریارکی وزارتی سامان سروشتکان بو دابین کرنی بنزینی 550 دیناری و راگه اندرا که دابین کرنکا سرجم بازی خانکان دا گریت و بلام با گوری زانیرکانی کنال هشت دابین کرنی بنزینی نورمالی 550 دیناری سرجم بازی خانکان نا گریت و تنیا او بنزی خانان زیاد کرین که بنزینی 550 دیناریان لی دابش دکریت
1: اما آماده کاری دکن مثلا لوی باشتر توضیح که بزنی بکنی خدمتی خلق چی بکنی
0: زانیارکانی کنالاشت او دردخن بریار لاس نوری پارزگای سلیمانی لا ناوندی پارزگا که لا دبنزی خانه بنزینی نورمالی 550 دیناری دابش بکرد لا اداری راپرین لا سی بنزی خانو لا اداری گرمیان لا دو بنزی خانو لا پارزگای حلب جاش دو بنزی خانه بو دابش کردنی او جور بنزینه دیاری کراو بگوته شوفیران تاو کاتی دامین کردنی بنزین نگاتا آستی پرکرنوی تواوتی خواستی شوفیران ام جور بریارانا ناتوانن چار سری بنراتی گرانبونی بنزین کن
2: شکم بریاری که در کردو که بنزین کرد حوصل پنجا دینار باور توایا که او بریارا جب جب کرد؟
3: ناشم بینا
2: و چی؟
3: نکرد نکرد اشتیا چو نکرد
2: آخر لبر چی بیا اومیدی؟
3: ها؟
2: لبر چی بیا اومیدی؟
3: هچی و توی الان چو تسر تا امف جده سر یک شدیف چو بیده سر
4: عادتا هتا بنزین گرانتر بیه کوالیتی دا آوازه بلا میسته اما دیاره ببار پشتی حالا حکمت بون نزیه اکیا لانه کوالیتی اکی دا آوازه نه
0: ام بریار نوی وزارتی سامان سروشتکان دو دلیل نو شوفیران دروز کردو باوی نتو اندرید که شکب بطواوی چار سر ببیتو سری دورو دریجی ورگرتنی بنزین بردوام بیت باوی عبدالرحمن کنالاشت سلیمانی
5: لا هندک ل بنزین خانکان شاری هولر بشه کی زوری شوفران نوری کی دور و درژن بو بنزین 550 دیناری گرتو به یوان که سبی بنزین 550 دیناریان برکوه او کارمن مراد احمد از لایف کی بو آمده کردیم اپ کو بینری بین
6: بلن وترین زانیاری کان لسر بنزین نورمال دیارا روزی پنجشنبه بینی من کو بنوی وزارت سامان سروشکان هبو بر یاد دراوی کا بنزینی نورمالی بازرگانی نابه لە 550 دینار زیاتر بفروشێتن بڕیار وایە بە جوێرەی زانیاریانی دەستمان کەوتونە لە سبەی ڕۆژی شەمەوە دەست بە فرۆشتن و دابەشکردنی بنزینی نورمال بکرێت بە نرخی 550 دینار ئەوەی زانیاری تاوەکو ئێستا بە دەستمان گەیشتووە سبەینێ لە زیاتر لە 60 بنزینخانە لە شاری هەولێر بنزینی 550 دیناری نورمال دابەش دەکەن و بەبێ کارتیش دەبێتن هەرچەندە شوفێران نۆری خۆیان گرتووە ئەمشەو احتیاطی خۆیان وەرگرتووە لەبەرەوەی چەند جارێکیش بڕیار دراوە کە بنزین هەرزان بکرێتن بەڵام ئەو بڕیارە نەچۆتە بواری جێبەجێکردن هەندێک لە دیمەنەکان پیشانە دێن یەکی لە بنزینخانەکان ئەم شوفێرانە بێگومان چاوەڕوانی ئەوە دەکەن کە بەیانی ئەگەر بێت و پلانەکەی حکومەتیش سەری نەگرت ئەوان احتیاطی خۆیان کردووە ئۆتۆمبیلەکانیان لە نۆرەیەکی دوور و درێژی بنزینخانەیەک راگرتووە بۆ ئەوەی وەکۆ وتنی هەم لە قەڵ نەبن هەم لە قازیش نەبن لە کاتژمێر 6:07 و 8 و ئەوانەوە لە زۆرێک لە بنزینخانەکان وەکو ژمارەکە ئاماژەم پێکرد 60 بۆ 66 بنزینخانە هەرچەندە پلانەکەوە بوو لە 80 بنزینخانە بێ بەڵام لە ڕۆژانی داهاتوو زیادی دەکەن لە یەکشەمە و دووشەمە و سێشەمەوە بەجێرەی پلانی دانراوە کە وەزارەت داینەوە لە ڕۆژی سێشەمەوە هیچ نۆرەیەک نامێنێت بنزینی 750 دیناری فری دەبێتن هەر شۆفێرێک بیەوێتن دەتوانێت لە هەر کاتێکدا بیەوێتن بنزینەکە تێبکاتن ئەما پلانی وەزارەتی سامانە سروشتەکانە ئەگەر بێت و وەکو خۆی جێبەجێ بکاتن کە بینیمان لە ڕابردوودا شەش کۆبوونەوەی کردووە 6000 بڕیاریان داوە بنزینی نۆرمال هەرزان بکەن بەڵام سەرنجام بینیمان تاوەکو ئێستاش کە قسەی تێدا دەکەم لیترێک بنزین بە 1575 دینار دەفرۆشێت بێگومان لەو ژمارەیە بەسەرەوەتر ئەمە هەرزانە کەیتی زابۆی هەموو چاوەکان لەسەر ئەم بەرە بەیانن کە بێتەوە تەنکەرەکانی سوتەمەنی لە پاڵاوگەکان بنزین بێن و دابەش سەر بنزینخانەکانی بکەن و وا تاوەکو ڕۆژی سێشەمەش ئیتر پلانەکە بەو شێوەیە ئەگەر بێت و جێبەجێ بکرێتن سەرەی بنزین نەمێنێتن بەڵام وەکو باسم کرد شۆفێران تاوەکو ئێستا متمانەیەکی ئەوتۆیان لا دروست نەبوو وەکو دەڵێن قسەیەکەیە دەڵێ جوێچکەکان تێربوون چاوەکان برسیانە ئیتر ئەوهایە جوێچکەکانیان تێربوونە بێگومان چاوەکان برسیانە بۆی چاوەڕە دەکەن سبەینش ئایا هیچ دیمەنێک دەبێنن یاخود نە بەڵام شۆفێران احتیاطی خۆیان وەرگرتووە چاویان لەو بڕیاری حکومەت نیە تاوەکو ئێستا لە هەمان ئەو بنزینخانانن کە ڕۆژانە بنزینی 550 دیناری بە شێوەی کارتی ئەلیکترۆنی دابەش دەکەن ئەگەر بێت و بەیانیش دۆخەکە گۆڕا بەبێ کارد و وەکو باسم کرد

دونالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا رایگەیاندووە گورزێکی ئابووری بەهێز لە ئێران هەیە و گرنگ نییە بۆیان پێش هەڵبژاردنی نیوەخولی کۆنگرێس بێت یان دواتر. و تووشێتی بەم زووانە گەروی هورمز وەکو خاکی ئەمریکا ڕاگەیەنێت. ئەمە قسەکانی سەرۆکی ئەمریکا ئەمشەو کردوێتی. دۆنالد ترامپ بە کەناڵی فۆکس نیوزی وتووە گەمارەی دەریایی وەکو دیوارێکی پۆلاین دژ بە ئێران بەردەوامە، هیچ کەشتییەک بەبێ ڕێگەپێدانی ئەوان بە گەروەکە تێپەڕ نابێت. جەختی لەوە کردو توالێت ئەگەر ئێران هێرش بکاتە سەریان بەهێزێکی سەد هێندە گەورەتر وەڵامیێنەوە. ترامپ کۆماری ئیسلامی ئێرانی وەکو سپۆنسەری ژمارەیەکی تیرۆریزم لە جیهانە ناوبردووە. باسی لەوە کردووەڵێت بڕیارەکەی بۆ بەکارهێنانی هێز دژ بە ئێران و ئەوەی کە ئەو بە سەرکردەکانی ئیدارەکەی وتووە کە پێویستە گەشتێکی کورد بۆ ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بکەن بۆ ئەوەی کە کارەساتێکی ئەگەری دوربخەنەوە لە جێی خۆی بووە. ئەنجالە جەختیشی کردوتەوە گوشارەکان بۆ ئەوەن کە ئێران ناتوانێت چەکی ئەتۆمی بەدەست بێنێ. ترامپ وتوێتی کاتێک ئەمریکیەکان پارەی زیادە ئێن بە سوتەمەنی بۆ ئەوەیە کە وڵاتێکی زۆر خراپەکار نەبێ بە خاوەنی چەکی ئەتۆمی. ئەمە قسەکانی دۆنالد ترامپ ئەمشەو کردوێتی. بارمەتی هاوکارانم، گەشتی فراوانی هەواڵەکانم پێشکەش کردن و ڕووماڵی ئەمشەوی کەناڵ هەشتیش بۆ یاریە گەورەکەی نێوان یانەی نەورۆز و خۆجەویە کۆتایی هات. هەر شاد بن، بەخواتان ئەسپێرم.

0: نەجمەدینی غوڵامی پێشمەرگە و پیاوی هەڵوێستا نەتەوەییەکان
1: بۆنی سنەم ناوە بە سلێمانی و بەڕاستی
2: لە غەریبەتی ئاگوێ لەمە بەگری ئەژنۆ تەشکێنێ
1: تێگریوە
2: هاوسەر

0: گیری لە نێوان خزمە چۆنە؟ هەستێکی چۆنە؟
1: خۆشە، ئەمە بە دڵداری کەوتینە یەک.
0: لە کێیەکەوە دەستکاری سمێڵت نەکردووەتەوە؟
1: جەڵێ گەربی تاشیەکەوێ بە پشتە.
0: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژین هەیژین.
1: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژینە هەیژین.
0: گوایە جەنابت بە جۆرێک لە جۆرەکان لە ئەنگری پەکەکەی. وتبووت بتوانم بگەڕێمەوە بۆ سنە و دوای ئەوە لە سێدارەش بدرێم کێشەم نییە.
1: من حەزەکەم بە سەربەرزی و بڕۆمەوە.
0: بۆ جەنابت بە دیاری جوتە کلاش هاتووە.
1: وتمە محەممەدا و کلاشانتە ئەوەی وتی نەشتیان لێ نییە.

کێشەکان گەورە بن یان کچووک. خزمەت گوزاری بن یان کەسی. هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە. اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت.

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.

بەرەکی دیکە سڵاوتان لێ بێت دەستپێکیم کاتژمێرە تایبەتەکەم بە هەندێک پێشهاتی نوێ لەمڕۆدا وەزیری نەوتی عێراق ڕایگەیاندووە کە ئێستا ئاستی هەناردەکردنی نەوتی عێراق گەشتۆتە 2 ملیۆن بەرمیلی ڕۆژانە و لە مانگی تەمووز 49 ملیۆن بەرمیل نەوتیان هەناردەکردووە دەژڵێ لە هەوڵداین بۆ زیادکردنی بڕی نەوتی هەناردەکراوە باسم محەممەد خزەیر وەزیری نەوتی عێراق لە ڕێوڕسمی کردنەوەی دامزراوەیەکی وزە لە پارێزگای بەسرە باسی لە دۆخی هەناردەکردنی نەوت کردووە گوتوویەتی لە سەرەتای ئەم مانگەوە ڕۆژانە 2 ملیۆن بەرمیل نەوت هەناردەدەکەن چوار کەشتی نەوتی عێراق دەگوازنەوە گوتوشی لە مانگی تەمووز 49 ملیۆن بەرمیل نەوت هەناردەکراوە جا گوتوشێتی کە سیاسەتی ئێستای حکوومەت ئەوەیە کە سەرچاوەکانی هەناردەکردن زیاد بکە بۆیە گرێبەستی لەگەڵ کۆمپانیای شیڤرۆن و کۆمپانیایەکی ئیماراتی کردووە بۆ دروستکردنی هێڵێک لە بەسرەوە بۆ پیشخابوور لەگەڵ دروستکردنی هێڵێک لە حەدیسەوە بۆ بانیاس وەزیری نەوتی عێراق لە باسی سوودی ئەم هێڵانەی گواستنەوەی نەوتدا دەڵێ جگە لەوەی سەرچاوەکانی هەناردەکردن زیاد

0: کە دەشبێتە هۆی ئاسان گواستنەوەی نەوتی خاو بۆ پاڵاوگەکە. ئاماژە بۆشتەکە کە نەوت پشکی سرەکی لە داهاتی عێراق پێک دەهێنێت و دەگاتە 185 جا بۆهی جەنگی ئەمریکا و ئیسرائیل لەگەڵ ئێراندا کەوا شەژمانگی تێپەڕاندووە بۆ هەناردەی نەوتی عێراق. تەبعەن ئەم ماوەیە زۆر خراببوو بە جۆرێک ئاستی هەناردەکردن نزیک بووە لە خاڵی سفر. بۆیە ئێستا ئاستی هەناردەکردن 2 میلیۆن بەرمیل ڕۆژانێ و پێش جەنگەکە ڕۆژانە زیاتر لە 3 میلیۆن نەوتی هەناردەدەکرد. سەبارەت بە موچی کەسوکاری شەهیدان ئیخلاص دلێمیان دامی لیژنەی دارای ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بە کەناڵ 8 راگەیاندووە بە گوێرەی ئەو ئامارانی کە دام و دەستگا فەرمیەکان بڵاویان کردۆتەوە. تاوکو ئێستا 500 ملیارد دینار و نیو تۆن زێر لە دۆسیەکانی گەندەڵیە دەستی بەسەراگیراوە. گوتوشێتی کە هەموو مولک و ماڵانی بەنایاسایی بەدەستهێنراون و دەستی بەسەرا دەگیرێ، ئەمە دەگەڕێنرێتەوە بۆ خەزینەی گشتی.
1: كل الاموال والعقارات
2: همو او پارو زوی وزار و زیرانی دستیان بسر دا گیرا و لدوسیکانی گندلی خراو نتا خزینه گشتی و بگوری آمارا کتای کان کتاو که استابلاو کراو نتا و الان دستی دستباکی و دادگا کان و حکمتا و به هر دو جوری دولار و دینار به نزیکی 500 میلیارد دینار و نیو تون زیر دستی بسر دا گیرا و اما سر رای دست بسر آگرتنی زوی وزار و ملک و مال سر جمعین گرن راو نتا و خزینه گشتی
1: استردت مع نصطان ذهب
0: بەڕێبەری گشتی خزمەت گوزاری کەسوکاری شەهیدان لە وەزارەتی کاروباری شەهیدان و ئەنفالکراون ڕایگەیاندووە ڕەشنووسی یادداشتێکی لێکتێگەیشتن لە وەزارەتی شەهیدان و دەستگای شەهیدانی حکومەتی فیدراڵە. ئەمە ئامادەکراوە جا بەگوێرەی ڕەشنووسەکە بێ موچی کەسوکاری شەهیدان زیاد دەکرێت. ئەحمەد مامرەسوڵ بەڕێبەری گشتی خزمەت گوزاری کەسوکاری شەهیدان لە وەزارەتی کاروباری شەهیدان و ئەنفالکراوان بە کەناڵ 8 ڕاگەیاندووە ئەو ڕەشنووسەی کە ئامادەکراوە لە پاش سەردانی شاندێکی وەزارەتی شەهیدان بۆ بەغداد دێ کە شاندەکە لەگەڵ سەرۆک وەزیران و سەرۆکی دەستگەی شەهیدانی حکومەتی فیدراڵدا کۆبوونەتەوە. پێیان گوتوون ناکرێت جیاوازی لە مافو شایستەکانی کەسوکاری شەهیدان بکرێ و بڕیارش دراوە بەشی یاسایی دەستگەی شەهیدان بنێرێتە هەولێر بۆ ئەوەی ڕەشنووسێک پێکەوە ئامادە بکەن، تاوەکو سەرجەم کەسوکاری شەهیدان هاوشێوەی هاوتاکانیان لە حکومەتی فیدراڵ مافو شایستەکانیان بۆ دابین بکرێ، چونکە پێشتر ئەوە کرا بۆ بیان و کە لە هەرێمی کوردستان و حکومەتی فیدراڵ کار بە یاسایی جیاواز دەکرێ. بەڕێبەرە گشتێکی وەزارەتی شەهیدان باس لەوەشە کاکەشاندەکەی بەغداد ڕۆژی پێنجشەمە هاتنە هەولێر و لە کۆبوونەوەیەکی چەند کاتژمێری ڕەشنووسی یادداشتی لێکتێگەیشتن ئامادەکراوە. بەگوێرەی ڕەشنووسەکە بێ موچەی شەهیدی هاوڵاتی لە 250 هەزار دینارەوە دەبێتە 600 هەزار دینار و موچەی شەهیدی سەنگەریش دەکرێتە 1 میلیۆن و 200 هەزار دینار.
3: شێوەی یاساکانی خۆماندا بتوانین بڕیم موچەی کەسوکاری سەربەزی شەهیدان بەرز بکەینەوە. ئەوەی کە گفتوگۆمان لەگەڵ کردووە لە ئاستێکدا کە هەموو ئەو کەسانی کە لە 1.2 میلیۆن کەمتریان هەیە بەرز بکرێتەوە بۆ ئاستی 1.2 میلیۆن شەهیدانی هاوڵاتی لە 250 بکرێتە 600. ئەمە بابەتێک بوو کە لە سوارچێوەی و خاڵانەدا بوو کە ئەمڕۆ بۆ ڕەشنووسەکە ئامادەکرا و خاڵێکی تریشیان کە ویشە گرنگە بابەتی زیان لێکەوتوانی ئەوانەی کە بەهۆی ئێرهاب و بابەتە تیرۆریستیەکان و هەموو ئەو بابەتە عسکەریانەی سەربازیانەی کە لە وڵاتەکەدا ڕوودەدەن چی لە هەرێمی کوردستان چ لە ئاستی عێراق ئەمە یاسایەکی سەربەخۆی هەیە. بەپێی ئەم یاسایە هەرێمی کوردستان کەمترین واتە یان هەر سوودمەند نەبووە بەپێی ئەو یاسایە.

با بین سرباز کردنی پیشاتی گرنگ لە نێو ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستە. ئەم ڕۆژەش مانگ تێپەڕ بە سەرگەماڕی دەریایی ئەمریکا بۆ سەرگەڕی هورمز و ئێستا واشنگتن بەنیازە تاکتیکێکی نوێ. فشاری نوێ بەکاربهێن و بیخاتە سەر ئێران و لەم چوارچێوەیەشدا وەزیری گەنجینەی ئەمریکا ڕایگەیاندووە وڵاتەکەی ڕێوشوێنی ئابووری نوێ لە بەرامبەر ئێراندا دەگرێتە بەر کە ئەسڵەن پێشتر هاوشێوەی نەبووە.

0: کنده او دریا عمان ده هاتو درگی قشمش ده که ویت پارزگی هرمزگان لباشور ایران و نزیک لگری هرمز ورتنیش آوکانی کنده و ام درگی با تشونی که هم گشتیاری هم بازرگانی گورش بو ایران بو اشاره زیانی جنگ لباری امرو ده و هجداری دادن دلین لچن هفته را بردوه نود بخیرهی با آوکان ده بلاو مونته و بشه کیش لو کشتی نو تلگرانی لنزیگ گروه هرمز ده کرابون آمانش بطالتی نقوم بون بوی اما هرشل لپیزبونی آوی دریاکانو جنگی نوچکا بطالتی دکات هلی ران امنین و بلنباز ده گوشی که جاوز دکن اویش روشالاتی کردستانه برسی که گرنگی هم آبوری هم گشتیاری لم نوچه ده بدیه کرد طبعا لگورترین و بناوبانگترین بازارا گروکو هفته یکانی شاری بکن لپارزگای ورمی روشلاتی کردستان سیرکی جمو جولی که زور تایبت هی لم بازارا نرخ گنجاوکان او همه چشنی کالانی که بدیه کرد لم بازارا وای کردوا ببیت خالی کوبونی خلق بود دابین کردنی پیداویستی کنن سر رایوی که ام بازارا بای هرزانی نرخکی لچاو شونکانی دیکه بوت پناگه کش بو گرفانی خلق لم دوخه آبوری بوهی جنگی ایران لگل امریکا دروز بو بلا هم قیرانی کمی ده هد و گرانبونی جیان کاری لگرموگوری فروش و بازارا که کردو فروش رانگری لنبونی خزمت گزاری تناند شوینی گنجاویش دکن راپورت گلم باریو ابینین
1: لگورترین و بناوبانگترین بازار گروکو هفته یکانی شاری بوکانی پارزگای ورمی روشالاتی کردستانا نرخی گونجاو همه چشنی کالاکان وای کردوا ام بازار ببیت شوینی کی بناوبانگو خلکیش بو دابین کرنی پیداوی سیکانیان سردانی بکن کریاران دلین بازار کبو ام دوخی استای گیرفانی خلق باشا نرخکان لچاو شوینکانی دیکا هر زانترا
2: لو سی او مسکنه ده بازار اید اندیا سندی خلقه کدا دندریم بو جمعه جمعه دیم بو خرید ویرا یک یک بازار خوش یکانی بو کانا توای جماعات با یو ایره خرید دکن یم لو سی او جمعه بازار اید اندیا یم شاو فرق ما کد و بازار کما خوش رو رو برونه خو
3: اتون بو جمعه بازار بو کان دیرش تکان یا زو هزانو پیوستی خوم لرا کرمو درومو
1: بازارەکە یەکێک بوو لە قەرەباڵغترین ناوەندەکانی کڕین و فرۆشتن لە پارێزگای ورمێ و هەموو هەینێک هەزاران کەس لە شار و گوندەکانی دەوروبەری بۆکان سەردانیان دەکرد بەڵام کەمی داهات و خراپی دۆخی ئابوری فرۆش و جموجۆڵی بازارەکەی وەک جاران نەهێشتووە و ئەوە جگە لەوەی فرۆشیاران گلەییان لە کەمی شوێن و نەبوونی خزمەتگوزاریە لە ناو بازارەکە
4: ئەو بازارەی ئەوەڵین دەستانێ بوو ئەو بازارە ئەلان نییە ئەلان شاید ئێمە لروجه دا او حموشتمان پیشات دمليون فروش کین دوز اعتبابو نا فروش او دمليونش امکامی ها قبی انسان بین بلون یک ما خیر بو کان نا دوز اعتباب خیر بو نک
5: دو سال مال بو کان ویش دس فروش دیرا زیگا ورگا کی وا معنی لبر او تاویا تا مزبوری همو تلخ لی سنات وان شادر شدابنی او قران همو عزیت انا خلاصه او بازار شروع خجگی رفتو آمدنی
1: همو جور کالاو شومکی که روزانه هر لپیداویستی سر تایو جلو برگو بگره تاوکو سوزو و میوو امیر جورا و جورکان لیره دزدکوید. افتا بازارکا استابوت نواندی که گرنگی گشتیاری پارزگاکو ساخ کرنو و فروشنی بر همه بازرگان یکانی هاونشتیمانیانی شاری بکن.
0: بس نه هندیک پرسی دیکه گرینگ کن ل نوشکه داد. طبعا شری نوخویی ل سودان ل نیوان هیز چک داره کانی ولاتا کو هیز کانی پشتیوانی خیره زیاتر چربوتو. ولاتا که را که شو تنه چک بستنی کی سیاسی و امنیو بگرد دبج مونی شو. دو خیم روی هلو ل آبوسه که گوزرانی خلقی گراندوتو با سردمی چاق کانی بردین. لکاته که هیچ اصوی کش با چرسری نی هیچ تروسکایی کش باران گرتنی او خوین رشنا بدینا کره الکشانه سربازیکانی ام دوایی لباکوری کورتوفانو ناوچەی نیلی شین بەردەوامە تاوکو دێت بەرەکانی شەڕ و وێرانکاری مرۆیەکانیش فراوانتر بێت. بۆیە ئێستا دۆخی سودان بەم جۆرەیە. ئێستا چەکدارەکانی وڵاتەکە سەرنجیان لەسەر شکاندنی گەماروی درێژخایەنی سەر ڕێگەی خێرای خەرتومە بۆ عوبەیدەیە. تاوکو لەم ڕێگەیەوە پێداویستیە لۆجستیەکان بگەینە باکووری هەرێمی کۆردۆفان. لەبەرامبەردا هێزەکانی پشتیوانی خێرایی دژبەریان ئەمانیش بەردەوامن لە پێشڕەوی زۆربەی ناوچەکانی هەرێمی دارفۆری ڕۆژاوە و باکوور و ڕۆژاوی هەرێمی کۆردۆفان دەپارێزن لە هێرشەکانیشدا پشت بە درۆن دەبەستن بۆ ئەنجامدانی هەم بردوومان هەم بەرپەجدانەوەی هێرشەکانی بەرامبەرجا لە ماوەی زیاتر لەم سێ ساڵی شەڕدا لە نێو سودان کوژانی نزیکی 50,000 کەسی لێکەوتۆتەوە نزیکەی 100,000 کەسیش بریندار بوون وەلەلایەنەتەوە گرتوەکانی شەوام ئامارە پشتڕاستکراوەتەوە. ئەمە لە کاتێکدا ڕێکخراوە مرۆیەکان ئاماژە بەوە کەن زۆربەی کوژراوەکان تۆمار نەکراون. دەکرێت ئامارەکان چەند هێندەش بن. جا وڵاتێک کە دانیشتوانەکەی پێش شەڕ نزیکەی 50 ملیۆن کەس بوو. ئێستا 9 ملیۆنیان ئاوارن. 4 بۆ 5 ملیۆنی دیکە هەڵاتوون و لە وڵاتانی دیکە بوونەتە پەنابەر. ئەم ئامارە ترسناکانەی کە لە سودانەوە دەبینرێت نەرایەتی قەرانێکی مرۆیی قوڵەکە کە لە یعنی ڕەنگە لە مژووی مرۆڤایەتیدا وێنەی نەبوو بێ هەر لە وڵاتە 33.7 ملیۆن کەس کە ئەکاتە نزیکەی 77 دانیشتوانەکەی پێویستیان بە هاوکاری بەپەلە هەیە 21.2 ملیۆن کەس واتە 142 دانیشتوانەکەی بەدەست نەبوونی ئاسایشی خۆراکیشەوە دەناڵێن

مادەم بەسم لەودا بەشبووە سیاسی و سربازیە کرد لە نێو سوداندا ئێستا وڵاتەکە لە دۆخێکی چەق بەستوویدایە بەڵام ئێمە لە ڕووە سربازیەکەوە باس دەکەین کە دابەشکاری سربازی لەم وڵاتەیە چۆنە بە گرافیك وردەکاری زیاترین تەبعاً ئەو سێ ساڵە ئەم شەڕە لە نێوخۆی سودانا هەیە ئێستا چەکدارەکانی نێوخۆی سودان لەلایەك و هێزەکانی پشتیوانی خێرا لەلایەکی دیکە بۆیە دابەشکاری سربازی بەدیەکرێت لە وڵاتی سودانە جا هێزە چەکدارەکان هاتوون بە تەواوی کۆنتڕۆڵی باکوور و ڕۆژهەڵات و بەشێکی فراوانی ناوەڕاستی سودانەکەن یانی کە لەم هەرێمانە پێکدێن هەرێمی باکوور و هەروەها دنقڵای پایتەختی لەگەڵ هەرێمی ڕووباری نیل و ئەلدامری پایتەختی لەلایەکی دیکەەوە هەرێمی دەریای سوور هەیە کە کۆنتڕۆڵی کروە کە ناوچەی پۆرت سودان لەخۆ ئەگرێ هەروەها هەرێمی کەسلا هەرێمی قەزارێف هەروەها هەرێمی نیلی سپی کە شاری کۆستی لەخۆ گرتووە هەروەها هەرێمی سنار هەرێمی نیلی شین هەیە لەگەڵ شاری دەمازینی پایتەختی هەرێمەکە بە تەواوی ئەمانە لەژێر دەسەڵاتی سوپای وڵاتەکەدایە هەروەها لە نێو نەخشەکەدا ئەوەی کە بەدی ئەکرێ سیرەکەین ئەمە ئەو ناوچانان کە هێزە چەکدارەکانی سودان کۆنتڕۆڵیان کردووە لەژێر دەسەڵات و هەژمونی سەربازی و حکومڕانی خۆیاندا هەرێمی خەرتوم کە مەبەستم خەرتومی پایتەختی سودانە ئەمە بنکەی سەرەکی هێزە چەکدارەکانی سودانە ئەگەر باسێک لە باکووری کۆرتۆفان بکەین تەبعاً ئەم ناوچەیە باکووری کۆرتۆفان ناوەندە ستراتیجیەکەی کە شاری عوبێدە لەژێر کۆنتڕۆڵی هێزە چەکدارەکانە بۆیە ئەم ناوچانەی کە ئاماژەم پێکردووە هەموو هەوڵێکدەدەن هێزە چەکدارەکانی سودان بۆ ئەوەی نەهێڵن هێزەکانی پشتیوانی خێرا ئەسڵەن نزیکی ئەم ناوچانە ببێتەوە هەرچەنە هەوڵی یانی شکاندنی ئەو سنوورە کەمەریانە دەکەن کە نزیکی یەکدین بۆ ئەوەی بتوانن هەژمون دەسەڵاتی خۆیان بەسەر ئەو ناوچانەشدا بسەپێنن وەکو ئاماژەم پێکرد وڵاتێکی وەکو سودان پێش ئەوەی کە بێ ئەم شەڕە ناوخۆیی تێدا سەر هەڵت بدات و هێزەکانی پشتیوانی خێرا بێنە ناو ئەم شەڕەوە هەموو دەسەڵاتەکە لەلای با بڵێن هێزە چەکدارەکانی سودان بوو بەڵام هێزەکانی پشتیوانی خێرا ئەم هەلەیان قۆسەوە یعنی پێش ئەم جەنگە 50 ملیۆن کەس ژمارەی دانیشتوانی بوو سەتا حەفتایان پێویستیان بە هاوکاری مرۆیی بەپەلەیە بۆیە نەتەوەی گرتووەکان

0: جیاز بابەتەکانی پێشوو بە بەشداری دەیان جوتیار خانمانی دەزڕەنگین یەکەمین فستیڤاڵی کولتوری و بەڕووبوومی خۆماڵی لە هاوینە هەواری ئەحمەد ئاوا بۆ دووەم ڕۆژ کەم ڕۆ دووەم ڕۆژانی بەردەوامە لەم چالاکیەدا کە بڕیارە هەم ئەمڕۆ هەم سبەی نەش بەردەوام بێ 150 کەپر و کۆشک تەرخان کراوە هەوڵ دەدرێت بازارێکی شایستە بۆ بەرهەمە نێوخۆیەکان بدۆزرێتەوە سەرنجی گەشتیارێکی زۆر هەم لە نێوخۆ هەم لە دەرەوە بۆ لای دەزڕەنگینەکانی ناوچەکە ڕابکێشێ جا هاوکارمان ڕێناز ساڵح لە فستیڤاڵەکە لەگەڵ ژمارەیەك لە بەشداربووانی ئەم فستیڤاڵە گفتوگۆی کردووە پێکەوە بینەرێمی
1: بینەرانی کەناڵ 8 سڵاوتان لێ بێت من ئێستا لە فستیڤاڵی کولتور و بەرهەمە خۆماڵیەکانم لە ئەحمەداوە کە شوهەوایەکی زۆر زۆر خۆشی هەیە ئێستا کە نیوەڕۆیە بەڵام هێشتا پلەکانی گەرما لێرە زۆر زۆر خۆشن کە شوهەوەکەی زۆر خۆشە ئێوەش دەتوانن سەردانی

0: بەتیتر دەتوانانی بابەتی جوانکاری سویلێ وەبگریت
1: لێرەوە پیشەسازی ینی تاگەمان هەیە ئەوانە دروستکار
2: لە بەغااویان تێکوڵەکەی لەکەنەوە تێکوڵەکانە بن بۆ بەغا ناتان بچیانێ بەخوا هەر بە تێکوڵی کردەوە تێکوڵی و دارەکەەوە
1: ینی دارەکەی ئەی کڕن
2: بەگەمەسەلم بڵێن دارێک ئەوتا لە لەواکە تیاچووە تەواو بووە تێکوڵەکەی لەکەنەوە قڵ لە بەغااوی عربەکان ناتان جاتە عربەکان ئەی کڕ ئەی کڕن و
1: بەێ دەستان خۆش بێت ئەوەی بینەری بوون ئێمە ئێستا ێشتا لە ناو فستیڤاڵەکەین پێوەشەتوانن هەر کاژمێرەکەتانەوە بەیانیان لە کاژمێردە تاپ و دەیشە و فستیڤاڵەکە کراوەیە هەتوان سەردانی فستیڤاڵەکە بکەن تەواوی بەرهەمە ناوخۆیەکان یاریمی کوردستان ئەوانی لە هەورامان بەرهەمدێن لێرە نمایش کراون هەمویان زۆر بەتام زۆر زۆر تازنەک و ئەو گێزە سەوزە بە دەستی منەوەی تەواوی بەرهەمەکان بەو شێوەیە پرێش و تازە ئەتوانن سەردانی فستیڤاڵەکە بکەن تاوەکو ڕۆژی شەمەش بەرداوام بێ کاژمێر دێشە و کاتان لەبەردەستایە بۆ ئەوەی لە هەر شارێکی هەرێمی کوردستانی سەردانی ئەحمەداوە و ئەم فستیڤاڵە بکەن
3: بەڵێ زۆر سپاس بۆ هاوکارم ڕێناس کە توانی ئەم بابەتە جیاوازە لە نێو فستیڤاڵەکەەوە بۆ ئێمە بگوازێتەوە بە هیوانکە هەمووان بتوانن سەردانی ئەم فستیڤاڵی کولتوری بەروبیمی خۆماڵی بکەن لە هاوینە هەواری ئەحمەد ئاوەتاوکو بتوانێت داهاتێکی باش هەم بۆ جوتیاران هەم بۆ ئەو خانمە دەزڕنگینانش بخرێتە دەستیانەوە کە توانیویانە بەشداری لەم فستیڤاڵەدا بکەن و سپێنش کۆتا ڕۆژی فستیڤاڵەکە دەبێت بەرمەتی هاوکارانیش مومایەم کاتژمێرە توانیمان گرنگترین پرسەکانی ڕۆشتان پێشکەش بکەین هەرشاد بن.

0: نەجمەدینی غوڵامی پێشمەرگە و پیاوی هەڵوێستا نەتەوەییەکان
1: بۆنی سنەم ناوە بە سلێمانی و بەڕاستی
2: لە غەریبەتی ئاگوێ لەمە بەگری ئەژنۆ تەشکێنێ
1: تێگریوە
2: هاوسەرگیری لە نێوان خزمە چۆنە هەستێکی چۆنە
1: خۆشە مە بە دڵداری کەوتینە یەک
2: لە کێیەکەوە دەستکاری سمێڵت نەکردووەتەوە
1: جەڵێ گەربی تاشیەکەوێ بە پشتە
2: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژین هەیژین
1: منە کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژینە هەیژین
2: گوایە جەنابت بە جۆرەك لە جۆرەکان لایەنگیری تەکەکەی وتبوت بتوانم بگەڕێمەوە بۆ سنە و دوای ئەوە لەسێ دارەش بدرێم کێشەم نییە
1: من حەزەکەم بە سەربەرزیەوە بڕۆمەوە
2: بۆ جەنابت بە دیاری جوتە کلاش هاتووە
1: وتمە محەممەدا و کلاشانتە ئەوەی وتی نەشتیان لێ نییە

0: یەکێکە لە کۆنترین مزگەوتەکان لە مێژووی ئیسلامدا کە لە ساڵی 639 بنیاد نراوە. ئەمەی ئەیبینن لە پشتی منەوە یەکێکە لە لۆگۆ جوانەکانی شاری ئامەد.
1: ئێرە زۆر گۆڕاوە زۆر پێشکەوتووە. ئامەد لە ڕووی کەلتور و مێژوویۆ شوێنێکی زۆر دێرینە.
2: چوینە بازاڕە دێرینەکە و سەردانی مزگرەکانیشمان کرد.
3: خۆشە ئێرە،
4: سەباز بۆ خوا کوردستانەمی خۆشە بەداربەتی ئامەد زیاد بەکەرەوە. ئیتر قابیلیەوە نیە، یانی تەعریف ناکرێت.

0: بینه هره واسپاستان کم بومباس کن بزنم چالاکی که ایوه لناوی آریگا کن لگل دست بکرنی کرنه بالا که چیه بین؟
1: سلاوتان لی بین زور سپاست کم ایمه کو گروپی اجار زهوی هم رو بچدارین لگل دست بکی کارنفالەکەیە ئەکید ئێمە چەند پارچەیەک لە ریتم و لە دەفمان حازرە بێگومان لەگەڵ هاوڕەکان و لەگەڵ کاکەجارە ئەو ڕابرایەتی گروپ بە کاکە و ئێمە شەوڵێین ئەوەی کە چەند ڕۆژێکە حازرمان کردووە بتوانین ئەمڕۆ بە باشی پێشکەشی هەموو هەوازاران و هەموو کەسانە بکەین کە ئەمڕۆ لەناو یاریگای نەورۆزا بن.
0: ڕۆڤی باشتان کردووە؟
1: ئەرەوەڵا هەموومان بەجیا بەیەکەوە پرۆفی زۆر باشمان کردووە.
0: باشە. زانم تۆ هەستت چییە یەکەم جارە کارنەڤاڵێکی گەورە لەسەر ئاستی عێراق دەێنرێتە شاری سلێمانی و لەم یاریگایە ئەنجامە درێت.
2: فرەفرە دەستخۆشی لە لیران کەم. جارم لە خانەقینەوە هاتمە. من ئەمڕۆ ژەنیار نیم بەسواگەلیانەوە هاتمە وەکو کامێرەمانی. ئەرۆی ئەرشیفێکی جوانرا خۆمان دروست بکەین و بیلینێجیە و ئەرا نەوەگانمان کە سلێمانی یەکەم شارە کە وەی شێوە فستیڤاڵە لە تیکرێت و مایی فرەفرە دڵخۆشیە ئەرامن کە ئیمێ کورد خاوەن ئێجشتە بووین هیچ جیاوازێکمان نییە لە شار و لە وڵاتەکانتر.
0: دەستی پێکروام زانی هەورامیت
2: خانەقینی فەرقی نییە.
0: فەرقی نییە. پێم بڵێن هاندری نەورۆزن.
1: ئەکید ئەکید.
0: پێتان خۆشە یەکەم یاریش سەرکەوتوو بێ؟
1: ئینشاڵا سەرکەوتووە بێ و بتوانێ ئەمڕۆ یاریەکەی بە سەرکەوتوو ئەنجام بدە.
0: چیت هەیە بۆ نەورۆز؟
2: ئینشاڵا سەرکەوتوو ئەبێ. من پێشبینیم کردووە هەستەکەم دوو بە یەکە بێ. دوو بۆ نەورۆز و بۆ قۆجەوی یەش یەک.
0: بەڵێ ئەمەی بینیتان ئامادەکاری هەموو تیپە هوەریەکان یعنی لایەنە تەکنیکەکان لە دەرەوەی یاریگا و لە ناو یاریگاش کراوە ١٥٠٠٠ هاندەر ئامادە ئەبن لە ناو یاریگاکە بۆ بینینی یاریەکە و لە دەستپێکیشەوە لە کارنەڤاڵەکەدا ئامادە بن کە کەناڵ ٨ سپۆنسەری دەکات و لە ئێستاوە بەشێکی زۆر لە هاندەرانە بینم بە جلوبەرگی یانەی نەورۆزەوە هاتوونەتە ئێرە تاوەکو بچنە ناو یاریگاکە و بەشدار بن هەتاوەکو کەمێک پێش ئێستا نزیکی ١٣٠٠٠ بلیتی یاریەکە فرۆشرا بوو لە بابڵێن ئەم یەک دوو ڕۆژەی ڕابردوودا و هاوکاتیش بەشێک لە ئەو هاونشتیمانانەی کە هاتنە ئێرە بینیم باچانەوە کرد کە هاتوون دێرە بلیتی یاریەکەیان دەستکەوێت و تاوەکو بچنە ژوورەوە ئێستا کە زۆر ماوە بۆ دەستپێکردنی کارنەڤاڵەکە و یاریەکە دەبینم ژمارەی زۆر لە گەنجان و هاندەران هاتوونەتە ئێرە ئەم ئێوارەیە ینی بۆ خولی ئەستێرەکانی عێراق کە لە سلێمانی بەڕێوە دەچێت و بۆ شاری سلێمانی و یانەی نەورۆزیش زۆر جیاواز دەبێت بۆ پێیەکە لە مێژووی بابڵێن هەرێمی کوردستاندا یەکەم جارە کارنەڤاڵێکی لەو شێوازە بێنرێتە هەرێمی کوردستان ئامادەکاریێکی زۆر زۆر باش لە سلێمانی لە ئیدارەی سلێمانی لە یاریگاکە و لە یانەی نەورۆزەوە کراوە تاوەکو بە شێوازێکی زۆر زۆر باش ئەم کارنەڤاڵە بەڕێوە بچێت سەرۆکی یەکێتی تۆپی پێ عێراق و بەشێک لە نوێنەرانی وەرزشی عێراقی و هەرێمی کوردستانیش ئەمڕۆ لەناو یاریگاکە دەبن هاوکات یانی یاریگاکە ئێستا ئامادە کراوە چەندین کارنەڤاڵی جیاواز ئەنجام دەدرێت بەشێک لە هاندەران بەهۆی ئەوەی کە ینی نەیانتوانیوە یان ناتوانێت تا کاتی دەستپێکی یاریەکە لەناو یاریگاکە بن دیارە لێرەش ئامادەکاری لە دەرەوەی یاریگاکە کراوە تاوەکو بتوانن لێرە بمێننەوە و شاشیان بۆ دابنرێت و بتوانن یاریەکە ببینن و کارنەڤاڵەکە ببینن ئەم شەو لە ناو دڵی سلێمانیەوە هەموو سلێمانی ڕووناک دەکرێتەوە بە کارنەڤاڵێکی گرنگ و گەورەی وەرزشی و بە زۆرترین هاندەری وەرزشی کە پێشوازی لەم یاریە دەکرێت و هاوکاتیش وەرزش دۆستان لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوودا هەمویان باسیانەوە کردووە کە دەیانەوێت بەشداری ئەم کارنەڤاڵە گرنگە گەورەیە بن لە ماوەی یانی مانگی ڕابردوودا لە دوای ئەوەی کە بڕیارراوە کە ئەم کارنەڤاڵە بهێنرێتە سلێمانی و لە یاریگای نێودەوڵەتی نەورۆز ئەنجام
3: بدرێت
0: زۆرترین ئامادەکاری لێرە لە سلێمانی کراوە تاوەکو بتوانن کارنەڤاڵێکی گەورەی وەرچی و یاریەکی زۆر مێژویش بەڕێوە بچێت.
3: بەڵێ کارزان تاریخ نوچەگان ئێمە گەلێک دەستخۆش بوو ئەو ئاگەهێنتە دانمە تەماشاوان هێژا کانال هەشتێ سپۆنسەریە مەدیایی یا ئاهەنگا ڤێکردنە خولە ستێرکن عێراقی کرییە ئیرۆک کارنەڤاڵێک هەیە لە وێدەری ئاهەنگێک هەیە بڕێوە دچێ گەلێکی قەلەباڵغە ئەو دیمەنێن کو هەن دەبینن دە سادیۆما نەورۆزێ دەیە یانەیە نەورۆزێ دەیە کو دنابەرە وێ و قوەجەویەدا یەکەم یاری بەڕێوە دچێ ژ بۆ یاریە سێ سەعەت و نیڤمانە دە پشتی سەعەتنەهێ پێکتێ و دە هەفت و نیڤان دەژی ئەوێ شاهیەک وەرە پێکانین کو خولە سێرکێن عێراقی تێ ڤێکردن جارە یەکەمینە لە باژارێ سلێمانیە خولێکی وەها گرنگ

0: نەجمەدینی غوڵامی پێشمەرگە و پیاوی هەڵوێستا نەتەوەییەکان
1: بۆنی سنم ناوە بە سلێمانی و بەڕاستی
2: لە غەریبەتی ئاگوێ لەمە بەگری ئەژنۆ تەشکێنێ
1: تێگریوە
2: هاوسەرگیری لە نێوان خزمە چۆنە هەستێکی چۆنە
1: خۆشە ئەمە بە دڵداری کەوتینە یەک
2: لە کێیەکەوە دەستکاری سمێڵت نەکردوەوە
1: جەڵێ گەربی تاشیەکەوێ بە پشتە
2: من ئەو کەسەم هەموو ڕۆژێ هەیژین هەیژین
1: منە کەسەم هەموو ڕۆژێ هەژینە هەژین
2: گوایە جەنابت بە جۆرەك لە جۆرەکان لە ئەنگری پەکەکەی وتبوووت بتوانم بگەڕێمەوە بۆ سنە و دوای ئەوە لەسێ دارەش بدرێم کێشەم نییە
1: من حەزەکەم بە سەربەرزی و بڕۆمەوە
2: بۆ جەنابەت بە دیاری جوتە کلاش هاتووە
1: وتمە محەممەدا و کلاشانتە ئەوەی وتی نەشتیام لێ نییە

کێشەکان گەورە بن یان بچووک خزمەت گوزاری بن یان کەسی هیچ کێشەیەک بەبێ چارەسەر نامێنێتەوە اگر بزانیت لە کام ڕێگەیەوە هەوڵی چارەسەری دەدەیت

مامۆستەکان لە دڵتان نامێننەوە. کاریگەری دەنگی ئێوە لە کەناڵ هەشت و مایکەکەی دەستی منە. خەڵک سەنتەری کارکردنمانە و هەموو ڕۆژێک لە دڵی خەڵکەوە پێشکەشەکەم.